0: Ukrajina i Europska unija u Kijevu su potpisale sporazum o proizvodnji bespilotnih letjelica. Ukrajina očekuje i da će nakon dobivanja američke licencije imati tehničke sposobnosti za proizvodnju sustava Patriot. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski.
1: Očekujemo da ćemo do kraja ove godine imati tehničke sposobnosti za proizvodnju Patriota. Biće to američki projektili koje će proizvesti ukrajinske snage. Ujedno je tu i projekt Freja, zovemo ga antibalističkim europskim sustavom. Naime, Ukrajina gradi lansere i projektile što je srce sustava. No nedostaju nam drugi dijelovi, prvenstveno važni radari.
0: Ukrajina je proslavila i Dan državnosti, pa se čelnicima koji su stigli u Kijev na sastanak Ukrajine i zemalja jugoistočne Europe pridružio i hrvatski premijer Andrej Plenković.
2: Mislim da oni vrlo cijene potporu Hrvatske koja se pokazala konzistentnom i na političkom planu, ekonomskom, energetskom, humanitarnom. Vi znate da smo mi njima pomogli sa našim ekspertima za procesuiranje ratnih zločina, da su ukrajinska djeca redovito u Hrvatskoj, da je više od 30.000 Ukrajinaca u Hrvatskoj prošlo kroz ovo ratno vrijeme kroz koje oni prolaze, da imamo u planu novu konferenciju o ratnim veteranima gdje ministar Medved, čini mi se u Caftatu ove godine, kani ponovo u suradnji sa ukrajinskom kolegicom nastaviti tu suradnju i sve ono što je Hrvatska bilateralno mogla, nažalost, iz svog jedinstvenog iskustva učiniti. Mislim da smo to napravili.
0: Vijesti. Hrvatski sabor izglasovao je rezoluciju o osnaživanju političkog položaja Hrvata u BiH, koju je predložio Domovinski pokret. DP-ova rezolucija prihvaćena je s 83 zastupnička glasa, među kojima su bili Mostovci, Ivica Baksa iz Nezavisne platforme Sjevera, te nezavisni bračni par Raspudić. Iako dio većine, bošnjački zastupnik Armin Hodžić ostao je suzdržan. Nakon njega poslušajmo i odgovor predsjednika DP-a Ivana Penave iz središnjeg HTV-ova dnevnika na pitanje je li učinio puno ustupaka većem koalicijskom partneru.
3: Mislim da se ovaj dokument isključivo bavi kroz prizmu jednog pitanja koje postoji, koje ne treba negirati, koje treba riješiti. Međutim, mislim da su tu i mnoga druga pitanja. Ja sam naveo recimo položaj Hrvata u manjem bosansko-hercegovačkom komentitetu, pitanje demografije i niz drugih pitanja.
4: Uvijek dogovor traži kompromise. Možemo tako i reći da je koalicijski partner nama napravio jako puno ustupaka budući je danas rezolucija usvojena. Apsolutno je to sve minorno u odnosu na ono što je cilj same rezolucije, a to je pokazati zajedništvo, jedan jasan i jak stav Republike Hrvatske prema zaštiti ravnopravnosti hrvatskog naroda u Bosni i Hercegovini.
0: Vijesti. Snažno nevrijeme praćeno kišom i jakim vjetrom zahvatilo je područje Pule, a posjetitelji koji su u sklopu Pulskog festivala došli u arenu obaviješteni su o odgodi programa zbog olujnog nevremena. Udari vjetra nosili su smeće i razne predmete po ulicama, a posebno impresivan prizor pružio se na nebu gdje se stvorio oblak shelf cloud povezan s prolaskom snažnog grmljavinskog sustava. Pulski vatrogasci imali su 4 intervencije zbog uklanjanja grana koje su pale na prometnice, a u prometu nije bilo većih zastoja i poteškoća. Sport. Argentina je pobijedila Englesku 2-1 i u nedjelju će protiv Španjolske braniti naslov svjetskog nogometnog prvaka. Svi su pogodci postignuti u drugom dijelu, a Engleska je povela u 55. minuti golom Antonija Gordona. U završnici se dogodio preokret. Fernandez je u 85. minuti izjednačio na 1-1, dok je u drugoj minuti nadoknade Martinez bio strijelac za konačnih 2-1. U subotu za treće mjesto igraju Francuska i Engleska, a u nedjelju za naslov Španjolska i Argentina. Vremenska prognoza. Prije podne kiša, pljuskovi i grmljavina, poslije podne sunčanije. Na sjevernom i dijelu srednjeg Jadrana noću i ujutro jak sjeverozapadni vjetar i bura, danju umjeren sjeverozapadnjak. Jutarnja temperatura od 17 do 21, na moru do 25, dnevna između 29 i 34 stupnja.
5: Vijesti. Tonski realizirao Zvonimir Tomičić, uredila Ivana Čutura.

0: Ukrajina i Europska unija u Kijevu su potpisale sporazum o proizvodnji bespilotnih letjelica. Ukrajina očekuje i da će nakon dobivanja američke licencije imati tehničke sposobnosti za proizvodnju sustava Patriot. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski.
1: Očekujemo da ćemo do kraja ove godine imati tehničke sposobnosti za proizvodnju Patriota. Biće to američki projektili koje će proizvesti ukrajinske snage. Ujedno je tu i projekt Freja, zovemo ga antibalističkim europskim sustavom. Naime, Ukrajina gradi lansere i projektile što je srce sustava, no nedostaju nam drugi dijelovi, prvenstveno važni radari.
0: Ukrajina je proslavila i Dan državnosti, pa se čelnicima koji su stigli u Kijev na sastanak Ukrajine i zemalja jugoistočne Europe pridružio i hrvatski premijer Andrej Plenković.
2: Mislim da oni vrlo cijene potporu Hrvatske koja se pokazala konzistentnom i na političkom planu, ekonomskom, energetskom, humanitarnom. Vi znate da smo mi njima pomogli sa našim ekspertima za procesuiranje ratnih zločina, da su ukrajinska djeca redovito u Hrvatskoj, da je više od 30.000 Ukrajinaca u Hrvatskoj prošlo kroz ovo ratno vrijeme kroz koje oni prolaze, da imamo u planu novu konferenciju o ratnim veteranima gdje ministar Medved, čini mi se u Caftatu ove godine, kani ponovno u suradnji sa ukrajinskom kolegicom nastaviti tu suradnju i sve ono što je Hrvatska bilateralno mogla, nažalost, iz svog jedinstvenog iskustva učiniti. Mislim da smo to napravili.
0: Vijesti. Hrvatski sabor izglasovao je rezoluciju o osnaživanju političkog položaja Hrvata u BiH, koju je predložio Domovinski pokret. DP-ova rezolucija prihvaćena je s 83 zastupnička glasa, među kojima su bili Mostovci, Ivica Baksa iz Nezavisne platforme Sjevera, te nezavisni bračni par Raspudić. Iako dio većine, bošnjački zastupnik Armin Hodžić ostao je suzdržan. Nakon njega poslušajmo i odgovor predsjednika DP-a Ivana Penave iz središnjeg HTV-ova dnevnika na pitanje je li učinio puno ustupaka većem koalicijskom partneru.
3: Mislim da se ovaj dokument isključivo bavi kroz prizmu jednog pitanja koje postoji, koje ne treba negirati, koje treba riješiti. Međutim, mislim da su tu i mnoga druga pitanja. Ja sam naveo recimo položaj Hrvata u manjem bosansko-hercegovačkom komentitetu, pitanje demografije i niz drugih pitanja.
4: Uvijek dogovor traži kompromise. Možemo tako i reći da je koalicijski partner nama napravio jako puno ustupaka budući je danas rezolucija usvojena. Apsolutno je to sve minorno u odnosu na ono što je cilj same rezolucije, a to je pokazati zajedništvo, jedan jasan i jak stav Republike Hrvatske prema zaštiti ravnopravnosti hrvatskog naroda u Bosni i Hercegovini.
0: Vijesti. Snažno nevrijeme praćeno kišom i jakim vjetrom zahvatilo je područje Pule, a posjetitelji koji su u sklopu Pulskog festivala došli u arenu obaviješteni su o odgodi programa zbog olujnog nevremena. Udari vjetra nosili su smeće i razne predmete po ulicama, a posebno impresivan prizor pružio se na nebu gdje se stvorio oblak shelf cloud povezan s prolaskom snažnog grmljavinskog sustava. Pulski vatrogasci imali su 4 intervencije zbog uklanjanja grana koje su pale na prometnice, a u prometu nije bilo većih zastoja i poteškoća. Sport. Argentina je pobijedila Englesku 2-1 i u nedjelju će protiv Španjolske braniti naslov svjetskog nogometnog prvaka. Svi su pogodci postignuti u drugom dijelu, a Engleska je povela u 55. minuti golom Antonija Gordona. U završnici se dogodio preokret. Fernandez je u 85. minuti izjednačio na 1-1, dok je u drugoj minuti nadoknade Martinez bio strijelac za konačnih 2-1. U subotu za treće mjesto igraju Francuska i Engleska, a u nedjelju za naslov Španjolska i Argentina. Vremenska prognoza. Prije podne kiša, pljuskovi i grmljavina, poslije podne sunčanije. Na sjevernom i dijelu srednjeg Jadrana noću i ujutro jak sjeverozapadni vjetar i bura, danju umjeren sjeverozapadnjak. Jutarnja temperatura od 17 do 21, na moru do 25, dnevna između 29 i 34 stupnja.
5: Vijesti. Tonski realizirao Zvonimir Tomičić, uredila Ivana Čutura.
6: In situ, u svijetu baštine.
7: Poštovani slušatelji, želim vam dobro jutro, dobar dan. Ja sam Vesna Jurić-Rukavina i ove nedjelje bit ću s vama u emisiji In situ u svijetu baštine. Ne znam jeste li ikad razmišljali kako su i rimski vojnici koji su činili one poznate legije, a hodali su našim prostorima, imali svoje rimske religije, rituale, žrtvu, zavjet i molitvu. Izabrala sam za današnju temu upravo jednu takvu priču pod nazivom Miles Votum Solvit. Ali tu priču s tim nazivom nisam dala ja. Naime, autori publikacije koja je nedavno predstavljena hrvatskoj javnosti, doktorica znanosti Ljubica Peranić s odsjeka za arheologiju Zavoda za povijesne i društvene znanosti u Zagrebu, Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti, i doktor znanosti Ivan Radman Livaja, ravnatelj Arheološkog muzeja u Zagrebu, dakle oboje arheolozi, priredili su možda ne svakidašnje iskustvo da prošetamo dalekim prostorima i upoznamo osobne priče, vjerovanja pojedinca, a sve su to bili vojnici. I to oni vojnici koji se ne prikazuju kao nositelji carske moći, već kao ljudi sa strahovima, nadama i potrebom za duhovnim. Drago mi je što ste tu, gospođa Peranić i gospodin Radman Livaja. Hvala vam.
8: Hvala vam i pozdrav slušateljima.
7: Kako je zapravo krenuo vaš uopće put prema tajnama života rimskih vojnika? Vi volite religiju, vi volite vojsku, je li ne?
9: Tako nekako. Tako nekako, budući da smo kolege i prijatelji, mi smo odlučili spojiti te naše interese i prvo smo napravili tu izložbu i nakon te izložbe sretan slučaj je htio da dobijem projekt Hrvatske zaklade za znanost i u okviru tog projekta Hrvatske zaklade za znanost, projekt se zvao Između bogova i ljudi, smo se odlučili napisati tu knjigu svakoj svoje perspektive, a opet zajedno. Jel? Uh-huh.
7: Vi, Ivane, volite vojsku, vi, Ljubice, volite ovaj drugi dio.
9: Da.
8: Ne bi tako strogo razlučio.
7: Da, da, da.
8: Znači, se interesi preklapali, bili komplementarni. Naime, uh-huh, ona je davno pisala još o duhovnosti rimskih vojnika. Ja se više bavio materijalnom baštinom rimske vojske na ovim prostorima, međutim, i ova knjiga u krajnju ruku govori o mater, znači ta duhovnost o kojoj govorimo u knjizi, ona je danas sačuvana zahvaljujući materijalnoj baštini, tim spomenicima, kamenima koji su nam ostali iz tog vremena, jednom vjerojatno malom, minornom postotku, da ne kažem probilnom spomenik koji su nekad postojali. Ali ovo što je osnovno, već daje nekakav uvid kakav takav i taj interes za povijest rimske vojske i za povijest rimske duhovnosti, religijne, tu smo se neko našli na pola puta jer ono, i prije smo pisali o tome nekim stvarima zajedničkima, kako su rimski vojnici bili ljudi koji su spadali zbog svojih plaća u srednju klasu, recimo to tako, i oni su u stvarnom značajnom postotku, znači značajan postotak rimskih votivnih vjerskih spomenika je vezano s rimsku vojsku, zato što je to bila kategorija stanovništva, jedna socioprofesionalna skupina koja si je to mogla priuštiti. Tako da mi puno stvari općenito o rimskoj religiji znamo zahvaljujući spomenicima koje su nam ostavili vojnici.
7: Spominjete zapravo ono što je vrlo važno, a to su votivni natpisi. Zašto su baš oni važni za razumijevanje života rimskih vojnika?
8: Spomenici, fundranični, nadgrobni spomenici.
7: Da.
8: Oni su imali zadnjih godina nekoliko publikacija posvećeno tome i neću da je ta tema koja je prežvakana, potrošena, daleko od toga, ali nekako nam se činilo da su nadgrobni spomenici već dobro obrađeni još i prije, pogotovo zadnjih 10 godina, nekoliko kolega se bavilo vrlo ozbiljno s time, a ovi votivni spomenici, konkretno i vezani uz vojsku, to nam je neko ostalo plivati u zraku kao nešto što na čemu nije bio fokus, odnosno posveti repertori. Mislim, nije da se to nije obrađivalo, ali možda se ovaj naš prostor malo utopio u puno šire, veće cjeline i će nam se zgodno istaknuti tu priču na regionalnoj razini, tom prostoru Ilirika, kao što ste rekli, Znači, to nije čak ni formalno pravno jedan prostor unutar Rimskog carstva, on se dijeli na dvije provincije, ali ima nekakav kulturološki prostor, nazovimo ga tako.
9: Da.
8: Definitivno, i zato je taj pojam je ostao u rimskom vremenu, u rimskom svijetu, točno se znalo šta on, mada on nije formalno pokrivao jednu provinciju, nego više njih, ali su Rimljani jako točno su znali o čemu se radi, o čemu govore kad spominje i Lirik i stanovnike tog prostora.
9: Ti spomenici su nam pravo vrelo informacija, bi ja rekla, jer tu vidimo koja božanstva, s kojim epitetima, jer jedno božanstvo ima puno različitih epiteta. Jel? Znači, imamo prvo božanstva, imamo te epitete koji onda usmjeravaju određeni dio koje to božanstvo u tom trenutku štiti. Zašto on posvećuje upravo tom božanstvu? Jel? Može biti Jupiter, ali Jupiter opet može biti i heliopolitanski, dolihen, celestis, nebes. Jer jedno božanstvo ima puno različitih epiteta. Jel? Znači, imamo prvo božanstva, imamo te epitete koji onda usmjeravaju određeni dio koje to božanstvo u tom trenutku štiti. Zašto on posvećuje upravo tom božanstvu? Jel? Može biti Jupiter, ali Jupiter opet može biti i

0: Vidimo iz spomenika i koji vojnici su
1: same
0: posvećivali
1: ljude,
0: kojim bogovima, koje božanstvo, koji vojnik, kojeg ranga, koja postrojba i konkretno gdje.
2: Kako ste iščitali iz tih spomenika temeljnu poruku svega ovog što vi radite? Strah od smrti, bolesti, strah od nepoznatih krajeva, dalekih putovanja. Mi ga vidimo u Gladijatoru ranjivo kao filmu.
0: Jeste, jeste. Gladijator je, pogotovo za religiju, izvrstan primjer.

0: Sve to što ste vi našli i te natpise govori o jednom nesigurnom svijetu Rimskog carstva i strahu.
1: Iz tih 300 i nešto natpisa, koliko smo ih mi skupili, postoji jako mali broj natpisa posvećenih božanstvima koja su ih u stanju izliječiti. To s druge strane za Dalmaciju nije neobično, budući da je Dalmacija pri kraju prvog stoljeća naše ere, točnije 86. jel, postala provincija inermis, odnosno provincija bez stalne vojne posade, velike.
2: Legijske posade.
1: Legijske, jel. Bile su manje jedinice, naravno, koje su čuvale red i sve.
2: Se mahom bavile policijskim dužnostima, možemo to tako reći.
0: Policijskim.
2: Bile su vojne, naravno, postroje. Rim nije imao policiju kao takvu, da. Ali de facto vojska u Dalmaciji od kraja prvog stoljeća bavi se čuvanjem reda i prometnica od drumskih razbojnika.
1: Možda je to razlog, jel, taj mirni jedan način života u Dalmaciji. Provincija Dalmacije obuhvaća puno širi prostor, nomad i Bosnu i dio Srbije.
2: Hrvatska, da, i Liku, da.
0: I Crnogoru.
1: I Crnogoru, no, tako. I dio Albanije.
0: Dio Albanije.
2: Ja. I to nije prostor koji je na granici, iako govorimo o rizičnosti života rimskih vojni. Prvo,
1: da.
2: Rim nije ipak stalno u ratu, imate razdoblja kad je, koja su krizna, kad je neko ko obavlja vojnu službu stvarno riskira svoj život vrlo često, da ne kažem svakodnevno. I onda imate neka razdoblja kad se doslovno ne događa ništa po 20-30 godina, kako je ko kad služio. A onda imate te provincije koje su na granici gdje je ipak veći rizik i imate ove tipa Dalmacije ili hispanske provincije gdje se dugo vremena ne događa ništa. I to vjerojatno neko koga je tako zalomilo da služi vojsku u nekom mirnom kraju, taj je mogao provesti vrlo ugodnu karijeru bez većih trauma i strahova. Tako da, da, što, kako oni izražavaju. Mislim, da onda je tu strah od smrti, od ranjivosti, je sigurno prisutno tivotivnim spomenicima. Oni traže pomoć i zaštitu od niza božanstava. No opet je pitanje koja je ta percepcija smrtnosti. Nije, on, to je svijet u kojem se ljudi jako boje i bolesti. Vi ne morate nužno biti u ratu da bi riskirali, da bi imali ozbiljne zdravstvene probleme koji su danas nama banalni, u kojima niko previše ne razmišlja. Vas je to moglo tada koštati života, tako, ili vas ili vaše bližnje. Tako da taj strah od smrti je i puno prisutniji nego danas, čak i u mirnim vremenima.
0: A što vam je dalo najviše podataka? Je li se nešto impresioniralo?
1: Više je nekakvih pojedinačnih natpisa koji nas diraju na stručnoj osnovi, koji nas onda potiču da idemo dalje istraživati, a onda ima i onih koji te dirnu na ljudskoj jednoj osnovi. Ja bi tu izdvojila onaj somno.
2: Da, to natpis, je zanimljiv.
1: Jako, to je jako interesantan natpis.
2: Ne daje puno podataka o somnu. On je podigao nekakav, to je vjerojatno baza ostvario spomenika od kipa, ali kip je naravno nestao. Či taj, to je vjerojatno neko kasno treće stoljeće, moglo bi to nekaj prelaz u razdoblja kad kršćanstvo počinje istiskivati ili barem u konkurenciji jako i sa poganskim religijama. I sad zašto taj časnik podiže spomenik Bogu sna? To je recimo pitanje. Da li da traži utjehu u snu, ili to, ili žali za nečim?
1: Možda mu fali
2: to
1: sna. Možda da,
2: možda vrlo banalno sva.
1: Mlade vojnike sada treba izdresirati, tlaka mu je.
2: Ili je to, da, može imati veze i sa nekim pogrebnom simbolikom, ali to, mislim, nažalost, nemamo neki spomenici, koliko god otvaraju vam niz pitanja na koje ne možete dati odgovore, ti jesu intrigantni.
0: Gdje se nalazi taj spomenik?
2: Taj u Arheološkom muzeju u Zagrebu.
0: Dobro, osim toga, vi ste rekli da je to i neobično, intrigantno, ali je li vas nešto posebno dirnulo?
1: Ja ne bi tu izdvojila

0: konkretni, nekakav natpis. Jer su ti natpisi u pravilu formulaični. I u onom momentu kad oni prestanu biti formulaični, kad nam daju nešto više podataka, to su momenti koji su nama posebno zanimljivi. Sad se više ne sjećam, ne bih stvarno, ne
1: da,
0: bih zvala. Sad...
1: Što se tiče, recimo, kad vas neki spomen natpis dirne, onda je redovito riječ o nadrobnim natpisima.
0: Da.
1: Kojem pripričajte, pogotovo kad roditelji žale za prerano preminulom djecom. Ili,
0: to su momenti da, u kojima je nabrojano koliko je dijete živjelo. Da. Ima jedan natpis, mislim, je li kćer ili sin, nije bitno. Jel? Dijete koje je živjelo 5 godina, 7 dana i 8 noći. Znači, ta noćna borba roditelja protiv smrti svojeg djeteta, to su momenti koji su zbilja stvarni i koje možemo danas osjetiti u bilo kojem trenutku.
1: Ili kad roditelji dižu spomenik djevojčice koji su ubili razbojnici da je otmu ogrlicu. Ili majka koja žali za kćerkom koja je poginula u požaru i sinom koji je poginuo i pao crijep s krova na glavu. I to su, ritmo, to su neki momenti.
0: Za kućnim ljubimcima.
1: Da, imate i takve, da.
2: I gdje se najviše nalaze, na kojem prostoru?
1: Imate ih svuda.
0: To je svuda, da, to ne
2: svuda.
1: Gradu.
2: Koliko su oni vidljivi zapravo?
1: Lapidarima, arheoloških muzeja.
2: Dakle, svi su sačuvani.
1: Ovo su neki primjeri koji jesu, smo iz Hrvatske. Imate, u Italiji ih imate jako puno, u Španjolskoj, Galiji, toga. Što je Ljubica rekla, Votino natpis kako su formulaični, nemaju taj efekt, recimo, toliko. Mislim, vi možete neku priču prepoti iza toga.
0: Zašto ima recimo jedan slo? Zanimljiv natpis, je li onaj heliopolitanski, Jupiteru Heliopolitanu iz Siska. Nažalost, taj natpis je danas izgubljen.
1: Da.
0: Jel?
1: Ali to je jako zanimljivo.
0: Ali je
1: da.
0: Taj fenomenal.
2: Kako je danas?
1: Jer potpuno
0: nije danas izgubljeno.
1: Izbjedio je. Stoljeća
0: izgubljen, ja mislim još, da.
1: Zapisan je transkript i neko je to ukrao, uništio još u 19.
0: Negdje
1: stoljeću.
0: Je jednostavno nestao taj spomenik, ali on je posvetio ga je konzularni beneficijar, što bi bio jedan časnik, ne viši, ali...
1: Oni su u uredu guvernera provincije i bave se nešto između policajca, nadzornika, poreznika i tako, imaju dosta široke ovlasti.
0: Da.
1: I imali su svoju postaju u Sisku.
0: Imali su svoju postaju u Sisku i on, taj beneficijar, diže taj spomenik da ne bi, znači Jupiter, Heliopolitanskom, sve ide formula i na kraju natpisa ide...
1: Izlazi iz okvira uobičajenih.
0: Tako, i na kraju natpisa ide rečenica da ne bi ko svinje dogonio ovdje, na ovaj spomenik.
1: Da mu...
2: Vrlo jasna poruka.
0: Pa, što u stvari bi značilo da je ta beneficijarska postaja bila izvan samoga grada, da je bila na prostoru gdje su ljudi žirovali svinje,
2: tako,
0: što dan danas
2: da.
0: Rade, rijetko, ali rade. Jel?
2: Da.
0: I njemu je smetalo da bi sad neki tamo lokalac došao sa svojim svinjama oko njegovog spomenika, što ima on tu dolazi sa svojim svinjama.
1: Da, i ubešasit u stvari njegov, iskaz njegovog vjerovanja.
0: Tako je.
2: Ivane Ljubice, je li ovakva istraživanja zapravo pomoću i fokus velike povijesti careve, bitaka i osvajanja? Je li mijenjaju percepciju ljudi i života?
1: Historiografija, arheologija se već davno odmakla od života careva. Mislim, ne kaže da tu ne može izvoriti neki novi moment, može, ali ako se nađe neki novi pisani izvor.
2: Zato što je sve istraženo ili vam se više ne da?
1: Ne, nego zato što povijesni izvori koji su kojima raspravo više manje su proučeni. Ako uspije ove svitke odmotati u Herkulane, možda dobiju neke nove povijesne izvore koje nisu bili poznati do sada. Međutim, ono na čemu je puno veći fokus, pogotovo nas arheologa, ali i povjesničara, to je život svakodnevica običnih ljudi. I ovo nadopunjava sliku o Rimskom carstvu. Ali više ga ne gledamo samo kroz prizmu elita, znači careva, vladajućih ili vladajuće klase, nazovimo ih tako, nego ovo su ljudi koji ovi su održavali taj sustav u krajnju ruku vojnici, ali je zanimljivo gledati njihovu perspektivu, koji je njihov, imate među njima ne samo Italike, imate ljude koji, evo, te auksiljare koji su, nisu Rimljani, koji pristupaju dobrovoljno rimskoj vojsci, da bi sačuvali taj novi poredak, koja je njihova motivacija. Neko bi danas rekao, su li domaći izdajnici. Vjerojatno jesu bili iz perspektive mnogih svojih sunarodnjaka, barem u prvom stoljeću, poslije više ne, ta se razlika gubi. Ali i to, ta priča o tim ljudima nam je sad puno zanimljivije nego priča o životu pojedinog cara.

0: Što je dalje? Mislim, rimski vojnik ide svojim ciljem kamo ga car šalje i neupitno dolazi i do susreta i sa drugim kulturama i sa drugim kultovima i sa drugim obredima. Spomenuli ste jednom trenutku gospođo Perinić, tu je bilo veći dodira sa ranim kršćanstvom. Ili on to preuzima ili ne? Znači to recimo ovaj orijentalni dio koji vi zasebno obrađujete, što saznajete onda o tom vojniku?
1: Taj jedan obični vojnik može biti zainteresiran za svoju okolinu i okoliš i istražiti kako ljudi žive, kojim bogovima se klanjaju i tako dalje. A može biti i nezainteresiran i nikad ne izaći iz logora i nikad ne upoznat nešto drukčije nego ono s čime je on odrastao. Tako da svi ovi koji iziđu
2: iz svojih okvira
1: i recimo posvete Bogu Silvanu koji ima dosta natpisa, ima jako malo natpisa u odnosu na Jupitera, a onda opet ima najviše od svih ostalih.
2: Da, jel? Prostor i lirika među običnim vojnicima. Da.
1: Znači, to su različiti karakteri koji su u istim ulogama vojnika.
2: Zgodno je što možete, to kad govorimo o prožimanju kultura i baštine svačije, kako možete pratiti sa obje strane to prožimanje.
1: Da.
2: Imate vojnike koji je došao po službi, je došao ovaj, daleko od svog rodnog kraja, službu je ovdje i štuje svoje bogove koje je štovao od djetinjstva i njima diže spomenike, a opet imate one koji su došli ovdje, koji su nedvojbeno nekog drugog kraja došli, ali počinju štovati lokalna božanstva. Znači oni prihvaće neke lokalne obrasce štovanja i vjerovanja, iz kojih razloga to nećemo nikad baš moći znati sa sigurnošću, ali imate jedno i drugi. Na kraju se stvara taj nekakav, taj vojni ono...
1: Amalgam.
2: Imate, i oni su dosta toleranti na određeni način, ako možemo to reći. Mislim, to je dosta široki rastezljiv pojam, ali vi imate unutar iste postrojbe ljude koji štuju sve i svašta i da, neko će štovati svoje bogove, može nagovoriti svoje prijatelje da štuju i njegove bogove. Znači, nikad nije, za politeiste, nikad nije previše bogova i dobro se osigurati kod svih njih da vas zaštite. Tako da tu ima taj pragmatični moment da... Ono,
1: apsolutno, pogotovo ovaj sa lokalnim bogovima.
2: Da, lokalni bog je tu. Jel? On tu ima neke ovlasti koje su sigurne, nije ga zgore ga poštivati.
1: Ti lokalni bogovi će se dosta često pojaviti, recimo, ili sa Jupiterom, koji je vrhovno rimsko božanstvo. Sa Jupiterom će se pojaviti u vidu genija mjesta, genius loci. On će se pojaviti, sad je arheolozi, mi kao arheolozi se možemo raspravljati jesu li oni znali kako se zvalo to božanstvo koje su nazvali genijem mjesta i ako su znali zašto nisu dali njegovo ime. Jer različitih momenata ima u različitim provincijama i stvar je toga isto i kako autori, odnosno znanstvenici sami, gledaju na određeni problem.
2: Da, postoji moderna interpretacija koja naravno varira od stručnjaka do stručnjaka.

0: Što saznajemo o votivnim darovima u rijekama?
1: Znači, vojnik se, ne samo ovo to vrijedi za općenito za ljude tog vremena i tog svijeta, vi u stvari postavljate spomenik kad je božanstvo ispunilo zavjet koji ste dali. Evo, da banaliziram, vojnik ide u rat, zavjetuje se, nebitno sad, Jupiteru, Silvanu, kome god, i oni najčešće ne objašnjavaju kojem je zavjetu riječ. Taj votum soli, znači da je božanstvo ispunilo svoj dio pogodbe i sad je na njemu kao vjerniku da ispoštuje to i da podigne spomenik božanstvu. Možemo recimo pretpostaviti to ako vojnik ide u bojni pohod, ako se vrati živ, ako se zavjetovao nekom bogu, smatra ga je taj bog spasi, taj bog zaslužuje kameni žrtvenik. Što se tiče, već davno je primjećeno da imate u rijekama ili jezerima, i to nije samo stvar vezana uz Rim, to su vjerojatno neki prežici još iz keltskog svijeta. Vi zavjetujete nekakav komad, znači što je ratniku bitno, dobar komad, znači latokaciga, mačne, nešto što mu je ključno za preživljavanje za rata, kad to neko baci u rijeku ili neko jezero, ne bi to da reći o keltskom ratniku ili rimskom vojniku, on se svjesno odrekao nečega i to se veze s pojam zavjeta. Ako imate neke lokacije gdje se isključivo nalaze fini komadi vojne opreme, nije moguće da je baš neko stalno gubio na tom potezu i baš, mislim, vojnici dan danas, vojnicima svašta ispada kad se negdje kreću, ali puške se ne rješavaju tako lako. Mm-hmm. Tako da ako je neko ostavio mač negdje, to je najčešće napravljeno vrlo svjesno. I to je i taj koncept votivnog poklona zavjeta, on je, pa spominje se u izvorima, ne opisuje se nikad previše detaljno, ali koncept je jasan. Rimljani znaju za to da ponekad, osim, pogotovo ljudi koji možda nemaju novaca za podići spomenik, ali mogu žrtvovati neku svoj osobni prijatelj koji im jako bitan za njihovu svakodnevicu, i to je ta simbolika. Vojnik koji svoj mač baci u rijeku, to je nekakav zavjet. E sad, da li je to božanstvo rijeke? Možda ima i toga.
0: Uh-huh.
1: Ali opet, rijeke su nekakav...
2: Možda je to nekakva žrtva koju on podnosi.
1: I rijeke su povezni sa jezera i bare, sa u krajnju ruku, sa htoničnim svijetom. I to tako da ima taj moment preživljavanja i odricanja od nekakvog vrijednog predmeta. To su ti votivni darovi u rijekama.
0: U rijekama. Postoji li jedan natpis gdje se eksplicite čita zahvalan sam na preživljavanju u toj bitci?
2: Pa ja se ne sjećam da smo mi na ovim, među ovih 300 natpisa takvog imali.
1: Ne sjećam zato što, da, u stvari, imate, mislim, nadmi se spominje da neko poginuo u bitci.
0: Da. To ali imate, ovih zahvale za život i preživljavanje.
1: To je ta formula. Ispunio sam zavjet rado i voljno. I, znači, oni znaju, Bog zna, odnosno to božanstvo, ili više njih, ako ih više zna, i vjerni koji to, oni točno znaju koje pogodbe je bilo riječ. Mi možemo samo nagađati, jer su oni, ta rimska religija je vrlo formulaična i drži se, oni imaju vrlo komplicirane u stvari rituale i jako je bitno ne odstupati od zadanih rituala, što podrazumijeva i formule koje se koriste. Tako da možda čak nije bilo ni poželjno spomenuti izričito o kojem zavjetu je riječ. Da. Ali se moralo i sad, pa, zavjet je ispunjen?
2: Da, ima jedan super, koji nije vojnički, natpis posvećen Jupiteru iz Salone, ako se dobro sjećam. Riječ je o ženi koja je ostavila natpis i posvećuje ga Jupiteru, jako kratko. Jupiteru, votum libens, bla bla bla, na istome mjestu na kojem si mi prošle godine pomogao.
0: Mm-hmm. Jupiter.
2: Na istome mjestu. Da. Znači, ona je sve to riješila s njime, riješila je s gradom da može tu dići spomenik, odnosno staviti spomenik, i sve je riješila u godinu dana. Što je bilo, nećemo znati, ali očito je bilo jako bitno. Jel
0: se ova tema istražuje dalje?
1: To.
0: Da.

0: U svakom slučaju, ova istraživanja su važna i zbog toga što nam pokazuju koliko je rimski svijet bio raznolik i povezan. Kroz vojsku se vide susreti lokalnih rimskih istočnih kultova, što pomože razumjeti kako su se ideje religije i identitet širili kroz carstvo. Na kraju, evo, pitanje i za vas, Ivane, i za vas, Ljubica. Naime, strahovi i nesigurnosti, kako vidimo, nisu strani ni u današnjem vremenu i vjerojatno će i buduće generacije proučavati naše iskustvo.
1: To vojnike primarno određuje taj esprit corps, znači osjećaj pripadnosti jednoj skupini, i to ono što drži vojnike u stvari od antike do danas. Neovisno o tome da li se bore za neku državu, da li su plaćenici, ali taj osjećaj da pripada jednoj skupini koja dijeli iste muke i istu slavu. A što tiče duhovnosti, da, tu se možemo sigurno, koliko god je njihovo poimanje religije, ima naravno puno razlika u odnosu na naše, ali taj potreba za nadom, za preživljavanjem je prisutno i kod svaki vojnik želi preživjeti rat, želi preživjeti bitku. I to vjerovanje kako se izvući iz svega toga može varirati u nekakvim detaljima, ali i rimski vojnik, koji je danas ukrajinski vojnik, naravno se boji smrti i traži neke načine kako će se izvući iz svega toga. Rimljani će možda podići tako zavjetni spomenik kako sve to preživi. Ukrajinac možda nosi križ oko vrata i drži se za njega kad padaju granate. To je opet vrlo individualna stvar. To nema, nema pravila.
0: To smo i mi činili.
1: Da, upravo to, da. To nije stvar koja, da, to je, mislim, kogod se sjeća Domovinskog rata se može vrlo lako identificirati s time. I sa osjećajem straha, ali s tim osjećajem nade da će ipak izvući živu glavu iz svega toga.

0: Je li ova tema turistička, Mile, s Votom u Solvitu?
1: Danas?
0: Da.
1: Danas?
0: Da, mislim...
1: U ovoj, meni je smiješno zbog kompletne ove globalne situacije koja je zbilja katastrofalna.
0: Kulturna baština je izvod...
1: Ali za baštinu je izvrsna.
0: Da.
1: Ja bih rekla pogotovo ovaj, ti religijski momenti. Mislim da bi bilo interesantno konačno i malo progovoriti o toj religiji u smislu rimskoj.
0: Mm-hmm.
1: Religiji u smislu, pošto shvaćanje o nomad nije bilo isto kao danas.
0: Da.
1: Mi danas imamo odvojen religijski moment, ako ga želimo imati. Jel?
0: Mm-hmm.
1: Nedjeljom ide, koji ide, ide u crkvu. Međutim, za vrijeme... I kad su ti spomenici ovaj,
0: nastajali,
1: a pogotovo prije, rimska religija je bila dosta drukčija od onoga kako bi je mi danas shvaćali. Ona je jednostavno prožimala sve aspekte života.
2: Uh-huh. Sve, njih nema, da. Ne razliku se profano od sakralnoga.
1: Da, nema
2: to
1: tog momenta.
2: To se prožima, nema se. Ono, sve ide jedno s drugim, je, da, rimljani ne razlikuju profano od sakralne
1: ne.
2: Umjetnosti. To uvijek je, i uopće ne razmišljaju o tome u krajnjem
1: ne, to je taj, jel?
0: Do nekog novog susreta, ja se nadam da će ih biti. Molila bi onda gospođo Perinić da mi pripremite rimski religijski kalendar.
1: Može.
0: Koji je vrlo zanimljiv i zahtjevan.
2: Ferijale Duranum, da.
1: Može.
0: Eto, vidite. Da, ima još tema.
1: Ima.
0: Treba malo pobjeći iz ove svakodnevice. Iako smo se složili u jednom trenutku da eto... Ratovanje, vojnici, to je nešto što obilježava kompletnu povijest naše civilizacije, ljudske, valjda od kad postojimo na ovoj kugli zemaljskoj. Hvala lijepa.
2: Hvala vam i hvala slušateljima na pažnji.
1: Tako je.
0: Doktorica znanosti Ljubica Perenić, socijeka za arheologiju Zavoda za povijesne i društvene znanosti u Zagrebu, Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti, i doktor znanosti Ivan Radman Livaja, ravnatelj Arheološkog muzeja u Zagrebu, dakle oboje arheolozi. Pozdravljaju vas poštovani slušatelji, još i naš ton majstor Srđan Nogić, a ja sam autorica Vesna Jurić Rukavina.
3: In situ, u svijetu baštine.

Ok. Naš Zagrepčan, ovako negdje su iste visine. Davor Čivrak na gitari, molim vas velika aplauz.

pensar ovako. Naš dragi prijatelj iz Novog Sada, ja ga zovem G.B. Gospodinovo ime Gabor. On je naš večeras bio saksofonista, na sopranu i na tenoru.

0: Yours to budget.
1: Oh, God. Oh, yeah, yeah. Hey, baby.
0: Gospodina za glasovirom iz Synthesizer-a smo već upoznali, gospodin Kornilije Kovač.

Kolejny gość. Ovih četvoro lijepih, Ivana, Darija, Bubi i Fundo, su bili naši pjevači, ne prateći, bili su naši pjevači. Ma s velikim plavom za njih. Oh baby, baby, recite mi šta.

Naravno. Kad je nešto apsolutno sve, onda svakako postoji uvijek netko ko brine, ko se boji, ko se veseli, ko nastoji ostvariti nešto što je vizija, što je želja, što je nešto daleko u mašti, ali takvi ljudi uvijek ostvare svoje snove. A za ovaj album apsolutno sve, tekstove, kompozicije, aranžmane za produkciju, sve apsolutno je dao moj prijatelj, gospodin Damir Farkaš. Molim vas da ga pozdravite.

0: Dragi moji ljudi, želim vam predstaviti, iako ga puno, puno dobro znate, jednog dragog prijatelja koji je napisao jednu fantastičnu, također porinovsku pjesmu. Dragi ljudi, dame i gospodo, Neno Belan!
1: Dobro večer, Zagreb! Neću puno duljit, ali rekao bi par riječi. Hvala vam na stvarno ovoj toploj, na toplom dočeku i podršci i ljubavi koju mi pružate od kad sam se popio na binu, ali večeras ja sam isto što i vi, bezrezervna i bezuvjetna podrška o velikom čovjeku i umjetniku koji se zove Massimo. I zato jedan nevjerovatan aplauz i urlik očekujem od vas za njega. Idemo! Da, da. Imam još jedan predlog. Ja bi da pjesmu počne samo bubanj. Može li to? Bubanj. Samo bubanj.

napravili nešto zbog čega su vas ogovarali?

0: Ukrajina i Europska unija u Kijevu su potpisale sporazum o proizvodnji bespilotnih letjelica. Ukrajina očekuje i da će nakon dobivanja američke licencije imati tehničke sposobnosti za proizvodnju sustava Patriot. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski.
1: Očekujemo da ćemo do kraja ove godine imati tehničke sposobnosti za proizvodnju Patriota. Biće to američki projektili koje će proizvesti ukrajinske snage. Ujedno je tu i projekt Freja, zovemo ga antibalističkim europskim sustavom. Naime, Ukrajina gradi lansere i projektile što je srce sustava, no nedostaju nam drugi dijelovi, prvenstveno važni radari.
0: Ukrajina je proslavila i Dan državnosti, pa se čelnicima koji su stigli u Kijev na sastanak Ukrajine i zemalja jugoistočne Europe pridružio i hrvatski premijer Andrej Plenković.
2: Mislim da oni vrlo cijene potporu Hrvatske koja se pokazala konzistentnom i na političkom planu, ekonomskom, energetskom, humanitarnom. Vi znate da smo mi njima pomogli sa našim ekspertima za procesuiranje ratnih zločina, da su ukrajinska djeca redovito u Hrvatskoj, da je više od 30.000 Ukrajinaca u Hrvatskoj prošlo kroz ovo ratno vrijeme kroz koje oni prolaze, da imamo u planu novu konferenciju o ratnim veteranima gdje ministar Medved, čini mi se u Caftatu ove godine, kani ponovno u suradnji sa ukrajinskom kolegicom nastaviti tu suradnju i sve ono što je Hrvatska bilateralno mogla, nažalost, iz svog jedinstvenog iskustva učiniti. Mislim da smo to napravili.
0: Vijesti. Hrvatski sabor izglasovao je rezoluciju o osnaživanju političkog položaja Hrvata u BiH, koju je predložio Domovinski pokret. DP-ova rezolucija prihvaćena je s 83 zastupnička glasa, među kojima su bili Mostovci, Ivica Baksa iz Nezavisne platforme Sjevera, te nezavisni bračni par Raspudić. Iako dio većine, bošnjački zastupnik Armin Hodžić ostao je suzdržan. Nakon njega poslušajmo i odgovor predsjednika DP-a Ivana Penave iz središnjeg HTV-ova dnevnika na pitanje je li učinio puno ustupaka većem koalicijskom partneru.
3: Mislim da se ovaj dokument isključivo bavi kroz prizmu jednog pitanja koje postoji, koje ne treba negirati, koje treba riješiti. Međutim, mislim da su tu i mnoga druga pitanja. Ja sam naveo recimo položaj Hrvata u manjem bosansko-hercegovačkom entitetu, pitanje demografije i niz drugih pitanja.
4: Uvijek dogovor traži kompromise. Možemo tako i reći da je koalicijski partner nama napravio jako puno ustupaka budući je danas rezolucija usvojena. Apsolutno je to sve minorno u odnosu na ono što je cilj same rezolucije, a to je pokazati zajedništvo, jedan jasan i jak stav Republike Hrvatske prema zaštiti ravnopravnosti hrvatskog naroda u Bosni i Hercegovini.
0: Vijesti. Snažno nevrijeme praćeno kišom i jakim vjetrom zahvatilo je područje Pule, a posjetitelji koji su u sklopu Pulskog festivala došli u arenu obaviješteni su o odgodi programa zbog olujnog nevremena. Udari vjetra nosili su smeće i razne predmete po ulicama, a posebno impresivan prizor pružio se na nebu gdje se stvorio oblak shelf cloud povezan s prolaskom snažnog grmljavinskog sustava. Pulski vatrogasci imali su 4 intervencije zbog uklanjanja grana koje su pale na prometnice, a u prometu nije bilo većih zastoja i poteškoća. Sport. Argentina je pobijedila Englesku 2-1 i u nedjelju će protiv Španjolske braniti naslov svjetskog nogometnog prvaka. Svi su pogodci postignuti u drugom dijelu, a Engleska je povela u 55. minuti golom Antonija Gordona. U završnici se dogodio preokret. Fernandez je u 85. minuti izjednačio na 1-1, dok je u drugoj minuti nadoknade Martinez bio strijelac za konačnih 2-1. U subotu za treće mjesto igraju Francuska i Engleska, a u nedjelju za naslov Španjolska i Argentina. Vremenska prognoza. Prije podne kiša, pljuskovi i grmljavina, poslije podne sunčanije. Na sjevernom i dijelu srednjeg Jadrana noću i ujutro jak sjeverozapadni vjetar i bura, danju umjeren sjeverozapadnjak. Jutarnja temperatura od 17 do 21, na moru do 25, dnevna između 29 i 34 stupnja.
5: Vijesti. Tonski realizirao Zvonimir Tomičić, uredila Ivana Čutura.
6: Ljeto. To.

0: Valovi na valovima.
1: Dobar dan u još jednim valovima. Dakle, novi dan, novi mjesec, novi valovi, nove teme i to vruće. A kakve će biti? Sve su teme vruće preko ovih 30 u hladu, Rijeci 32. Znači, prilično nam je zahladilo, za razliku od prošlih dana, ali nismo daleko od Knina, koji je najtopliji u zemlji sa 35. Inače, u cijeloj zemlji čini se danas nešto manje temperature nego jučer, pa se možemo onda mirno ljuljuškat na ovim našim valovima i čekat novo zahlađenje. Spomenuo sam teme, dakle, teme će biti ljetne, kakve će drugo biti, najave sve sile događanja, što u Rijeci i Riječkom prstenu, što u Riječkom Art Kinu. A i pjesme će biti nove, barem ove na početku. Naša Eni Jurišić donosi nam pjesak, ajmo ga čut, nadam se da je morski.

0: Radio Rijeka Marketing.
1: E evo nas na početku serije emisija turističke zajednice Kvarnera u kojima ćemo predstaviti događanja što nas ovoga ljeta čekaju, naravno na Kvarneru, ali i šire, moglo bi se reći. No, za početak krećemo iz svog dvorišta kako red nalaže, a imamo i dobar i povod za to. Moramo čestitati novoj direktorici turističke zajednice Riječke, dakle grada Rijeke, Antoniji Kardum, pa učinimo to. Antonija, dobar dan, čestitke.
2: Dobar dan, hvala vam lijepa, pozdrav vama i vašim slušateljima.
1: Jesu li se slegli dojmovi i čestitanja? Nisu još, jel tako?
2: Pa nisu još, da, još je sve friško, ali nema odmora, evo radimo punom parom, ljeto i ljetni programi su nam u nekom, možemo reći, veći vrhuncu, tako da puno posla je pred nama, zasigurno.
1: Znači, odmah vas bacamo u vatru, nema spavanja na lovorikama, odmah u vatru i to doslovno, jel tako? Doduše, danas je u Rijeci malo hladnije, a bit će navodno još malo hladnije, što je pretpostavljam dobro za događanje, jel?
2: Tako je, pa evo i ljeto zapravo ne samo u Rijeci nego u cijelom riječkom prstenu donosi zaista pregrst događanja, od velikih koncerata, kulturnih festivala do tradicionalnog fešti i gastro manifestacija. Tako da zasigurno sam sigurna da tko god se nađe u narednom periodu, ne samo u Rijeci, nego u cijelom riječkom prstenu, naći će nešto po svom guštu.
1: Naravno da ne možemo to sve nabrojiti ovih desetak minuta koliko imamo, ali možemo ono glavno, a onda ćemo dan po dan najavljivati. Što biste vi izdvojili kao highlights, ajmo reći?
2: Pa evo, možemo početi sa riječkim prstenom, evo Kostrena, Srpanj u Kostreni donosi pregršt događanja unutar njihovog tradicionalnog programa Kostrensko leto, a posebno se izdvaja vikend 17. i 18. srpnja, kada Uvala Žurkovo postaje središte dobre zabave uz glazbeni festival, jedna noć u Kostreni i tradicionalnu Kostrensku noć, čija će glavna zvijezda ove godine biti Prljavo kazalište. Što se tiče jedne noći u Kostrenu, na pozornicu stižu također vrlo renomirana imena, 4 tenora, Marko Tolja, Katja Budimčić, Mauro Staraj. Tako da evo u Kostreni poseban trenutak večeri bit će premijera kada Uvala Žurkovo postaje središte dobre zabave uz glazbeni festival, jedna noć u Kostreni i tradicionalnu Kostrensku noć, čija će glavna zvijezda ove godine biti Prljavo kazalište. Što se tiče jedne noći u Kostrenu, na pozornicu stižu također vrlo renomirana imena, 4 tenora, Marko Tolja, Katja Budimčić, Mauro Staraj.

0: Gotovo će vas počastiti sa nastupom i pobjednica ovogodišnjeg Mika pod nazivom Done. To čine Martina Majerle, Karin Kuljanić, Jozefina Jurišić i Tamara Brusić.
1: Bilo bi čudno da ne, ako je pjesma Kostrenski kapetani, jel?
0: Tako je.
1: Onda, pjesma se vraća doma, kako bi se reklo, jel? A dobro, Kostrena, a za one koji žele ostati u gradu?
0: Rijeka je ove godine puna događanja tokom cijelog ljeta, neka najjača manifestacija koja nam je možda svima, ne samo turistima nego i Riječanima, najdraža je na čarobnom prostoru Trsatskog kaštela i od prošle godine nove lokacije, to je Nižanov park. Ljeto na Gradini ovog puta nudi bogat program kulturnih, zabavnih, umjetničkih događanja. Krenuli smo 12. lipnja sve do 12. rujna, znači u principu 3 mjeseca događanja. Neka događanja su već odrađena. Ovaj vikend nas očekuje na Ljetu na Gradini Sunset Castle u petak, u subotu Toni Cetinski, ali naravno kroz još cijeli 7., 8., evo i gotovo cijelu polovicu 9. mjeseca, Daleka obala, Damir Kežo, Led 3, Josipa Lisac, Marko Škugor, Klapa Rišpet, Vana, tako da nemojte da ne dođete na barem jedan od programa u prekrasnom Trsatskom kaštelu.
1: Mm-hmm. Posebno jer se može u ljetnim noćima ponekad i rashladiti gore malo, jel? Malo bude, bude možda malo freškije. A dobro, to je Trsat, što je sa Riječkim prstenom? Spomenuli smo Kostrenu samo do sada.
0: Kostrenu, evo, pa možemo se malo preseliti u Čavle. Kao vrhunac ljetnog programa izdvaja se tradicionalna Bartoja, proslava dana zaštitnika općine Čavle Svetog Bartola. U sklopu toga posebno se ističu glazbeni programi. 21.8. flashback večeri Uz koloniju, Karmu i Ti te Antonija Krištofića, znači da će tu biti zasigurno jako puno plesa. A 22.8. očekuju vas koncert Učiteljica uz gosta iznenađenja. Evo, kod Čavle još nisu htjela otkriti koje je gost iznenađenja, tako da se svakako 22.8. morate uputiti na Bartoju.
1: Uh-huh. Imate na vi još nešto otkriti ili će sve bi ostalo biti iznenađenje? Jesmo li?
0: Pa imamo Kraljevicu, Viškovu, Jelenjeka, Stav, znači u Kraljevici manifestacija letova Kraljevici i Kraljevačko kulturno leto koje od kraja lipnja pa sve do početka rujna donosi više od 60 dana kulturnih, glazbenih, sportskih, gastro događanja. Tu će biti Mirjana Bobuš, Sanja i Zec te s najvećim hitovima Novih fosila, Magazina, Tomislav Bralić, Klapa Intrade, tako da će stvarno u Kraljevici biti zaista veselo. Aha. Tu su i neke zapravo tradicionalne gastro manifestacije, Tira Tira, Fešta od Tune, Fešta od Klapunic, poznatija kao Dagnjada. Posjetitelji očekuju brojni drugi koncerti, filmske večeri, dječji programi, a ono što je bitno je da je većina programa besplatna, što je za posjetitelje vrlo važno, tako da mogu u bilo kojem trenutku doći, malo škicnut, a naravno i ono svima nam drago zadovoljiti nepce sa finim gastro zalogajima. Selimo se na Viškovo. Ovog ljeta Vikler, Viškovski kulturni ljetni ritam u Viškovo donosi niz koncerata, predstava filmskih projekcija, od kojih se posebno ističu glazbeni festival Etnoton, ljetni pljusak sa besplatnim koncertima na trgu ispred crkve Svetog Mateja, te Kušaj i slušaj. To je jedna jedinstvena večer lokalnih okusa i vina uz predstavu Skliske vježbe. Jelenje, 18.7. na spomen Mlikarici, Feral, Kipu, Šćal, Finjal, to je manifestacija u znak sjećanja na žene, obitelj i zapravo onaj težački način života na području Grobnika, ali i cijelog Riječkog prstena. Program započinje od ranog jutra, gdje je okupljanje na trgu Mlikarice u centru Dražica, s kojeg 100 šetača pod vodstvom Planinarskog društva Obruč kreće na tematsku šetnju pod nazivom Od Mlikarice do Mlikarice. a kulturni dio manifestacije nastavljat će se naravno u popodnevnim i večernjim satima, gdje će brojni posjetitelji uživati u autohtonim gastronomijama.

0: specijalitetima, uz nastupe kulturno-umjetničkih udruga, Klapa i koncert poznate grupe Vigor i pratećeg benda.
1: Ko će sve na to stići i ko će se odlučiti između toga svega? A dobro, valjda neće biti puno preklapanja, jel?
0: Pa da, evo, još su nam ostali zapravo čisto samo da, da pozovem vaše slušatelje još na Kastav i Bakar, na Kastvuje otvorenje Kastavskog kulturnog leta, zabilježeno za preksutra 3. svibanj, nakon kojeg na Crekvini slijedi predstava Uspješna HR. Biće tu i partnerski programi kao Jerry Rick Blues Festival, koji donosi zaista sjajna imena, koncert Matije Cveka, Frajli, Monodrama Mare, tako da i ove godine, evo, završava se tradicionalno Kastavsko kulturno leto Chanson Festom, koji će se održati 28.8. i nekako završavamo sa Bakrom, kada govorimo o Riječkom prstenu. Bakar ponovno oživljava svoju slavnu povijest, stiže pomorska bitka i velika proslava Svete Margarete, gdje vas zapravo Bakrani pozivaju na cjelodnevnu proslavu blagdana Svete Margarete. Očekuje vas Margaretin sajam, nešto za djecu, svečani mimohod, a naravno i velika fešta uz vatromet Mladena Grdovića i grupu Gruverse.
1: Mm-hmm. A eto, dakle, Margaretino leto, ako se ne varam, počelo je Mikom, Kastavsko kulturno leto će završiti još jednim festivalom, Chanson Festom, a počinje 3. srpnja, kao što smo rekli. Dakle, u petak, dobro, ipak za kraj ćemo se vratiti glazbom u Rijeku, koja, vidio sam negdje, od usputnog grada je postala tranzitni, što znači da turisti ipak ostaju nekoliko dana ovdje, dva, a cilj nam je da ostanu i duže, jel tako? Kako vi, vi imate pristup tim podacima, možete vidjeti? Meni se čini da rastemo ovako od oka.
0: Je, zaista, Rijeka se profilirala iz jedne, možemo reći, evo, tranzitne destinacije u turističku destinaciju, gdje se ta i prosječna duljina boravka turista popela na nešto malo više od 3 dana, što nas izuzetno veseli, jer govori činjenica da radimo dobro svoj posao i zapravo turisti dolaze motivirani baš dolaskom u Rijeku. Ne da posjete okolne destinacije, nego već da istraže baš našu destinaciju, Rijeku, koja je zaista autentična, jedinstvena, posebna, zapravo onakva što suvremeni turisti danas traže. Mm-hmm.
1: I ne mogu preskočiti po ovim vrućinama, pitati vas za onaj tunel naš, ovaj riječki, što je s tim? Funkcionirali?
0: Riječki tunel, jasno, to je jedna od glavnih gradskih atrakcija, nekad sa vojnom pričom, danas isključivo u funkciji turizma. Pozivam, evo, sve i lokalno stanovništvo da, ako nije bio, da svakako prođe riječkim tunelom, pogotovo u ovim vrućinama, jer je u riječkom tunelu uvijek ugodnih 15 stupnjeva, što je u ovim danima kada termometar prikazuje nešto malo više od 30 stupnjeva zaista bogom dano proći kroz rashlađeni tunel. A kada se malo sunce spusti, kada malo zahladi, onda nemojte propustiti priliku da ipak se malo usnete nešto malo više i posjetite Trsatski kaštel.
1: Eto, Antonija Kardum, hvala, čestitke još jednom, čućemo se, viđat ovoga ljeta i drugih ljeta. Koliko vidim, a sad kad smo već kod tunela, kraj tunela nam je i sam Vito, pa ćemo time završiti. Hvala vam i čujemo se.
0: Hvala vama i pozdrav vašim slušateljima i želim vam da provedete ugodno, zabavno i lijepo ljeto u Rijeci.
1: Do slušanja.
0: Pozdrav.

0: E sad, kao što kaže Sandro, trojeremo un posto carino gdje se može pogledati dobar film u ovim ljetnim večerima. Koga zato zovemo? Naravno Martu Ban iz Riječkog Art Kina. Marta, dobar dan.
1: Dobar dan, Alberte, tebi i svim slušateljicama i slušateljima Radio Rijeke. Nemamo samo jednu, imamo više ljetnih, sjajnih lokacija za gledanje filmova,
0: ajmo krenuti redom. Gdje ćemo u kino? Večeras? Sutra? Večeras?
1: Evo, već večeras idemo ispred ekonomske škole Mije Mirkovića na igralište njihovo, gdje u sklopu Riječkih ljetnih noći zajedno s kazalištem Ivana Plemenitog Zajca održavamo jedno zbilja posebno filmsko glazbeno događanje, pa evo rekla bih čak i spektakl kad sam vidjela jučer generalnu probu koja se ondje odvila. Gledamo na otvorenom pod zvijezdama remek dijelo njemog filma General Bastera Keatona uz glazbenu pratnju uživo u izvedbi Riječkog simfonijskog orkestra, takozvano naše orkestrirano kino.
0: Pa to je, da je imao Buster Keaton taj orkestar, gdje bi mu bio kraj? Ne bi bilo ono čovjek koji je nasmijavao cijeli svijet, a sam se nikad nije smijao, evo, tako su ga najavljivali.
1: Tako su ga najavljivali i zvali i evo zbilja, riječ je o filmu koji na početku možda i nije imao neki veliki odjek, no danas se smatra jednim od najuspjelijih ostvarenja njeme ere i slavi stotu obljetnicu. To je nekako povod da udružimo snage sa Zajcem, a evo stotu obljetnicu rođenja slavi i Marilyn Monroe. Tako da se već sutradan, dakle 2.7. selimo na trg Matije Vlačića Placiusa, gdje u suradnji s riječkim popularnim barom Fino Vino organiziramo jedan program klasika koji smo nazvali Filmska sparina, a posvećen je ljetu kako pamtimo prije, klima uređaja, zatvorenih prozora kada smo zapravo živjeli vani na ulici. I sutra, baš tim povodom što Marilyn Monroe, evo, obilježavamo stogodišnjicu rođenja, prikazujemo kultnu komediju Billya Wildera 7 godina vjernosti. Ulaz na ovaj program slobodan je za sve posjetitelje, a što se tiče generala, ulaznica u prodaji ima još nešto, one su dostupne i na našoj blagajni i na blagajni Zajca, bit će dostupne i ispred ako ostane još koja, no evo, preporučamo, malo je mjesta slobodno, tako da kogod još želi svakako može kupiti za večeras karte. Filmsko druženje na trgu Matije Vlačića Placiusa nastavljamo i u srijedu 8. srpnja u 21.15 kad prikazujemo pak Prozor u dvorište, remek djelo Alfreda Hitchcocka i jedan evo od najboljih trilera svih vremena. Tako da to su prve dvije lokacije.
0: To je ono kad Jimmy Stewart slomi nogu, je li tako?
1: Tako je.
0: Sjajno. Ako se ne varam, bio je nekakav remake sa nesretnim ovim Christopherom Reeveom nakon što se polomio. Čini mi se
1: tako je, a evo baš sam sad nedavno u Splitu na festivalu mediteranskog filma gledala jedan novi remake koji je izašao tog filma. Uskoro vjerujem da stiže u hrvatska kina, francuska komedija je u pitanju, gdje su malo izmijenili te uloge. Žena ima viška vremena, a istovremeno je ljubiteljica Hitchcocka, pa se ona sa svojim suprugom upušta u potragu za jednim susjedom kojeg promatra, tako da evo, ima omaža brojnih verzija Hitchcockovog stvaralaštva. Evo, ova je baš onako simpatičan i zabavan, tako da preporuka za neko buduće gledanje kada film stigne u kino.
0: Ali mi ćemo ipak gledati original, znači
1: 8. srpnja na trgu Matije Vlačića gledamo u suradnji s Fino Vinom Prozor u dvorište.
0: Dobro, a što je s onim vašim kinom tamo?
1: Naše kino i dalje radi, naše ljetno art kino u dvorištu Kapucinskog samostana, projekcije idu redovito naravno, pa evo, istaknuli bismo novu obiteljsku dramu Bijelo se pere na 90, nastalu po istoimenom slovenskom bestselleru koje je već u Sloveniji pogledalo više od 100.000 gledatelja. Imamo i jedan sjajan film Bilo jednom u kinu, jedan omaž, ajmo to reći, onoj staroj tradiciji kino prikazivaštva koji je napravio redatelj čiji otac zapravo ostvario najdužu kino karijeru u Irskoj. Osvojio je zbilja srca publike i priznanja onako malo Cinema Paradiso stil kojim smo evo i otvorili ovo ljetno kino, tako da za sve nostalgije kritičare starog kinog doživljaja, svakako je to preporuka. Također, srpanjske nedjelje u ljetnom Artkinu rezervirane su za kultne distopijske filmove koje smo objedinili u programu znakovitog naziva Sreća i kontrola. Tako da na dolazećim nedjeljama, evo, na repertoaru će se naći Truffaut Fahrenheit, Pleasantville i Trumanov show Petera Weira. S druge strane, utorci u ljetnom Artkinu donose klasike britanske glumačke ikone Julie Christie, kojom završavamo našu veliku cjelogodišnju retrospektivu Četiri glumice. Tako da utorcima, evo, jučer je otvoren program, a ostaju nam još filmovi Petulija, Ljubavni glasnik i Šampon. Sve redom manje poznati klasici, ali svakako vrijedni gledanja. Pa, a u goste nam, da?
0: Pa htio sam, da, sad kad si rekla ovo manje poznati, onda mi je jasno, jer sam htio se zapitat kako da nema ovaj Daleko od razuzdane gomile, ako je ona tamo bila, ja mislim da je bila ona tamo.
1: Bila je tamo, ali bilo je i jako puno filmova, a program smo ograničili, dakle, na četiri glumice i četiri njihova filma. Tako da, evo, selekcija je bila malo uža nego što smo mogli, što bismo možda htjeli u nekom većem obujmu odraditi.
0: Dobro,
1: naravno,
0: i Darling mora, Darling mora ići, je li tako?
1: Darling je išla jučer, time smo otvorili program.
0: Dobro.
1: Tako je.
0: Okej. Dobro.
1: Ok, a imamo gostovanje Pulskog filmskog festivala, dakle Pulo u gostima nam donosi jednu sjajnu srpsku dramu nastalu u hrvatskoj koprodukciji Jugo Florida, a potom, to je na rasporedu 11. srpnja, a potom Cinehill festival sa svojim programom Cinehill hoće ići na more u naše ljetno art kino donosi premijeru jedne sjajne, zbilje sjajne hrvatske drame obiteljske Koke Igora Jelinovića, koja će se održati 23. srpnja uz gostovanje filmske ekipe. I za kraj, sezonu ljetnog art kina zatvaramo programu koje smo slikovito nazvali Nitko nije završen, aludirajući na rečenicu iz filma koju
0: neki to
1: prikazujemo.
0: Vole vruće,
1: neki to vole vruće, nitko nije savršen, Billya Wildera, dakle, evo, godina je Marilyn Monroe, pa tako i mi završavamo ovu našu ljetnu sezonu 28. srpnja u 21 sat u Art Kvartu Benčić projekcijom, dakle, te kultne komedije Billya Wildera, neki to vole vruće, uz slobodan ulaz za sve posjetitelje. Evo, samo preporuka, možda ponesite dekice, ležaljke, to uvijek dobro dođe za što ugodnije gledanje filmova pod zvijezdama.
0: Dobro, nakon ovih dana ja vjerujem da je sve manje oni koji to vole vruće, ali što se Merlinke tiče, to je stabilno, je li tako? To su
1: tako
0: generacije
1: je,
0: nove koje
1: tako
0: dolaze.
1: Tako mislim da ne bi trebalo biti.
0: Ok, a ja vjerujem da su više oni koji vole riječko art kino, a posebno ljeti na otvorenom i na raznim mjestima. Marta Ban, hvala, vidimo se u kinu.
1: Hvala, vidimo se, do slušanja i gledanja.

0: oproštaj.
1: A ovo će biti kratki oproštaj do iduće srijede, jer svaki valovi imaju svoj kraj. Ovo je današnje, odradili su Lucija Fanton, Voljen Korić i Albert Petrović.

0: Balovi na valovima.
1: Glas Hrvatske.
2: Mjesto susreta domovinske i iseljene Hrvatske.

0: 6 sati.
1: Vijesti.
0: U Kijevu je jučer na Dan državnosti Ukrajine održan samit zemalja jugoistočne Europe i Ukrajine na kojem je sudjelovao i premijer Andrej Plenković. Tamo je bila i predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen. Razgovaralo se o pomoći Ukrajini, suradnji u obrambenoj industriji te napretku te zemlje na europskom putu. Ukrajina i Europska unija potpisale su i sporazum o proizvodnji bespilotnih letjelica. Premijer Plenković osvrnuo se na pomoć Hrvatske toj zemlji.
2: Mislim da oni vrlo cijene potporu Hrvatske koja se pokazala konzistentnom i na političkom planu, ekonomskom, energetskom, humanitarnom. Vi znate da smo mi njima pomogli sa našim ekspertima za procesuiranje ratnih zločina, da su ukrajinska djeca redovito u Hrvatskoj, da je više od 30.000 Ukrajinaca u Hrvatskoj prošlo kroz ovo ratno vrijeme kroz koje oni prolaze, da imamo u planu novu konferenciju o ratnim veteranima gdje je ministar Medved, čini mi se u Caftatu ove godine, kani ponovno u suradnji sa ukrajinskom kolegicom nastaviti tu suradnju i sve ono što je Hrvatska bilateralno mogla, nažalost, iz svog jedinstvenog iskustva učiniti. Mislim da smo to napravili.
0: General Aleksis Grinkević, zapovjednik snaga NATO-a u Europi, na Pantovčaku je razgovarao s predsjednikom Milanovićem, koji je naglasio da Hrvatska NATO-u sudjeluje solidarno, vodeći se vlastitim interesima. Upozorio je na važnost konsenzusa pri donošenju političkih odluka u Savezu i naglasio važnost kolektivne obrane za Hrvatsku. General Grinkević sastao se i s ministrom obrane Ivanom Anušićem, a danas će razgovarati i s premijerom Andrejem Plenkovićem. U razgovoru za HRT posebno je pohvalio Hrvatsku vojsku i njezinu modernizaciju.
3: Hrvatska ima vrlo iskusnu vojsku, imate vojni vrh koji ima iskustvo u stvarnom ratovanju iz Domovinskog rata i uz ove nove sposobnosti to će samo pojačati vaš doprinos Savezu. Dakle, sve to što posjedujete zapravo je jedan pravi benefit kolektivnoj sigurnosti. Ja doista cijenim napredak koji Hrvatska ostvaruje.
0: Američka vojska pokrenula je sinoć novi val udara na Iran. Napadi su bili usmjereni na njihove vojne kapacitete koji se koriste za ugrožavanje brodova što slobodno prolaze Hormuškim tjesnacem, objavilo je američke središnje zapovjedništvo. Amerika već 4 dana zaredom napada vojne ciljeve u Iranu. Iranske vlasti objavile su da je u napadima poginulo 30 ljudi. Tehran je uzvratio udarima na američke baze u Jordanu i Kuvajtu.
1: Sport.
0: Argentina je pobijedila Englesku 2-1 i u nedjelju će protiv Španjolske braniti naslov svjetskog nogometnog prvaka. Svi su pogodci postignuti u drugom dijelu, a Engleska je povela u 55. minuti golom Antonija Gordona. U završnici se dogodio veliki preokret. Fernandez je u 85. minuti izjednačio na 1-1, dok je u drugoj minuti suračke nadoknade Martinez bio strilac za konačnih 2-1. U subotu za treće mjesto igraju Francuska i Engleska.
1: Vremenska prognoza.
0: Prije podne kiša, pljuskovi i grmljavina, poslije podne sunčanije. Na sjevernom i dijelu srednjeg Jadrana, noću i ujutro jak sjeverozapadnji vjetar i bura, danju umjeren sjeverozapadnjak, jutarnja temperatura od 17 do 21, a na moru do 25, dnevna između 29 i 34 stupnja.
1: Vijesti.
0: Tonski ih je realizirao Krunoslav Vrbanović, uredio Andriš.

Samo ti spavaj, ja se brinem za te. I zvijezde što ti silaze do čela. Samo ti spavaj, kad se zore vrate. Imaćeš život

0: 7 je sati.
1: Jutarnja kronika sa Silvijom Šopom.
2: Dobro vam jutro, poštovani slušatelji. Na početku izdvajamo.
0: Europska unija i Ukrajina u Kijevu potpisale sporazum o proizvodnji bespilotnih letjelica.
2: Američka vojska u dva vala napada u Iranu gađala vojne instalacije koje se koriste, kako tvrde, za napade na trgovačke brodove u Hormuškom tjesnacu.
0: Dodjelom nagrada završio 73. Pulski filmski festival.
2: Sport, u finalu svjetskog nogometnog prvenstva igraće Španjolska i Argentina.
0: Vrijeme će biti promjenjivo oblačno, mjestimice kiša i pljuskovi s grmljavinom, uglavnom prije podne, u unutrašnjosti ponegdje i obilniji. Temperatura od 29 do 34 stupnja.
2: Ukrajina i Europska unija u Kijevu su potpisale sporazum o proizvodnji bespilotnih letjelica. Ukrajina očekuje da će nakon dobivanja američke licencije do kraja godine imati tehničke sposobnosti za proizvodnju sustava Patriot. Inače, u Kijev je na proslavu Dana državnosti stigao i premijer Andrej Plenković, to je ujedno i na sastanak Ukrajine i zemalja jugoistočne Europe, nakon kojeg je potpisana i Kijevska deklaracija kojom se za rat optužuje Rusija. Samo je Srbija nije potpisala, iako je u Kijevu prvi put od početka ruske agresije bio i srbijanski predsjednik Aleksandar Vučić. Pripremila Anabela Lajkauf.
3: Zajednički projekt i veća proizvodnja. Glavni je naglasak sporazuma Unije i Ukrajine u opskrbi dronovima, oružjem kojim se danas vode ratovi. Predsjednik Volodimir Zelenski takve sporazume njih 9 već potpisao s pojedinačnim zemljama, no ovo je prvi put da je obuhvaćena cijela Europska unija. Osvrnuo se pritom i na američku licenciju za proizvodnju sustava Patriot, te zahvalio Donaldu Trumpu.
4: Očekujemo da ćemo do kraja ove godine imati tehničke sposobnosti za proizvodnju Patriota. Biće to američki projektili koje će proizvesti ukrajinske snage. Ujedno je tu i projekt Freja, zovemo ga antibalističkim europskim sustavom. Naime, Ukrajina gradi lansere i projektile što je srce sustava, no nedostaju nam drugi dijelovi, prvenstveno važni radari.
3: Da je ukrajinsko znanje stečeno u operiranju bespilotnim letjelicama i protudronskim sustavima doista jedinstveno, istaknula je Ursula von der Leyen. Premijer Plenković poručuje pak da Hrvatska kao država koja je prošla kroz agresiju shvaća da je ono što se u Ukrajini događa jasna i neosporiva nepravda. Pritom je Plenković ponovio neupitnu i trajnu potporu Ukrajini i rekao da je Ukrajinci iznimno cijene.
5: Vi znate da smo mi njima pomogli sa našim ekspertima za procesuiranje ratnih zločina, da su ukrajinska djeca redovito u Hrvatskoj, da je više od 30.000 Ukrajinaca u Hrvatskoj prošlo kroz ovo ratno vrijeme kroz koje oni prolaze, da imamo u planu novu konferenciju o ratnim veteranima gdje je ministar Medved, čini mi se u Caftatu ove godine, kani ponovno u suradnji sa ukrajinskom kolegicom nastaviti tu suradnju i sve ono što je Hrvatska bilateralno mogla, nažalost, iz svog jedinstvenog iskustva učiniti, mislim da smo to napravili.
3: U Kijevu je na kraju sastanka Ukrajine i zemalja jugoistočne Europe potpisana i zajednička deklaracija u kojoj se među ostalim Rusija optužuje za agresiju na Ukrajinu i poziva da odmah ukonča rat. Kako je javio RTS, Srbija jedina nije potpisala deklaraciju, a iz Rusije su prema koaliciji voljnih stigla upozorenja da bi raspoređivanje bilo kakvih više nacionalnih snaga u Ukrajini, ako se postigne mirovni sporazum, bilo neprihvatljivo za Moskvu, koja bi takve snage smatrala prijetnjom i legitimnim vojnim ciljem.
2: Američka vojska jučer je pokrenula dva vala napada na Iran, objavilo je njezino regionalno zapovjedništvo. Mete su bile, navodi dalje zapovjedništvo, iranske vojne instalacije koje služe za gađanje trgovačkih brodova u Hormuškom tjesnacu. Američka vojska proteklih je dana već objavila slična opravdanja za napade. Američki predsjednik Donald Trump nedavno je zaprijetio Iranu napadima na civilnu infrastrukturu.
6: Energetske ciljeve ostavit ću za kraj, ali u konačnici ćemo ih napasti, da. Nastavit ćemo ih snažno udarati danas i svaki idući dan. A onda sljedeći tjedan postaje jako loše za njih jer na red dolaze elektrane i mostovi. Uništit ćemo im sve elektrane i mostove ako ne budu sjeli za stol i pregovarali.
2: Predsjednik Republike i vrhovni zapovjednik oružanih snaga Zoran Milanović jučer se sastao s generalom Aleksusom Grinkevićem, zapovjednikom NATO-vih snaga u Europi, ujedno i zapovjednikom američkih oružanih snaga za Europu. Milanović je istaknuo da je NATO obrambeni savez u kojem Hrvatska sudjeluje solidarno vodeći se vlastitim interesima. S Grinkevićem se sastao i ministar obrane Ivan Anušić. On je istaknuo da je SAD najvažniji strateški partner Hrvatske u području obrane i sigurnosti, te da američka vlada znatno pridonosi razvoju hrvatskih obrambenih obrambenih sposobnosti. Grinkević je u izjavi za HTV istaknuo kako su razgovori s predsjednikom Milanovićem i ministrom Anušićem bili iznimno sadržajni. Osobito je pohvalio Hrvatsku vojsku i njezinu modernizaciju, jer nabavljaju se borbeni zrakoplovi Rafali, tenkovi Leopard, borbena vozila Bradley i raketni sustavi HIMARS.
7: Hrvatska ima vrlo iskusnu vojsku, imate vojni vrh koji ima iskustvo u stvarnom ratovanju iz Domovinskog rata i uz ove nove sposobnosti to će samo pojačati vaš doprinos savezu. Dakle, sve to što posjedujete zapravo je jedan pravi benefit kolektivnoj sigurnosti. Ja doista cijenim napredak koji Hrvatska ostvaruje. Brinemo se da Hrvatska nabavlja najmoderniju opremu. Primjerice, jedna od stvari koju ćete uvesti je takozvani medium brigade, nego će biti, dakle, nešto što će biti prilagođeno modernom bojnom polju, dakle, u skladu sa ratom u Ukrajini na Bliskom istoku, i drago mi je, uzbuđen sam zbog vašeg napretka.
2: S generalom Grinkevićem danas će se sastati premijer Andrej Plenković.
1: Jutarnja kronika.
0: Na dnevnom redu sjednice vlade izmjene su zakona o obeštećenju radnika trgovačkih društava Plobest i Salonit Vranjic. Vlada će donijeti i odluku o dodjeli sredstava za fiskalnu održivost dječjih vrtića za ovu pedagošku godinu, te uredbu o provedbi akta Europske unije o kibernetičkoj solidarnosti. Tim se aktom žele ojačati europski kapaciteti za otkrivanje značajnih kibernetičko-sigurnosnih prijetnji i napada velikih razmjera, te pripremiti odgovor na njih.
2: Saborski zastupnici od jučer su na ljetnoj stanki koja traje do 15. rujna. Uoči odlaska na odmor izglasovali su rezoluciju o osnaživanju političkog položaja Hrvata u BiH koju je predložio Domovinski pokret. Aleksandra Funes.
8: DP-ova rezolucija prihvaćena je s 83 zastupnička glasa, među kojima su bili Mostovci, Ivica Baksa iz Nezavisne platforme Sjevera te nezavisni bračni par Raspudić. Iako dio većine, bošnjački zastupnik Armin Hodžić ostao je suzdržan.
9: Imam tu dozu razumijevanja. Naravno da je iz naših hrvatskih cipela to malo teže sagledati.
8: Poručuje čelnik DP-a Ivan Penava, a Nevenko Barbarić iz HDZ-a ističe.
10: Prijedlozi tipa treći entitet, treća ili deseta izborna jedinica nisu novost, nešto što nismo pokušavali, tražili. Naglašavam, nikako nam ne treba radikalizacija.
8: Nezavisni Nino Raspudić i Josip Jurčević.
11: Dobili smo jednu razvodnjenu limunadu.
12: Ovima smo zapravo pokazali koliko kalkuliramo i prilagođavamo se nekakvim drugim interesima.
13: Poručujemo da imamo jasne svoje ciljeve i da pritome oni koji odbijaju razgovore i pregovore ne mogu biti ti koji će se duriti i prigovarati kada međusobno razgovaraju pregovaraju druga dva naroda.
8: Penava nije prihvatio ni jedan od podnesenih Mostovih amandmana, o čemu Nikola Grmoja kaže.
14: Praktički Penava danas potvrdio da su od svih bitnih zahtjeva ovoj rezoluciji morali odustati pod pritiskom Plenkovića, Frke Petešića i ostalih Plenkovićevih mentora.
8: Je li učinio puno ustupaka većem koalicijskom partneru u odnosu na prvotni prijedlog rezolucije, Penava je u središnjem dnevniku HTV-a rekao.
15: Uvijek dogovor traži kompromise, možemo tako i reći da je koalicijski partner nama napravio jako puno ustupaka budući je rezolucija usvojena. Apsolutno je to sve minorno u odnosu na ono što je cilj same rezolucije, a to je pokazati zajedništvo, jedan jasan i jak stav Republike Hrvatske prema zaštiti ravnopravnosti hrvatskog naroda u Bosni i Hercegovini.
8: Penava je dodao i kako Hrvatskoj nije cilj uzburkavati strasti i izazivati napetosti.
2: Što se tiče rezolucije donesene u Hrvatskom saboru, predsjedatelj predsjedništva BiH Denis Bečirović ocijenio ju je kao miješanje unutarnje poslove njegove zemlje, što je, kaže, protivno međunarodnom pravu.
0: S druge strane, Ilija Cvitanović, čelnik HDZ-a 1990. najveće hrvatske oporbene stranke u BiH, zadovoljan je političkim osnaživanjem Hrvata u BiH, jer smatra da je rezolucija jasna poruka i ispružena ruka ostalim konstitutivnim narodima kako bi se prekinula praksa preglasavanja Hrvata. Naime, čak je 4 puta glasovima 3,5 puta brojnijih Bošnjaka za hrvatskoga člana predsjedništva izabran Željko Komšić. Dio medija u BiH ocijenio je da će rezolucija dodatno otvoriti raspravu o reformi izbornog sustava, dok su drugi upozorili da bi mogla pojačati političku napetost između Zagreba i Sarajeva. Istodobno se ističe da rezolucija sama po sebi nema pravni učinak u Bosni i Hercegovini, nego je političko stajalište Hrvatskog sabora.
2: Objavljeni su rezultati državne mature, te konačni poredak za upis na fakultete. Ukupna ocjena generacije na maturi je 2,8, malo slabija od prošlogodišnje. Bolji su rezultati iz hrvatskog i engleskog jezika, lošiji u matematici. Od izbornih predmeta čak 40% maturanata nije položilo informatiku. Miruna Kastratović.
16: Objavljeni su konačni rezultati državne mature za oko 30.000 pristupnika. Nešto ih je više nego prošle godine jer se povećao broj učenika strukovnih škola koji su htjeli polagati maturu. Konačni rezultati uzeli su u obzir i prigovore kojih je očekivano najviše bilo na ispit iz hrvatskog jezika. Ipak esej su pristupnici napisali najbolje u protekle 3 godine, a bolji su bili rezultati iz engleskog jezika. Najveći je izazov bila informatika, koja je srećom izborni predmet jer je nije prošlo čak 40% pristupnika. 51 učenik 100% je riješio jedan ili više ispita, a samo 17 kandidata riješilo je 100% višu razinu matematike. Ravnatelj Nacionalnog centra za vanjsko vrednovanje obrazovanja Vinko Filipović upozorava.
17: Imamo negdje oko 5-6% u posljednje 2 godine porast pristupnika koji prijavljuju osnovnu razinu, a isto tako smanjenje oni koji prijavljuju višu razinu. Naravno, nisu kandidati za to krivi, nego uglavnom to je posljedica kriterija koji određeni studijski programi, a ponekad čak i sveučilišta, traže.
16: Objavljivanjem konačnih rang lista upisa na fakultete pritisak za maturante napokon se smanjuje, barem za one koji su se uspjeli upisati.
18: Ove godine smo se svi žalili da nam je bilo malo teže, ali dalje, ako smo se pripremali, smo uspjeli i ostvarili najbolji rezultat koji smo mogli.
16: Kaže maturantica Mihaela. 764 gimnazijalca nakon prvog roka neće dobiti svjedodžbu za završnosti, a znatno je veći broj učenika strukovnih škola koji nisu položili u prvom roku, 38%. Tko nije prošao u prvom roku izlazi na drugi, objašnjava Vinko Filipović.
17: Moći će to učiniti do kraja ovog mjeseca i onda nakon 19. kolovoza, kad je prvi dan pisanja ispita na drugom roku, polagati onim redom kako je vremenikom već predviđeno.
16: Upise na fakultete morat će platiti od 30 do 80 eura. Dio kandidata potvrdit će upis već u ljetnom roku, a ostali će svoju priliku tražiti na jesen.
0: U emisiji U mreži prvog analiziramo rezultate državne mature. Kako je bila prolaznost? Nakon objave konačnih rang lista za upis na fakultete, za koje je programe bilo najveće zanimanje, prate li kvote na fakultetima potrebe tržišta rada? Poslušajte od 7.30, emisiju uređuje i vodi Kristijan Pelc.
1: Jutarnja kronika.
2: Na 73. Pulskom filmskom festivalu sinoć su dodijeljene nagrade. Kao i prošle godine, svečana dodjela Zlatnih arena i ostalih nagrada održana je u Istarskom narodnom kazalištu, nakon čega je kiša prekinula program u kojem su se dobitnici u areni trebali pokloniti publici. Javio se Josip Grozdanić.
19: Velika Zlatna arena za najbolji film dodijeljena je intrigantnoj drami Koke, scenarista i redatelja Igora Jelinovića. Priča o urbanoj splitskoj obitelji u kojoj glavnu riječ ima prijetvorna supruga i majka.
2: U filmskom festivalu sinoć su dodijeljene nagrade. Kao i prošle godine, svečana dodjela Zlatnih arena i ostalih nagrada održana je u Istarskom narodnom kazalištu, nakon čega je kiša prekinula program u kojem su se dobitnici u areni trebali pokloniti publici. Javio se Josip Grozdanić.
19: Velika Zlatna arena za najbolji film dodijeljena je intrigantnoj drami Koke, scenarista i redatelja Igora Jelinovića.

0: Arena za scenarij, dok je Zlatna arena za glavnu žensku ulogu dodijeljena Snježani Sinovčić-Šiškov za rolu Tonine, a ona za sporednu žensku ulogu Aleksandri Janković za kreaciju lika njezine sestre Tajane. Zlatnu arenu za režiju osvojio je Srđan Kovačević za angažirani dokumentarac Ono što treba činiti, priču o borbi za prava i dostojanstvo inozemnih radnika u slovenskoj luci Kopar.
1: To razumijevanje svijeta je zapravo rekao bi jako bitno, evo to bi možeš istaknuti, jer bez toga nema nekog dobrog rada. Ne možeš, možeš svašta snimati, ali ako ne razumiješ koji je kontekst, okvir i zašto se stvari u pozadini događaju, zašto su stvari sistemske uvijek, ne možeš zapravo napraviti neki kvalitetan rad i eto tako, tako je to se nastalo.
0: Zlatna arena za glavnu mušku ulogu dodijeljena je Dadi Ćosiću za rolu Lovre Horvata u provokativnoj drami Lijepa večer, Lijep dan Ivone Juke, a za sporednu mušku ulogu Roku Sikavici za kreaciju lika Budimira u hit komediji Svadba Igora Šeregija.
2: Jako sam sretan, jako sam uzbuđen što se evo upravo ovu arenu dodijelili meni. Stvarno smo kliknuli koja je ekipa, mislim da nije bilo sekunde da se nismo smijali, a tada kad se nismo smijali smo igrali padel.
0: Tom filmu pripale su i Zlatne arene za casting i produkciju, dok je nagrada Breza za najbolju debitanticu dodijeljena Ani Mariji Veselčić za ulogu Milene u drami Bog neće pomoći Hane Jušić. Zlatnom arenom za najbolju manjinsku produkciju nagrađena je drama Vjetre priča je sa mnom redatelja Stefana Đorđevića, a Zlatnom arenom za režiju filma u manjinskoj hrvatskoj produkciji drama Tri tjedna kasnije Miroslava Terzića.
3: Kad ne čuješ tu rijeku, nova je predstava nezavisne kazališne skupine Arterari, nastala prema tekstu Monike Herceg. Premijera je u 20 sati i 30 minuta u Sisku na obali Kupe, a tri glumice izvode je u kontejneru. Najavljuje Katarina Kolega.
4: Stanovnici Banije u manje od tri desetljeća izgubili su svoje domove u ratu i u potresu. Autorski tim Arterarija, redatelj Romano Nikolić i dramaturginja Dorotea Šušak skupljali su njihova sjećanja i iskustva i povezali su ih s monolozima Monike Herceg, u kojima književnica isprepleće egzilantske priče triju žena.
5: Kroz njihovo zajedništvo i kroz opet zajednički stol rastvaramo ono što jesu mjesta njihove traume sustavne, što u smislu gubitaka koje su proživjeli, što u smislu tog ratnog iskustva i poraća, a što u smislu iskustva obnove ili neobnove koje joj svjedoče.
6: Bez obzira što se bavimo tim temama, da je važno da mi naglašavamo u ovom predstavi da su te tri žene koje predstavljaju zajednicu u ovom našem malom sustavu dramaturgije, da su one opet na neki način i sretne i zajedno i da se nekako podržavaju i da traže, nekako izlače jedna drugu iz tih situacija, jer uvijek mislim da je potrebno u predstavama ljudima nekako dati nadu.
4: To je prva ambientalna predstava redatelja Romana Nikolića, koja pritom neće izgubiti za njega prepoznatljivu intimnost i bliskost s publikom. Kad ne čuješ tu rijeku, izvode glumice Jelena Miholjević, Anita Matić-Delić i Iva Visković-Križan u kontejneru na obali rijeke Kupe, danas i sutra u 20 sati i 30 minuta. Nastala je u produkciji Doma kulture Kristalna kocka Vedrine i Gradskog kazališta Sisak u koprodukciji s umjetničkom organizacijom Arterari.
7: Jutarnja kronika.
3: I na kraju podsjećamo.
8: Europska unija i Ukrajina u Kijevu potpisale sporazum o proizvodnji bespilotnih letjelica.
3: Američka vojska u dva vala napada u Iranu gađala vojne instalacije koje se koriste, kako tvrde, za napade na trgovačke brodove u Hormuškom tjesnacu.
8: Dodjelom nagrada završio 73. Pulski filmski festival.
3: Sport: u finalu svjetskog nogometnog prvenstva igraće Španjolska i Argentina.
8: Vrijeme će biti promjenjivo oblačno, mjestimice kiša i pljuskovi s grmljavinom, uglavnom prije podne, u unutrašnjosti ponegdje i obilniji. Temperature od 29 do 34 stupnja. Jutarnju kroniku tonski je realizirao Tomislav Šanec. Speaker Dražen Puklavec, uredio i vodio Silvio Šop.
7: Prvi program. Sport.
8: Pripremio Carlo Plazina.
9: Dobro jutro. Argentina se pridružila Španjolskoj u finalu svjetskog nogometnog prvenstva.
7: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
9: Dvoboj Engleske i Argentine pratio je Dameo Ramić-Kovačić.
10: Još su jednom plesali po rubu poraza i opet su pobjedili. To ne može biti slučajno ni režirano, ali to može Argentina. Uvukli su Engleze u ljutu borbu od prve minute polufinala. Tenzije, žestoki startovi,

0: prvo poluvrijeme bez puno igre i šansi, više nalik borilačkom nego nogometnom spektaklu, ali drugi dio ipak drugačiji. Uz početnu šansu Alvareza i obranu Pickforda, no zatim vodstvo Engleza. Iznenađenje u početnoj postavi, Morgan Rodgers centrirao je s desne strane, Anthony Gordon ubacio se ispred Moline, iz peterca zakucao loptu u mrežu za 1-0 u 55. minuti. Engleska se time zadovoljila, prepustila loptu suparniku. Kako vrijeme ide, Tuchel je uvodio braniča za braniče, Mascaloni sve karte bacio u napad. I napadali su dobro, dvije sjajne obrane vratara Pickforda, dvije vratnice pogodio je McAllister, ali ga učosi se nisu predali. Sve što o Argentini treba reći stane u 85. minutu u kojoj Enzo Fernandez puca s distance, Pickford brani, ali ovaj ne odustaje, već nakon 30 sekundi opet prima loptu i opet tuče po golu, ali sada pogađa za 1-1. Bio je to, kao i nekoliko puta do sada, okidač preokreta. Opasnost pred golom Engleske bila je neprestana i gotovo je neizbježan bio drugi pogodak u njihovoj mreži, a postigao ga je u drugoj minuti nadoknade Lautaro Martinez. Posljednja izmjena, Jokers klupe, dočekao je centaršut Lea Messija, skočio, udario loptu glavom i uveo branitelje naslova u drugo uzastopno finale svjetske nogometne smotre. Tamo ih u nedjelju čeka Španjolska, dok će dan ranije uplakana Engleska utjehu tražiti u borbi za broncu protiv Francuske.
1: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
2: Nogometaši Hajduka igrat će uzvratnu utakmicu prvog pretkola Europske lige. U Slovačkoj će protiv Žiline braniti dva pogotka prednosti iz poljudskog dvoboja. Strijelac prvog pogotka iz te utakmice, Roko Brajković.
3: Znamo da oni imaju još 90 minuta i da se sigurno neće predat, da će pokušati sve da se vrate. Idemo po prolaz. Nismo se došli vamo braniti, došli smo ih napast kao što smo i u prvoj utakmici, to ćemo i uspjeti.
2: Utakmica će početi u 20 sati i 30 minuta. Teniski Croatia Open u Umagu prati Lovorko Magdić.
4: Tino Prižmić neće igrati u četvrtfinalu umaškog turnira protiv Slovaka Aleksa Molčana. Dobio je prvi set 6-3, vodio 5-3 u drugom, a onda zbog nedostatka energije, zbog umaške sparine ljetne noći, na kraju izgubio tiebreak drugoga seta i predao pri rezultatu 4-0 za slovačkog igrača u trećem. U četvrtfinalu Molčan će igrati protiv Španjolca Davidović Fokine, a preostali parovi za plasman u polufinale su Buručaga Ugo Karabeli, Merida Aguilar Droge te Džumhur protiv Arnaldija.
2: Teniskim vijestima dodajemo kako je četvrtzavršnicu turnira u Jašiju izborila Petra Marčinko.
1: Oglasi.
5: Provedite ljeto u termama Čatež.
1: Uz lude cijene
5: i atraktivne ponude. Više na webu Terma Čatež.
6: Praćenje prijevoza opasnih tvari u cestovnom prometu stvara preduvjet za sigurniji, učinkovitiji i transparentniji prijevoz opasnih tvari. Nositelj projekta, Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture. Projektni partner AKD. Projekt sufinancira Europska unija u okviru nacionalnog plana oporavka i otpornosti. EADR. Digitaliziramo, pratimo, reagiramo. Više na eadr.akd.hr.
1: Oglasi.
7: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda o vremenu govori dežurni prognostičar Domagoj Dolički. Jutro su u unutrašnjosti na jugu zemlje mjesecima ima umjerene i povećane na oblak, dok na sjevernom Jadranu prevladava vedro. Na sjeveru Hrvatske lokalno kiše, pokoj pljusak s grmljevinom. Vjetar slab do umjeren sjeveroistočni, na Jadranu ponegdje umjeren sjeverozapadni. Temperatura zraka u 6 sati, Zavižan 16, Otočac Parko Čabra 17, Gospić Plitvička jezera 18, Daruvar Gradište ko Županje, Pazin i Sljeme 19, Bednja, Kutjevo, Ogulin, Osijek i Slavonski Brod 20, Bilogora, Gorice kod Nove Gradiške, Karlovac, Pula, Zračna Luka, Sisak, Varaždin 21, Bjelovar, Knin, Krapina, Križevci 22, Zagreb, Malinska, Rab, Rijeka 23, Mali Lošinj, Opatija, Rovinj, Šibenik i Zadar 24, Konavoska, Prevlaka, Ploče 25, Dubrovnik, Hvar, Lastova, Makarska, Senj i Split 26 Celzijevih stupnjeva. Danas u Hrvatskoj promjenjivo oblačno sa sunčanim razdobljima, češim poslije podne. Mjesecima kiša i pljuskovi s grmljavinom, koji glavnom u prvom dijelu dana u unutrašnjosti mogu biti izraženiji. Vjetar slab do umjeren sjeveroistočni, na Jadranu većinom umjeren sjeverozapadni, ponegdje na otocima Dalmacije i jak. Najviša dnevna temperatura zraka većinom od 29 do 34 Celzijeva stupnja. Sutra u Hrvatskoj prvom dijelu dana pretežno sunčano. Na kopnu uglavnom u sredine dana oblačnije. Prema večeri raste vjerojatno za kišu i pljuskove s grmljavinom, kojih uz lokalno povećano na oblaku može biti i na sjevernom Jadranu. Vjetar slab do umjeren jugozapadni i južni, na istoku i jugoistočni. Najniža temperatura od 16 do 20, na moru između 22 i 26 stupnjeva, a najviše dnevno 30 do 35 celzijevih stupnjeva.
8: Oglasi. Wow! Doživite svoj wow trenutak uz novi Peugeot. Iz ponude izdvajamo odmah dostupne modele po wow cijenama. 208 već od 16.590 i 2008 već od 19.990 eura. Atraktivne cijene, novi modeli, posebni uvjeti financiranja. Iskoristite wow ponudu i odvezite svoj novi Peugeot.
9: Oglasi.

0: Hrvatski radio. Prvi program. U mreži prvog. S vama je Kristijan Pelc.
1: Dobro jutro, poštovani slušatelji i gledatelji. U današnjoj emisiji analiziramo rezultate državne mature. Jesu li bolji ili lošiji od lanjskih? Kakva je bila prolaznost? A nakon objave konačnih rang lista za upise na fakultete, gdje je bio najveći interes? Prate li kvote na fakultetima potrebe tržišta rada? O tome, među ostalim, u današnjoj emisiji govore rektor Zagrebačkog sveučilišta Stjepan Lakušić, ravnatelj Nacionalnog centra za vanjsko vrednovanje i obrazovanja Vinko Filipović i pomoćnik ravnateljice Agencije za znanost i visoko obrazovanje Igor Drvodelić. Dobro jutro svima i dobrodošli.
2: Dobro jutro.
1: Evo, gospodine Filipoviću, krenimo s rezultatima mature. Predstavili ste ih jučer. Po njima, evo, prosječna ocjena ove generacije 2,8. Kako stoji sadašnja generacija u odnosu na onu lanjsku? Što nam govore rezultati državne mature?
3: Pa gledajte, što se tiče rezultata, kao što ste rekli, 2,8 je ono što je komentar čvrsta trojka. Uspoređujući sa prethodnim godinama, prošle godine je bio 2,9, godinu dana prije 2,7. I ono što mogu reći, da već nekoliko godina, koliko pratim trend, rezultati državne mature kreću se negdje oko te čvrste trojke. Naravno, u različitim predmetima u nekim godinama postoje bolji, odnosno loši rezultati. Tako su primjerice ove godine bolji rezultati bili iz hrvatskog jezika, osobito u onom segmentu eseja koji je najčešće problematičan našim maturantima. Ove godine doista 13,5% bilo je ispod praga prolaznosti iz hrvatskog jezika ako se gleda prvi dio ispita, koji je test i sažetak, odnosno esej kao drugi dio ispita. A u tom pogledu još bih istaknuo primjerice dobre rezultate ove godine iz kemije, odnosno biologije, zatim njemački jezik, engleski jezik, viša razina, a nešto loši rezultati po predmetima su bili iz matematike osnovna i viša razina, zatim fizika i ono što me iznenadilo, vrlo visok postotak oni koji nisu prošli prag prolaznosti iz informatike.
1: To je čak 40%. Ako
3: pa gotovo, 37%. Moram priznati, inače rezultati naših maturanata, odnosno kandidata, bilo da su redoviti učenici ili pristupnici, iz informatike, fizike su među, gledajući u postotku, lošim. Međutim, ono opet što je zanimljivo, primjerice, svake godine imamo iz fizike, pa evo iz informatike, pa iz matematike i više osnovne razine, popriličan broj maturanata koji riješi ispit 100%.
1: Dakle, bilo ih je 17, ako se
3: nevam. Da, iz matematike 17, ali ukupno 51 i među njima su i fizika, i kemija, i biologija, i informatika, dok nasuprot tome primjerice tamo gdje su prosječno nešto bolji rezultati, kao što sam već rekao, u ovom slučaju iz hrvatskog jezika, iz engleskog jezika, geografije i povijesti, ima vrlo rijetko maturanta sa 100% riješenosti.
1: Evo, da se dotaknemo i prigovora, njih je bilo više od 7000, na što su se odnosili i kako su riješeni?
3: Pa gledajte, legitimno pravo svakog maturanta da uloži prigovor. Naravno, treba ga obrazložiti, argumentirati i ono što je već, ne samo ove godine, u posljednjih nekoliko godina sve češća pojava, da taj posao radi umjetna inteligencija. Naime, da bi maturant sastavio vrlo argumentiran prigovor, najčešće im pomažu u tome i nastavnici, međutim ove godine doista iščitavamo ocjenjivači, bilo na prvom stupnju, bilo na drugom stupnju, i što nam na neki način stvara izvjesni problem, jer u kratkim rokovima, budući da smo limitirani u 5 dana riješiti u ovom slučaju 6940 prigovora na prvom stupnju, onda nakon toga, ako maturanti nisu zadovoljni, 340 i nešto prigovora bilo na drugom stupnju, dakle sve to treba riješiti u zadanim rokovima kako bi mogli imati objavu prema kalendaru koji je već objavljen. Što se tiče prigovora, tu je isto prateći sve ove godine, na neki način jedan standardiziran postotak oni koji su odbačeni, negdje oko 63%, a prihvaćenih negdje oko 37% na prvom stupnju, a na drugom stupnju prihvaćeno je samo 7,2% prigovora. Naravno, u tom pogledu bi vrlo ozbiljno pristupamo rješavanju prigovora, jer dopuštamo da ocjenjivači koji rade u puno većem broju sve ove ispite koje opet u zadanim rokovima treba vrednovati, odnosno ocijeniti, dopuštamo da naprave određenu vrstu pogreške, a naš princip je da maturant ne smije biti zakinut i u tom pogledu naravno prigovori imaju svoje opravdanje.
1: Bilo je onih koji su zbog prigovora zapravo prošli?
3: Naravno, bilo je oni koji su zbog prigovora prošli, tako da primjerice stotinjak i nešto maturanata koji su bili ispred praga prolaznosti nakon objave prijema rezultata, oni su prošli. Bilo je oni koji su popravili ocjene i u tom slučaju, dakle, mi doista ozbiljno pristupamo tim prigovorima. Naravno, nakon svega bit će oni koji neće biti zadovoljni, koji nakon toga se žale. Međutim, nakon odluke povjerenstva drugog stupnja, to je upravno vijeće, više žalbi nema.
1: To je konačna, dakle. Gospodine Drvodeliću, evo jučer u 15 sati objavljene su i konačne liste prijava za fakultete. Što su nam pokazale ove godine? Gdje je ove godine bio najveći interes?
2: Ove godine, kao i prošle godine, kao zapravo i svake godine do sad skoro, u principu najveći broj onih kandidata koji su prijavili kao svoj prvi prioritet neki studij je to bio studij poslovne ekonomije na Sveučilištu u Zagrebu, na Ekonomskom fakultetu. Na drugom mjestu je to Fakultet elektrotehnike i računarstva, također, dakle, naravno, Sveučilište u Zagrebu. S tim da moram reći da je taj studij elektrotehnike i računarstva cijelo ovo vrijeme, sve dok nisu objavili prvi rezultati ispita državne mature, bio na prvom mjestu, dakle, cijele godine. Na drugom mjestu je uvijek, kao ove godine, tako i prošle godine, medicina, dakle, Sveučilište u Zagrebu. S tim sad, nakon objave rezultata, medicina je inače pada na jedno otprilike šesto mjesto, ove godine je to peto mjesto, tako da sad imamo medicinu na petom mjestu, na trećem mjestu nam dolazi, penje se, dakle, opet studij poslovne ekonomije, ali stručni studij. Tu imamo još studij sestrinstva na zdravstvenom veleučilištu. Zanimljivo, to je najpoželjniji, ajmo reći, najatraktivniji studij nekog veleučilišta u Hrvatskoj. S tim da je zanimljivo da je taj studij izvanredni studij. I ne samo to, on je i online studij. Dakle, s tim da, naravno, sestrinstvo teško može biti online, ono, i one informacije koje imamo, naravno, od zdravstvenog veleučilišta, da je to zapravo hibridni studij. I tako, inače su izvanredni studiji puno manje poželjni od redovnih studija, naravno zato da se plaćaju. Pa tako, recimo, jedan od studija na kojem je ostalo puno slobodnih mjesta za jesenski upisni rok je također studij poslovne ekonomije, koji je ovdje na prvom mjestu, a isti takav izvanredni studij stručni nije popunjen, na njemu je ostalo slobodnih mjesta još dosta. Uh-huh. I još, evo, možemo spomenuti još i pravo koje je tu na šestom mjestu.
1: Kada govorimo o onima koji su možda manje popularni sa druge strane liste, što možete reći, za koje je bio najmanji interes?
2: Najmanji interes, to je teško ovako, zato jer mi imamo, kad gledamo ukupno, smo mogli prijaviti 1400 studija. Mi imamo jako puno studija koje na kraju nisu nikog ni upisali ili su upisali jako malo broj kandidata. Oni, kad gledamo s druge strane one studije na kojem ostalo dosta mjesta, a veliki su studiji, imaju velike kvote, to je recimo studij prava, gdje ne samo ove godine, nego i prijašnjih godina uvijek ostaje mjesta za jesenski upisni rok. Onda imamo studij strojarstva, koji je popularan studij, ali ima visoke kriterije. I te kriterije, naravno, su jako bitni da budu visoke. Ono što smo vidjeli, imamo slabu prolaznost na matematici i na fizici. Upravo je matematika i fizika, dakle, nešto što je najbitnije za studij strojarstva. Već sam spomenuo studij, izvanredni studij, dakle, poslovne ekonomije stručni, i tu je još, recimo, promet na prometnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu.
1: Uh-huh. Gospodine Lakušiću, evo, pardon, Zagrebačko sveučilište kao najveće sveučilište, evo i vidimo najpopularniji studij na njemu. Što ste primijetili ove godine kada govorimo o tim trendovima? Mijenjaju li se neki trendovi ili čak, recimo, preferencije studenata?
4: Još jednom dobro jutro. Ma, mijenjaju se ovo što rekao i kolega malo prije iz agencije i spominje neke od ovih društvenih studija, nešto malo manje od tehničkih studija. Tehnički studijski programi su ove godine možda još većoj mjeri prisutni i interes studenata, odnosno budućih studenata za tim studijskim programima veliki, jer se vidi naravno i kako kreće gospodarstvo da je u tom obliku i interes također veći. Ovo neki od ovih studijskih programa koji su vezani za stručne studije, koji su vezani za izvanredne studije, nisu oni koji su redoviti studijski programi. Mi moramo ovdje istaknuti da mi imamo sigurno 15 fakulteta koji su upisali ili sada imaju prijavljeni između 90 do 95% njihove upisne kvote. To je gotovo popunjeno kad gledamo nekoliko još upisa koji će biti u jesenskom upisnom roku. Najveći interes koji se ove godine pojavio, to je ponovno studij logopedije, studij psihologije, što se kvote su te koje jesu u nekakvom skromnijem obliku. Bez obzira koliko smo ih povećali, interes je toliko veliki i naravno i dalje tradicionalno veliki interes za medicinu koja ima i prijemni ispit za svoje upise, građevinarstvo koje je u cijelosti popunilo kvote, farmacija, prehrambeno-biotehnološki, znači u ovome dijelu što je dosta zanimljivo i sa medicinskog aspekta, isto tako i sa naravno nekog drugog, naša kineziologija. Znači imamo broj fakulteta sa studijskim programima koji su ih modernizirali, unaprijedili, donekle uskladili kvote s obzirom na prethodna razdoblja i pokazalo se da je taj smjer itekako dobar. Fakulteti koji za sada imaju 2 do 3 studijska programa koji su im temeljni, snažni, moćni, oni su u pravilu gotovo riješili sve u ljetnom upisnom roku, a oni koji imaju po desetke i više studijskih programa kako bi pružili paletu i interes naših naravno budućih studenata, neki od naravno tih studijskih programa nisu pokazali dovoljan interes budućih studenata, ali vjerujem uvijek da je jesenski upisni rok gdje se negdje 15 do 20% nepopunjenih kvota u cijelosti popuni. Kad gledamo sveučilište u Zagrebu, ono što je pokazalo sada, mi smo gotovo na istim brojkama kao i prošle godine i vjerujemo da ćemo sa jesenskim upisnim rokom biti opet na postotku 90 do 92% upisanih svih kvota i neće se ostvariti više iz razloga što postoje studijski programi koji možda imaju 1, 2 ili gotovo nikoga prijavljenog, ali oni naprosto moraju biti, jer mi smo jedino sveučilište koje ima te programe iz onoga što je važno. Država je sa određenim drugim državama dogovorila da neke studijske programe imamo, imaju na sveučilištu u Zagrebu i sad imali studenti ili ne imali, oni moraju postati kao takvi i onda možda ove analize takvi nekada se ne trebaju ni ubrajati kad govorimo o svemu tome.
1: Vratimo se još malo na državnu maturu. Gospodine Filipoviću, evo ona se provodi već 17 godina, je li tako? Kako gledate na državnu maturu od početka do danas i zapravo što bi rekli da je njezina najveća vrijednost?
3: Pa gledajte, uistinu od samog početka bio sam istina tada u jednoj drugoj funkciji kao ravnatelj Agencije za odgoj i obrazovanje, ne izravno, ali kao dio jednog povjerenstva uključen, pa i kolega Drvodelić, dakle praktično od početka. Uistinu, unatoč tome što je te 2009. odnosno 2010. bilo izvjesnih otpora, s jedne strane od učenika strukovnih škola, s druge strane dijelom od nekih dijelova i akademske zajednice itd. Nakon 17 godina, ja mislim da je svima to državna matura olakšanje u smislu rješavanja nekih tada problema koje je državna matura riješila. Primjerice, državna matura kao standardizirani ispit od samog početka ne dovodi u pitanje objektivnost, može biti određenih godina sa ispitima ili zadacima koji su možda nešto teži, nešto lakši, ponekad se nažalost pojavi i određena nepreciznost i slično. Olakšala isto tako nastavnicima u srednjim školama. Kako komuniciram i s ravnateljima i s nastavnicima, više nema onih pritisaka koji je nekad bilo i dakle više niko uopće ne razmišlja o tome hoće li ili može li utjecati na rezultat državne mature i u tom pogledu, zahvaljujući našim nastavnicima u srednjim školama, ispitnim koordinatorima i ravnateljima, ja doista želim naglasiti čega šira javnost možda nije u dovoljnoj mjeri svjesna, državna matura je vrlo zahtjevan, složen i rizičan posao. U nju su doista uključeni različiti akteri, samo moram reći, evo, mi već sada od jeseni razmišljamo o državnoj maturi ne 26. i 27. koja već je u dobroj fazi pripreme što se tiče primjerice ispita, već od jeseni slijede recenzije, prijevodi, prilagodba i sve ostalo, da bi ona naravno uredno bila obavljena od lipnja, u lipnju sljedeće godine, kad se naprave ispit u kojem sudjeluje i jako puno stručnih radnih skupina, recenzenata, prevoditelja, čak 432 inačice za 28 predmeta, za 37 ispita u koje je opet uključeno jako puno ocjenjivača i na kraju i ovaj provedbeni dio, dakle treba u 386 škola, 6 ispitnih centara dostaviti više od 110.000 ispita, napraviti povrat istih ispita i evo ja moram doista pohvaliti naše nastavnike u srednjim školama i svi oni koji su sudjelovali u tim operativnim zadacima da su to besprekorno obavili i da doista ne i samo ove godine, nego već godinama državna matura funkcionira kao nešto što je uobičajeno i očekivajuće da dobro funkcionira. I unatoč tome što možda ponekad neki to ne žele čuti, ali državna matura je jedini ili rijetki projekt u našem, u kojem ne smije niko napraviti pogrešku.
1: Gospodine Drvodeliću, evo, što nam govore trendovi kada govorimo o upisima na fakultete? Ima li više ili manje studenata? Što možemo zaključiti nakon ove godine?
2: Pa imamo ove godine više kandidata. Uh-huh. U odnosu na prošlu godinu imamo 1000 kandidata više u odnosu na prošlu godinu. Prošle godine smo također imali više kandidata nego prethodne godine. Tako da nekako sad zadnjih godina raste, ali raste uglavnom onaj broj njih koji dakle nisu redovni učenici, nego su završili svoje obrazovanje ranije ili su mogli završiti izvan Republike Hrvatske. Tako da s te strane znači, nekako vidimo porast interesa za visoko obrazovanje. U jednom trenutku smo stvarno došli do toga da je krenuo padati interes i svake godine smo imali negdje 1% otprilike smanjeni interes u odnosu na visoko obrazovanje, u odnosu na prethodne generacije i to je bilo u skladu sa nekakvim trendovima, opće europskim svjetskim trendovima smanjenja interesa za visoko obrazovanje, a zapravo raste onaj interes za cjeloživotno obrazovanje, za nekakvo kraći oblik obrazovanja. Kod nas u jednom trenutku je jednostavno stao taj trend pada interesa i počeo je rast, tako da sad izgleda još više dodatno raste i što je svakako pozitivno za naše visoko obrazovanje.
3: Mm-hmm. Pa evo, na tragu ovog što je kolega Drvodeć rekao, ove godine doista imamo 1000 kandidata više i osim onih kandidata koji su od ranijih godina polagali ili nisu položili, takvih je negdje oko 500. Ono što je doista ohrabrujuće, imamo oko 500 kandidata, odnosno maturanata iz strukovnih škola više. Uh-huh. Broj kandidata iz gimnazije se nije povećao jer naprosto demografski trendovi su takvi kakvi jesu, ali dakle ohrabrujuće, mi nakon 2015 svake godine imali smo konstantan pad, čak negdje oko 9000 je bio pad 2015. u odnosu na prošlu 2025. Ove godine imamo točno 1000 kandidata više, što je zasigurno ohrabrujuće i za fakultete, jer potencijalno onda je 1000 studenata više.
1: A što možemo reći o rezultatima mature, što se kada govorimo o učenicima koji dolaze iz strukovnih škola?
3: Pa gledajte, vrlo često naravno bode oči da je postotak u ovom konkretnom slučaju ove godine 38%, nekih godina bilo je čak i više od 40% učenika iz strukovnih škola koji ne prođu na prvom roku državnu maturu. Očekivano, naravno, gimnazijalaca je znatno manje, ove godine 7,2, prošle godine bilo 5,8, godinu dana prije toga negdje oko 8%, dakle opet se gleda. Međutim, kad govorimo o onim kandidatima koji ne polože maturu u prvom roku, mene više zabrinjava i žao mi je gimnazijalaca, zato što oni bez državne mature nemaju završenost četverogodišnjeg obrazovanja. I oni praktično, ja se nadam da će uspjeti na drugom roku položiti državnu maturu, koliko ne polože državnu maturu i na drugom roku, praktično oni su u svijetu rada sa osnovnom školom, jer nemaju završenost. Kad su u pitanju učenici strukovnih škola, mislim da je tu doista sustav od početka bio vrlo liberalan, omogućuje tu vertikalnu prohodnost, dakle svaki učenik strukovne škole četverogodišnje ili ako se radi o medicinske petogodišnje škole može se prijaviti za polaganje državne mature i zato je taj postotak nešto veći oni koji ne polože, jer jednostavno i sama ulaznost je nešto niže, ja bih rekao, zahtjevnosti po pitanju, jer se radi o različitim strukovnim školama, oni baš nisu u dobroj poziciji kao što su gimnazijalci, zato što su ispiti državne mature se rade na temelju kurikuluma iz gimnazija. I u tom pogledu zaočekivati da neki učenici imaju lošije rezultate iz matematike zato što imaju znatno manje matematike u odnosu na učenike iz gimnazija, ali isto tako primjerice imamo relativno visok postotak ispod praga prolaznosti iz politike i gospodarstva i psihologije, ali to su vrlo često kandidati koji uopće nemaju u klasičnom smislu te predmete, nego oni se pripremaju na poseban način da bi položili, pa zato postotak prolaznosti nešto loši.
1: Gospodine Lakušiću, evo, Zavod za zapošljavanje nedavno je objavio preporuke koje prate zapravo stanje na tržištu rada. Građevinari, geodeti, logopedi i tako dalje su među najtraženijim, to ste i vi rekli u svom uvodu. Na koji način zapravo pratite stanje na tržištu rada? Prate li kvote na fakultetima stvarne potrebe tržišta rada?
4: Svaki program koji se i odobrava izmjene i dopune, bez obzira o kojem postotku, jedan od elemenata su i kako je stanje na tržištu rada. Obavezno je naravno priložiti i dokazati koje su potrebe u tom pogledu. I ono što naravno ukazujemo kroz naš gospodarski savjet Sveučilišta u Zagrebu, unutar kojega su i predstavnici HUP-a, itekako vodimo računa što je potrebe tržišta, što treba gospodarstvo i kako moramo modernizirati naše programe ako idemo samo na izmjene i dopune, odnosno uvoditi nove. Tu naravno nije točka samo na sveučilištu. Taj proces je naravno vezan i za našu Agencija znanosti i visoko obrazovanje i vrednovanje navedenih programa, što nekada vremenski traje jako dugo u tom dijelu, pogotovo kad se ide na one početne inicijalne akreditacije, ukoliko su veće izmjene, ukoliko se radi o novim studijskim programima. Taj proces sad više ne prati u stvari želje gospodarstva da imamo potrebu brzog donošenja programa, nego nekada zna trajati godinu dana i više u tom pogledu. I zato neki fakulteti, ukoliko i nemaju dobar uspjeh sada sa studijskim programima, ne možemo svu krivicu svaliti i na njih, nego i na one koji trebaju odobriti programe, nekada čekaju, kažem, i duže vrijeme, što onda u tvari trebamo imati harmonično djelovanje i zajedničko usklađivanje svega ovoga, na što sveučilišta ukazuju, ne samo sveučilišta u Zagrebu, nego i ostala sveučilišta. Recimo, spomenuli ste logopediju, to se mora spomenuti. Prošle godine je bila problematika, naravno velike interesi, mi smo još jedan dodatni studijski program isti takav otvorili na sveučilištu u Splitu zajedno sa kolegama iz Splita. Vrednovanje programa je trajalo jako dugo, iako je to samo isti program kao iz Zagreba prenešen u drugu lokaciju, ali kao da se radi o potpuno novom cijelom vrednovanju, no kasnilo se, mi smo krenuli i pokazalo se koliko je to bio dobar put, dobar pokazatelj i kako je i ove godine itekako veliki interes. Moramo tražiti sve mogućnosti, ali moramo zajedno djelovati. I ono što je vezano za maturu, sada još uvijek dobro, i to treba isticati, da imamo matematiku prve razine i druge razine, odnosno visoke razine, za naše tehničke fakultete koji su nam ključni, koji su imaju reguliranu djelatnost, i itekako je važno da dobivamo studente koji su prošli kroz maturu sa visokom razinom matematike, bolje se snalaze na prvim godinama, bolja je protočnost i itekako je važno za struku koju upisuju u tom pogledu. Zbog toga neki od fakulteta provode i dodatno prijemne ispite i to omogućava onim kandidatima, odnosno maturantima koji možda i nemaju onu uspješnost sve pet, ali imaju poznanje koje je važno za područje koje žele upisati, i negdje između 15 do 18% onih koji možda po ocjenama ne bi ušli na liste sa prijemni su upravo ušli. I ono kad smo promatrali da svi oni koji su imali taj dodatni prijemni, vidjelo se da je protočnost kroz studij kudi kamo bolja, nemamo pada toliko na prvim godinama kao što je to bilo ranije. I upravo u želji da bi dobili onu izvrsnost i da bi omogućili onima koji žele studirati određena područja, sva sveučilišta u Hrvatskoj se upravo trude na način da osiguraju ne samo kvalitetan studijski program, nego i brinu i sa kvotama, ali isto tako i sa vrstom studijskih programa. Kvote često ovise i o prostornim mogućnostima pojedinih fakulteta, i to je nešto što onda usklađujemo i sa našim resornim ministarstvom, na koji način možemo pružiti najbolji obol ono što treba gospodarstvo Republike Hrvatske.
1: Evo, gospodine Drvodeliću, što vi kažete na ovo što je rekao gospodin Lakušić, a onda dalje da se vratimo i zapravo na jesenski rok, koje bi bile zapravo ključne informacije svima koji nisu uspjeli u upisu fakultet sada u ovom ljetnom roku, što ih očekuje za jesen, na koje stvari zapravo sad treba obratiti pažnju i koji su to nekakvi, ajmo reći, i troškovi, a i zapravo i cijeli postupak.
2: Pa sad u principu treba pričekati da se završe upisi ovog ljetnog upisnog
1: roka. Oni su krenuli danas.
2: Da, oni su krenuli danas i nakon što se završe upisi, fakulteti sami tek tada mogu znati koliko je ostalo slobodnih mjesta za jesenski upisni rok. Nakon toga pojedinačno svaki fakultet otvara jesenski upisni rok i treba, dakle, svi ti kandidati trebaju zapravo pričekati i vidjeti nakon što se otvorio jesenski upisni rok za taj studij za koji oni žele upisati, a ostalo je dosta upisnih mjesta, ostalo je trenutno prema sadašnjim podacima preko 15.000 slobodnih mjesta, odnosno samo 62% kvote je popunjeno u Hrvatskoj kad gledamo. Tako da sigurno će, znači mjesta ima puno više nego što ima samih kandidata. Svi se mogu upisati, jedno je pitanje naravno hoće li upisati oni studij koji oni najviše žele. Ali studij svakako mogu upisati. Tu je različitih mogućnosti, recimo upisa izvanrednih studija o kojima sam isto također govorio, kojih je uglavnom lakše nešto upisati, naravno zato jer je potrebno taj studij i platiti, ali to nisu neki veliki iznosi u odnosu na koliko bi studij koštao, ne znam, u inozemstvu, na primjer. S druge strane, ja bih spomenuo možda i studije izvan Zagreba koje nekako nismo do sad spomenuli. Kad gledamo po onom kriteriju omjera između prijava i kvote, u Zagrebu je uvijek najpopularnije studije glume. Ali zanimljivo, u Splitu je to studij fizioterapije, dok je recimo u Osijeku studij sestrinstva, a u Rijeci studij dentalne higijene. Tako da to su sve nekakvi studiji zdravstvenih znanosti, što je zanimljivo, dakle, da su oni tako najpopularniji.
1: Evo, pred samim smo krajem. Gospodine Filipoviću, evo, tijekom godina mijenjala su se pravila u državnoj maturi, tako ste i za ovu godinu neka pravila mijenjali. Jeste li nešto ove godine primijetili što bi trebalo možda prilagoditi, promijeniti za sljedeću?
3: Pa gledajte, dobro ste rekli, mi u istinu svih ovih 17 godina, kako moji prethodnici, tako i moja malenkost, kad u određenoj fazi zamijetimo da neko pravilo nije možda više optimalno, pa smo tako primjerice ono pravilo koje je sankcioniralo potpisivanje ispita od prije 3 godine, poništavanje ispita, a dok je naravno bilo na snazi, mi smo ga morali dosljedno primjenjivati, jer državna matura bi izgubila smisao kad bi mi koji provodimo, kad ne bi poštivali pravila. Nakon toga smo isto tako napravili još neke možda ne tako vidljive kozmetičke izmjene pravilnika o polaganju državne mature. Ono što je ove godine izazvalo najveću pozornost je prijedlog i odnosno pravilo koje je uvedeno da neovlašteno posjedovanje mobitela ili pametnog sata, do sada je sankcionirano bilo poništavanje svih ispita, bilo oni koji su pisani, ispita koji je pisan i onemogućavanjem onih ispita koji su trebali biti pisani. Tako da je bilo primjerice da na posljednjem ispitu matematike maturant je već pisao i hrvatski i engleski i najčešće strani jezik i neke druge izborne predmete, mi smo morali poništiti sve ispite. Mi smo ovim pravilom doista ublažili i pokazalo se da to ublažavanje te vrste pravila ni na koji način nije naš zagovor i poticaj da se koriste mobitel. I ove godine čak smo imali isti broj tih sankcija kao i prethodnih godina, odnosno na neke godine čak i manje. Ali samo da na kraju ono što je kao jedno od pravila koje smo uveli, a to je poništavanje ispita zbog vulgarnih, diskriminacijskih i sličnih sadržaja, u prethodnim godinama toga je bilo, ove godine nismo ni imali ni jedan takav. I to je pohvala prema našim maturantima.
1: Svakako. Evo, na samome smo kraju, gospodine Lakušiću, evo vi ćete zapravo dobiti završnu riječ. Što bi poručili svima koji evo ove godine kreću sa svojim visokim obrazovanjem, sa upisom na fakultet, koji bi im možda nekakav savjet dali i kako zapravo da najuspješnije kroče tim putem?
4: Pa, moram reći da je to najbolja odluka koju su mladi ljudi donijeli. Ukoliko žele nešto mijenjati i svi mi hoćemo nešto mijenjati u životu, sa znanjem upravo se to može učiniti najbolje. Upis na fakultet je velika odluka. Moramo biti iskreni, to je i hrabrost mladih ljudi, veliki izazov, to je poseban način života, ali sa znanjem koje oni stječu, oni su stvorili sebi najbolji onaj korak da bi bili uspješni u životu i na taj način doprinijeli i zajednici i naravno svoje obitelji, a i samim sebi, da mogu kroz kvalitetno obrazovanje i kroz svoje znanje koje će steći na fakultetima učiniti ono što su i planirali i što su željeli. I kad se spoji ovo što je rekao i kolega iz agencije i ona želja za nekim fakultetom i kad vide rezultate i kad vide radove u timu i kad vide radove sa drugim stranim studentima koji su na istim tim fakultetima i kad možda odlaze na dio svog obrazovanja na druge institucije izvan Republike Hrvatske i kad uđu u taj svijet istraživanja znanosti, visokog obrazovanja, ovo im je najvažniji korak u životu.
1: Evo, s ovime ćemo i završiti. Hvala mojim gostima, hvala i vama poštovani slušatelji i gledatelji. Ostanite i dalje uz naš program.

0: Amerika je sinoć izvela novi val napada na Iran. Mete su bile vojne instalacije koje služe za gađanje brodova koji prolaze Hormuškim tjesnacem, objavilo je njihovo zapovjedništvo. Iranske vlasti objavile su da je u napadima posljednjih dana poginulo 30 ljudi. Teheran uzvraća udarima na američke baze u Jordanu i Kuvajtu. Predsjednik Trump zaprijetio je Iranu napadima na kritičnu infrastrukturu.
1: Energetske ciljeve ostavit ću za kraj, ali u konačnici ćemo ih napasti, da. Nastavit ćemo ih snažno udarati danas i svaki idući dan. A onda sljedeći tjedan postaje jako loše za njih jer na red dolaze elektrane i mostovi. Uništit ćemo im sve elektrane i mostove ako ne budu sjeli za stol i pregovarali.
0: U Hrvatskoj boravi zapovjednik NATO-vih snaga u Europi general Aleksis Grinkević, ujedno zapovjednik američkih oružanih snaga za Europu, nakon što je jučer razgovarao s predsjednikom Republike Zoranom Milanovićem i ministrom obrane Ivanom Anušićem. Danas će se sastati s premijerom Andrejem Plenkovićem. U razgovoru za HRT pohvalio je Hrvatsku vojsku i njezinu modernizaciju.
2: Hrvatska ima vrlo iskusnu vojsku, imate vojni vrh koji ima iskustvo u stvarnom ratovanju iz Domovinskog rata i uz ove nove sposobnosti to će samo pojačati vaš doprinos savezu. Dakle, sve to što posjedujete zapravo je jedan pravi benefit kolektivnoj sigurnosti. Ja doista cijenim napredak koji Hrvatska ostvaruje.
0: Vijesti. Više od 25.000 kandidata ostvarilo je pravo upisa na studije u ljetnom roku. Evo što su rezultatima državne mature te zanimanju maturanata za fakultete u mreži Prvog rekli ravnatelje Nacionalnog centra za vanjsko vrednovanje obrazovanja Vinko Filipović te pomoćnik ravnateljice Agencije za znanost i visoko obrazovanje Igor Drodelić.
3: Već nekoliko godina koliko pratim trend, rezultati državne mature kreću se negdje oko te čvrste trojke. Naravno, u različitim predmetima u nekim godinama postoje bolji, odnosno loši rezultati. Tako su primjerice ove godine bolji rezultati bili iz hrvatskog jezika. Još bih istaknuo primjerice dobre rezultate ove godine iz kemije, odnosno biologije. A nešto loši rezultati su bili iz matematike osnovna i viša razina, zatim fizika i ono što me iznenadilo, vrlo visok postotak oni koji nisu prošli prag prolaznosti iz informatike.
4: Kao zapravo i svake godine do sad, najveći broj onih kandidata koji su prijavili kao svoj prvi prioritet neki studij je to bio studij poslovne ekonomije na Sveučilištu u Zagrebu, na Ekonomskom fakultetu. Na drugom mjestu je to Fakultet elektrotehnike i računarstva, također, dakle, naravno, Sveučilištu u Zagrebu. Sad, nakon objave rezultata, medicina inače pada na jedno otprilike šesto mjesto, ove godine je to peto mjesto. Sport.
0: Španjolska i Argentina igrat će u nedjelju u finalu svjetskog nogometnog prvenstva. Više Karlo Plazina.
5: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
6: Argentina je preokretom pobijedila Englesku 2-1 i protiv Španjolske će braniti naslov svjetskog prvaka. Englezi su poveli golom Gordona u 55. minuti, nakon toga se potpuno povukli što su Argentinci iskoristili u samoj završnici. Fernandez je izjednačio u 85. Martinez zabio za pobjedu u drugoj minuti nadoknade, dvije asistencije upisao je Messi. U subotu će za treće mjesto igrati Francuska i Engleska, u nedjelju za naslov Španjolska i Argentina. Nogometaši Hajduka igrat će uzvratnu utakmicu prvog pretkola Europske lige. U Slovačkoj će protiv Žiline braniti dva pogotka prednosti iz poljudskog dvoboja, trener Gonzalo Garcia. Znamo da moramo igrati ritmom, intenzitetom i načinom igre kao u prvoj utakmici jer prednost nije dovoljno velika, posebno protiv tako snažne momčadi kao što je Žilina. Tek smo na pola puta. Utakmica će početi u 20 sati i 30 minuta.
0: Vremenska prognoza. Promjenjivo oblačno, mjestimice kiša i pljuskovi s grmljavinom, uglavnom prijepodne u unutrašnjosti mjestimice i obilni. Vjetar slab do umjeren sjeveroistočni. Na Jadranu većinom umjeren sjeverozapadnjak, ponegdje i jak. Najviša temperatura od 29 do 34 stupnja.
5: Vijesti.
0: Tonski ih je realizirao Tomislav Šamec, uredio Andri Štrkalj.

0: Ljeto.
1: Ljeto. Na prvom. Turistički vodič Hrvatskog radija.
2: Dobro vam jutro, poštovani slušatelji iz Pule. Turistička sezona se zahuktava, stvaraju se sve veće gužve i pune hoteli, kampovi i apartmani. A upravo o velikom broju novih apartmana u privatnom smještaju, posebno onih koji nisu kategorizirani za iznajmljivanje i koji su nelegalni na tržištu, govorit ćemo u Ljetu na prvom. Doznajemo može li se tome stati na kraj. Provjerili smo i kako se u Istri razvija zdravstveni turizam, zbog kojeg dolazi sve više gostiju, posebno u bolnicu u Rovinju te privatne klinike u Balama. Bili smo i u Fažani, nekad tek usputnom stajalištu za Brijune, danas turističkom biseru zapadne obale Istre. Doznajemo na koji će se način nastaviti turistički razvijati ta općina od kada ima novog direktora turističke zajednice, koji planira zadržati dio turističkih sadržaja, ali i uvesti neke nove. Vodimo vas i u Bale, na Bembo Fest, gdje vrhunski kazališni umjetnici i glazbenici zabavljaju publiku željnu kvalitetnih sadržaja u jedinstvenom ambijentu baljanskih trgova, ulica i tvrđave Fort Forno. U Puli su s vama Danijele Perniš za tonskim pultom, glazbu bira Serđo Valić, ja sam Nive Skalević.

0: Slušatelj je to na prvom. Broj apartmana u privatnom smještaju u Istri neprestano raste. Neki su gradovi i općine odlučili ograničiti broj apartmana, a neki žele tome stati na kraj tako da se ne otvaraju novi. Drugi su na tragu toga. Hoteli nam nasušno nedostaju, a privatni smještaj, čuli smo, ne jenjava. I to ne bi bio problem da uz tih 600.000 kreveta nema još toliko onih nekomercijalnih, koji nisu kategorizirani za iznajmljivanje, ali je velik dio njih ipak nelegalno na tržištu. Samo u sjeverozapadnoj Istri nekoliko desetaka tisuća. Može li se tome stati na kraj? Doznaje Jana Radić.
1: Istarski iznajmljivači žele da se napokon stane na kraj nekomercijalnom smještaju koji to nije. Dok oni plaćaju državi davanja koja nisu zanemariva, mnogi, većinom stranci, svoje nekretnine iznajmljuju na crno.
2: Gradi se previše toga, sve više apartmana, sve više kuća i stanova koji se prodaju strancima, a oni, znači, ne prijavljuju, odnosno ne prijavljuju goste i nisu zakonski u regulativi i zapravo svi njihovi gosti dolaze u njihove smještaje i tako oduzimaju nam dio kolača, odnosno dio kruha.
1: Kaže Neven Mijanović, predsjednik Udruge privatnih iznajmljivača sjeverozapadne Istre. Potvrđuju to i djelatnici u turističkim zajednicama diljem Istre. Nekim vlasnicima nekretnina tijekom sezone dolaze brojni posjetitelji, no prijavljuju ih kao prijatelje i obitelj, pa oporezivanja nema, ističe direktorica turističke zajednice Novigrada Vesna Ferenac.
3: Oni jako dobro znaju zakone, znaju da mogu prijaviti u svom nekomercijalnom smještaju najviše 15 osoba, to su uglavnom uvijek prijatelji, obitelj. I dakle, znaju kakva su pravila i onda ne prelaze, recimo, tu brojku. Kad bi prešli tu brojku, onda bi bili u obavezi komercijalnog smješta, dakle, prijaviti i dobiti rješenje za kategorizaciju.
1: Lokalne vlasti od sjevera do juga Istre apeliraju na državu. Dajte nam odriješene ruke da sami u lokalnoj zajednici pronađemo one koji ilegalno posluju. Poručuje to i gradonačelnik Novigrada Anteo Milos.
4: Može prilika da nam država, ko što je najavila, da konkretne alate da možemo i sami kao lokalna samouprava nadzirati i taj segment našeg turizma. Jer od nekomercijalnog smještaja štete imaju svi. Ima lokalna uprava, ima državu štete, turističke zajednice i naravno imaju oni pošteni iznajmljivači koji rade na legalan način, koji plaćaju i koji poštuju sva naša pravila.
3: Ono, evo, što se tu može napraviti je svakako još i provjera naših komunalnih redara i da se u stvari na način potrošnji sa
4: našeg turizma. Jer od nekomercijalnog smještaja štete imaju svi. Ima lokalna uprava, ima državu štete, turističke zajednice i naravno imaju oni pošteni iznajmljivači koji rade na legalan način, koji plaćaju i koji poštuju sva naša pravila.
3: Ono, evo, što se tu može napraviti je svakako još i provjera naših komunalnih

0: komercijalnog ugošćivanja, iako nema naplate smještaja, vlasnici i njihovi gosti dužni su plaćati turističku pristojbu. Ona se najčešće plaća u obliku godišnjeg paušala ili po noćenju, ovisno o prebivalištu osobe i odluci lokalne turističke zajednice. U Novigradu su povećali broj korisnika koji plaćaju paušal.
1: U najvećoj mjeri u zadnje vrijeme, upravo zato što smo uspjeli dogovoriti sa gradskim komunalnom poduzećem i s gradskom upravom obavezu, ako žele godišnji parking za područje Novigrada, onda moraju imati i godišnju prijavu, odnosno uplaćen godišnji turistički paušal, odnosno turističku pristojbu, kako bi uspjeli to dobiti. Eto, i upravo zato su gužve u ovo doba, eto, pogotovo početkom tjedna, sve do 15. srpnja, do kada je u stvari moguće uplatiti godišnji paušal, jer poslije mogu platiti onda po noćenju.
2: Trebamo možda primijeniti i neka iskustva koje imaju druge države. To znači iskoristiti tehnologiju, iskoristiti informacije, podatke koje imamo i na taj način nadzirati one koji borave ovdje. Jer mi znamo i koliko se vode troši po pojedinom stanu i koliko se struje troši i ko parkira. Dakle, sve ti podaci su dostupni, treba ih integrirati kao što su napravile neke države i koje na taj način puno lakše funkcioniraju.
0: Komercijalni iznajmljivači plaćaju porez po svakom krevetu, a tu su još turističke pristojbe i članarine. Već se desetljećima bore s nelojalnom konkurencijom koja renta na crno. Poručuju da je upravo to jedan od najvećih problema hrvatskog turizma.
3: Istra, region in Croatia, is truly heaven on earth.

0: Italia.
1: L'Istria è bellissima e si mangia benissimo. Dai scampi ai tartufi non manca niente.
2: U nastavku ljeta na prvom govorimo o zdravstvenom turizmu. Briga za zdravlje postaje sve izraženija. Sve više onih koji radi zdravlja i putuju. Od wellnessa i aktivnog odmora do raznih oblika rehabilitacije. Koristi se sve što se može. Zdravstveni turizam u Istri, prije svega zbog usluge, ali i ugodne klime, sve više jača. Senka Mošnja

0: posjetila je Bale i Rovinj.
1: Sunce i more odavno nisu jedini razlozi dolaska turista u Istru. Sve više onih koji dolaze zbog zdravstvenih usluga poput stomatoloških. Kod stomatologa Edija Orlića iz Bala uz domaće redovito dolaze stranci, osobito Talijani, među ostalim i zbog nižih cijena.
2: Smatram da jesmo nešto jeftiniji ako govorimo o implantoprotetici ili implantologiji ovdje, ali i dalje bih rekao da su Talijani prepoznali kvalitetu i da zato dolaze kod nas.
1: Zadržavaju se koliko treba, popunjavaju smještaj. Zato je mali baljanski hotel i otvorio polikliniku preko puta. Stomatolog David Opšivač kaže kako se stranci kada dođu zadrže dulje.
3: Mislim da onda mogu spojiti lijepo mjesto, znači odmor i sa nekim zdravstvenim uslugama.
1: Razvoj zdravstvenog turizma pridonosi i specijalna bolnica u Rovinju, u kojoj je sve više stranih gostiju na oporavku nakon operacije ili ozljeda. Ravnateljica Barbara Peruško kaže kako jednako dobro rade i ljeti i zimi.
4: Imamo jedinstvenu terapijsku plažu, hidroterapiju, dakle obzirom da smo certificirani za talasoterapiju i hidroterapiju od strane Ministarstva zdravstva, ljudi to prepoznaju.
1: Bolnica domaće pacijente prima preko HZZO-a, no od usluga koje plaćaju stranci i za terapije i za smještaj ostvaruje dobar dio prihoda.
4: Negdje u prosjeku to 60-40%, dakle 60% iz državnog proračuna i 40% s tržišta.
1: Na rehabilitaciju najčešće dolaze pacijenti iz Austrije, ali i Slovenije. Njihovi asistenti kažu da ondje nema takve usluge. Da rehabilitacija tako postaje puno više od samih vježbi, potvrđuje i pacijentica iz Austrije. Cijele dane šetamo, plivamo oko otočića, idemo na tretmane i jako nam se sviđa. Zapravo, suprug i ja spajamo godišnji odmor s terapijama. Novi zubi, lakši korak ili jednostavno brži oporavak. Razlog dolaska sve češće nije samo odmor. Zdravstveni turizam najbrže je rastući turistički segment. Na europskoj razini već danas čini 15% ukupnih turističkih putovanja.

0: na prvom.
1: U nastavku ljeta na prvom vodimo vas u Fažanu, turistički biser zapadne obale Istre, nekad tek usputno stajalište za Brijune, a danas pravi mamac za turiste. Fažana najveći broj gostiju privlači tisućljetnom ribarskom tradicijom, kampovima i domaćom gastronomijom, a sadržaj prilagođen i osmišljen za djecu najviše pak privlače obitelji s djecom. Fažanu je posjetila Anita Bartolović.
2: Fažana već godinama goste privlači autentičnim ugođajem i gastronomijom koja se oslanja na more. To je prepoznao York iz Njemačke.
3: Ovo je već treći put da ovaj tjedan jedem ovo jelo i stvarno je jako dobro. Jako volim istarsku kuhinju. Jako je dobra.
2: Fažana je nadaleko poznata po maloj plavoj ribi, srdeli. Upravo na njoj restorani grade svoje menije. Govori Almir Mahmutović, voditelj ugostiteljskog objekta.
4: Najviše traže morske plodove, školjke. Poznati smo po srdelama. Srdele ovdje imamo na preko 300 načina. Nalazimo se na cesti srdela i uglavnom najviše morske plodove.
2: Koji gosti najčešće dolaze?
4: Pa mi smo cjelogodišnji restoran, kod nas su najviše zastupljeni domaći gosti. Nakon njih naravno Njemci, Slovenci, Italijani, mjesta uglavnom gradovi uz granicu sa Istrom.
2: Najviše gostiju stiže iz Njemačke, Austrije, Slovenije i Hrvatske. U prosjeku ostaju 7 dana, a uglavnom odsjedaju u obiteljskom smještaju i kampovima.
5: Prvi smo puta ovdje, jako nam se sviđa, kamp je predivan.
3: Ostat ćemo tjedan dana. Došao sam sa svojom sestrom kod roditelja koji su već neko vrijeme ovdje. Jako je lijepo, opušteno, plaže su predivne, vrijeme je prekrasno.
2: Fažana svoju turističku priču ne gradi samo na moru i plažama. Gosti ovdje pronalaze mir, uređenu rivu i sadržaje prilagođene cijeloj obitelji.
5: U Fažanu dolazimo već nekoliko godina, tu nam je uvijek super, djeca se dobro osjećaju i zabavno im je. Cijene su nam prihvatljive i ljudi su jako srdačni. Ima jako puno sadržaja za djecu i to nam stvarno jako odgovara. Ostaćemo 6 dana. Došli smo ovdje zbog plaža, sve je uređeno, ima puno sadržaja za djecu, a ugodno je i nama odraslima.
6: Dobrom zabava dla djeci.
2: Iako je u lipnju zabilježen manji broj noćenja nego prošle godine, i dalje su podaci zadovoljavajući. Istaknuo je Enzo Crnobori, direktor turističke zajednice Fažana.
7: Zbog toga što su praznici, jel da, duhovi i tijelova bili u 5. mjesecu i automatski je u 5. mjesecu na 2 tjedna, jel da, bilo više gostiju i povećanje, jel da, praktički od 15%, sad je to malo u 6. palo, ali dakle naš plan je negdje, znači cijela godina da budemo minus 5 od prošle godine. Tako da ćemo biti zadovoljni ako budemo na brojkama od prošle godine, to će biti vrhunsko.
2: Manjak lipanjskih noćenja turistički djelatnici nadaju se nadoknaditi u srpnju i kolovozu, kada se očekuje vrhunac turističke sezone.

0: bio ovo prilog o turizmu u Fažani, a o daljnjem razvoju turističke ponude i kapaciteta u ovom turističkom biseru zapadne Istre razgovarat ćemo u nastavku Ljeta na Prvom. S nama je direktor turističke zajednice Fažane Enzo Crnobori. Dobro jutro, dobrodošli u Ljeto na Prvom.
1: Evo, hvala lijepo na pozivu, pozdrav svim vašim slušateljicama i slušateljima Hrvatskog radija.
0: Nedavno ste evo zasjeli u fotelju direktora turističke zajednice Fažane, zamijenili ste dugogodišnju direktoricu Melitu Peroković koja je otišla u mirovinu. Možemo reći da ste već na neki način zatekli jedan uhodan tim koji radi u turističkoj zajednici.
1: Da, tako je. Evo, ja bih se definitivno ovim putem htio zahvaliti gospođi Meliti Peroković koja je 24 godine vodila uspješno turističku zajednicu općine Fažana. Gospođa Peroković je zdušno to radila, evo, posvetila se jako tome, tako da evo, to je bio jedan od mojih, kad me pitaju koji je motiv, obzirom da sam jel da nekad i radio u klasteru Južne Istre, pa znam kako je ko funkcionira i radio, evo, to je bio jedan motiv, dakle, zvali su me i gospodarstvenici, turistički sektor, javni, ovoga, evo, da se uključim u rad, da pomognemo znanjem i iskustvom, da doprinesemo evo, još i produženju turističke sezone. I zatekao sam predivne moje kolegice, djelatnice koje stvarno to rade, ono što volim reći kao da je to njihovo, ne, definitivno. I evo, malo ćemo pokušati uvesti nekakve inovacije, malo se modernizirati. Vidjeli ste da je i predstavljena prva AI platforma, dakle u našoj turističkoj zajednici, evo, to se sad taj proizvod razvija. Fažana je definitivno mjesto prvenstveno pored jel da sunca i mora, destinacija obiteljskog smještaja. Lagano se krenuo razvijati taj sportski turizam. Ono što nam fali, što sam vidio, definitivno je jedan dobar hotel sa 4 zvjezdice koji bi sigurno produžio i dolaske i noćenje na našoj destinaciji. Ono što sam vidio, što se radi, što će sigurno isto doprinijeti i ajmo reći bolje vidljivosti, a i samom imidžu ovoga Fažane je ta nova lučica, znači lijevo od ovog mola koji je na neki način gat koji se prevoze putnici na Brijune, što je dobro. Moramo biti računa o tom našem local hostu, znači o našim domaćinima, privatnom smještaju koji mora imati jel, da svoje mjesto pod suncem, jer ja kažem da su oni ti direktni promotori turizma, znači oni žive sa tim gostima, gosti se vraćaju na destinaciju, to znači da su dobro odradili ovoga svoj posao. Veliki turistički subjekt je na području Valbandona, znači to je Camp B Village, stvarno kamp visoke kategorije, posložen sa kontinuiranim ulaganjima. Drugi kamp je Camp Ineta, evo i tamo se nešto dešava, vidio sam da se kroz zimu radila infrastruktura, da su počele dolaziti te nekakve kućice. Fažana ima definitivno svoje komparativne prednosti. Ono što je tradicija, znači to je ona njihova srdela koja je hranila godinama obitelji i to je jako dobro brendirano, to ćemo definitivno nastaviti dalje. Vidim da to turisti jako, jako vole te naše menije, znači vidjeli ste da je tamo poznata i škola soljenja sardela, imali smo sad manifestaciju More na stolu, pa nas čeka u 8. mjesecu šta ribari znaju, gdje će se izvršiti ocjenjivanje onog što smo posolili i tako dalje, tako da definitivno Fažana živi s morem, na moru.
0: Sada ste nam ispričali o povijesti, o turizmu Fažane, o svemu onome što je učinjeno i što će biti u idućem razdoblju. Vi ste bili na čelu turističke zajednice Medulina. Dakle, Medulin, najturističkija općina u zemlji na jugu Istre. Sada ste u Fažani na zapadnoj obali Istre. Možda da usporedimo te dvije općine. Što je karakteristično za turizam Medulina, a što Fažane danas?
1: Svi znamo, jel da, kako je krenija turizam u Medulinu još, dakle, sa onim našim entuzijastima koji su osnovali Medulinsku rivijeru, kad se gradio i hotel Belvedere i ostala druga dva, jel da, Mutila i Medulin. To su bili počeci. Kasnije, ajmo reći da je komparativna prednost destinacije Medulin rivijere ta što ima jako puno razvedene obale, znači preko 80 km i ima 7 velikih autokampova i preko 20 i nešto malih obiteljskih. Ono što vidim kao manu za razliku sada od Fažane je definitivno ta preizgrađenost više stambenim zgradama. Međutim, bojim se da smo tu napravili jednu situaciju koja, ja osobno mislim da se još može to staviti pod kontrolu, ali problem je taj nekomercijalni smještaj. Evo, tu se desija problem i to svi vidimo u turizmu. Što se tiče Fažane, Fažana je, mislim da su uspjeli tu Znači, jako se vodi računa o tom obiteljskom smještaju, ima nešto više stambenih zgrada, ali ne sa puno stanova, mislim da je to dobro, da je ta tradicija kulture, da ne govorimo o onom starom dijelu. Stvarno, onaj stari dio je sačuvan, vidim da se fasade obnavljaju, znači da je krov kupa, znači da je ona naša kupa na krovu, da nema ravnih krova, da je to vrlo, vrlo važno. Ne? I ono, Fažana je multikulturalna, jako, mislim da po restoranima, dakle, od Valbandona, znači imamo samo dva mjesta, to je još jedna razlika, tamo smo imali 8, ovoga, pa Valbandon i Fažana, znači od Valbandona do Fažana imate 55 raznih ugostiteljskih objekata. U večernjim satima su oni gotovo svi puni i vidio sam malo menije, malo sam prošao, mislim da se nešto više po glavi turista troši tamo, što sam uspio u kratko vrijeme vidjeti, nego šta je ovoga na Medulinskoj rivijeri. Eto, to su te neke komparativne prednosti, što plus, šta minus. Naravno da je budžet tamo bio 3 puta veći nego šta je ovdje. Međutim, evo, shodno tome ćemo prilagoditi potrebe i ovoga programe i evo neke stvari koje ćemo promijeniti, znači zadržati, definitivno doraditi, a i nešto ćemo pokušati uvesti novo. Evo sad...
0: Fažana je nekad bila tek usputno stajalište za Brijone i to godinama, zadnjih 20 godina to se promijenilo. Kakve su brojke ove sezone? Na sredini smo srpnja, vjerujem da očekujete još jednu dobru sezonu.
1: Ja moram reći da sam jako zadovoljan obzirom na rezultate koji se dešavaju i po Hrvatskoj. Dakle, mi smo prvih 6 mjeseci zaključili sa -3,5% dolazaka, to jest noćenja. A ovoga, sada smo negdje tu već na prošlogodišnjim brojkama i vjerujem da će sad od ovog vikenda to krenuti. Nemamo zaboraviti da smo imali ovoga kriznu situaciju na Bliskom istoku. Drugo, blagdani su pali u svibnju, znači i tijelova i duhovi, znači taj Pfingsten, jel da, sa tih emitivnih tržišta gdje imamo uvijek kvalitetne goste, ona 2 tjedna i svjetsko prvenstvo.
0: Evo da završimo ovaj razgovor na način da još uvijek ne možemo govoriti o cjelogodišnjem turizmu, ali možemo govoriti o jako velikom produžetku pred i posezone sa raznim manifestacijama, evo primjerice na području Fažane.
1: Da, definitivno na tome ovoga promišljamo, razmišljamo. Vrlo nam je važan identitet, kultura, baština. Recimo, tu imamo još dosta prostora, recimo po pitanju kulture možemo napraviti neke stvari, evo neku večer smo imali te naše fažanske sutone, ne, koji se održavaju već praviti, ovo je bio 20. put, ovoga, znači ljudi koji su na destinaciji da mogu doći pogledati taj kulturni program, jer mislim da je to pored identiteta i ovoga, ne znam, vizuala i ostalih stvari koje čine destinaciju kompletnom, znači da je taj dio kulturni itekako važan. Ono što promišljamo je pokušati nešto napraviti sa tom outdoor manifestacijom i kažem, kad bi se dogodio jedan hotel sa 4 zvjezdice s određenim brojem smještaja, mislim da bi to značilo jako puno. A gledajte, Brijuni su preko puta, tranzit je veliki, znači svaki dan na destinaciji jako puno gostiju, potrebna su parking mjesta, tako da, znate, svaki taj gost koji prolazi, on uda se zaustavi, pogleda, kupi neki suvenir, pojede sladoled, tako da imamo par prekrasnih slastičarnica, talijanskog sladoleda, ne, tako da evo, to su te neke razlike, ne, i sitnice koje se vide, ne, što vi kažete, sad kad negdje otiđeš, kad vidiš i onda kad se vratiš tamo, pa naš, a druga stvar, ona je sva na moru, onako ti kad dođeš, sve to posloženo i ta riva i onako, ko da ste, ja volim reći, negdje onako neki jug Italije, ona mjesta koja su posložena dole, tako da mislim da Fažana ima definitivno ovoga svjetlu budućnost, da se tamo turizam održivo radi, planira i ima tu definitivno perspektive. Evo, ono što vidim infrastrukturno, treba uvesti sada taj optički internet, radi se na toj kanalizaciji i onda kažem, još kad bi došla jedna, recimo, spojna prometnica koja bi povezala naš Ipsilon, recimo, sa odvojkom negdje, da li preko Vodnjana na Fažanu, to bi onda bilo onako, ajmo reći, dugoročno gledano, mislim da bi rasteretilo i samu Pulu, a i Fažani bi dalo ovoga na značaju, jel da, i na kvaliteti samog dolaska na destinaciju.
0: Hvala vam lijepa na razgovoru i naravno uspješnu turističku sezonu vam želimo.
1: Evo, hvala vama na pozivu i do slušanja.

0: Ljeto na prvom.
1: Vodimo vas sada u Bale, gdje do 3. rujna traje još jedno izdanje Bembo Festa. U organizaciji teatra Fort Forno, Bembo Fest već 6. godinu okuplja vrhunske kazališne umjetnike, glazbenike i publiku željnu kvalitetnih sadržaja u jedinstvenom ambijentu baljanskih trgova, ulica i tvrđave Fort Forno. Tako je i ovoga ljeta, dio programa već je počeo, no puno je sadržaja još pred nama. O tome ćemo razgovarati s utemeljiteljem i umjetničkim direktorom teatra Fort Forno i Bembo Festa, Robertom Rapoljom. Dobro jutro.
2: Dobro jutro i vama. Lijep pozdrav vašim slušateljima.
1: Krenimo redom. Bembo Fest postao jedan od najprepoznatljivijih projekata i nezaobilazan dio ljeta u Balama. Možemo to slobodno tako reći?
2: Možemo to tako reći, zato u Balama se dogodila jedna sjajna sinergija između općine Bale, turističke zajednice i Monperina D.O. i oni su na neki način nama pomogli da utemeljimo kazališnu udrugu Teatar Fort Forno u Balama i da uz organiziranje gostujućih predstava imamo i vlastitu produkciju. Upravo na toj vlastitoj produkciji temeljimo i Bembo Fest, jer nakon predstave koje radimo za Bale, nakon toga ostanu živjeti i igraju po diljem Hrvatske i šire.
1: Kako je koncipiran cijeli festival, kako je to sve osmišljeno?
2: Osmišljeno je tako da je to prije svega festival malih kazališnih formi koji okuplja nezavisna kazališta iz Hrvatske i inostranstva. Ove godine imali smo predstavu iz Austrije, očekuje nas i predstave iz Italije i to u suradnji sa Talijanskim kulturnim institutom iz Zagreba, odnosno kulturnim forumom austrijskim iz Zagreba, koji su nam na neki način pomogli da napravimo tu sjajnu suradnju i imamo i međunarodne projekte. Osim toga, Monperin je kamp u kojem ljetuje dnevno oko 3000 ljudi i za tu međunarodnu publiku heterogenog sastava organiziramo predstave na tvrđavi Fort Forno, gdje su i koncerti i predstave koje se izvode na talijanskom, engleskom, tako da nemamo jezičke barijere. U stvari tu se postiže kazališni meta jezik, tako da svi domaći i strani gosti razumiju te naše predstave. Jezik u našem kazalištu nije mjesto spoticaja, nego taj umjetnički jezik je mjesto dobrog razumijevanja i dobre suradnje publike i izvođača, i to vrhunskih umjetnika. Ove godine smo mi ugostili Teatar Rugantino, Teatar Naranču, kazališnu družinu Lektirum, potom Teatar Fort Forno, svakako Gala Teatar, potom Teatar Erato i Gavran Teatar, i to su uistinu predstave koje zaslužuju da ih se vidi. I imamo tri prostora na kojem igramo predstave. To je kod Šterne, blizu Crikve. Tu se događaju poetske večeri. Tu je bila i premijera predstave Lip je život sa Montarka se prestraha žrtvuje. Tu nas očekuje 31.7. Govori o ljubavi, autori i izvođači su Vedra Mlikota i Siniša Ružić. Potom nas tu očekuje predstava Snovi od kamena, koje izvodi Josip Ledina i Diego Vitasović, i tu Priča mog života isto tako će se izvesti, glazbeno-scenska večer sa Sandrom Bagarić i Darkom Tomitrovićem.
1: Dakle, puno nas još toga čeka do konca ljeta.
2: Puno nas čeka. Znači, svake srijede imamo predstave za djecu i obitelji, zato mislimo da je jako važno utjecati tokom ljetnih mjeseci na to da djeca imaju i obitelji kvalitetne sadržaje. Lijepo je vidjeti kad ih na predstave dovode i none i dide i onda trg se napuni radošću, tako da svake srijede imamo predstave za djecu. Četvrtkom su predstave na trgu u Balama. Tu se uvijek redovito traži stolica. Više riječi o vrlo komunikativnom teatru koji se bazira na pravom humoru i duhovitosti u kojoj se ne podilazi publici, nego se propituje zajedno s publikom o vrijednostima koje živimo u suvremenom svijetu, i to je vrlo moderan i pametan teatar, odnosno predstave koje smo izabrali. Imamo dakako i ono što je bitno, imamo istarsku temu, tu je Istrijan na tenderu, će se dogoditi 6.8. Riječ je o jednoj već hit komediji Gorana Mihovilovića, koji uistinu iz godine u godinu piše zanimljive tekstove i promovira ih kroz teatar Naranču, i oni su se uspjeli kao svojevrsni, ajmo reći, istarski teatar nametnuti na cijelo ljeto na istarskom kulturnoj sceni, i da kako da imaju svoje mjesto ovdje u Balama. Pa negdje su se istakle neki pisci koje često su rado slušani i viđani i gosti u Balama, poput Mire Gavrana, poput Marijane Nole, koja ima predstavu, eto, teatra kazališne družine Lektirum. Riječ je o predstavi koja se zove Suparnice, to je novi tekst, i vjerujem da će i te predstave odjeknuti. I da kako da je tu Boris Senker, koji je od samog početka akademik, surađuje sa teatrom Fort Forno, i imamo repriznu predstavu njegovu Čemu služi deda.
1: Dakle, Bale će živjeti cijeloga ljeta, pitoreskno mjesto oživlit će naravno i zahvaljujući vama. Rekli ste nam sada što otprilike čeka sve posjetitelje, ali možda pobliže gdje mogu dobiti sve informacije svi koji se ovoga ljeta odluče uputiti u Bale, ili možda upravo zbog teatra Fort Forno doći u Bale i Bembo Festa?
2: Sve češće ljudi dolaze zbog Bembo Festa u Bale, pogotovo srijedom i četvrtkom. A sve informacije se mogu dobiti u turističkoj zajednici na našem web portalu, a isto tako ako se uputite prema Balama, znajte da će vas čekati zanimljivi predstave i vrijedan sadržaj srijedom, četvrtkom i petkom.
1: Hvala vam lijepa na javljanju Ljeto na Prvom i naravno vidimo se u Balama.
2: Vidimo svakako.
1: Uz poziv da ovoga ljeta posjetite pitoreskne Bale i uživate u predstavama na tamošnjim ulicama i trgovima, stigli smo do kraja Ljeta na Prvom. U Puli su s vama bili za tonskim pultom Danijele Pernić, glazbu je birao Serđo Valić, ja sam Nives Kalebić. Lijep pozdrav i do slušanja.

0: HR mreža. Oglasi.
1: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
2: Otkako sam dobila Eurojackpot, nije se sve promijenilo. I dalje kopam po svom vrtu. Eurojackpot mijenja sve. Dobro, ne baš sve. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
3: Praćenje prijevoza opasnih tvari u cestovnom prometu stvara preduvjet za sigurniji, učinkovitiji i transparentniji prijevoz opasnih tvari. Nositelj projekta, Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture. Projektni partner, AKD. Projekt sufinancira Europska unija u okviru nacionalnog plana oporavka i otpornosti. EADR. Digitaliziramo, pratimo, reagiramo. Više na eadr.akd.hr.
0: Svakodnevne emisije, reportaže i prijenosi utakmica od 11. lipnja do 19. srpnja. Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju. HR mreža. Oglasi.

0: Amerika je sinoć izvela novi val napada na Iran. Mete su bile vojne instalacije koje služe za gađanje brodova koji prolaze Hormuškim tjesnacem, objavilo je njihovo zapovjedništvo. Iranske vlasti objavile su da je u napadima posljednjih dana poginulo 30 ljudi. Teheran uzvraća udarima na američke baze u regiji. Predsjednik Trump zaprijetio je Iranu napadima na kritičnu infrastrukturu.
1: Energetske ciljeve ostavit ću za kraj, ali u konačnici ćemo ih napasti, da. Nastavit ćemo ih snažno udarati danas i svaki idući dan. A onda sljedeći tjedan postaje jako loše za njih, jer na red dolaze elektrane i mostovi. Uništit ćemo im sve elektrane i mostove ako ne budu sjeli za stol i pregovarali.
0: Ukrajinski predsjednik Zelenski predložio je šefa državne energetske tvrtke Naftogaz Serhija Koreckog za novog premijera. Podsjetimo, bivša premijerka Julija Sviridenko dala je ostavku nakon najave Zelenskog da će je smijeniti. U sklopu rekonstrukcije vlade smijenio je i Mihajla Fedorova. Prema pisanju kijevskih medija, navodno će ga zamijeniti ministar unutarnjih poslova Ihor Klimenko. Vladajući i oporba smatraju da česte promjene na čelu resora obrane nisu dobre, te da je Fedorovu trebalo dopustiti da dovrši reforme koje je najavio. U Hrvatskoj boravi zapovjednik NATO-vih snaga u Europi, general Aleksis Grinkević, ujedno je zapovjednik američkih oružanih snaga za Europu. Nakon što je jučer razgovarao s predsjednikom Republike Zoranom Milanovićem i ministrom obrane Ivanom Anušićem, danas će se sastati s premijerom Andrejem Plenkovićem. U razgovoru za HRT pohvalio je Hrvatsku vojsku i njezinu modernizaciju.
2: Hrvatska ima vrlo iskusnu vojsku, imate vojni vrh koji ima iskustvo u stvarnom ratovanju iz Domovinskog rata i uz ove nove sposobnosti.

0: Hrvatska ostvaruje.
1: Vijesti. Na dnevnom redu sjednice vlade izmjene su zakona o obeštećenju radnika trgovačkih društava Plobest i Salonit Vranjic. Vlada će donijeti i uredbu o provedbi akta Europske unije o kibernetičkoj solidarnosti. Tim se aktom želi ojačati europski kapaciteti za otkrivanje značajnih kibernetičko-sigurnosnih prijetnji i napada velikih razmjera, te pripremiti odgovor na njih.
2: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
1: Španjolska i Argentina igraće u nedjelju u finalu svjetskog nogometnog prvenstva. Više, Karlo Plazi.

0: Garcia.
1: We know that we need to keep this rhythm.
0: Znamo da moramo igrati ritmom, intenzitetom i načinom igre kao u prvoj utakmici, jer prednost nije dovoljno velika, posebno protiv tako snažne momčadi kao što je Žilina. Tek smo na pola puta.
1: A very strong team. No, we are in the half of the way.

Oblačno, mjestimice, kiša i pljuskovi s grmljavinom, uglavnom prijepodne u unutrašnjosti, mjestimice i obilni. Vjetar slab do umjeren sjeveroistočni, na Jadranu većinom umjeren sjeverozapadnjak, ponegdje i jak. Najviše

Zadarskoj. USKOK navodi da se za dvije osobe osnovano sumnja da su počinile koruptivna kaznena djela. Neslužben uhićen je bivši šef nabave MORH-a. Navodno se sumnja na malverzacije povezane s nabavom vojne opreme. Na dnevnom redu sjednice vlade izmjene su zakona o obeštećenju radnika trgovačkih društava Plobest i Salonit Vranjic. Vlada će donijeti i uredbu o provedbi akta Europske unije o kibernetičkoj solidarnosti. Tim se aktom žele ojačati europski kapaciteti za otkrivanje značajnih kibernetičko-sigurnosnih prijetnji i napada velikih razmjera te

0: Evropi general Aleksus Grinkević, ujedno iz zapovjednih američkih oruženih snaga za Europu, nakon što je jučer razgovarao s predsjednikom Republike Zoranom Milanovićem i ministrom obrane Ivanom Anušićem, danas će se sastati s premijerom Andrejem Plenkovićem. U razgovoru za HRT pohvalio je Hrvatsku vojsku i njezinu modernizaciju.
1: Hrvatska ima vrlo iskusnu vojsku, imate vojni vrh koji ima iskustvo u stvarnom ratovanju iz Domovinskog rata i uz ove nove sposobnosti to će samo pojačati vaš

0: Europske lige. U Slovačkoj će protiv Žiline braniti dva pogotka prednosti iz poljudskog dvoboja, trener Gonzalo Garcia. Znamo da moramo igrati ritmom, intenzitetom i načinom igre kao u prvoj utakmici, jer prednost nije dovoljno velika, posebno protiv tako snažne momčadi kao što je Žilina. Tek smo na pola puta.
1: A very strong team. No, we are in the half of the way.

0: Dobar dan, poštovani slušatelji, želim vam ovoga četvrtka, 16. dana srpnja, 10 je sati i 10 minuta i vrijeme za krenuti na put po Hrvatskoj. Kroz uvijek prvi danas vas vode tonski Kruno Vrbanović, glazbeno Đurđica Ivanković i ja sam Aleksandra Funes. Za one koji prvi put kreću s nama na ovo putovanje, polazimo iz Pule. Naši vjerni slušatelji to već znaju, a danas je naš domaćin u Puli Marko Percan. Dobar dan.
1: Dobar dan svim dragim kolegama u Zagrebu i naravno svim slušateljicama i slušateljima. Da, tako, evo, krećemo danas iz Pule, a krećemo s jednim

0: Šala. U 21 sat i 15 minuta u areni za kraj možete pogledati Odiseju Kristofera Nolana. Film koji je, pa čitam, podigao dosta prašine, a ja vjerujem da će biti zanimljiv i polskoj publici. Dodajmo i možemo i čestitati da je veliku zlatnu arenu sinoć osvojio film Koke Igora Jelinovića. Iz Pule idemo malo do Umaga, jer dvije su velike manifestacije koje se održavaju ovoga tjedna, od Pula Film Festivala pa do Umaškoga ATP-a. Večeras u sklopu Umag Nightsa u ATP zoni nastupa Prljavo kazalište. Inače, koncerti su u Umagu u sklopu turnira svakoga dana, a dan poslije svi ljubitelji elektronske glazbe doće na svoje kada nastupa DJ Fed Le Grand. Vraćamo se u Pulu. Na pulskom forumu danas od 21 sat nastupa kvartet E4. To je glazbeni sastav koji djeluje u sklopu udruge Puhač i orkestar grada Pule, a izvode plemstne i filmske evergreene, uključujući ritmove valcera, tanga i svinga. Imamo jako zanimljivu najavu za sutra. Zovemo vas u Uvalu Luka u Raklju. Već tradicionalno 10. godinu za redom Klapari Špet pjeva. Dođite, usidrite se barkom. To je uvala koja, evo, za one koje ne znaju, nije baš dostupna pješke. Mislim, može se doći, ali treba biti u fizičkoj kondiciji, tako da već tradicionalno ljudi dođu sa svojim barkama, usidre se i uživaju u lijepom ambijentu i mediteranskoj pjesmi. Nadamo se da će biti tako i ovoga puta.
1: Mislim da je to i najugodnije. A onima koji imaju barku, jel?
0: Pa je dobro, ali ko nema ovdje kod nas na moru, uvijek ima neki prijatelj, neko od rodbine, pa onda, evo, se lijepo ekipa organizira boca vina u frižideru i slušaš klapsku pjesmu na površini mora, pa nema boljega. A za one koji vole nešto sasvim drugačije, sutra u Istarskom narodnom kazalištu u 20 sati možete poslušati glazbu kapelnika Mornaričkog orkestra. To se odnosi na repertoar vojnih kapelnika carske i kraljevske ratne mornarice u Puli, koja je djelovala u sklopu Austro-Ugarske monarhije do 1918. Tako da ovaj ansambl će sutra izvoditi korečnice, operne arije, valcere i salonsku glazbu. Naš najpoznatiji kapelnik bio je pulski skladatelj Franz Lehar. Moće će se sutra u Istarskom narodnom kazalištu čuti i njegovih dijela. Za ljubitelje džeza, sutra u Labinu na Špini Labin Jazz Festival kreće u 21 sati 30 minuta, otvara ga Leon Brenko Trio. I za kraj ovakove blic najave, da vam kažem da ovog vikenda kreće ljetni noćni sajam s klobasicom u EU. I to u Svetom Petru u Šumi, najbogatiji program do sada, kažu organizatori. Uz mirise kobasica, domaćih fuži, kruh, istarske slastice, to je ono što vas čeka. U Divšićima, jednom malom šarmantnom selu u općini Marčana, također vas čeka velika pučka fešta u subotu, zatim perojska fešta isto za vikend, pa onda lov na veliku ribu u Medulinu u nedjelju. Nadamo se samo da će vrijeme poslužiti, a vi naravno odaberite ono što vam odgovara i na sve ste to dobrodošli. I ukratko, eto, to je to od nas.
1: Marko, hvala ti lijepa i poseban pozdrav od zagrebačke ekipe. Evo, posebno su mi to rekli moji kolege iz režije, Kruno Vrbanović i Đurđica Ivanković.
0: A, super, evo, veliki pozdrav Đuli i Kruno, veliki pozdrav, evo, drago mi je da vas i ovako čujem preko etera.
1: Hvala još jednom, najljepša, uživajte u svemu ovome, svatko nek si izabere što mu je po volji i što mu je najdraže. Meni bi bilo ono s barkom, moram priznati.
0: To je najljepše, još onako mjesečina, klapska pjesma, da, čaša vina i dobra ekipa.
1: I dobra naravno. Ekipa, naravno. Hvala ti najljepša, poštovani slušatelji.
0: Još stignete, naravno.
1: Još, naravno, da. Poštovani slušatelji, mi dok dođemo mrvicu južnije, malo glazbe.

0: Hrvatski radio, uvijek prvi.
1: I stigu smo do Rijeke, a ondje nas čeka kolegica Iva Pavletić-Crnić. Dobar dan.
2: Dobar dan i vino ime, ali Vedrana Lisica Pavlović s ove strane. Malo prije smo se nas dvije tu nečekale koja je danas na redu, da budemo poštene, i nekako smo se odlučile da sam ja. Očito smo kiksale, ali nema veze.
1: Nema veze.
2: Pozdrave, šaljemo, informacije nosimo, prema tome, evo, neka krenemo s tim. Poprilično je u Rijeci danas još ugodna temperatura, navodno su nam nešto najavili i zahlađenje, ali za sad stvari, ja bih rekla, sasvim solidno funkcioniraju s obzirom da je već koji datum srpnja. Jučer smo imali jedan požar pred kraj dana, ali je on lokaliziran i bez nekih većih problema. Pa evo, dakle, bio je poprilično velik tada na otvorenju. Bukno je jučer poslije podne na području Svilnog, gorila je trava i nisko raslinje, opožareno je oko 5000 kvadrata, ali na teren su brzo izašli pripadnici javne vatrogasne postrojbe Vežice i Rijeke, te DVDS u Šak. 20 vatrogasaca na terenu gasilo je požar koji je jučer navečer lokaliziran. Uzrok požara za sad još nije utvrđen, kaže nam tako zapovjednik javne vatrogasne postrojbe.

0: postrebe Bežica Frane Žudić.
1: 4:40 popodne otprilike je došla dojava i od tad do 8:10 smo bili na terenu. Gorila je trava i nisko raslinje u Svilnome na brdu i izgorilo je negdje oko 5.500 kvadrata trave i niskog raslinja, znači bez štete i nije bio nitko ljudi oko tog požara, nije niko bio ugrožen. Vrlo brzo smo taj požar stavili pod kontrolu. U roku od nekih 20-25 minuta od dojave već smo, ajmo reći, lokalizirali sam požar, a onda je dogašivanje potrajalo do 8 na večer, pošto je teren težak što se tiče škrapa i toga, pa je to natapanje potrajalo. I u 8:10 smo se povukli svi sa požara.
0: Evo, srećom u našim krajevima za sad samo ovakvi slučajevi. Nadam se da će nekako na tome i ostati. Nisu nam drage ni vijesti, ni prizori koje vidimo iz drugih dijelova Hrvatske i samo nek nas to što više zaobiđe idealno svih, ali evo, u ovom trenutku govorimo o Primorsko-goranskoj županiji. Od ostalih stvari koje se danas zanimljive događaju, ja ću izdvojiti da je u tijeku praćenja akcije pojačanog nadzora i sigurnosti plovidbe na Jadranu u riječkom akvatoriju, pa ćemo sigurno i kroz dan nešto više o tome. Svako toliko ima tih nekih nedozvoljenih glisiranja preblizu obali i slično. Na to se upozorava, pa evo vidjet ćemo kako će akcija danas proteći. Osim toga, oko podne Hrvatska turistička zajednica u suradnji s turističkom zajednicom Kvarnera ima svoj koordinacijski sastanak, ali u sklopu njega će direktor HTZ-a Kristijan Staničić predstaviti dosadašnji tijek turističke godine, pa će i to sigurno biti evo zanimljivo čut malo opet tih brojki i statistika. Čućemo onda nešto više i o tim brojkama vezanima uz Kvarner. Kad smo već onda na turističkim brojkama, red je da kažem da Hrvatski muzej turizma u Opatiji večeras u 20 sati u svojoj zgradi u Vili Anđelini otvara prvu dionicu stalnog postava koji se zove Vila Anđelina, priča o Opatiji, i donosi priču o povijesti te vile, njezinim vlasnicima, ali i razvoju Opatije u jedno od najpoznatijih europskih turističkih i klimatskih lječilišta uz originalne muzejske predmete, povijesne fotografije, dokumente i razne interaktivne multimedijske sadržaje. Na otvorenju će svirati kvartet Veljak, bit će i kostimirane interpretacije povijesnih likova i Ginija i Anđeline Scarpa, a onda će sutra u 11 sati stručno vodstvo biti kroz novi stalni postav. Evo, za sve zainteresirane, ako možda za vikend dolaze u Rijeku ili u Opatiju, sutra u 11 još stignu na to stručno vodstvo. A večeras u 18 sati u Riječkoj galeriji Kortil je pak stručno vodstvom izložbom Vlaste Delimar, koja se zove Riječani, provjerite jeste li živi, već neko vrijeme je izložena i poprilično interesantna, pa evo, otvorena je do 14. kolovoza, ako se zateknete tu, svakako možete provjeriti izložbu. U galeriji Kortil je u 18 večeras stručno vodstvo izložbom i na to se još stiže. U Gradskoj knjižnici Rijeka u ovom trenutku je u tijeku razgovor i druženje s književnicom Ivanom Šojac, jednom od najistaknutijih autorica suvremene hrvatske književnosti. S njom razgovara Zoran Žmirić, isto jedan interesantan autor, pa vjerujemo da je i to publici interesantno. Priča se i o njenom, naravno, bogatom književnom, ali i životnom putu, o romanima, pisanju i temama koje obilježavaju njezin rad. Isto tako ću reći da je Rijeka od danas do 20. kolovoza ponovno krenula sa besplatno organiziranim razgledavanjem grada na engleskom jeziku, Rijeka Free Tour. Obilazci se održavaju svakog četvrtka od 19 do 21 uz stručno vodstvo licenciranih vodiča koji će kroz zanimljive anegdote i možda neke manje poznate činjenice približiti zainteresiranima riječku svakodnevicu i povijesnu baštinu. Sudjelovanje je besplatno uz obaveznu prijavu putem e-maila rijekafreetour@gmail.com, znači od danas do 20. kolovoza, četvrtkom od 19 do 21 na engleskom jeziku. Evo, ako nekoga zanima, možda i za neki drugi dan, a ne za danas, za neki od idućih četvrtaka, da ima tu informaciju.
2: Prijavi, da. A vrijeme je u redu, 19 do 21, pa i ako je vruće, malo je manje vruće u to doba.
0: Da, već je malo lakše i vidim da rute koje biraju su otprilike u hladu u tom trenutku, pa evo, ne bi trebao biti problem. Još ću samo najaviti, večeras nogometaši Rijeke dočekuju slovenski Jadran Dekani, to im je generalka pred početak sezone u 20 sati na Rujevici. Inače, Jadran Dekani je momčad koja se natječe u drugom razredu slovenskog nogometa, ali je utakmica otvorena za javnost, pa vjerujemo da će biti dosta zainteresiranih gledatelja. Evo, to je generalka pred početak sezone, već 23. očekuje nas konferencijska liga, ali o tom potom ima vremena.
2: Hvala lijepa.
0: Molim.
2: Uživajte.
0: Pozdrav.
2: A vi, poštovani slušatelji, uživajte uz još malo glazbe. Mi idemo put Dubrovnika.

0: vam.
1: Dubrovačke ljetne igre najprepoznatljiviji su ljetni događaj grada u koji smo upravo uplovili. U Dubrovniku nas čeka kolegica Katarina Lučić-Štampalija. Što je još na našemu jugu?
2: Dobar dan, lijep vam pozdrav iz Dubrovnika. Evo, krenut ćemo mi zaista i sa dubrovačkim ljetnim igrama, možda samo par rečenica o vremenu. Danas i dalje sunčano, vruće, iako nam prognoza kaže kako je poslijepodne ponegdje uz povećanu naoblaku mogući pokoj i pljusak s grmljavinom. U zraku dakle 29, u moru 24. Dakle, na programu 77. dubrovačkih ljetnih igara večeras je koncert francuskog violinista Renaud Capisona. U pratnji pijanistice Martine Filjak će nastupiti u 21:30 u atriju Kneževa dvora. Na programu su djela Perta, Schumana i Brahmsa. Evo, koliko sam uspjela shvatiti, festivalskoj publici violinist je poznat od ranije i evo iznova nastupa večeras u dvoru. Podsjećam kako je reprizna izvedba prvog ovogodišnjeg premijernog naslova skupa Marina Držića u režiji Paola Mađelija, koprodukciji dubrovačkih ljetnih igara kazališta Marine Držića i Hrvatskog narodnog kazališta Split na Poljani Ruđera Boškovića u 21:30. E, kad smo kod motivima Dubrovnika i motivima igara, vrijedi spomenuti kako je sinoć u dvoru otvorena izložba radova Saše Šekoranje, autora ovogodišnjeg vizualnog identiteta 77. dubrovačkih ljetnih igara. Izložba nosi naziv Sanjam, inspirirana je motivima Dubrovnika. Središnji dio je instalacija sastavljena od 2000 ružičastih cvjetova cinija. Nadovezuje se na ovogodišnji vizualni identitet ljetnih igara, a znamo da je središnji motiv kip Ivana Gundulića s ružičastim cvjetovima umjesto očiju. Drugi motivi su tu čempresi, kamene zidine, mediteranski krajolik, pa čak i cvijeće s Gundulićeve poljane. Ali evo, osim dubrovačkih ljetnih igara, još je dosta značajnih događaja opet u kulturi, s obzirom da je upravo na današnji dan 16. srpnja 1901. godine u Dubrovnik stigao prvi vlak. Evo, točno 125 godina kasnije, na isti datum, večeras u 20 sati u Lazaretima, otvara se dokumentarna izložba fotografija 125 godina od dolaska Čira u Dubrovnik. Autor izložbe su Josip Weber i Tomislav Prpić. Projekt je plod suradnje Hrvatskog društva željezničkih inženjera i Dubrovačke baštine. Imamo jedno zanimljivo predavanje i u Konavlima. Iz Konavala u Libanon, otac Ivan Fjorović u vremenu vjerskih sukoba i obnove. To je naslov predavanja koje će se u 20 sati održati u Zavičajnom muzeju u Čilipima, a održat će ga profesor crkvene povijesti na Katoličkom bogoslovnom fakultetu u Zagrebu, Daniel Patafa. U sklopu programa Konavalski panoptikum predavanje organiziraju muzeji i galerije Konavala u suradnji s općinom Konavle i zakladom otac Ivan Fjorović. Također, evo, kratko idemo i na Pelješac. Last Minute Jazz Festival, najstariji kontinuirani jazz festival u Hrvatskoj, evo, nakon više od dva desetljeća po prvi put stiže u Orebić. Dakle, večeras, prve od dvije večeri festivala, na trgu Mimbeli od 21:15 nastupit će Marin Jerkunica Trio. Danas i sutra održavaju se projekcije Kina Mediteran na otvorenom u Kućištu, dakle, također na Pelješcu, sve u organizaciji mjesnog odbora Vigan, tako da večeras u 21 sat prikazuje se dječji film Priča o igračkama 5. Sutra u 21:30 na programu je film Odiseja. Evo, s ovom zadnjom crticom zapravo samo na neki način ocrtavamo onaj nekakav osjećaj ljeta na otoku, kino na otvorenom.
1: Katarina, hvala ti najljepša na ovim informacijama. Hvala na podsjetniku događaja iz povijesti Dubrovnika. A što da vam kažem, uživajte i vi.
2: Hoćemo,
1: i vaši gosti.
2: Hvala, i dođite nam, hvala. Pozdrav iz Dubrovnika.

0: Hrvatski radio, uvijek prvi.
1: A nakon Dubrovnika i zadnja postaja u ovome satu je Knin, ondje je kolegica Vesna Jašek. Dobar dan.
2: Dobar dan, lijepi pozdrav iz već vrućega Knina, ali to nije nikakva novost, uobičajeno.
1: Dosta vruće. Dobro, tako. I u ostatku Hrvatske ono kad je baš vruće.
2: Ali ono što je možda Knin je uvijek nekako jači. Ali ono što je neobično kod nas, imali smo jako toplu noć. To je ono kad se mi ne možemo, mi smo navikli imati svježe noći pa se odmoriti malo od onih dnevnih vrućina, ali bome ova je bila dosta topla, tako da se i pod klimama spavalo. Ali dobro, visoke temperature su i normalne za ovo doba godine i ne treba se buniti. Mi ćemo u našem
1: Često dana... se bunimo kad je ljeto, visoke da. Temperature, kad dođe zima, onda je zima pa snijeg.
2: Ma, i nikad, uobičajeno da. Ljudski ko bi nam ugodio.
1: Dobro,
2: što se tiče ovih naših današnjih tema, evo jedan osvrt i nešto malo najava glazbenih, o tome ćemo. Prije svega ću reći da općina Kijevo danas slavi svoj dan i blagdan svoje zaštitnice Gospe od Karmela. To je jedno malo mjesto podno Dinare koje je veliki obol dao i u Domovinskom ratu i zapravo kao i sva manja mjesta u zaleđu bori se za opstanak. Bori se kako zadržati stanovnike, kako potaknuti povratak onih koji su već otišli. Tijekom ljeta tu je nekih recimo 700 stanovnika, ne više, a općina naravno brojnim projektima pokušava stvoriti što bolje uvjete za život. Jedna od vrlo važnih odluka, a dugo se na nju čekalo, je odluka da sjedište javne ustanove Parka prirode Dinara bude upravo u Kijevu i ta im je odluka koja je donesena u 3. mjesecu dala vjetar u leđa i upravo od toga puno očekuju. Kako mještani, tako i načelnik Martin Ercegovac, pa poslušajmo ih.
3: Tu sam već 9 godina. Nema mladi, to je problem. Nema radnih mjesta. Svi su u Kninu, ne radi se, nema poljoprivrede, ničega. I sad nadamo se otvorenju parka prirode, neće se tu šta pokrenuti.
4: Meni je okej, okay, skoro ono, navikao sam već na život ovdje, tako da onaj, nema nikakvi oni što se tiče problema i tako.
5: Općina Kijevo svojim programima, gradnjom zgrade u suradnju sa Ministarstvom graditeljstva, sada evo sjedištem Parka prirode, kao i naknadama za novorođenu djecu, naknadama za novosklopljene brakove, besplatnim vrtićem za sve naše mališane, kako bi postojeće stanovništvo zadržala i naravno motivirala nove stanovnike da se dosele u naše mjesto. Evo ta mjera za sada polako, ali vidljivo daje rezultate, pa evo imamo primjere u zadnjih 2-3 godine su nam se doselili par mladih obitelji ovdje gdje se kane trajno nastaniti i podizati svoju obitelj. Dosta toga što se tiče infrastrukture smo modernizirali od asfalta do modernizacije javne rasvjete. Mi također evo obnavljamo naše objekte koji će sutra biti u svrsi Parka prirode Dinara i svih ostalih sadržaja. Tako da evo malo pomalo ide to.
2: Da, malo pomalo za
1: malo
2: sve
1: pomalo,
2: treba vrijeme.
1: Da, mjere su odlične, ali za te mjere treba neko raditi da bi se zaradilo. A sad park prirode, pa da. Mogla bi se tu sad, ja nisam stručna, ali ovako laički, pa tu krene turizam, pa to, za to treba opet netko nešto saditi da bi turisti tako i domaći mogli jesti. Pa,
2: tako je. Pa to je zapravo cilj nekakav.
1: Mogao bi to biti tako lanac, je. Da, jedan...
2: Fin način,
1: potegnuti.
2: Prihvatljiv način, da. Da, eto, tome se zapravo i oni nadaju i stanovništvo koje bi se možda i vratilo, jer onda bi se možda prihvatili nekih poljoprivrednih proizvoda, OPG-ova i slično, i onda sve to plasirali u okviru ovoga parka prirode. Pa eto, s obzirom
1: neki
2: da je njihov dan...
1: Neki motorčić da ovaj pokrene cijelu priču.
2: Upravo tako,
1: priču,
2: da. Nadamo se, evo, želimo im to upravo na ovaj njihov današnji dan.
1: Apsolutno, da.
2: A ljeto je pa su tolika događanja diljem obale i diljem naše županije, u ovo vrijeme stvarno je teško izdvojiti nešto, ali mi smo se odlučili evo za jedan glazbeni događaj koji će sve do sredine kolovoza se održavati na Martinskoj. A to je zapravo gradska plaža smještena direktno preko puta Šibenika na jedinstvenom Srimskom poluotoku i na samom ulazu u Šibensku luku. Predivna lokacija koju glazbenici jako vole, pa se evo tu zadnjih 8 godina organiziraju različiti festivali. I upravo večeras Otvaranjem Sea Sound festivala počinje osma sezona ljeta na Martinskoj i sve do 10. kolovoza će se onda smjenjivati nastupi DJ-eva. Gitarijada je recimo planirana za 5. i 6. kolovoza. Tu je 4. izdanje Hip Hop festivala. Dakle, brojni izvođači, različiti žanrovi i sve to u savršenom krajoliku uz more. A samo dio ovog bogatog programa najavljuje glasnogovornica ljeta na Martinskoj Valerija Bebek.
6: Htjeli smo pripremiti svega i za sve glazbene ukuse. Krećemo već ovaj četvrtak sa četverodnevnim festivalom Sea Sound Festival i tu nam dolazi više od 30 izvođača. Neke koje bismo izdvojili su Hornsman Coyote, svjetski poznati trubač koji nam stiže iz Srbije, Joke i Chaka, to je francuski bend u suradnji sa našim poznatim pjevačom Chakom. Nastavljamo sa Martinska Punk Meet Žestoka Fešta. To smo spojili dva festivala, punkerski i metal, 3 dana od 23. srpnja do 25. Imamo 11 izvođača, predvode svjetski poznate zvijezde GBH iz Velike Britanije i američki Chromeggs. Ono što bismo naglasili, svi programi se odvijaju na dvije pozornice i na dva ručno rađena sound sistema. A ove godine imamo i jedno iznenađenje za naše posjetitelje. Malo smo promijenili raspored pozornica na samoj lokaciji, tako da glavna pozornica je baš na onom dijelu koji gleda prema Šibeniku i prema reakcijama. Svi su oduševljeni ovom promjenom, tako da baš jedva čekamo četvrtak da to zaživi.
2: Da, i ono što je možda zanimljivo reći da zapravo svi koji tamo dođu ne moraju brinuti za smještaj, jer tu na plaži možete postaviti šator, uživati u glazbi, a onda i zaspati uz nju, i parkiralište je osigurano. I možda još samo napomena za one koje smo možda u ovom trenutku zainteresirali za događanja na Martinskoj, do festivalske lokacije i Šibenika može se doći svim putevima, kopnom, zrakom ili morskim putem, a detalji su na stranici sama Sea Sound festivala.
1: Vesna, ovo mi se sviđa, kao i onaj dio iz Javljanje s Pule, vezano je u istonski koncert koji se može slušati iz barke.
2: Pa to je doista, da, ovdje
1: dugo,
2: je prekrasno.
1: Toplo ljeto je predavnom i dobro, pa postojite.
2: Da, baš dobro, pa, može se postaviti i šator i lijepo.
1: Pomaštati, da, kako
2: da,
1: je to.
2: Da, baš tako. Nešto sasvim drugačije sad najavljujemo, naime nastupom klape Mirakul večera se nastavljaju 27. Šibenske klapske večeri. Koncert će se održati na trgu Ivana Pavla II. Na poznatoj Maloj loži. Početak je u 21 sat, a dodatno će ovu večer obogatiti šibenska pjesnikinja Gojka Skorić-Pelajić. Ona će publici pročitati izbor svojih stihova i povezati poeziju, klapsku pjesmu, a ne treba govoriti kako je taj ambijent stare gradske jezgre doista, doista jedinstven. Tako da evo, dosta kažem, teško je odabrati glazbena događanja koja bismo preporučili, toliko ih ima, ali mi se učinilo zgodnim ova jedna informacija koja je stigla, zapravo mogu reći u toku evo ovog našeg javljanja. Naime, Šibenska gradska knjižnica Jure Šižgorić je pokrenula jednu uslugu, knjiga na kućnom pragu. Dakle, svim korisnicima se omogućuje besplatna dostava knjižnične građe na kućnu adresu električnim biciklom. Naravno, usluga je namijenjena osobama starije životne dobi, međutim i svima kojima zdravstvene ili neke druge okolnosti otežavaju dolazak u knjižnicu. I korisnici unaprijed mogu odabrati željene naslove putem knjižničnog kataloga, mogu odabir prepustiti knjižničarima kako god se dogovore, a za dogovor o dostavi je potrebno onda kontaktirati knjižnicu telefonom ili elektroničkom poštom, dostaviti broj članske iskaznice, kontakt telefon i nakon toga se dogovori termin i željena knjiga dolazi na vaša vrata. Eto, zgodna.
1: Ovo je
2: zgodna.
1: Odlično. Da, i sada molim one koji mogu, koji hodaju.
2: Koji nemaju
1: problem. Da, dobro je hodati pa malo do knjižnice.
2: Tako je. Ali
1: rano
2: za
1: ujutro
2: sve
1: ili predvečer, ne mora se po zvizdanu, jel?
2: Tako je, kad je 35, ne.
1: A ovo ostavimo za ljude koji stvarno ne mogu tako lako izaći
2: iz svog
1: doma.
2: Evo.
1: A žele čitati, da.
2: Eto, Eto, to nešto, samo još malo ću se osvrnuti na Knin, vrlo kratko. Podsjetit ću zapravo da 1. kolovoza na Kninskoj tvrđavi već se održava već tradicionalna 12. manifestacija domoljubne poezije Stijeg slobode. Važno je reći da se prijave primaju još par dana, do 20. srpnja, a 3. kolovoza prvi put u Kninu će se održati dječji domoljubni festival Kninu s ljubavlju. Nastupit će djeca od 8 do 15 godina iz cijele Hrvatske, pjevaće najljepše domoljubne pjesme, a oni koji žele biti dio ovoga festivala mogu se prijaviti do 25. srpnja. I eto,
1: sve
2: to bi
1: ove informacije vjerojatno postoje i na mrežnim stranicama.
2: Da. Tako je. Eto ga, lijepi pozdrav svima.
1: Hvala lijepa. Čitajte, kupajte se, uživajte na plaži uz glazbu i mislite na nas.
2: Mislimo, uvijek mislimo na vas. Lijepi pozdrav.
1: Hvala. Poštovani slušatelji, malo glazbe, u 11 sati su vijesti, a nakon toga nastavljamo naše putovanje, pa ćemo otići do Zadra, Osijeka, Splita i čuti novosti iz našeg glavnog grada.

0: Nova akcija USKOK-a. U tijeku su uhićenja i hitne dokazne radnje u trima županijama, Istarskoj, Zagrebačkoj i Zadarskoj. USKOK navodi da se za dvije osobe osnovano sumnja da su počinile koruptivna kaznena djela. Neslužbeno uhićen je bivši šef nabave MORH-a. Navodno se sumnja na malverzacije povezane s nabavom vojne opreme. Snažno nevrijeme pogodilo je sinoć dijelove obale. Najgore je bilo na sjevernom i srednjem Jadranu gdje se podignula razina mora. U Zadru su vatrogasci uklanjali stabla i nadstrešnice s prometnica. Na Pagu su češki državljani jedrilicom udarili u rivu. Srećom nitko nije ozlijeđen. Meteo od tsunami sinoć je pogodio Starigrad na otoku Hvaru. Razina mora na nekim je dijelovima rive dosezela više od 30 cm. More ulazilo u kuće, u ugostiteljske objekte, nasukale su se i brodice. Nakon plime slijedila je nagla oseka i razina mora spustila se za 60 cm.
1: Vijesti.
0: Ukrajinski predsjednik Zelenski predložio je šefa državne energetske tvrtke Naftogaz Serhija Koreckog za novog premijera. Podsjetimo, bivša premijerka Julija Sviridenko dala je ostavku nakon najave Zelenskog da će smijeniti. U sklopu rekonstrukcije vlade smijenio je i Mihajla Fedorova. Prema pisanju kijevskih medija, navodno će ga zamijeniti ministar unutarnjih poslova Ihor Klimenko. Vladajući i oporba smatraju da česte promjene na čelu resora obrane nisu dobre, te je Fedorovu trebalo dopustiti da dovrši reforme koje je najavio.
1: Vijesti.
0: Više od 25.000 kandidata ostvarilo je pravo upisa na studije u ljetnom roku. Evo što su o rezultatima državne mature te zanimanju maturanata za fakultete u mreži prvog rekli ravnatelj Nacionalnog centra za vanjsko vrednovanje obrazovanja Vinko Filipović te pomoćnik ravnateljice Agencije za znanost i visoko obrazovanje Igor Drvodelić.
2: Već nekoliko godina, koliko pratim trend, rezultati državne mature kreću se negdje oko te čvrste trojke. Naravno, u različitim predmetima u nekim godinama postoje bolji, odnosno loši rezultati. Tako su primjerice ove godine bolji rezultati bili iz hrvatskog jezika. Još bih istaknuo primjerice dobre rezultate ove godine iz kemije, odnosno biologije. A nešto loši rezultati su bili iz matematike osnovna i viša razina, zatim fizika i ono što me iznenadilo, vrlo visok postotak oni koji nisu prošli prag prolaznosti iz informatike.
3: Kao zapravo i svake godine do sad, najveći broj onih kandidata koji su prijavili kao svoj prvi prioritet neki studij je to bio studij poslovne ekonomije na Sveučilištu u Zagrebu, na Ekonomskom fakultetu. Na drugom mjestu je to Fakultet elektrotehnike i računarstva, također, dakle, naravno, Sveučilište u Zagrebu. Sad, nakon objave rezultata, medicina inače pada na jedno otprilike šesto mjesto, ove godine je to peto mjesto.
1: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
0: Španjolska i Argentina igrat će u nedjelju u finalu svjetskog nogometnog prvenstva. Više Karlo Plazina.
4: Argentina je preokretom pobijedila Englesku 2-1 i protiv Španjolske će braniti naslov svjetskog prvaka. Englezi su poveli golom Gordona u 55. minuti, nakon toga se potpuno povukli što su Argentinci iskoristili u samoj završnici. Fernandez je izjednačio u 85. Martinez zabio za pobjedu u drugoj minuti nadoknade, dvije asistencije upisao je Messi. U subotu će za treće mjesto igrati Francuska i Engleska, u nedjelju za naslov Španjolska i Argentina. Nogometaši Hajduka igrat će uzvratnu utakmicu prvog pretkola Europske lige. U Slovačkoj će protiv Žiline braniti dva pogotka prednosti iz poljudskog dvoboja, trener Gonzalo Garcia. Znamo da moramo igrati ritmom, intenzitetom i načinom igre kao u prvoj utakmici jer prednost nije dovoljno velika, posebno protiv tako snažne momčadi kao što je Žilina. Tek smo na pola puta. Utakmica će početi u 20 sati i 30 minuta.
1: Vremenska prognoza.
0: Promjenjivo oblačno, mjestimice kiša i pljuskovi s grmljavinom, uglavnom prijepodne u unutrašnjosti mjestimice i obilni. Vjetar slab do umjeren sjeveroistočni, na Jadranu većinom umjeren sjeverozapadnjak, ponegdje i jak. Najviša temperatura od 29 do 34 stupnje.
1: Vijesti.
0: Tonski ih je realizirao Josip Kerin, uredio Andri Štrkalj.

0: Hrvatski radio. Prvi program. Uvijek prvi.
1: 11 je sati i 10 minuta. Pozdrav svima onima koji su nam se sad priključili. U ovome drugome dijelu našeg putovanja mi krećemo iz Zadra, a kroz Uvijek prvi iz prvog programa Hrvatskog radija vode vas tonski Kruno Vrbanović, glazbeno Đurđica Ivanković i ja sam Aleksandra Funes. U Zadru nas čeka kolegica Marina Vuka. Dobar dan.
2: Dobar dan. Evo, nismo se ni okrenuli, a na polovici smo srpnja. Turistička sezona tek ulazi u svoj najintenzivniji dio. Iako su rezultati u gradu Zadru za prvo polugodište ohrabrujući, s porastom dolazaka od 0,22% i noćenja od 3,38%, lipanj je ipak protekao nešto slabijim intenzitetom nego što se očekivalo. Sada su sve oči uprte u srpanj i kolovo, od kojih se očekuje da potvrde pozitivne trendove. No bez obzira na brojke, ljetna se vreva u gradu itekako osjeti, posebice ona prometna. Gužve i potraga za parkirnim mjestima već su tradicionalne boljke obalnih gradova tijekom ljeta, no ove godine čini se da je reda ipak nešto više. Prije dva mjeseca uvedene su dodatne nadzorne kamere na ključnim raskrižjima, kao i sken vozilo koje prati nepropisno parkirana vozila. Gradonačelnik Šime Erlić istaknuo je kako su takve mjere dale rezultate.
3: Na svim lokacijama na koje su postavljene i kamere i sken vozilo, praktički u manje od dva mjeseca evidentirano je preko 2100 prometnih prekršaja. Dakle, nadzorna kamera je zabilježila oko 1100 prekršaja, sken vozilo 620, dok je PAUK služba intervenirala u 367 slučajeva. Nije svrha kažnjavanje, kako neki kažu, nije to poanta toga, nego je poanta naprosto da se vozači pridržavaju tih propisa i na taj način doprinose sigurnosti. Jer ako nema prostor, ako se parkira vozilo na pješački prijelaz ili na pješačku stazu, onda naprosto nema prostora za pješaka, ugrožava se sigurnost i poanta svih ovih mjera nije represija, nego isključivo te ključne lokacije koje su u gradu vidljive, evidentirati, identificirati i usmjeriti se na njih.
2: To su naravno i uputstva za upotrebu svima onima koji planiraju odmor ovdje u gradu Zadru. A za sve one kojima traženje parkirnog mjesta nije vrijedno živaca, bicikl je sve češće izbor za kretanje gradom. Upravo danas obilježavamo Svjetski dan biciklista, pa je to i prilika da se podsjetimo koliko su nam važna održiva prijevozna rješenja, ali koliko su zapravo naši gradovi prilagođeni onima koji biraju dva umjesto četiri kotača. Kakvo je stanje biciklističkih staza ovdje u gradu Zadru, čućemo od tajnika biciklističkog kluba Zadar, Nevena Pavića.
4: Bicikliste staze, nema ih dovoljan broj, treba ih napraviti definitivno puno više, recimo prema zračnoj luci bi bilo idealno da se napravi biciklistička staza, automatski bi se razvio ovaj dio zaleđa, a što se tiče tog biciklističkog turizma, kao što se razvio ovaj dio prema Ninu, gdje je biciklistička staza već postoji 20 godina, nešto se počelo raditi prema Biogradu, ali kao što uvijek nije dovoljno jer je istipkano dosta. Pa sad je oduvijek bio biciklistički grad, pošto smo dosta smo ravni, ovako razduženi smo od Arbanasa do Dikla i taj dio skroz ravan. I većina ljudi koja živi u tim dijelovima grada koriste biciklu za prijevoz na posao. Moje mišljenje je da bi trebalo više ljudi, jednostavno ljudi bi trebali više koristiti biciklu za te neke male sitne prijevoze, ali većina ih je u autima i zbog toga se stvaraju gužve.
2: A kad gradska gužva postane prevelika, mnogi će spas potražiti na otocima. Zadarski arhipelag, jedan od najbogatijih i najljepših na Jadranu, nudi upravo ono što ljeti najčešće tražimo, ali i inače mir, spori ritam života i odmak od svakodnevice. Međutim, zadarski otoci su sve češće i pozornica brojnih kulturnih događanja. Jedno od njih, namijenjeno najmlađima, ovog se tjedna održava na Dugom otoku. U Velom Ratu utorak je otvoren festival Dugi otok čudesa, koji će do nedjelje u 6 dugootočkih mjesta donijeti kazališne predstave, radionice i pregršt mašte. Inače, otvorenje festivala imalo i posebnu simboliku. Upravo je u Velom Ratu izvedena prva kazališna predstava za djecu u povijesti mjesta, čime je ovaj događaj dobio dodatnu kulturnu vrijednost. Festival se nastavlja danas u Žmanu, a više o njegovoj ideji ispričala nam je Maja Šimić, kazališna pedagoginja i osnivačica Dragon teatra koji stoji iza ove lijepe otočne priče, a iza nje čućemo i dojmove, odnosno dijelić atmosfere.
5: Ideja festivala i jeste da kazalište ne pripada samo velikim gradovima i mjestima, već i djeci na otoku. Zato ovog ljeta kazalište dolazi njima u njihova mjesta, na rive, ispred crkve, pod borove i u ljetne večeri. Festival je nadahnut svijetom Alise, pa zamišljamo na neki način Dugi otok baš kao jedan otok čudesa. U svakom mjestu otključavamo jedno novo čudo kroz igru, radionicu, predstave i naravno kroz dječju maštu.
6: Imam jedno pitanje za vas, djeco draga. Kakav vam je bio današnji dan?
7: Super!
6: Što ste sve danas radili? Što je ono ujutro bilo? Neka?
7: Radionica.
6: Jer znate da ovo bila prva predstava na Velom ratu za djecu?
7: Da.
6: Jeste sretni što ste baš vi pogledali tu predstavu?
7: Da.
6: Odlično. Hoćete doći u Soline?
7: Da.
2: Evo, imali bolje pozivnice od ove?
1: Odlično.
2: Eto, to bi bilo sve za ovo naše današnje javljanje.
1: Hvala lijepa, Marina. Uživajte.
2: Lijepo
1: u suncu, moru, predstavama.
2: Naravno, svemu.
6: Jer znate da ovo bila prva predstava na Velom ratu za djecu?
7: Da.
6: Jeste sretni što ste baš vi pogledali tu predstavu?
7: Da.
6: Odlično. Hoćete doći u Soline?
7: Da.
2: Evo, imali bolje pozivnice od ove?
1: Odlično.
2: Eto, to bi bilo sve za ovo naše današnje javljanje.
1: Hvala lijepa, Marina. Uživajte.

0: Hrvatski radio, uvijek prvi. Nakratko ćemo se odmaknuti od mora, idemo u unutrašnjost, vidjeti što se događa u Slavoniji. U Osijeku nas čeka kolega Vlatko Franjin. Dobar dan.
1: Dobar dan, kolegice, mislio sam da ćete reći nakratko ćemo samo do Osijeka.
0: Što je u Osijeku?
1: Dobar dan, evo, lijep pozdrav iz grada na Dravi, lijep pozdrav slušateljicama i slušateljima prvog programa Hrvatskog radija. I da kako, pozdrav i vama i kolegama u režiji. Dosta onako, evo, teško jutro i prije podne u Osijeku. Miriši nam na kišu, pa je i dosta sparno. 27 stupnjeva možda ne zvuči loše, pogotovo ovako za sredinu srpnja, ali kažem, nisu nam baš idealni vremenski uvjeti, pogotovo eto za meteoropate. No, nastavak dana bi nam trebao onda donijeti ponovno sunčano i vedro vrijeme, pa evo, izdržat ćemo nekako i ovo. Što se tiče događanja, možemo reći klasično, onako sredina srpnja u Osijeku, kada nam se, barem se tako čini, isprazni pola grada, pa se malo onda i prorijede manifestacije, no zato mi imamo jednu koja nam traje svake godine čitavo ljeto, to je naravno naše Osječko ljeto kulture, a u sklopu kojeg je danas na rasporedu 24. izdanje Gastrofilm festivala. Festival je to kratkometražnih filmova svih žanrova o hrani i piću i filmova u kojima se hrana i piće pojavljuju. Od početaka, tamo još prije 24 godine, je međunarodnog karaktera, tako da eto i ove godine imamo filmove s gotovo svih kontinenata, a posjetiteljima približava kvalitetan, malo drugačiji filmski program koji inače nisu u mogućnosti pogledati. A što će se sve to moći pogledati, reći će nam tehnički direktor festivala Aleksandar Muharemović.
2: Ovo je u biti svojevrsna akcija i slanje ljetne, najljepše ljetne rade.
1: Ovo nam je drugi ton koji smo pripremili, to nam je bila Ivana Jurić, nju ćemo čuti uskora, a evo sada nam slijedi Aleksandar Muharemović.
3: Koji dođu, očekuje 11 naslova, od toga imamo nešto dokumentarno,

0: danih filmova pretežno su igrani, neki su jako ozbiljni, neki su pomalo i aktivistički posloženi, neki su lagani, vedri i veseli, jednostavno neki kombiniraju te dvije stvari. Imamo jedan eksperimentalni film što je relativno rijetko na našem festivalu, ali eto, imamo i to ove godine. Imamo jedan lijep dokumentarac. Postoji uvijek neka ta širina. Ono što bih volio reći, da, i to mi je drago da smo ponovo uspjeli ove godine, to je relativno teško i radi vremena i radi troškova. Uspjeli smo prevesti filmove na hrvatski podnaslovima, titlovima, tako da publici neće biti teško pratiti program.
1: Eto, ostali smo samo još dužni informaciju koja će možda zanimati one koji nam jesu na putu u ove krajeve ili će to možda biti tijekom dana, kako nam sve počinje večeras u 21 sat u dvorištu Prehrambeno-tehnološkog fakulteta u Osijeku. To nam je u našoj staroj baroknoj jezgri tvrđi. A sad ćemo malo preko puta tvrđe na našu Kopiku, gdje smo evo jučer u ovim minutama pozivali i to pozivali na fotkanje, na fotografiranje, to jest činila je to turistička zajednica Osječko-baranjske županije, sve u sklopu nove promotivne kampanje s kojom će se u ove naše krajeve pozivati i na kupanje. Evo su nam je jučer na Kopiki rekla zamjenica direktora turističke zajednice Osječko-baranjske županije Ivana Jurić.
2: Ovo je u biti svojevrsna akcija i slanje ljetne, najljepše ljetne razglednice iz Osijeka i poziv u Slavoniju i Baranju i tijekom ovih ljetnih mjeseci. Akcija se zove Kopika zove i ona je u biti jedna idealna fotoscenografija za kampanju koja je turistička zajednica Osječko-baranjske županije priprema za idući mjesec, evo recimo to tako, tako da ne smijemo previše ni otkriti, ali najbolji poziv uz novo obnovljeni kompleks Copacabane i uz naravno prirodnu plažu i sve ono što Drava nudi. Na više lokacija ćemo na jedan šaljivi, pomalo provokativni način pozivati goste da nam dođu nakon ljetne sezone u Slavoniju i Baranju i otkriju što je ono što nudi u hedonističkom malo drugačijem formatu i iz Hrvatske. Sa svim onim što je grad Osijek investirao u zadnjih nekoliko godina, uistinu imamo adukt s kojima se možemo igrati. To nam bilježe prije svega gosti iz regije, s naglaskom na gosti iz Mađarske, koji su se stvarno uduplali u odnosu na zadnje dvije godine.
3: Vlatko, ja bih se samo nadovezala, nudi Slavonija u tom hedonističkom formatu dosta dobrih stvari, pogotovo u ono kasno ljeto, jel?
1: I još pa, upravo to, iće, piće, mislim da tu ne moramo nešto previše trošiti riječi što nudimo, a evo i ako je i kupanje u planu i tu naravno odmah uskačemo jer eto, imamo sjajnih plaža i na Dravi i na Dunavu, a kako izgleda ova fotografija, moći će zapravo čitava Hrvatska vidjeti to, čuli smo tijekom kolovoza, jer bi trebala osvanuti na billboardima diljem Hrvatske.
3: Još sam nešto htjela pitati, jer cijelo vrijeme o tom razmišljam i prije nego što sam te najavila. Kopika, to je kupalište na Dravi. Je li Drava malo nadošla? Neki dan sam gledala da je vodostaj dosta nizak. Ili se čeka ova kiša?
1: Ne da je dosta nizak, nego je povijesno nizak. Nikad niža Drava nam nije bila. Za vikend je, ja mislim, stručan rekord. Ja sad nisam ovih posljednjih dana pratio baš brojke.
3: Ali
1: Drava
3: nije
1: i dalje izrazito je niska. Da, sad jesmo li i dalje u ovim rekordnim vrijednostima, to ne bih znao, ali da je niska, niska je i stvarno sva što se može evo, vidjeti na njenom, ne u njenom koritu, jer eto, negdje su i onako dno rijeke je vidljivo na pojedinim mjestima.
3: Hvala lijepa, nadam se da će vam past kiše pa da će se i to malo srediti, ali i dovoljno vode ima da se možete osvježiti. Ja?
1: To svakako, to svakako je jedino što takav nizak vodostaj onda znači da nam je i dosta topla rijeka, tako da teško se osvježiti ovih dana u Dravi, evo samo ću to reći, toliko takva je temperatura.
3: Hvala lijepa, uživajte koliko možete.
1: Lijep pozdrav.
3: Do kasnoga ljeta.
1: Lijep pozdrav i do slušanja.

0: Nakon kratkog posjeta Osijeku vraćamo se na more. U Splitu nas čeka kolegica Miranda Hrabar. Dobar dan, Dalmacijo.
1: Dobar dan, lijep pozdrav iz Splita, kolegice. Ovo što si rekla, nakon kratkog javljanja, jel to znači da ja mogu biti malo duža?
0: Pa sad ovisi.
1: Imamo puno lipih, a počet ćemo s jednom ne baš toliko lijepom stvari koja je, evo, na svu sreću dobro završila. U Splitu nam je u zraku 30-31, u moru je 25 i ulje je zaista na vodi, odnosno na moru kao u pjesmi, što nažalost ne možemo reći, pogotovo za sinoć na otoku Hvaru u Starome gradu, gdje je zabilježen meteorološki tsunami, poznat i kao Ščiga. U samo pola sata more je 3 puta poplavilo rivu i niže dijelove obale, a zatim se jednako tako naglo i povuklo. Stručnjaci kažu da je riječ o pojavi uzrokovanoj naglim promjenama tlaka, zraka i vjetra, koja nema razornu snagu potresnih tsunamija, što je dobro, ali može izazvati lokalne poplave i veliku materijalnu štetu. Poslušajmo što nam je rekao Nikša Dužević, on je za povjednik DVD-a Stari grad.
2: Sinoć oko 11 sati na večer, Stari grad na Hvaru pogodio je iznimno jaki meteo tsunami. U vrlo kratkom vremenu more je poplavilo cijelu staru gradsku jezgru, rivu, ulice, te kompletno sve objekte koji se nalaze uz rivu. Mi kao vatrogasci imali smo dosta intervencija, naravno ispumpavanja, što restorana, kafića, što privatnih kuća, te je bilo dosta problema sa brodovima kojima je more zbog siline nadiranja popucalo konope te ih razbacalo na sve strane. Ljeto je, grad je bio pun turista, sve se dogodilo u, ajmo reći, jednu minutu, nastao je opći metež, materijalna šteta je velika, ali eto, srećom nema ozlijeđenih. Mi se ne sjećamo da se ovako nešto dogodilo u zadnje vrijeme, i nadamo se da se neće opet ponoviti.
1: Eto, meteo od tsunami.
0: Da, nadam se i ja da se neće ponoviti.
1: Ja isto, a nekako sve vezano oko Hvara i u blizini Hvara, gdje je jučer jedinica specijalne interventne policije specijalizirani protueksplozijski ronioci negdje oko podneva, dakle jučer, odmah nakon dojave iz podmorja pored otočića Lukavci u blizini otoka Hvara, s dubine od 5 metara izvadili su 2 topovske granate kalibra između 120 i 150 mm i jednu balističku kapu. Prema izgledu i osobinama najvjerojatnije se radi o eksplozivnim sredstvima zaostalim iz Drugog svjetskog rata, koje su godinama bila pod morem. Granate i balističku kapu uništit će regionalna protueksplozijska jedinica Split. Pa sad, evo, zamisli, u blizini Hvara najprije topovske granate i balistička kapa.
0: Pa što htjela pitati, s kojeg rata? Mislim, ko zna što sve ima, bilo je tu ratova.
1: Da. I onda tsunami na večer.
0: I tsunami, da.
1: Da.
0: I baš Hvar.
1: Ali evo da se malo nekako opustimo uz ove tsunamije.
0: Od ovih i šokova.
1: Topovske granate i balistička kapa. Ja ne znam što je to, jer ti znaš.
0: Nemam pojma, pogledat ću kasnije. Iz Drugog svjetskog rata.
1: Iz Drugog svjetskog rata, tako je. Idemo mi do turističke zajednice grada Sinja, koja je upravo danas, odnosno jutros, krenula s prvim u nizu besplatnih ljetnih turističkih vođenja za Sinjane, ali i za sve svoje goste i turiste. Ovaj zanimljiv program, koji će se održavati u gradu Alke i Alkara četvrtkom do kraja kolovoza, najavila je direktorica turističke zajednice Monika Vrgoć. Evo, poslušajmo.
3: svi turisti i dragi gosti koji se zateknu, ali isto tako i naše sugrađane koji budu tih dana u gradu, mogu se organizirati u stručna turistička vođenja, proći i saznati nešto više o našem gradu, našoj bogatoj kulturnoj baštini, svemu onome što se događa ovih dana u gradu. I ovim prilikom pozivamo sve naše privatne iznajmljivače da svoje goste ponude upravo ovo jedno besplatno turističko vođenje kao jedan način dobrodošlice u grad Sinj. Svaki četvrtak u 9 sati nalazimo se na šetalištu Blaženog Alojzija Stepinca. Tu će nas čekati turistički vodiči iz naše udruge turističkih vodiča o Sinju i oni će zajedno s njima proći ulicama grada, saznati nešto više o bogatoj povijesnoj i kulturnoj baštini grada Sinja. Ture su zamišljene za 45 minuta turističkog vođenja, ali onda ćemo svakako, ako bude interesa, produžiti i obići neku od naših tvrđava ili možda neki od naših muzeja.
1: Evo, zamisli i kako dobra zapravo ideja. Do kraja kolovoza je rečeno, u danima Alke, pa strani turisti kad budu imali stručno vodstvo po alkarskom trkalištu.
0: Da im se malo objasni, da.
1: Da. I moje pitanje i će dobiti odgovor tvoj, da, uobičajeni. Imamo li još malo vremena za samo jednu kratku najavu?
0: Moje pitanje večer, kod ne, Miranda, sa pitanjem.
1: Da.
0: Dobro je, može.
1: Na Splitsko ljeto vas vodimo, koje je preksinoć otvoreno na Peristilu, gdje će i večeras biti izvedena velika Verdijeva opera Don Carlo pod ravnanjem slovenskog maestra Simona Krečića. On prvi put dirigira u Splitu, režiju potpisuje Goran Golovko, a u naslovnoj ulozi pjeva Tomislav Mužak. Njemu je ovo treći Don Carlo, ali prvi nastup i na Peristilu. Večeras će biti drugi, jer je sa Don Carlom naravno otvoreno 72. Splitsko ljeto. A na još jednom ambientalnom prostoru za igru Splitskoga ljeta, to je dvorište nadbiskupskog sjemeništa u Splitu, večeras će biti izveden na predstava Francuzica sa Trpimirom Jurkićem i Snježanom Sinovčić Šiškov u ulogama. To je dramski tekst Ilije Zovka i ove godine se vraća na program Splitskog ljeta. To je jedna od omiljenijih i izvođenijih predstava na splitskim ljetima, a izvedena je prvi put na 66. Splitskom ljetu i uvijek se traži ulaznica više. Eto.
0: Hvala lijepa, još uvijek mislim na onu balističku kapu. Pa
1: balistička kapa, pa drugi svjetski rat.
0: Drugi svjetski rat, a što li su te gusari ostavili za sobom? Svega ima u tom našem moru, čini mi se.
1: No, ko zna, sve sretno znaš. Dok ti provjeravaš što je i kako izgleda balistička kapa iz Drugog svjetskog rata, ja ću malo, pa do sljedećeg puta kad se budemo čule, prosurfati i pitati moj AI o gusarskim ostavštinama u našem podmorju.
0: Može, mislim da sam idući četvrtak na rasporedu, nisam sigurna, ali imaš raspored tamo, pa...
1: Čirniću i pripremit ću se.
0: Pa se čujemo. Hvala.
1: Pozdrav iz Splita.
0: Dalmaciji.

0: Hrvatski radio, uvijek prvi. I dok se naše morske destinacije pune, Zagreb čini mi se prazni i sve je lakše voziti kroz njega unatoč radovima. Što je svega novoga i staroga u našem glavnom gradu, to će nam reći kolegica Ivana Radaljac-Krušlin. Dobar dan.
1: Dobar dan tebi. I veliki upitnik za ovo da se prazni. Ne bi se složili vozači. Da, realno je situacija takva da je grad prazniji jer je ljetna sezona, jer su ljudi na godišnjim odmorima. Međutim, toliko je tih velikih prometnih točaka koje su raskopane i koje su ovoga trenutka u nekoj rekonstrukciji, nekim dubljim radovima, da je i cestovni i javni gradski prijevoz zapravo drastično poremećen i promijenjen i zbog toga izgleda kao da je gužva u svim dijelovima grada i da se puno sporije vozi. I potpuno mi je razumljivo da su ljudi frustrirani i ljuti, posebno kad dodamo i temperature, i sunce, i obaveze, i možda potrošene baterije prije godišnjih odmora, ljudima treba neko vrijeme za sebe i tako dalje, da su ljuti, da su frustrirani. Ali budimo realni, ovo je jedini period u godini kada se ovakvi veliki prometni infrastrukturni zahvati i mogu obavljati. Zvonimirova Šubićeva je jedno od ključnih raskrižja, dakle to je nemoguće zatvoriti u drugom dijelu godine. Jednostavno treba istrpjeti sada ovo do 31. kolovoza da to bude gotovo, da se modernizira infrastruktura, da se završe veliki radovi, da bi se onda moglo rješavati unutar četvrti neke manje prometne situacije koje vas možda više frustriraju i nerviraju na dnevnoj bazi. Tako da situacija nije sjajna, ali nekako svjetlo na kraju tunela se vidi.
0: Jučer sam išla Zvonimirovom, trebala sam doći do Kvatrića. I baš sam o tome razmišljala što bi bilo, i zato sam rekla praznije je, što bi bilo da je baš, da nije su godišnji
1: odmori.
0: Da nije
1: sezona, da, to bi bilo, bilo bi očajno. Istina je da smo malo inertni, pa onda informacije o kojoj čujemo ne percipiramo do kraja, a ona se odnosi na recimo onaj dio javnog gradskog prijevoza koji mi koristimo. Evo recimo ja sam prošla malo prije ulicom grada Vukovara, prema istoku ne voze tramvaj, niti prema zapadu. Izgleda kao da nema radnika, međutim ima, razlika od sinoć, jer ja sam blizu pa onda nekako dnevno pratim te radove, razlika od onoga sinoć i ovoga jutro što se vidi je velika. Vozi autobusna linija koja je substitut, napravljeno je privremeno autobusno stajalište i to funkcionira dobro. Upravo zbog toga što je manji broj ljudi, nema studenata i tako dalje. Dakle, puno toga je drugačije. Osjeti se, i to je upravo, evo, zapravo potvrđuje ovo što sam rekla, ovo je jedini period u godini kada se takvi veliki infrastrukturni zahvati mogu zahvatiti. I opet ponavljam, razumijem frustraciju svih onih koji kasne, koji zapnu u gužvi, ali ono, ljudi, ako hoćemo bolje, nema drugoga. I to nema veze s tim tko je na vlasti, tko radi, tko financira. To je jednostavno stvari infrastrukture, strukture, organizacije i to je to.
0: Onaj dio Branimirove prema kolodvoru je uređen. Neki dan sam se vozila, isto je bio raskopan dosta dugo. To je dobro napravljeno.
1: Da, dosta dobro napravljeno i još je to zapravo nadoveza na ovo što će se raditi kad se ta transverzala Šubićeve Zvonimirove prema Branimircu pa onda prema glavnom kolodvoru riješi, to će onda biti cijeli taj zapravo, kad pokušate vizualizirati onako i iz visine, cijela ta četvrt će zapravo infrastrukturno i prometno biti riješena. Onda će se tek moći ići na ove neke male intervencije koje ono su ljudima pred vratima i vide ih svaki dan i nerviraju ih na dnevnoj bazi.
0: Pa postoji bajsavi, sjednimo na bajsa i
1: da, možda to baš nije zgodno po ovim temperaturama, ali ok, radi se. Da, radi se puno toga. Sad kad govorimo o tome što se sve radi i koliko toga ima, jučer je kasno poslijepodne stigla informacija da grad nastavlja s rješavanjem otpada u Zagrebu i sa postavljanjem razvrstanog otpada. Prošle godine je Zaprođe postalo prvo gradsko naselje koje Hrvatskoj u potpunosti opremljeno sustavom polupodzemnih spremnika i sad je nakon toga ugradnja spremnika nastavljena u drugim gradskim četvrtima, tako da polupodzemne spremnike grad planira postaviti na još 350 lokacija. Jučer je pokrenuta ta javna nabava, to će sad trajati neko vrijeme, to je na administrativni postupak koji ne možete izbjeći. Na svakoj od planiranih lokacija bit će uređena po 3 polupodzemna spremnika, papir, plastika i staklo, a u istovremeno dok se rade platforme za te polupodzemne spremnike će se uređivati pješački pristupi, pješački prijelazi, nekakvi zeleni otoci, sve ono što okružuje te polupodzemne spremnike, da bi se onda i omogućio pristup i da bi se uredilo okruženje tih polupodzemnih spremnika koje bi trebalo onda koristiti na pravilan način, tako da evo i to se paralelno radi dok nema ljudi, dok je i to rečenje otpadom i razvrstanim i nerazvrstanim u gradu veliko, tako da ja se nekako veselim rujnu koji bi mogao donijeti stvarno te neke nove trenutke u Zagrebu gdje ćete ono konkretno, to je kao kad dižete kredit, dignite kredit da vidite nešto konkretno da ste napravili, e ovo je ta situacija, zatvorite puno toga da bi se onda na jesen stvarno vidjelo nešto konkretno što se napravilo. Tako da, evo, zanimljivo je što se toga tiče. Moram ti reći da i Hrvatske šume rade vrlo intenzivno. Donedavno je bilo upozorenje za sve planinare i za one koje bježe od ovog zavrelog zagrebačkog asfalta na Sljeme gdje je temperatura uvijek ugodnija, da se ne kreću zagrebačkom gorom slobodno i po svim planinarskim putovima. Bilo je jako puno markacija da se u neke dijelove šuma ne ulazi. 10.000 stabala, to je informacija od jutros, je porušeno u park šumama tijekom onog nevremena u ožujku. Sanacija još uvijek traje, ali je završena faza uklanjanja porušenih i oštećenih stabala. Sad je počelo uređivanje šume. To uređivanje šume podrazumijeva uklanjanje grana i ostataka od sječe. Uređuju se putevi kojima se donedavno nije moglo prolaziti i kojima prolazi teška mehanizacija. Evo, predlažem da čujemo što nam je rekla Tihana Pavelić iz Hrvatskih šuma, koja je istaknula da je većina staza na Medvednici sanirana i konačno evo sada sigurna za građane.
2: Jedine staze koje ne preporučamo posjetiteljima su u ovom trenu Leustekova staza i staza Miroslavec. Leustekova staza je od svih staza na Medvednici najviše oštećena usad ovom vjetrolomu i na potezu od Vile Rebar do Aldolfovca ima porušenih stabala koja nisu dostupna našoj mehanizaciji, pa je taj dio staze zatvoren, ali čekamo evo rješenje nadležnog ministarstva za te radove i nadamo se da će kroz 9. i 10. mjesec radovi biti završeni. A staza Miroslavec je također nastradala u vjetroizvalama i neki su dijelovi staze u potpunosti uništeni zbog izvala korijena. Ovdje će biti potrebno raditi nove potporne zidove i naša je preporuka da se ova staza koristi uz oprez.
1: Evo, čuli ste preporuke, može se, ali se ne može sve, treba se jako čvrsto držati ovih upozorenja koje stižu iz Hrvatskih šuma. Čuli ste da negdje staze možda izgledaju ovako sigurno, zapravo ispod toga nema potpornih zidova i vrlo su rizične za planinare, a posebno za one koji nemaju iskustva i ne mogu
3: lako
1: prepoznati takve situacije. Mm-hmm. Da. Tako da, evo, to je za one koji možda ovaj vikend planiraju pobjeći od vrućine na Sljeme i uživati, možda je to sigurnije žičarom. Inače, na Sljemenu su ovih dana intenzivni veliki radovi jer se radi sedežnica, završavaju se radovi na donjoj i na gornjoj stanici i njen puni kapacitet je sad prvi put onako vidljivo je kako to izgleda, bez obzira što su visoke temperature, radi se tako da bi izgleda ti radovi trebali biti u roku. Samo ću još za kraj reći da u Zagrebu ovih dana ima jako puno kulturnih događanja prije one pauze između 7. i 8. mjeseca, pa iskoristite priliku da uživate u jednom od njih. Večeri na Griču, histrioni na Opatovini, čvenk na Gornjem u gradu, to je nova kulturna
3: susjeda
1: beba.
3: Susjeda išla na čvenk jučer, idem s frendicom na čvenk.
1: Da, zašto ne?
3: Ali na brzinu mi je rekla, ja sam rekao dobro. Ajde, vidimo se sutra na nekoj cugi. To je taj čvenk.
1: Da, to je taj čvenk.
3: Ja sam mislila da idu na kavu ovako, jel čvenk?
1: Pa da, idu.
3: Ali oni su išli na čvenk.
1: Idu, samo su imali mali poguranac za tu kavu, da dođu na Gornji grad. 8 je lokacija, jako, jako, jako bogat program. Od radionica izložbi do nekakvih chill zona gdje su koncerti, gdje jednostavno možete doći, ono, napuniti baterije, uživati u dobroj glazbi, u fantastičnom pogledu na grad, nije gužva, turisti su otkrili Čvenk i jako im se to sviđa jer je jedna posebna vibra na tom gornjem gradu, pa evo, dođite, pogledajte, poslušajte, zaljubite se u grad na jedan drugačiji način.
3: Posebno volim Zagreb ljeti, jer sam ljeti u njemu. I zato kažem, vidim da je prazni, nema veze, ljudi odite na more, sunce, krasno je.
1: Da, u Zagrebu sad malo oblačno.
3: Ali za nas koji ostajemo, divan je, po ljeti svega ima.
1: Istina, da. Istina.
3: Malo je oblačno, no dobro, mislim da je tako u cijeloj zemlji, da se kao nešto sprema.
1: Najavljena je nekakva dobro, kiša, ali o tom potom.
3: Ivana, hvala ti najljepša.
1: Hvala tebi i slušateljima.

0: Poštovani slušatelji, ovime smo došli do kraja našeg putovanja Hrvatskom kroz koje su vas vodili tonski Kruno Vrbanović, glazbeno Đurđica Ivanković i ja sam Aleksandra Funes. Lijep pozdrav i do slušanja, ugodan nastavak dana uz prvi program Hrvatskog radija vam želim, oni koji su na putu prema jugu, želim sretan put, mirno more, uživajte u suncu i moru.
1: Hrvatski radio, uvijek prvi.

0: Dobar vam dan, poštovani slušatelji. Nevrijeme je sinoć zahvatilo dijelove Hrvatske. U Puli je teško ozlijeđena 87-godišnja žena kada je na nju zbog jakog vjetra pala grana sa stabla. Zadržana je na liječenju u pulskoj bolnici. Zbog slomljenih grana vatrogasci su imali nekoliko intervencija diljem grada. Nevrijeme je na petrinjsko područje donijelo tuču koja je najviše štete prouzročila u naselju Moščenici. Uništeni su voćnjaci i vrtovi. U Zadarskoj županiji jak vjetar lomio je grane, a u jednoj uvali jedrilicu je izbacio u pličak. Nitko nije ozlijeđen. Stari grad na Hvaru pogodio je pak meteorološki tsunami poznati kao Ščiga. U samo pola sata more je tri puta poplavilo rivu i niže dijelove obale, a zatim se jednako tako naglo i povuklo. Stručnjaci objašnjavaju da je riječ o pojavi uzrokovanoj naglim promjenama tlaka, zraka i vjetra koja nema razornu snagu potresnih tsunamija, ali može izazvati lokalne poplave i materijalnu štetu. Događaj je opisao zapovjednik DVD-a Stari grad Nikša Dužević.
1: U vrlo kratkom vremenu more je poplavilo cijelu staru gradsku jezgru, rivu, ulice te kompletno sve objekte koji se nalaze uz rivu. Mi kao vatrogasci imali smo dosta intervencija, naravno ispumpavanja, što restorana, kafića, što privatnih kuća, te je bilo dosta problema sa brodovima kojima je more zbog siline nadiranja popucalo konope te ih razbacalo na sve strane. Ljeto je, grad je bio pun turista, sve se dogodilo u, ajmo reći, jednu minutu, nastao je opći metež, materijalna šteta je velika, ali eto, srećom nema ozlijeđenih. Mi se ne sjećamo da se ovako nešto dogodilo u zadnje vrijeme i nadamo se da se neće opet ponoviti.
0: Vijesti. Dvije osobe uhićene su u novoj protukorupcijskoj akciji USKOK-a u kojoj sudjeluje i vojna policija. Prema neslužbenim informacijama uhićen je bivši šef nabave Ministarstva obrane. Prema nalogu USKOK-a hitne dokazne radnje provodi samostalni sektor za vojno-policijske poslove MORH-a zajedno sa Zagrebačkom, Istarskom i Zadarskom policijom. Neslužbeno uhićeni muškarac početkom 2022. godine premješten je iz javne nabave u Upravu za materijalne resurse MORH-a. To je privuklo pozornost javnosti zbog navoda o policijskim izvidima koje Ministarstvo obrane nikada nije potvrdilo, niti je dodatno obrazložilo odluku. Najmanje dvoje ljudi poginulo je tijekom noći u ruskom napadu na Kijev. Planuli su požari diljem grada, a ozlijeđeno je 6 osoba. Rusija i dalje tvrdi da gađa vojnu infrastrukturu. O daljnoj potpori Ukrajini jučer su u Kijevu razgovarali čelnici država jugoistočne Europe. Među njima je bio i premijer Plenković, koji je o posjetu govorio u uvodnom dijelu sjednice vlade.
2: Hrvatska je, kao što to radi sve ove godine, još jednom podcrtala punu potporu Ukrajini u njenoj borbi za obranu od ruske agresije, nastavku i političke, ekonomske, vojne, humanitarne pomoći uz posebno dodane ekspertize koje imamo, to je skrb o ratnim veteranima. Također briga i o suradnji u procesiranju iskustvima Hrvatske ratnih zločina, humanitarnom razminiranju, suradnji naših obrambenih industrija, potpori kroz NATO i jednako tako podrška Ukrajini na putu prema članstvu u EU kroz pristupne pregovore.
0: Vlada je na sjednici prihvatila dopune zakona o naknadi štete radnicima tvrtki Plobest iz Ploča i Salonit iz Vranjica. Svi koji su tijekom rada bili izloženi azbestu dulje od 5 godina imat će pravo na odštetu u iznosu od 29.100 eura. To pravo imaju i njihovi nasljednici. Ministrica Marija Vučković.
3: Predviđa se da će pravo ostvariti između 220 i 225 radnika ili njihovih nasljednika. Prijedlogom zakona i drugim radnicima koji su bili izloženi azbestu najmanje 5 godina u svom radnom vijeku omogućuje se dobivanje naknade od 29.100 eura u maksimalno 3 godišnje rate. Ujedno se u ovom slučaju primjenjuje pravo nasljeđivanja sukladno istovjetnom pravu u zakonu o obeštećenju radnika trgovačkog društva Plobest. Očekivani broj korisnika koji su radili u bivšoj tvornici Salonit, po ovim izmjenama jest 340.
0: Dan nakon što je Sabor na prijedlog Domovinskog pokreta donio rezoluciju o osnaživanju političkog položaja Hrvata u Bosni i Hercegovini, čelnici stranke odgovaraju na oštre bošnjačke reakcije iz susjedne države. Zamjenik predsjednika DP-a Stipo Mlinarić.
4: Njihov ministar vanjskih poslova, gospodin Konaković, je rekao da će napraviti 5.8. tiskovnu i da će pokazati kako Hrvati imaju i veća prava nego što trebaju. Ja ga pozivam, nek dođe 5.8. u Bihać, pa nek predstavi to što je mislio predstaviti u Čaršiji u Sarajevu. Zašto Bihać? Zato što je 5.8. Bihać nakon 1000 i nešto dana opsade prodisao jer je Hrvatska vojska oslobodila i spojila se sa 5. korpusom. Zapravo Hrvatska vojska je spriječila novu Srebrenicu.
0: Rafali će i danas letjeti nad dijelovima Hrvatske. Redovite aktivnosti provodit će se od 14 do 15 sati, pa je moguće probijanje zvučnog zida, upozorio je MORH. Zrakoplovi će letjeti na području Sisačko-Moslavačke, Karlovačke, Primorsko-Goranske, Ličko-Senjske, Bjelovarsko-Bilogorske i Zagrebačke županije.
5: Vijesti.
0: Iran je potvrdio da je jutros napao američke vojne objekte u Bahreinu, Jordanu i Kuvajtu kao odgovor na nove američke udare koji traju već 5 dana. Ponovno su blokirane iranske luke, a promet Hormuškim tjesnacem otežan. Predsjednik Trump najavljuje još jače napade, uključujući one na iransku civilnu infrastrukturu, sve dok Teheran ne pristane na pregovore. Goran Ivanović.
6: Iran će napasti energetske objekte diljem regije ako američki predsjednik Donald Trump ostvari prijetnje o napadima na iranske elektrane i mostove, upozorio je glasnogovornik iranskog vojnog zapovjedništva Ebrahim Zolfagari, koji je osudio američku blokadu iranskih luka.
7: Zločinačke Sjedinjene Države nastavljaju sa svojim bezakonjem i naporima da destabiliziraju regiju. Kao prvo, još jedanput naglašavamo da ni pod kojim okolnostima i ni na koji način nećemo dopustiti Sjedinjenim Državama, kao ni stranoj zemlji izvan regije, da utječu na Hormuški tjesnac. To je neprijelazna iranska crvena crta.
6: Predsjednik Donald Trump je tijekom posjeta Pensilvaniji izjavio da je zadovoljan kako se razvijaju stvari s Iranom, ali da će SAD odlučiti o tome kada će se obnoviti pregovori.
7: Oni se toliko žele nagoditi. Ne sviđa im se što radimo i žele se nagoditi. Vidjet ćemo hoćemo li se nagoditi ili ćemo posao jednostavno završiti.
6: Iz Teherana su poručili da ne planiraju ponovno sjesti za pregovarački stol jer su usmjereni na obranu. Pakistanski posrednici objavili su da će pojačati diplomatske napore kako bi nagovorili SAD i Iran da prekinu borbe i nastave razgovore u skladu s memorandumom o razumijevanju potpisanim prošlog mjeseca. Da su diplomatski kanali otvoreni potvrđuje i Trumpova objava na mreži Truth Social na kojoj je pohvalio gestu dobre volje iranskih vlasti jer su dopustile odlazak iz zemlje američko-iranskoj državljanki koja je zbog optužbe za špijunažu bila u pritvoru u 1.5 godine.
5: Sport.
0: O sportu sanja Žiger Frljuk.
8: Argentina i Španjolska finalisti su svjetskog nogometnog prvenstva u SAD, u Kanadi i Meksiku. Argentina je u polufinalu pobjedila Englesku s 2-1 nakon preokreta. Povela je Engleska u 55. minuti golom Gordona. U 85. je izjednačio Fernandez, a u 2. minuti nadoknade Martinez je pogodio za 2-1 i pobjedu Argentine, koja će u nedjelju u 21 sat protiv Španjolske braniti naslov prvaka, dok Englesku u subotu u 23 sata čeka borba za broncu protiv Francuske. Utakmice ćemo prenositi na 2. programu.
5: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
8: Pred nogometašima Hajduka uzvratna je utakmica 1. kola kvalifikacija za Europsku ligu u gostima protiv Slovačke Žiline. Hajduk je u 1. utakmici pobjedio 2-0. Trener Gonzalo Garcia.
9: Znamo da moramo igrati ritmom, intenzitetom i načinom igre kao u 1. utakmici jer prednost nije dovoljno velika. Tek smo na pola puta.
8: Utakmicu od 20:30 možete pratiti na 2. programu.
5: Vremenska prognoza.
0: Poslije podne promjenjivo oblačno. Mjestimice kiša i pljuskovi s grmljavinom u unutrašnjosti ponegdje izraženiji. Vjetar slab do umjeren sjeveroistočni. Na Jadranu većinom umjeren sjeverozapadnjak, ponegdje i jak. Temperatura od 29 do 34 stupnja.
5: Vijesti.
0: Tonski realizirao Dražen Jančić, uredila Andrila Andri.

0: You know what?
1: Yeah!
0: It's time for my new friends.
1: Yeah!

0: SDP u gradovima po obali organizira konferencije za medije pod nazivom Zašto vlada kažnjava male iznajmljivače. Saborska zastupnica i potpredsjednica Hrvatskog sabora Sabina Glasovac u Zadru je poručila da vlada novim pravilima i nametima dodatno opterećuje male privatne iznajmljivače, a istodobno tvrdi ne rješava problem velikog broja smještenih kapaciteta koji posluju izvan sustava.
1: Naša poruka danas je da je dosta više ovakve politike u kojoj se kažnjavaju ljudi koji samo žele živjeti od svoga rada, u kojoj će se kažnjavati mali obiteljski iznajmljivači, u kojoj će strani kapital zarađivati ekstra profite u Hrvatskoj, izvlačiti ih u neke druge zemlje, a hrvatski građani od toga neće imati ništa, nego će i dalje biti 38% oni koji ne mogu doći na svoje more, iako rade u ovoj zemlji ili su u mirovini, odradili su, dali su svoj cijeli životni vijek za ovu zemlju, ne mogu se to priuštiti, a mladi će i dalje biti postanari ili će odlaziti u neke druge zemlje Europe, tražiti neku svoju sreću i neko bolje sutra.
0: Akciju SDP-a komentirao je nakon sjednice vlade ministar turizma Tonči Glavina.
2: Putujući cirkus ide i dalje, a idu i dalje naše politike odgovornog vođenja hrvatskog turizma i svega onoga što radimo upravo da na određeni način korigiramo naše slabosti i hrvatski turizam restrukturiramo i usmjerimo prema cjelogodišnjem turizmu.
0: Vijesti. U Hrvatskoj su u vodi za piće utvrđene niske koncentracije mikroplastike, priopćio je Institut za vode Josip Juraj Strossmayer. Ugrubo, prosječna koncentracija je jedna čestica mikroplastike na 7 litara vode. Iz instituta poručuju da najveća vrijednost istraživanja nisu sami rezultati, nego činjenica da je Hrvatska prvi put uspostavila nacionalnu referentnu vrijednost određenu prema zajedničkoj europskoj metodologiji. Podsjećaju da jedno mjerenje rijetko daje konačan odgovor i da vrijednost dobiva tek kada postane dio dugoročnog niza usporedivih mjerenja. Tako nastaju pouzdani podaci na kojima se temelje odgovorne odluke o zaštiti i upravljanju vodnim resursima. Hrvatska narodna banka u ponedjeljak će pustiti u optjecaj prigodnu kovanicu od 2 eura posvećenu 100. obljetnici Hrvatske radiotelevizije. Na njoj će biti motiv radio valova koji simboliziraju početak emitiranja Radija Zagreb 1926. godine. Kovanica je izdana u 200.000 primjeraka, od kojih će 190.000 biti dostupno građanima za zamjenu. Interes je velik, kaže tajnik Komisije za novac Damir Bičanić.
3: Jedna od traženijih kovanica, građani koji su se predbilježili za svoje kovanice, moći će podići svoje kovanice od 20. srpnja ove godine do 8. kolovoza. Sve one kovanice koje neće u tom roku biti podignute, odnosno zamijenjene, od 10. kolovoza na našoj blagajni će se zapravo osloboditi dodatne količine koje neće biti podijeljene u ranijem razdoblju.
0: 67-godišnja žena s područja Našica ostala je bez više desetaka tisuća eura u lažnom trgovanju dionicama. Javila se na primamljiv internetski oglas te je više puta uplatila novac prije no što je shvatila da je prevarena. Za nepoznatim počiniteljima se traga. Prijevare starijih osoba i na splitskom području. Muškarac i žena ostali su bez gotovo 40.000 eura. Njih su nepoznate osobe uvjerile da im predaju novac jer im djeca trebaju na hitne operacije. Policija je u posljednjih desetak dana spriječila 3 pokušaja sličnih prijevara. Ponovno upozorava građane da ne nasjedaju na slične priče i nikome ne daju novac bez obzira na to kako se ta osoba predstavlja. Vremenska prognoza. Poslije podne promjenjivo oblačno, mjestimice, kiša i pljuskovi s grmljavinom, u unutrašnjosti ponegdje izraženiji. Vjetar slab do umjeren sjeveroistočni. Na Jadranu većinom umjeren sjeverozapadnjak, ponegdje i jak. Temperatura od 29 do 34 stupnja. Vijesti. Tonski realizirao Dražen Jančić, uredila Andrila Andri.

0: i što se srce stalno sprema pući.
1: Glas Hrvatske.
2: Mjesto susreta domovinske i iseljene Hrvatske.
3: Dogodilo se na današnji dan.
4: 1. križarski rat svoj vrhunac dosegnuo 15. srpnja 1099. godine kada su križari nakon petotjedne opsade zauzeli Jeruzalem i ušli u baziliku Svetog groba. 1. je križarski rat započeo 1096. godine, nekoliko mjeseci nakon govora pape Urbana II. U Klermonu, kojim je pozvao na oslobođenje svetih kršćanskih mjesta, koja su bila na teritoriju koju su stoljećima kontrolirale razne muslimanske države. Križari su u pohodu preko Male Azije 1097. postigli prvu važnu pobjedu, osvojivši Niceju. Nakon toga su pobjedili i u bici kod Dorileja.
5: Godine 1098. osvajaju Edesu i Antiohiju, a 7. lipnja 1099. godine dolaze pred Jeruzalem, glavni cilj svoga pohoda. Zbog slabe opskrbe, posebno nedostatka hrane i vode i opasnosti mogućeg muslimanskog protuudara, kršćanska vojska nije mogla opsjesti grad kao što je učinila kod Antiohije, već se odlučila na izravan napad na Jeruzalem. Prvi napad izveden 13. lipnja i nije uspio zbog loše koordinacije među zapovjednicima kršćanske vojske. Dženoveška flota uplovila je u Jafu 17. lipnja, a s njome su doplovili i vješti zanatlije i graditelji opsadnih sprava. Završni napad na Jeruzalem započeo je 13. srpnja. Obrana gradskih zidina popustila je 2 dana kasnije, nakon čega su križari ušli u grad. Odmah po ulasku u grad, križari su počinili jedan od najzloglasnijih pokolja u povijesti. Svećenik Ramon Aguilar zapisao je: "U Salomonovom hramu gazili smo do koljena u krvi, pa čak i do konjskih uzda, po pravednom i čudesnom Božjem sudu." U 2 dana ubijeno je više desetaka tisuća muslimana i židova, nakon čega je u bazilici Svetoga groba održana misa zahvalnica. Pokolj u Jeruzalemu jedan je od uzroka dugotrajno narušenih odnosa između kršćanstva i islama. Ulasku u grad, križari su počinili jedan od najzloglasnijih pokolja u povijesti. Svećenik Ramon Aguilar zapisao je: "U Salomonovom hramu gazili smo do koljena u krvi, pa čak i do konjskih uzda, po pravednom i čudesnom Božjem sudu." U 2 dana ubijeno je više desetaka tisuća muslimana i židova, nakon čega je u bazilici Svetoga groba održana misa zahvalnica.

0: Vojska ruskog vladara Novgorodske kneževine velikog kneza Aleksandra pobijedila je švedsku vojsku u bici na rijeci Nevi 15. srpnja 1240. godine. Tom je pobjedom Aleksandar odbio švedsku invaziju koja je za cilj imala zauzimanje ušća Neve, čime bi Šveđani zagospodarili iznimno važnom trgovačkom rutom koja je tada bila pod kontrolom Novgoroda. Prema ruskim kronikama iz 13. stoljeća na vijesti o švedskoj invaziji 20-godišnji novgorodski veliki knez Aleksandar Jaroslavić hitno je pokrenuo svoju malenu vojsku.
1: Bitka na Nevi najpoznatija je bitka švedsko-novgorodskih ratova vođenih u 12. i 13. stoljeću. Aleksandar Nevski postao je još i veliki knez Kijevski i veliki knez Vladimirovski. Osim Švedske, suzbio je i germansku invaziju, a pristao je plaćati danak Zlatnoj hordi. Jedan je od najvažnijih srednjovjekovnih ruskih vladara, a umro je 1263. godine.
0: Slikar i grafičar, najpoznatiji nizozemski slikar 17. stoljeća, Rembrandt Hermansson van Rijn, rođen je 15. srpnja 1606. godine u Leidenu. Podrijetlom je iz mnogobrojne, on je bio 9. dijete i materijalno sigurne obitelji. Njegov otac bio je mlinar, majka pekareva kći. Pohađao je sveučilište u Leidenu, a slikanje je učio kod Jakoba van Svenenburga i Pitera Lastmana. Od 1627. godine Rembrandt počinje uzimati svoje učenike, a od 1629. slika za dvor u Den Hagu. Godine 1631. seli u Amsterdam. U Leidenskom razdoblju Rembrandt stvara veći broj slika malog formata, uglavnom biblijskih motiva. Oko 1630. počinje izrađivati bakropise.
1: Njegovo amsterdamsko razdoblje obilježeno je brojnim uspješnim portretima. Naturalističkim grupnim portretom Anatomije doktora Tulpa iz 1632. godine i grupnim portretom Noćna straža iz 1642. Noćna straža jedna je od najpoznatijih Rembrandtovih slika. Smatra se remek dijelom grupne kompozicije izvanrednog kolorita. U tom razdoblju Rembrandt je naslikao i više portreta svoje supruge Saskije, više autoportreta, ciklus od 5 slika Muka Kristova. Njegovo treće razdoblje potrajalo je od 1642. do 1656. godine, u kojoj radi otklon od barokne kompozicije i stvara niz kompozicija biblijskog sadržaja i portreta. Kao izvanredan portretist, Rembrandt u toj fazi produbljuje psihološku karakterizaciju likova. U posljednjoj slikarskoj fazi Rembrandt slika niz biblijskih tema, koje su često potpuno uklopljene u građansku atmosferu 17. stoljeća, a likovi su u suvremenoj odjeći. Slika i posljednje portrete i autoportrete. Rembrandtov opus sadrži oko 1800 crteža perom, 300 bakropisa i 700 ulja na platnu. Kao slikar bio je manje cijenjen nego kao bakropisac sve do 19. stoljeća, kada je Rembrandtu dano jedno od najvećih mjesta u povijesti slikarstva. Rembrandt van Rijn umro je 4. listopada 1669. godine u Amsterdamu.
0: Austro-ugarski car i kralj Franjo Josip potpisao je 15. srpnja 1881. godine reskript o ujedinjenju vojne krajine s kraljevinom Hrvatskom, čime je taj pogranični dio monarhije vraćen pod bansku vlast. Vojna krajina isprava je bila organizirana kao obrambeno područje uz granicu s Osmanskim carstvom, a slabljenjem tog carstva postala je velika Habsburška vojna provincija koja je davala uvijek pripravne vojnike za ratne potrebe Habsburške monarhije. Prodor Osmanlija prema hrvatskim zemljama u 15. stoljeću stvorio je potrebu ustrojavanja posebnih jedinica koje će štititi Hrvatsku, Slavoniju i Južnu Ugarsku. Zbog toga je kralj Matija Korvin formirao Jajačku, Srebrničku i Šabačku banu. Osnivanje tih banovina može se smatrati uz nešto kasnije osnivanje Senjske kapetanije začetkom stvaranja vojne krajine.
1: Razdoblje izgradnje i konsolidacije sustava vojne krajine započelo je 1527. godine nakon izbora Ferdinanda I. Habsburškog za hrvatskog kralja. Odluka o sustavnom uređenju vojne krajine donijeta je 1553. i tada su formirana Hrvatska i Slavonska krajina. Određeno je

0: i da će njome upravljati Dvorsko ratno vijeće, te da je Hrvatski ban podređen nadvojvodi Karlu II. Habsburškom. Vojna krajina osnažena je i izgradnjom Karlovca kao strateške utvrde, te formiranjem Karlovačkog i Varaždinskog generalata, a pobjeda kod Siska 1593. potvrdila je ispravnost zamisli o formiranju vojne krajine kao obrambenog pojasa. Habsburška je vlast pokušavala revitalizirati opustjela područja vojne krajine doseljavanjem stanovnika, podjelom zemlje i davanjem financijskih povlastica tim doseljenicima. Stanovnici su dobivali zemlju na slobodno korištenje uz uvjet da o svom trošku ratuju protiv Osmanlija. Naseljavanja su započela već 1530. godina, a 1630. godine car Ferdinand II. Izdao je Vlaške statute, koji su uređivali odnos vlaških doseljenika u Varaždinskom generalatu prema zapovjednicima. Doseljenici su dobili status krajišnika, odnosno graničara, a usporedno s formiranjem novog staleža tekao je proces političkog izdvajanja krajiškog područja od vlasti Sabora i Bana. Pobjedama nad Osmanlijama koncem 17. i početkom 18. stoljeća i oslobođenjem Slavonije od turske vlasti, važnost vojne krajine je smanjena. Za vrijeme rata za austrijsku baštinu 40. godina 18. stoljeća, krajišnici su prvi put u većem broju ratovali daleko od mjesta stanovanja. Uvidjevši vrijednost dobro uvježbanih i iskusnih vojnika, austrijske su vlasti reorganizirale vojnu krajinu na 17 pukovnija. Od sredine 18. stoljeća krajišnici sudjeluju u austrijskim ratovima, a s obzirom na udio u stanovništvu daju 5 puta više vojnika od ostalih dijelova Habsburgske monarhije. Tijekom stoljeća u hrvatsko-slavonskom dijelu vojne krajine nastalo je mješovito krajiško stanovništvo, koje su tvorili autohtoni Hrvati, zatim doseljeni Hrvati i prebjegli kmetovi, vlaško stanovništvo doseljeno u 17. stoljeću, te srpsko stanovništvo, koje je izbjeglo iz Srbije pod turskom vlašću i naselilo se u vojnoj krajini koncem 17. i početkom 18. stoljeća. Razvojem modernog političkog života u Hrvatskoj i početkom hrvatskih nacionalnih i integracijskih procesa, učestali su zahtjevi Sabora da se vojna krajina pripoji Hrvatskoj i Slavoniji. Vojna krajina razvojačena je tek 8. kolovoza 1873. godine, a reskript o ujedinjenju potpisan je 15. srpnja 1881.
1: Slušali ste emisiju Dogodilo se na današnji dan, koju su za vas pripremili Ivan Kojundžić, Krešimir Horvat, Tihomir Ponoš i Dario Špelić. Hrvatski radio, obrazovni program.
2: Glas Hrvatske.
3: Mjesto susreta domovinske i iseljene Hrvatske.
4: Govorimo hrvatski.
5: Hrvatski.
6: Dragi slušatelji, poslušajte priču. Bila jednom jedna maca.
7: Maca. Miau.
6: Bila je, pa je onda odjednom nije bilo.
7: Nema mace.
6: Tko zna što je se dogodilo? Možda joj treba pomoć?
7: Pomozi maci.
6: Potražimo je.
7: Traži macu.
6: Možemo je pokušati i pozvati.
7: Maco.
6: Ma. Odazvala nam se i sve se dobro završilo. Brzo smo vam došli ispričati tu priču.
7: O maci.
6: A onda smo se naravno s njome i poigrali.
7: S macom.
6: Priča još jedan put, kratko i brzo. Tko? Maca. Pa je nema, pa ćemo je pomoći, pa je tražimo, pa je zovemo. Pa pričamo priču o njoj, pa se igramo s njome. Ili još brže.
7: Tko? Maca. Koga? Mace. Komu? Maci. Koga? Macu. Oj maco. O kome? O maci. S kime? S macom.
6: Mnogi osnovnoškolci imaju problem zapamtiti redoslijed padeža i padežnih pitanja. Ova epizoda i ova priča mogu im u tome pomoći.
7: Nešto. Nema. Pomažemo. Tražimo. Zovemo. Pripovedamo. Igramo se.
6: Tko? Maca. Koga? Mace. Komu? Maci. Koga? Macu. Oj maco. O kome? O maci. S kime? S macom. Ako želimo sklanjati množinu, dodajemo još koju macu. Nominativ?
7: Tko? Mace.
6: Genitiv?
7: Koga nema? Maca.
6: Dativ?
7: Komu treba pomoći? Macama.
6: Akuzativ?
7: Koga tražimo? Mace.
6: Vokativ?
7: Zovemo ih. Oj mace.
6: Lokativ?
7: O kome? O macama.
6: Instrumental?
7: S kim se igramo? S macama.
6: Sve postaje malo složenije ako pitate za pitanja za stvari ili za neživo, ali o tome ćemo drugom zgodom. Ovaj jezični savjet pripremljen je u suradnji s HRT-ovim odjelom Lektori i fonetičari te uz stručnu pomoć Instituta za hrvatski jezik. Ja sam Janoš Römer. Pišite nam na govorimo@hrvatski.hr i igrajte se s macama.

Folklor. Danas počinje jubilarna 60. međunarodna smotra folklora. To je manifestacija koja se u Zagrebu održava u drugoj polovici srpnja još od 1966. godine, kao nastavak tradicije započete 30. godina prošloga stoljeća, kad su se na kulturno-prosvjetnom društvu Seljačka sloga počele okupljati i predstavljati seoske folklorne skupine. Njihovi su nastupi pokazali koliko je bogat kulturni život hrvatskih seljaka i koliko vrijednih detalja nose njihove pjesme, plesovi, nošnje i običaji. Poslije su se uključila i druga hrvatska kulturna društva iz zemlje i svijeta, kao i inozemne folklorne skupine i pjevački sastavi. U novije vrijeme nastupi su i tematski oblikovani, pa se na glavnom gradskom trgu i okolnim ulicama moglo vidjeti svadbene, božićne i žetvene običaje ili tradiciju pojedinih hrvatskih krajeva. Folklor je važan dio povijesti i tradicije, a njegov dio su i narodne nošnje koje predstavljaju kulturnu baštinu. One su neodvojivo povezane s načinom života, odražavaju društvene i kulturne posebnosti pojedinih hrvatskih područja. Nekad se po načinu odijevanja odmah prepoznavalo odakle tko dolazi. Nošnje su vrlo raznovrsne i bogato izrađene. Nošnja zagrebačkog kraja pripada panonskom tipu. Raznovrsna je i poznata po mnogobrojnim ukrasima te različitim tehnikama tkanja i vezenja. Muška nošnja sastojala se od rubače, košulje i gaća, odnosno hlača stegnutih u struku kožnatim remenom. Preko njih se nosio prsluk, lajbek, najčešće nezakopčan. U svečanim prigodama oko vrata se vezivao svileni rubac, a glava se prekrivala škrlakom. Zimi su i muškarci i žene nosili surinu, kaput dugih rukava od bijelog ili smeđeg vunenog sukna ukrašen crvenim ukrasima. Ženska nošnja sastojala se od bluze, suknje i pregače, izvezenih crvenim ili plavim koncem. U svečanijim prigodama žene su nosile mali kožnati prsluk, kožulec, podstavljen i obrubljen bijelim krznom i bogato ukrašen raznobojnim kožnatim detaljima. Oko vrata žene su nosile kraluš, dakle ogrlicu od više nizova crvenih koralja, a glavu su prekrivale pečom, pravokutnom maramom od domaćega platna. Neizostavni dio svečane odjeće i muškaraca i žena bio je i veliki kišobran, dobro poznat kao šestinski, presvučen crvenim platnom i ukrašen rubom od raznobojnih pruga. Na ovogodišnju međunarodnu smotru folklora današnjim su vas zagrebačkim vremeplovom pozvali Miroslav Šašić i Rosanda Tometić.

0: U predmetu Agrokor postignuta je još jedna nagodba. Bivša revizorica Sanja Hrstić priznala je krivnju za krivotvorenje službene isprave i pomaganje u zloporabi povjerenja u gospodarskom kriminalu. Osuđena je uvjetno na 9 mjeseci uz kušnju od 4 godine i mora platiti 10.000 eura troškova. Nakon nagodbe očekuje se spajanje postupka protiv Ivice Todorića i drugog revizora Olivera Discordije, za kojeg je pitanje hoće li mu se moći suditi zbog zdravstvenog stanja. Proces su komentirali odvjetnik Alan Kubat i zamjenik općinskog državnog odvjetnika Tonči Petković.
1: 9 godina je od početka, tako da stranka je trenutno u mirovini i više jednostavno je došla do trenutka kada ne može dalje i odlučila se ovako razriješiti postupka.
2: Optužno vijeće Županijskog suda u Zagrebu je u predmetu Agrokor razvojilo postupak u odnosu na okrivljenu Sanju Hrstić, nakon čega je donijelo i osuđujuću presudu u odnosu na nju zbog kaznenog djela pomaganja u zlouporabi povjerenja u gospodarskom poslovanju te krivotvorenja službene ili poslovne isprave. Koliko nam je poznato, optužno vijeće nastavlja sa zasjedanjem po pitanju te optužnice, a o odluci i kada će ta odluka biti donesena i o samoj odluci, to će obavijesti sud o tome. Koliko mi je poznato, u odnosu na gospodina Discordiju će optužno vijeće sada ponovo spojiti postupak u odnosu na gospodina Discordiju i gospodina Todorića, nakon čega bi trebalo donijeti jedinstvenu odluku.
0: Sindikat KBC-a Zagreb upozorio je da je manjak spremačica u toj bolnici postao ozbiljan problem. Na natječaje se javlja sve manje kandidata, a broj nepopunjenih radnih mjesta stalno raste. Razmatra li se povećanje koeficijenta za spremačice, pitali su novinari ministra rada i mirovinskog sustava Alena Ružića.
3: Koeficijente je moguće razmotriti njihovu povećanje korekciju. Znate da su koeficijenti dijelovi uredbe i da mi prikupljamo sve prijedloge potrebe za izmjenom koeficijenata i onda kad se takozvano dolazi do otključavanja uredbe, dakle kada se uredba određenim periodima revidira, onda idemo na opravdane izmjene.
0: Vlada je donijela odluku o dodjeli sredstava za fiskalnu održivost javnih i privatnih dječjih vrtića. Za gotovo 150.000 djece osigurava se 110 milijuna eura godišnje, odnosno malo više od 9 milijuna na mjesec, kaže ministar znanosti, obrazovanja i mladih Radovan Fuchs.
4: Visina potpore određuje se ovisno o stupnju razvijenosti pojedinog grada ili općine te iznosi od 6,25% do 50% prosječne cijene smještaja u vrtiću po djetetu. Vlada posebno vodi računa o područjima kojima je potrebna dodatna potpora i stoga je za otoke te brdsko-planinska područja osigurano uvećanje pripadajućeg iznosa potpore po djetetu za dodatnih 15%.
0: Vijesti. 11 je osoba poginulo, a 19 ozlijeđeno u požaru sirotišta u gradu Alžiru. Iz grada je evakuirano 5 osoba s invaliditetom. Vatrogasci i spasilačke službe još su na mjestu događaja. Alžir je ovih dana zahvatio toplinski val tijekom kojeg je diljem zemlje buknulo više od 900 požara. Vijesti. U Hrvatskoj se svake godine napusti više od 10.000 pasa i mačaka. Broj napuštenih životinja najviše raste ljeti, upozorila je udruga Prijatelji životinja, koja zato već 24 godine provodi kampanju Obitelj na more, a pas na ulicu. Njome promiče odgovornu skrb za pse i mačke, te upozorava na posljedice njihova napuštanja. Podsjeća da je napuštanje životinja kazneno djelo za koje je propisana zatvorska kazna do jedne godine, odnosno do dvije, ako je zbog toga životinja umrla. Udruga građane poziva da odaberu udomljavanje umjesto kupnje životinja i tako pomognu smanjiti broj napuštenih ljubimaca koji čekaju dom u skloništima. I zagrebačko skloništa Dumovec kažu da kod njih udomljavanje trenutačno čeka 100 pasa i 30 mačaka. Vremenska prognoza. Poslije podne promjenjivo oblačno, mjestimice kiša i pljuskovi s grmljavinom, u unutrašnjosti ponegdje izraženiji. Vjetar slab do umjeren sjeveroistočni, na Jadranu većinom umjeren sjeverozapadnjak, ponegdje i jak. Temperatura od 29 do 34 stupnja. Vijesti. Tonski realizirao Dražen Jančić, uredila Andrila Andri.
5: Hrvatski radio. Prvi program.
6: Dalmatinska kartolina. Pozdrav iz uzavrele Dalmacije. Tijekom ljetne programske sheme sa zadovoljstvom ćemo vam reprizirati neka prošlosezonska izdanja emisije Dalmatinska kartolina. Jedno od njih je i ovo današnje. Ugodno vam slušanje i prisjećanje.
7: Dalmatinska kartolina. Ka i lipa šinjorina. Naša srca uvijek dira. Dalmatinska kartolina.
6: Srdačan pozdrav, dragi naši, i dobrodošli u ovo tjedno novo izdanje emisije Dalmatinska kartolina, koju ćemo uglavnom provesti na ovogodišnjem 19. festivalu pričanja priča, kultnom pričiginu. Njegova treća večer bila je posvećena pričama onih koji su doselili u Hrvatsku, naziva Još bolje vas našli, s kojoj ćemo poslušati jednu zanimljivu i duhovitu doseljeničku priču. Posjetit ćemo i dječji pričigin koji je tradicionalno zadnje pričiginsko događanje, a i pozvati vas na ovotjedne dane Porina kao i na pete dane pasionske kulture Solin 2026. Kad tome dodamo i koju lipu pismu, eto nam zanimljivog dalmatinskog druženja na koje vas pozivaju autorice emisije Dejan Tunović i urednik programa Glasa Hrvatske Vladimir Bernardić. Dalma.

0: I ovogodišnji 19. po redu festival pričanja priča Pričigin potvrdio je svoj kultni status. Ako pitate po čemu je on to tako prepoznatljiv, to se ne da egzaktno objasniti. To je neka fluidna sinergija između publike i pripovjedača, to je prostor smijeha i osjećaja, prostor tolerancije, prihvaćanja drugačijeg, razbijanja tabua i stereotipa. Tako su ove godine izašli pred publiku i slijepe i slabovidne osobe. Stranci koji su došli u Hrvatsku, kao i oni koji su se selili po Hrvatskoj pridonoseći novoj sredini. Doseljeničke priče u večeri naziva Još bolje vas našli pripovjedali su gosti koji su u Hrvatsku došli živjeti iz Turske, Kine, Gane, Etiopije, Velike Britanije i Iraka. Poslušajmo sada zajedno duhovitu priču Ying Lun Li iz Kine o tome kako se snašla i prihvatila život u Splitu.
1: Znam što većina vas misliš. Ovo je cura koja je došla u Split samo zbog papira. Ali, ako misli malo, to nema smisla. U Kini imamo najbrže vlakove u svijetu. I imamo dronove koje dostavljaju hranu. Imamo rotirajuće garaže i auto koje sama parkiraju. A u Split? A u Split, moj muž kruži oko zgrade 20 minuta, izađe iz auta, makne kontejner za smeće i parkira na njegovo mjesto. I reka, od svoje 18. godine živim sama. 4 godina u Japanu, fakultet u Japanu, 1 godina u Americi, 2 godine u Nizozemskoj i pola godina u Africi. I sada sam magistar molekularne biologije. Što radim sada? Na katamaranu sa mužem. Kuham, perem, čistim WC. Američki san na dalmatinski način. Znate, moji su roditelji platili 50.000 eura za moja diploma. Prošli tjedan svekrva su bolili tabani. I tražila je po cijeli kuće nešto za prvi pomoć. Našla je crvenu veliku tubu. Kad sam vidjela kako svekrva masira noge sa mojom diplomom, nisam se ljutila. To je prvi i zadnji put da nekom koristi. Par tjedna poslije upisala sam na autoškolu i 30 godine sam se vratila u prošlost. U Kini autoškole koristi umjetni gradove s umjetnim ljudima, a u Split... izašla sam na ulicu već nakon 10 minute. Baba trče priko ceste. Luđaci voze motore. Djeca lete na romobilima. Film strave i užas. I sve dok instruktor dostavlju pancetu čovjeku na kineski zid. E da, zašto to se zove tako? Moram reći, to nema veze sa kineskim zidom. Moja majka nije bila sretna da sam živim u Split. A onda je nakon 3 godine napokon došla. Sjela je u prvi mjesec na zapadnu obalu, skinjela je na kratke rukave i 3 ure pila kavu. Gledala u more i sve je odmah shvatila. Rekla mi je, ovo je život. Sretna sam zbog tebe. Za vidit prijatelji u Split ne treba zvati 3 tjedna prije i sjedi 2 sati u metro. U Kini je uvijek neki stres. Ako dođeš za ručak 5 minuta prije, kasniš. Nisi lijep obučan. Nemaš skupo auto. A u Split, ako večera je u 7, dođeš u Tuti u 8:30. To je pravo život bez stresa. Najveći problem ovdje je jezik. Nije lako biti stranac u Hrvatskoj. To nije samo zbog riječi kao čvrst, tvrst, prst. Nego gramatika je nemoguća. Sad godinu dana sam učila hrvatski jezik. Mislim da imam pravo riječ. Da tvoj jezik baš nema smisla. Pazi ovo. Ja imam 1 jabuku i 2, 3, 4 jabuke. A 5, 6, 7, 8, 19, 20 jabuka. A onda opet imam 21 jabuku. A u Kini jabuka je jabuka. Bila 1 ili milion. Ali sretna sam da svekrva me puno pomaže. Sa imperativom nikad nema problema. To je kako svekrva se menom priča. Dođi, donesi, uzmi, sjedi, slušaj. Dalmatinci baš vole priča odakle je koje prezime. Buble iz Trogira, Franeć iz Blata i Čabo iz Jabuka kod Trilja. To mi je baš zanimljivo. Moje prezime je Li. Imamo nas 100 miliona. 1000 godina ženi među sobom. Ovdje ako buble oženi bublu, veliki problem. Kad smo na prezimena, moj muž je Buble, a ja sam Li. Koji ime misli da će biti našeg sina?
2: Bruce!
1: Bruce Li Buble! Split je baš posebna bilka. Ispod moja zgrade često igraju djece. Često djece se igraju. I svaki put kad me vidi veću, konnichiwa! Jebe mu miša. Japanci ubili 20 miliona Kinezi u Drugom svjetskom ratu. Puno sam se ljutila. A onda jednog dana izašao moj muž, splitski Bradonja i velikog Hajdukovac. I isto njemu dobili konnichiwa. U tom momentu shvatila da problem je uvijek u mojom glavu. I eto me sada tu. magista koji čisti sa diplomom koja masira nogu. Raduje me što negdje ovdje postoji osoba. U tom momentu shvatila da problem je uvijek u mojom glavu. I eto me sada tu. Magistar koji čisti sa diplomom koji masira nogu.

koji će parkirat na mjesto kontejner za smeće, koji će piti kavu tri sati i koje će neki novi djeca dobivati konjičiva. Iskreno, ne mogu zamisliti bolje mjesto u svijetu. Zabiti Bruce Lee buble od Split.

0: dalmatinska kartolina.
1: Ove godine festival je bio posebno emotivan jer je bio posvećen uspomeni na lani preminulog jednog od osnivača Pričigina, Renata Baretića. Njegovi utorkaši prisjetili su se mnogih zajedničkih uspomena, šala, ideja, projekata. Evo prisjećanja Zlatka Gala i Ivice Ivaniševića.
2: Ovdje obično svi vole da se ispriča neka šala, pošalica, neka anegdota. A meni najdraža anegdota sa Barnijem je ona s Ivicom Ivaniševićem. Naime, Barni i Ivica su igrali, igrali badminton i naravno Barni je Ivicu koji ima, on nema dvije ruke, on ima dvije lijeve noge umjesto ruku. I Barni ga je zlostavljao verbalno kako nema pojma, dok mu Ivica u jednom trenutku nije rekao:

0: Znaš šta, Baretiću, ipak sam za tebe Ivanišević.
1: Izvolite, prozvani ste.
2: Dobro vam večer. Shvatili ste da je taj utorak bio neka vrsta gej kluba. Samo jednu damu smo pripuštali u naše društvo, to je bila žena u najboljim godinama, lepa smo ove. I onda smo mi nju, ima tome 20 godina, iz utorka utorak nagovarali da nam dovede Severinu. A onda bi nam ona uvijek rekla isto, ne dolazi u obzir pa da mi je pokvarite. To je od svega što sam ja čuo u 62 godine života najduhovitija rečenica koju sam čuo, da mi možemo pokvariti Severinu. Mi smo pokušali pokvariti Barnija. Svojski smo se trudili, čak smo se nazvali Barni Molesters, koliko smo ga zlostavljali. I s minimalnim uspjesima, odnosno mi imamo jedan molekularni uspjeh, njega ćemo ispričati na kraju, ali nikako nam nije to išlo. Sad ćemo opisati koliko on bio tvrd orah. Prije nekih 15 godina, a bit će bliže i tome 20, u svom slučaju mjesto ranije Dugopolje, dežurni je vikend. Barni radi u Slobodnoj Dalmaciji, ja radim u Slobodnoj Dalmaciji, ja vodim tu dežurnu ekipu, a Barni je u desku. Slobodna Dalmacija je netom dobila novi dizajn kojega su napravili u Španjolskoj i taj Juan Pablo Chico González koji je to nacrta, njemu je bilo jako lijepo izgledalo da na vrhu druge stranice ima jednu kućicu na kojoj se stavlja dobra vijest, a na drugoj kućici stoji loša vijest. Nevolja u tome što ti potrošiš vrijeme samo zato da bi Juan Pablo Chico González bio sretan da su te kućice se napunile. I sada Baretića je u opisu radnog mjesta mu je bilo naći predmetnoga dana jednu lošu vijest, jednu dobru vijest. I sad kako živiš u Hrvatskoj, loših vijesti ima koliko hoćeš, a fale dobre. I sad, bar nije vijet divan čovjek, ali njegovi kapaciteti kukanja su bili zaista nadprosječni. I kad se on slučio s problemom da nigdje ne može isisati ni iz glave nijednu tu dobru vijest, on je to svima mora staviti do znanja. Meni najviše, jer sam ja najodgovorniji u toj ubogoj hijerarhiji vikend ekipe. I u onom trenutku mi se stvarno popeva. I onda ja kažem, dobro, ajde piši, ja ću ti diktirat. Istraživački tim pod vodstvom profesora Chien Chin Chinga. On kaže, stani sekundu, kako se piše, ja kažem Xien, dobro, Xin, povlaka Xinga, dobro. Sa sveučilišta Patrice Lumumba u kineskom Guangzhou. Čekaj, kako se Guangzhou jebote. To sam morao ja pogledat, ne znam kako se piše, ne znam ni sad kako se piše Guangzhou. Objavio rezultate višegodišnjih istraživanja koji nedvosmisleno potvrđuju da je ekstenzivna i redovita konzumacija svinjetine ne pretpostavlja nikakve zdravstvene rizike. I on sve to tipka i kaže, gdje si ovo pizdariju naš jebote? Ajde samo ti to, jesi sve uvatija, jesam. Kaže, ali ovo je ludost, pa ovo je, to je taj tip je hoštapler. A kam, koji tip? Kaže, pa to je čing čing, što je, hoštapler jebote, mislim. Pa ne moraš završiti velike škole, mislim. I onda, ipak je on bija član mes. Ti si to izmislija, jebote. A kam, u čemu je problem? Jesi napunja, začepija si bužu. Kaže, pa ne možemo ovako raditi. Pa nije ovo novinarstvo. Mislim, ako svijet propada oko nas, pa ne smijemo mi davati ruku. Prvo si me cijepija da imaš rupu na stranici. Sad sam ti rupu začepija i opet je problem. I to je opet potrajalo neki uru vrimena se ja smirivanje njegove duševne boli. On je odlazio, napustio je Dugopolje sa svješću da je novinarstvo definitivno propalo i da sam ja prešao na stranu sile, ona tamna strana. Prođe mjesec dana, opet ista ekipa, a međutim, bar opet ima problem, ali mu je problem nevjerojatan. On ima dobri vijesti ko u priči toga dana, fali mu jedna loša. I opet krene kuka za pomagati, opet to traje. Ne reagira na prvu, ali nakon uru i po vremena njegovoga kukanja, piši, molim te. Istraživački tim profesora Chien Chin Chinga sa sveučilišta Patrice Lumumba u kineskom Guangzhou demantirao je prošlomjesečne rezultate istraživanja zbog pogreške u izračunu donesen je krivi zaključak, a autentični pravi zaključak glasi sljedeće. Prekomjerna, izdašna, redovita konzumacija svinjetine upravo je nevjerojatan, strašan zdravstveni rizik. I on sve to klapa i kaže, i ovo si izmislio. Kaj, ne jebote, zvame doktor čin, čin, čin, da mi kaže. Kaže, pa, ali pa, ti privatiziraš novinu. Kaže, ne, to smo već obavili. Novina ima svoga vlasnika, ja sam ovdje samo namještenik koji pokušava zakrpiti rupe. I naravno, to ga je potpuno slomio. Potpuno ga je slomilo. I nikakav, da ga je sad čut, on bi i dalje branio tezu da je to što sam ja napravio zločin protiv profesije, morala i civilizacije kao takve. Međutim, i on je posrnuo jednom u životu, posrtao bi zapravo redovito kad bi ga ja posjetio. Naime, mi se nismo družili samo na utorcima, mi smo se družili familijarno. Maja i Barni bi došli kod nas, pa bi malo pojeli i popili. Mi bismo došli kod Maje, Andreja i ja i Barnija. I tamo bili smo kod Barnija, malo se popilo i kad čovjek malo popije, onda ima potrebu da se malo i olakša. On je to anticipirao, kako kažu hrvatski intelektualci, i u svom slučaju ulazim ja u WC, zabavljen sam olakšavanjem i šta ćeš? Kad naciljaš, onda gledaš, mislim, stvar je pod kontrolom. I vidim na mjestu gdje bi trebali biti dezodoransi, losioni, četkice za zube, naredan moj skromni književni opus. Ništa ja obavim što sam imao i ja vam kažem, ti si stvarno dno dna. Mislim, baš ti je ono streljačka fora. Ne, kako fora, što ti je? Ne. Otkad si mi ti tamo? Moja stolica je redovita, uredne konsistencije. Ti me otvaraš, čovječe, ti si me preporodija. Da je bilo još malo vremena i mi bi od njega napravili pravoga, divljega, brutalnoga Dalmatinca. Samo što vremena više nema. Hvala.
3: Ovom rezimeu ovogodišnjeg Pričigina dodajmo kako su pobjednici ovogodišnjeg dječjeg festivala Pričanja priča prvonagrađena Loreta Jerčić s pričom Zina Furbarija, osnovna škola Pučišća. Drugo mjesto osvojio je Kajo Milišić iz osnovne škole Don Lovro Katić iz Solina s pričom Kome samo natira, a treće plasiran je bio Damjan Sinovčić s pričom Luda Skula iz osnovne škole Lučac, Split.

0: Dalmatinská tartolina. U Splitskoj galeriji Meštrović u ponedjeljak je konferencijom za medije svečano otvorena manifestacija Dani Porina, čime je Split na nekoliko dana ponovno postao središte hrvatske glazbene scene. Tjedan posvećen glazbi okupit će brojne izvođače, autore, producente i publiku, a vrhunac će dosegnuti u petak 27. ožujka, kada će se u dvorani Gripa održati 33. dodjela glazbene nagrade Porin. O samoj dodjeli kao i nominiranima više nam je rekao Davor Drezga, izvršni direktor Porina.
1: Tu su Dani Porina koji traju od ponedjeljka do subote, završno. Ima jako puno toga, radimo sa kulturnim institucijama grada Splita i ima program od koncerata, izložbi, kvizeva, filmova, za svakog po nešto.
0: Ove godine Porin se dodjeljuje u 33 kategorije. Najviše nominacija imaju Majales i Men Groove.
1: Isto tako imamo Parni valjak koji je stalno prisutan u gotovo svim nominacijama kad god izbace nešto, zato što su zaista 50 godina rada i kvalitete tu. U pjesmi godine imamo i pjesmu Tomislava Mrduljaša koju je napisao Zolivaja Dragojića, koji je nažalost otpjevao to dok je još bio živa, sada je tek objavljeno. Tako da zapravo zanimljiva će bitka biti između svih tih nominiranih imena. Baby Lazanja će nastupiti, on dolazi, on je nominiran isto u kategoriji albuma godine, tako da da očekujemo njegov nastup i veselimo se njemu isto. Ono što je zanimljivo je da zapravo ni ja kao direktor ne znam ko će dobiti, znači to tek na manifestaciji, zato što to naša glavna tajnica vodi, daje kuverte samim prezenterima i onda svi skupa saznamo ko je godišnji dobitnik, tako da i ja se veselim da saznam ko će to biti.
0: A zadovoljstvo povratkom Porina u Split izrazili su Tomislav Mrduljaš, izvršni producent nagrade, te splitski gradonačelnik Tomislav Šuta.
2: Glazbu vraćamo pomalo u Split i mislim da grad Split to zaslužuje, jer ovdje nekako i postoji na ove naše lijepe pisme i prave glazbe, tako da ovo je jedan prvi korak, iskorak prema tome da Split ponovno napravimo kao centar svita, u stvari centar glazbenog svita.
3: Grad Split iskazuje veliko zadovoljstvo da je Porin ponovo u Splitu, 33. izdanje Porina. Naravno da je to vrlo značajno za grad što se tiče svih glazbenih manifestacija, vraćanje glazbe u grad i kroz glazbu, kroz kulturu. Naš cilj je da se na takav način pozicioniramo.
0: I ove godine prijenos dodjele 33. nagrade Porin pratite na HRT-u.

0: Dalmatinska kartolina.
1: Prošli vikend Split i Dalmacija su kulturološki bili u znaku pasionske baštine. Muka kao nadahnuće, ciklus umjetničkih i kulturnih događanja vezanih uz pasionsku baštinu u organizaciji Glazbene mladeži Split donijeli su 4 događaja na 4 različite lokacije. Komorni orkestar sveučilišta u Splitu pod ravnanjem maestra Frane Kusa, ženski vokalni ansambl te solistice Ana Conjar i Dora Bekavac uz orguljašicu Ursu Ljuban održali su petak u katedrali Svetog Duje duhovni orguljaški koncert. U subotu je u suradnji s Muzejom grada Splita otvorena zajednička izložba Ane Marije Boteri i Karin Grant pod nazivom Ecce Homo. U nedjelju su pak u crkvi Svetog Jeronima u Velikom Brdu pokraj Makarske orguljašica Borna Barišić, oboistica Ana Mandić i sopranistica Branka Pleština Stanić održale koncert korizmene glazbe pod nazivom Okreni lice Gospode. Istog je dana u Konjskom u crkvi Svetog Mihovila održan koncert pod nazivom Svete ruke, na kojem su nastupili Ivona Bosančić-Lasić i Marko Lasić uz pratnju Marije Župić uz meditativni tekst teologa Tomislava Radine. I javna ustanova u kulturi Zvonimir Solin pridružuje se bogatom dalmatinskom korizmenom programu i ove godine organiziraju 5. po redu dane pasionske kulture koji se održavaju upravo ovaj tjedan. U sklopu manifestacije posjetitelje očekuje bogat program koji spaja umjetnost, glazbu, film i tradiciju, a što nam je detaljnije najavio ravnatelj javne ustanove u kulturi Zvonimir Tonči Čičarić.
2: Peto izdanje manifestacije Dani pasionske kulture, koja se u Solinu održava od 23. do 26. ožujka, donosi nam niz od 4 događanja posvećena pasionskom vremenu. U ponedjeljak manifestaciju započinjemo izložbom sakralnih motiva Pere Milete, umjetnika koji sve svoje radove radi u tehnici bakrene žice. Utorak 24. nas očekuje predstavljanje partiture pasionskog oratorija Evo kralja Okrunjena za soliste muški zbora kapela, koji je nastao po motivima solinskog pučkog crkvenog pjevanja. Ovu partituru će predstaviti Jure Šaban Stajnić i Siniša Vuković, a u predstavljanju sudjeluju i pivači kulturno-umjetničkog društva Salona i Solina, koji će izvesti ulomke iz oratorija. Zatim u srijedu, 25. na programu je u našem kinu epska drama Uskrsnuće, redatelja Kevina Reynoldsa, za koju je ulaz besplatan i svi zainteresirani mogu preuzeti ulaznice u suvenirnici Zvonimir, odnosno prije početka filma na ulaz u dvoranu, ali se one, kao što sam rekao, ne naplaćuju. A manifestaciju završavamo u četvrtak 26.3. u crkvi Svete obitelji, također u 19.30. tradicionalnim koncertom korizmenih napjeva Smiluj se meni Bože, na kojem sudjeluju pučki pivači Gospe od Otoka, vokalisti Salone, ženska klapa Kuda Salona, klapa Krunik, pivači Kuda Salona, zatim klapa Delmati i ženska vokalna skupina Kuda Salona. To je tradicijski koncert na kojem će publika imati priliku poslušati zaista najljepše pasionske napjeve iz bogate riznice hrvatskog folklora. Evo, kao i svake godine, dakle, 4 događanja posvećena i glazbi i likovnosti i književnosti, ove godine i filmu, tako da mislim da svi oni koji u ovom vremenu pripreme za korizmeni, odnosno za veliki tjedan i za Uskrs, žele malo dah te i korizmene umjetnosti, mogu to pronaći u Solinu na ovoj manifestaciji.
3: Dalmatinska kartolina.
4: I su tvoji stori se topili pod Lepontom sunce moje. Jesu tebi, tvoju domovinu, kako meni moju Dalmaciju, prodovali veće putih za mole šolde. Da mi je ti reć, vraga izila, tico moja.
3: Dalmatinska kartolina.
1: I I na samom kraju današnje dalmatinske kartoline i jedan vremeplovni memento. U istoj noći, u samo par sati razlike, s 23. na 24. ožujka 2008. Dalmacija ostala bez dva svoja barda. Preminuli su Anatoli Tolja Kudrjavcev, teatrolog, sveučilišni profesor, književnik, povjesničar i psiholog Splita i Dalmacije, te hrvatski kazališni, televizijski i filmski glumac Boris Dvornik. Uz ovo malo vremeplovno prisjećanje na njih, privodimo kraju još jedno izdanje emisije Dalmatinska kartolina. Do sljedećeg, kada ćemo biti u dalmatinskim uskrsnim tradicijama i običajima, srdačno vas pozdravljaju autorice emisije Dejan Tunović i urednik programa Vladimir Bernardić. Do slušanja.
0: Dragi naši, šaljemo vam dalmatinsku kartolinu. Najtoplijim pozdravima glasa Hrvatske.
5: Ja za sobom vučem vaša

0: 15. sati.
1: Dnevne novosti s Mariom Gerbec-Njavro.
2: Dobar dan, poštovani slušatelji. U Ukrajini veliki prosvjedi nakon što je Zelenski smijenio popularnog ministra obrane.
0: Vlada ispravlja nepravdu. Dodatnih 560 bivših radnika Plobesta i Salonita bit će obeštećeni zbog izloženosti azbestu.
2: U povodu HRT-ove 100. obljetnice HNB u opticaj pustio prigodnu kovanicu od 2 eura.
0: Sutra će biti pretežito sunčano. Na kopnu prema večeri ponegdje pljuskovi s grmljavinom, temperatura do 35 stupnjeva.
2: U središtu Kijeva, ali i drugim ukrajinskim gradovima, buknuli su prosvjedi zbog smjene popularnog reformističkog ministra obrane Mihajla Fedorova. Istodobno parlamentu, u kojem većinu ima stranka predsjednika Zelenskog, potvrdio je Serhija Koreckog za novog premijera. Velika rekonstrukcija ukrajinske vlade ozbiljan je test političkog autoriteta predsjednika Zelenskog, izvijestit će Ivanka Zorić.
3: Mihajla Fedorova smatralo se ključnim reformatorom vojske, no njegove su ga reforme dovele do nepremostivog sraza s glavnim zapovjednikom oružanih snaga Oleksandrom Sirskim. Fedorov je potvrdio da je Zelenskom zbog neslaganja predložio ne samo da smijeni Sirskog, već i načelnika glavnog stožera Andrija Hnatova, i to zbog njihovih pogleda i metoda iz sovjetskog razdoblja. Zelenski je navodno rekao da ne može usred rata dopustiti da ratuju Ministarstvo obrane i glavni stožer i odlučio sačuvati zapovjednu strukturu vojske i smijeniti Fedorova. 35-godišnji ministar stekao je veliku popularnost predvodeći munjevit razvoj i primjenu tehnologije bespilotnih letjelica, kao i uvođenjem nekoliko iznimno uspješnih platformi za e-upravu, pa je vijest o njegovoj smjeni nakon samo 6 mjeseci izazvala oštre reakcije. Koliko je bio popularan svjedoči okupljanje ne samo ispred parlamenta, već i u drugim ukrajinskim gradovima.
4: Duboko sam ogorčen smjenom Mihajla Fedorova. On je napokon bio ministar koji je pokazivao rezultate na bojnom polju. Osjećali smo promjenu, kako raste borbeni duh i vjera u pobjedu. A onda, nakon samo 6 mjeseci, upravo on je smijenjen s dužnosti. Dajte, molim vas.
3: I u istinu, mandat Fedorova poklopio se s dramatičnim poboljšanjem položaja Ukrajine na bojnom polju. On svojim najvećim postignućima drži onemogućavanje Starlinka za ruske postrojbe, nabavu dronova te reforme sustava vojne nabave. Dok su ispred parlamenta trajali prosvjedi zbog njegove smjene, zastupnici su na prijedlog predsjednika Zelenskog imenovali bivšeg direktora naftogaza Ukrajine Serhija Koreckog novim predsjednikom vlade. Ukrajinski mediji navode da će novi ministar obrane biti sadašnji ministar unutarnjih poslova Ihor Klimenko, čime bi trebala biti završena prva faza opsežne rekonstrukcije ukrajinske vlade, koja je dovela u pitanje politički autoritet predsjednika Zelenskog, koji se sve češće suočava s pozivima za raspisivanje predsjedničkih izbora.
2: Iran je potvrdio da je bespilotnim letjelicama napao američke vojne objekte u Bahreinu, Jordanu i Kuvajtu, kao odgovor na posljednje masovne američke udare na položaje iranskih snaga. Ponovno su blokirane i iranske luke, a promet Hormuškim tjesnacem otežan. Bijela kuća najavljuje pojačavanje napada, uključujući one na civilnu infrastrukturu, sve dok ne prisili Teheran na pregovore. Goran Ivanović.
5: Iran će uništiti energetske objekte diljem regija ako američki predsjednik Donald Trump ostvari prijetnje o udarima na iranske elektrane i mostove, upozorio je glasnogovornik iranske vojske Ebrahim Zolfagari, koji je osudio američku blokadu iranskih luka.
6: Zločinačke Sjedinjene Države nastavljaju sa svojim bezakonjem i naporima da destabiliziraju regiju. Kao prvo, još jedanput naglašavamo da ni pod kojim okolnostima i ni na koji način nećemo dopustiti Sjedinjenim Državama, kao ni stranoj zemlji izvan regije, da utječu na Hormuški tjesnac. To je neprijelazna iranska crvena crta.
5: Predsjednik Trump izrazio je zadovoljstvo razvojem situacije, rekavši da će SAD odlučiti o tome kada će se obnoviti pregovori.
6: Oni se toliko žele nagoditi. Ne sviđa im se što radimo i žele se nagoditi. Vidjet ćemo hoćemo li se nagoditi ili ćemo posao jednostavno završiti.
5: Iz Teherana su poručili da ne planiraju pregovarati jer su usmjereni na obranu. Pakistanski posrednici preko glasnogovornika diplomacije Tahira Andrabija pozivaju zaraćene strane na poštivanje memoranduma o razumijevanju koji daje okvir za postizanje mira.
4: Iako se provedba memoranduma suočava s izazovima, Pakistan će nastaviti poticati sve strane da prekinu nasilje i nastave razgovore na tehničkoj razini u skladu s dogovorom.
5: Da su diplomatski kanali otvoreni potvrđuje i Trumpova objava na mreži Truth Social. Pohvalio je gestu dobre volje iranskih vlasti jer su dopustile izlazak iz zemlje američko-iranskoj državljanki koja je zbog optužbe za špijunažu bila u pritvoru godinu i pol.
1: Dnevne novosti.
2: Dvije osobe uhićene su u novoj protukorupcijskoj akciji USKOK-a u kojoj sudjeluje i vojna policija.
0: Prema neslužbenim informacijama uhićen je bivši voditelj nabave Ministarstva obrane. Kako se neslužbeno doznaje, njega se sumnjiči za zloporabu položaja i ovlasti tijekom provedbe natječaja za nabavu vojnih čizama, na kojem je, prema sumnjama istražitelja, omogućio prednost tvrtki Design Vision. Prema USKOK-ovu nalogu hitne dokazne radnje provodi samostalni sektor za vojno-policijske poslove MORH-a zajedno sa Zagrebačkom, Istarskom i Zadarskom policijom. Ministarstvo je nakon uhićenja priopćilo da podupire utvrđivanje svih okolnosti vezanih za sumnju u korupciju.
2: Hrvatski željeznički promet uskoro će dobiti novu ekološku dimenziju. U Banskim dvorima potpisana su dva ključna ugovora, ukupne vrijednosti 67 milijuna eura, za nabavu 6 novih elektrobaterijskih vlakova te izgradnju prve napredne hibridne punionice. Izvijestit će Snježana Miljak.
7: Nakon investicija u druge oblike prometa, u godinama koje slijede, prioritet su željeznice, kaže ministar Oleg Butković.
8: Potpisujemo ugovor za novih 6 elektrobaterijskih vlakova i izgradnje prve hibridne punionice u Hrvatskoj, što možemo zahvaliti sredstvima iz modernizacijskog fonda.
9: 53,5, nešto malo više milijuna eura za 6 novih elektrobaterijskih vlakova, izgradnja punionice u Kotoribi. Sjajan je primjer kako upravo ova sredstva ulažemo u hrvatsko gospodarstvo, to je Končar koji će nastaviti graditi vlakove i na taj način modernizirati čitavu našu željezničku i prometnu u smislu putničkog prometa, ali i širu infrastrukturu.
7: Ističe i premijer Andrej Plenković. O kakvim je vlakovima riječ objašnjava predsjednik uprave HŽ putničkog prijevoza Željko Ukić.
10: Što se tiče ovih elektrobaterijskih vlakova, tu je važna karakteristika za njih da oni mogu prometovati na elektrificiranim i na neelektrificiranim prugama. Na ovaj način ćemo putnicima omogućiti putovanje bez presjedanja.
11: Ovaj današnji ugovor koji potpisujemo nije samo ugovor o isporuci vlakova, već ugovor o isporuci složenih rješenja. Isporučujemo i mikromrežu, odnosno jedan segment rješenja i punionica i solarne elektrane i baterijskog sustava.
7: Dodaje predsjednik uprave Končara Gordan Kolak. To je primjer najboljih ulaganja iz fondova, napominje ministrica Marija Vučković.
12: Nećemo se naravno zaustaviti na ome da smo mi među prvih 5 država članica podnijeli nacrt našeg socijalnog klimatskog plana i da je u okviru tog plana iskomunicirano i predviđeno financiranje 30 novih elektrobaterijskih vlakova i punionice, čini mi se, Kninu, Perkoviću i Benkovcu.
7: Štitimo okoliš, ističe, ne financiramo uvoz, riječ je o hrvatskoj pameti i proizvodnji.
2: Vlada je proširila obuhvat radnika Plobesta i Salonita te njihovih nasljednika koji imaju pravo na naknadu štete zbog izloženosti azbestu. Obeštećenje iznosi 29.100 eura po radniku, a isplatit će se obročno u 3 godine. Pravo na naknadu dobit će dodatno oko 560 osoba. Snježana Kralj.
13: Zakonskim se izmjenama ispravljaju nepravde iz proteklih godina, ističu u vladi. U slučaju Plobesta pravo na obeštećenje zbog izloženosti štetnom djelovanju azbesta imat će radnici i njihovi nasljednici koji nisu bili obuhvaćeni zakonom iz 2020. godine. Ministrica Marija Vučković.
14: Omogućuje se ostvarivanje naknade danas u eurima od 29.100 radnicima koji su u samostalnoj Hrvatskoj, dakle od 8.10.1991. radili u tvornici s azbestnim štetnim materijalima a mogu dokazati ukupno izloženost azbestu tijekom svog cjelovitog radnog vijeka od 5 godina. Na ovaj način predviđa se da će pravo ostvariti između 220 i 225 radnika ili njihovih nasljednika.
13: Kada je riječ o radnicima Salonita i njihovim nasljednicima, vlada je za prošireni broj korisnika omogućila isti iznos naknade koja će se isplatiti obročno u 3 godine.
14: Očekivani broj korisnika koji su radili u bivšoj tvornici Salonit po ovim izmjenama jest 340.
13: Teo Mandić iz udruge oboljelih od azbestoze.
15: Zašto smo potrošili 15 godina, to neke trebalo prije pitati, ali dobro, mi smo zadovoljni sa ovim što se sad napravilo. Ukoliko se izdrži sve još malo u odnosu na ovo koliko smo do sada izdržavali, mislim da će biti do konca godine, bar po onome što mi imamo konkretne informacije, završeno sve i proći saborsku proceduru, tako da mislim da se prva isplata već može do konca godine računati kao više manje sigurna.
13: Ukupno u ovoj i sljedeće 2 godine za naknade radnicima i njihovim nasljednicima osigurat će se u proračunu oko 9,5 milijuna eura.
0: Premijer Andrej Plenković na početku sjednice vlade ponovno je kritizirao predsjednika Zorana Milanovića. Povod je nedavni svečani mimohod u Parizu na kojem su u konačnici sudjelovali pripadnici antiterorističke jedinice Lučko, a ne hrvatski vojnici, zbog predsjednikove zabrane.
9: Politika vlade je, ja bih rekao, tradicionalna vanjska politika Hrvatske, a politika onih, a pogotovo predsjednika, ona koja je suprotna svemu onome što je Hrvatska radila sve ove godine, i zbog toga ćemo mi držati rang i vjerodostojnost Hrvatske u međunarodnoj zajednici kao što to činimo sve ove godine i nećemo dopustiti da se Hrvatska međunarodno dekredibilizira, jer sve što se u tom pogledu poduzima ide upravo u tom smjeru od strane predsjednika, vlada to koja vodi i unutarnju i vanjsku politiku ne namjerava dopustiti.
2: SDP je u gradovima diljem obale organizirao konferencije za novinare pod nazivom Zašto vlada kažnjava male iznajmljivače. Saborska zastupnica SDP-a Sabina Glasovac u Zadru je poručila da vlada novim pravilima i nametima dodatno opterećuje male privatne iznajmljivače, a istodobno tvrdi ne rješava problem velikog broja smještajnih kapaciteta koji posluju izvan sustava. Iz Zagreba je odgovorio ministar turizma Tonči Glavina.
16: Naša poruka danas je da je dosta više ovakve politike u kojoj se kažnjavaju ljudi koji samo žele živjeti od svoga rada, u kojoj će se kažnjavati mali obiteljski iznajmljivači, u kojoj će strani kapital zarađivati ekstra profite u Hrvatskoj, izvlačiti ih u neke druge zemlje, a hrvatski građani od toga neće imati ništa, nego će i dalje biti 38% oni koji ne mogu doći na svoje more, iako rade u ovoj zemlji ili su u mirovini, odradili su, dali su svoj cijeli životni vijek za ovu zemlju, ne mogu se to priuštiti, a mladi će i dalje biti postanari ili će odlaziti u neke druge zemlje Europe, tražiti neku svoju sreću i neko bolje sutra.
17: Putujući cirkus ide i dalje, a idu i dalje naše politike odgovornog vođenja hrvatskog turizma i svega onoga što radimo upravo da na određeni način korigiramo naše slabosti i hrvatski turizam restrukturiramo i usmjerimo prema cjelogodišnjem turizmu.
0: Sindikat KBC-a Zagreb upozorio je da je manjak spremačica u toj bolnici postao ozbiljan problem. Na natječaje se javlja sve manje kandidata, a broj nepopunjenih radnih mjesta stalno raste. Razmatra li se povećanje koeficijenta za spremačice? Evo što je rekao ministar rada i mirovinskog sustava Alen Ružić.
18: Koeficijente je moguće razmotriti njihovu povećanje i korekciju. Znate da su koeficijenti dijelovi uredbe i da mi prikupljamo sve prijedloge potreba za izmjenom koeficijenata i onda kad se takozvano dolazi do otključavanja uredbe, dakle kada se uredba određenim periodima revidira, onda idemo na opravdane izmjene.
1: Dnevne novosti.
2: Hrvatska narodna banka pustila je u optjecaj prigodnu kovanicu od 2 eura posvećenu 100. obljetnici Hrvatske radiotelevizije. Zamjena za građane počinje u ponedjeljak. Izdana je u 200.000 primjeraka, od kojih će 190.000 biti dostupno građanima. Detaljnije Iva Rogić.
19: Građani su se do 18. lipnja mogli predbilježiti za najviše 5 komada, a od ponedjeljka svoje će kovanice moći preuzeti bez naknade samo zamjenom kovanica od 2 eura. Interes je velik, kaže tajnik Komisije za novac Damir Bičanić.
20: Jedna od traženijih kovanica, sve one kovanice koje neće u tom roku biti podignute, odnosno zamijenjene, od 10. kolovoza na našoj blagajni će se zapravo osloboditi dodatne količine koje neće biti podijeljene u ranijem razdoblju.
19: Građani koji se nisu predbilježili, prigodne će kovanice također moći zamijeniti u poslovnicama HNB-a te poslovnicama banaka čiji je popis objavljen na stranicama HNB-a. A hoće li završiti u svakodnevnom optjecaju ili u kolekcionarskim zbirkama, odlučit će sami građani.
20: Zapravo samostalna odluka naših građana i ona ovisi naravno o sadašnjem financijskom stanju i potrebama i naravno budućem nekakvom financijskom stanju i potrebama.
19: Prigodna kovanica koju krasi motiv radio Valova, simbol početka emitiranja Radija Zagreb davne 1926. još je jedan dio obilježavanja velikog 100. rođendana Hrvatskoga radija. Glavna urednica programa Elijana Čandrlić-Glibota.
21: Jako smo zahvalni na činjenici da su Hrvatska narodna banka i Europska banka zapravo odlučile na taj način nam pomoći u obilježavanju te velike obljetnice izdanjem kovanice posebne, prigodne i to za cijelo tržište eurozone.
19: Od etera do eura, 100. obljetnicu Hrvatskoga radija obilježit će i ova prigodna kovanica.
2: Apsolutnim trijumfom humoristične drame Koke, redatelja Igora Jelinovića, jučer je završen službeni dio 73. Pulskog filmskog festivala. Dan poslije osvajanja velike zlatne arene, Jelinović, kojem je Koke debitanski dugometražni film, kaže da se takvoj pobjedi nije nadao, a posebno je sretan zbog nagrada glumcima u njegovu ostvarenju. Osvrt Ivana Žakniča.
22: Koke, humorna drama smještena u dalmatinsko podneblje o sredovječnoj ženi koja zbog nasljedstva manipulira svojom obitelji, nagrađena je velikom zlatnom arenom za najbolji film. Jelinović je proglašen najboljim scenaristom, Snježana Sinovčić-Iškov najboljom glavnom, Aleksandra Janković najboljom sporednom glumicom. Uz to film je kao najboljim na festivalu proglasila i nezavisna kinomreža.
23: Super je za, ono, posebno mi je drago za glumice, Aleksandru za sporednu žensku i Snježanu za glavnu žensku ulogu. Jer je to baš onako jako glumački film koji njih dvije nose od početka do kraja, tako da mi je za njih baš, mislim da je to baš, ono, to sam nekako imao osjećaj da će ih se prepoznati, nagraditi za veliku, na njih stvarno bilo šok svima i ono, to nismo očekivali, bilo nam je, ne znam, glavno super sve, ne znam, tako da razložim dalje, ali stvarno super.
22: Na zadovoljstvo filmofila koji prate hrvatsku kinematografiju, Koke odmah kreće u kinodistribuciju.
23: Da, film kreće u distribuciju 23.7. preko našeg distributera Kino Mediteran. Biće po ljetnim kinima, uglavnom po obali na otocima i nešto malo za početak u kontinentalnom dijelu, a od 9. mjeseca se distribucija pretežno seli na kontinent.
22: Pulski filmski festival završava danas projekcijama nagrađenih filmova, prikazivanjem Brešinova kako je počeo rat na mom otoku do svadbe najgledanijeg hrvatskog filma, te hrvatskom premijerom jednog od najiščekivanijih filmova godine, epskim spektaklom Odiseja, redatelja Christophera Nolana.
1: Sport.
2: Pripremio Karlo Plazina.
24: Dobar vam dan. Argentina će u nedjelju protiv Španjolske braniti naslov svjetskog nogometnog prvaka.
1: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
24: U sinoćnjem polufinalu u Atlanti Argentinci su preokrenuli susret s Englezima i slavili s 2-1. Momčad Tomasa Tuhela u vodstvo je doveo Gordon u 55. minuti, no povlačenje Engleske kaznili su Fernanda. Dobar vam dan. Argentina će u nedjelju protiv Španjolske braniti naslov svjetskog nogometnog prvaka.
1: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
24: U sinoćnjem polufinalu u Atlanti Argentinci su preokrenuli susret s Englezima i slavili s 2-1. Momčad Tomasa Tuhela u vodstvo je

0: Sin palabra.
1: Nemam riječi. Sretan sam zbog svoje momčadi, zbog Argentinaca. Govorili smo da želimo pobjeđivati, želimo osvojiti naslov, ali ovo je nevjerojatno. Za majicu, za dres uvijek se ostavlja zadnja kap znoja, a to ćemo pokušati napraviti još jednom u finalu. U subotu će za treće mjesto igrati Francuska i Engleska. Dan poslije za naslov će se boriti aktualni europski prvaci Španjolci i aktualni južnoamerički prvaci Argentinci. Hajduk će u prvom kolu kvalifikacija za Europsku ligu igrati u gostima kod Žiline. Na Poljudu su Splićani slavili s 2-0. Uoči uzvratne utakmice napadač Roko Brajković kaže:
2: mislim da smo pokazali da smo bolja momčad, danas smo to došli potvrditi. Nismo se došli vamo braniti, došli smo ih napast kao što smo i u prvoj utakmici.
1: Dvoboj u Slovačkoj počet će u 20 sati i 30 minuta.
3: Vremenska prognoza.
4: I Domagoj Dolički.
5: U nastavku dana u većini predjela Hrvatske pretežno sunčano, a u unutrašnjosti uz više oblaka, mjesecice kiše, pokoj pljusak s grmljavinom. Sutra u Hrvatskoj pretežno sunčano i vruće, naročito na Jadranu. Na kopnu, uglavnom u drugom dijelu dana, uz više oblaka, lokalno kiše i pljuskove s grmljavinom. A osobito prema večeri u središnjim predjelima moguće izraženi i praćeni prolazno jakim vjetrom. Pljuskova u noći na subotu može biti i na istoku te na sjevernom Jadranu. Vjetar slab i umjeren jugozapadni i južni, na istoku i jugoistočni. Najniža jutarnja temperatura od 16 do 21, na moru između 22 i 26 stupnjeva. Najviša dnevna većinom od 30 do 35 celzijevih stupnjeva.
3: Dnevne novosti.
4: Na kraju emisije ponovit ćemo važnije vijesti.
6: U Ukrajini veliki prosvjed je nakon što je Zelenski smijenio popularnoga ministra obrane.
4: Vlada ispravlja nepravdu, dodatnih 560 bivših radnika Plobesta i Salonita bit će obeštećeni zbog izloženosti azbestu.
6: U povodu HRT-ove 100. obljetnice HNB u Optjecaj pustio prigodnu kovanicu od 2 eura.
4: Sutra pretežito sunčano, na kopnu prema večeri ponegdje pljuskovi s grmljavinom, temperatura do 35 stupnjeva.
6: Dnevne novosti tonski je realizirao Dražen Jančić, spikerica Rosanda Tometić, uredile Andrila Andri i Marija Gerbec-Njavro.
3: Prvi program.
7: Glas Hrvatske.
8: Višejezični radijski kanal i web portal Hrvatske radiotelevizije.

0: Vijesti iz Bosne i Hercegovine. Priprema Branislav Vrbić.
1: Dobar dan, poštovani slušatelji. Čović pozdravio rezoluciju o osnaživanju političkog položaja Hrvata u BiH, koju je donio Hrvatski sabor. Ministar Konaković ustvrdio da Hrvati imaju više prava nego što im zakonski pripada. Odgovorio ministar gospodarstva Republike Hrvatske Šušnjara. Toliko najavi. Predsjednik HDZ-a BiH Dragan Čović pozdravio rezoluciju o osnaživanju političkog položaja Hrvata u BiH, koju je donio Hrvatski sabor, izražavajući očekivanje da će se institucije u Hrvatskoj postupati sukladno njezinom sadržaju. Vladajuća većina uz potporu oporbene desnice usvojila je jučer u saboru rezoluciju koja podupire uspostavu Hrvatske izborne jedinice te osuđuje praksu nadlasavanja Hrvata u predsjedništvu BiH i gornjem nacionalno koncipiranim domovima naroda na entitetskoj i državnoj razini vlasti. Dobro je da su je donijeli. Drago mi je da je dobila novu dimenziju, da ipak institucije Republike Hrvatske imaju obveze prema toj rezoluciji, rekao je Čović gostujući sinoć u programu Radio Televizije Herceg Bosne iz Mostara. Po njegovim riječima, neobično što je donesena nekoliko mjeseci pred izbore u BiH. Sve bošnjačke građanske stranke sa sjedištem u Sarajevu osudile su sadržaj rezolucije, iako se njome uz ostalo inzistira na prestanku prakse nadlasavanja Hrvata u državnom predsjedništvu BiH i u domovima naroda. Čović smatra kako je upravo nužno otkloniti mogućnost da jedan narod drugom bira političke predstavnike. Odbacio je tvrdnje ministra vanjskih poslova BiH i čelnika bošnjačke stranke Narod i pravda Elmedina Konakovića, koji ustvrdio da Hrvati nisu diskriminirani u BiH nego Bošnjaci. Hrvati imaju mnogo, mnogo manje nego što im pripada po ustavu i zakonima, ustvrdio je Čović. Po njegovim riječima, uzurpacija hrvatskog člana predsjedništva izabranog dominantno glasovima Bošnjaka pokazuje kakva je mjera jednakopravnosti dodijeljena Hrvatima. Čović se u razgovoru za Radio Televiziju Herceg Bosne zauzeo i za skoro zatvaranje ureda visokog međunarodnog predstavnika te preuzimanje odgovornosti domaćih političara. Nakon što je ministar vanjskih poslova BiH Elmedin Konaković najavio konferenciju 5. kolovoza na kojoj će se govoriti o pravima Hrvata u BiH koji, kako je kazao, imaju više prava nego što im zakonski pripada, oglasio se hrvatski ministar. Konaković je najavio da će 5. kolovoza u Sarajevu biti organizirana konferencija na kojoj će se odgovoriti na temu koja se kreira iz Hrvatske i iz političkog spektra stranaka koje predstavljaju interese hrvatskog naroda. On je izjavio da Hrvati uživaju mnogo više prava i pozicija nego što im to po zakonima ove zemlje pripada, naravno na štetu bošnjačkog naroda, kazao je Konaković. Ministar gospodarstva Ante Šušnjar reagirao je na to. Kolega Konakoviću, kada se ravnopravnost jednog naroda proglasi viškom prava, automatski se otvara prostor za njihovo smanjivanje. To nije put prema stabilnosti BiH. To je opasan politički obrazac koji smo na ovim prostorima već vidjeli. I u oči raspada Jugoslavije govorilo se da neki imaju previše prava, previše autonomije, previše veta. Tako je započinjala i logika memoranduma Sanua. Nema potrebe za patroniziranjem. Vrlo dobro razumijemo i stanje i odnose u našoj državi. Rođen sam u BiH i u svakom se slobodnom trenutku vraćam svojim posušju. To je moja kuća, BiH je moja kuća, jednako kao što je vaša, poručio je. PS, što se tiče 5. kolovoza, pozivam vas da tog dana dođete u Knin i Rahmetli Alija da je živ dolazio bi slaviti Oluju jer je znao što je ta veličanstvena akcija značila za Bihać i za BiH, zaključuje ministar Šušnjar. Čelnik HDZ-a 1990. najveće hrvatske oporbene stranke u BiH, Ilija Cvitanović, pozdravio donošenje rezolucije o političkom osnaživanju Hrvata u Hrvatskom saboru. U 4 navrata glasovima 3,5 puta brojnih Bošnjaka za hrvatskog člana predsjedništva BiH izabran je Željko Komšić. Takva se praksa najavljuje na općim izborima zakazanim za jesen, jer se za tu dužnost kandidirao Slaven Kovačević, član Komšićeve stranke Demokratske fronte i njegov savjetnik u kolektivnom predsjedništvu. Cvitanović smatra da je bilo krajnje vrijeme da Hrvatski sabor preuzme ulogu koju mu propisuje Hrvatski ustav i jasno stane u zaštitu Hrvata u BiH, kako bi se na međunarodnoj razini snažnije upozorilo na nepravdu prema tom narodu. Pozdravljam rezoluciju koja je cilj politička ravnopravnost Hrvata koji su trenutačno u podređenom položaju, rekao je Cvitanović. U zgradi biskupskog ordinarijata u Banja Luci danas je pod predsjedanjem nadbiskupa metropolita Vrbosanskog monsignora Tome Vukšića, predsjednika biskupske konferencije BiH, počelo 96. redovito zasjedanje BK BiH. Na društvenom planu u razdoblju BiH obilježavaju dva važna događaja. Prvo je pitanje novog visokog predstavnika međunarodne zajednice. Drugi važan događaj jesu opći izbori koji su predviđeni za početak mjeseca listopada. U tom smislu vrlo su poznati stavovi naše biskupske konferencije jer su mnogo puta izrečeni. Ti stavovi su uvijek moralne naravi. Slijede socijalni nauk crkve, zasnovani su na načelima pravde i redovito se ponavljaju u ovakvim prigodama, kazao između ostalog predsjednik BK BiH. Naglasio je potrebu pune i dosljedne zaštite prava hrvatskog naroda kao konstitutivnog u Bosni i Hercegovini. Vrijeme. Danas u BiH prevladava sunčano vrijeme uz malu do umjerenu naoblaku. Tijekom dana očekuje se kiša ili pljuskovi s grmljevinom, koji ponegdje mogu biti izraženiji. Dnevna temperatura zraka od 25 do 32, na jugu do 37 Celzijevi stupnjeva. Sutra sunčano uz malu do umjerenu naoblaku. Jutarnja temperatura zraka od 17 do 26, a dnevna od 29 do 35, na jugu do 39 Celzijevi stupnjeva. Poštovani slušatelji, pratili ste vijesti iz Bosne i Hercegovine. Hvala vam na pozornosti.

Pe bumerang, pa su bile kameloni, pa su bili srce, pa su bili jugrupa, pa su puli bili kosve. Sjeti me, svi su bili. Pa to sam rekao. Dakle, nakon više od 30 godina, hej,

Borisa i ovu i sve ove koje smo večeras svirali. Neizmjerno zahvalni, kao što rekao, ne vidim taj šešir, ali tu je negdje u mraku se sakrio, pije pivu i sviđa novu pjesmu, samo da znate. To je sigurno. Ovaj koncert

0: 17 je sati.
1: Aktualno u 17. S Marijom Grbec-Njavro.
2: Dobar dan, poštovani slušatelji. Geopolitički potres nakon nogometnog polufinala. Argentina optužila britansku mornaricu za vojni upad.
0: U slučaju Veliki Agrokor potvrđena optužnica protiv Ivice Todorića.
2: Vlada ispravlja nepravdu zbog izloženosti azbestu. Obeštetit će dodatnih 560 bivših radnika Plobesta i Salonita.
0: Sutra pretežito sunčano, na kopnu prema večeri ponegdje pljuskovi s grmljavinom, temperatura do 35 stupnjeva.
2: Samo nekoliko sati nakon što je Argentina u dramatičnom polufinalu svjetskog prvenstva pobijedila Englesku 2-1, nogometno slavlje brzo se pretvorilo u ozbiljan geopolitički skandal. Buenos Aires je naime službeno optužio britanski ratni brod za ilegalno uplovljavanje u njegove teritorijalne vode, čime su i onako napeti odnosi između dviju država ponovno na vrhuncu. U središtu napetosti su Falklandski otoci ili, kako ih Argentinci zovu, Malvini, zbog kojih su i ratovali prije 44 godine. Izvijestit će Anabela Lajkov.
3: Utakmica koja je još i prije prvog slučaja zvižduka nazivana utakmicom koja je puno više od toga, donijela je uzbuđenje na terenu, no i tekako izvan njega. Povjesničar Tvrtko Jakovina kaže kako je i ovo dokaz koliko nerazriješene povijesne epizode i dalje opterećuju odnose Velike Britanije i Argentine.
4: Mi sada govorimo o gotovo 200 godina britanske vlasti nad otočjem koje zapravo nikad potpuno nije bilo argentinsko, ali nije da Argentinci nemaju razloga razmišljati da bi moglo biti i njihovo, pogotovo ako se pozivaju na kolonijalizam kojeg je svijet u 20. stoljeću uglavnom odbacio. I onda imate, kada ni jedno ni drugo ne želite razriješiti, nego da pače želite pumpati nacionalizam i u prošlost i u sport, ja bih rekao dobijete otprilike ovo.
3: Argentinska potpredsjednica Victoria Villarruel uoči utakmice Engleza je nazvala okupatorima i gusarima uzurpatorima, a onda nakon što je utakmica završila na društvenim mrežama podijelila video s argentinskim vojnicima, te ponosno komentirala i pobjednički transparent koji su razvili argentinski igrači s natpisom Malvini su Argentina, zbog čega ni jedni ni drugi od otočja koje je od Londona udaljeno čak 13.000 km ne žele odustati, objašnjava profesor Jakovina.
4: Najvećim dijelom ne odustaje od otočja koje nije možda po površini toliko minijaturno, ali po broju stanovnika, a stanovnika je otprilike koliko je recimo u Delnicama. Naprosto to smatra neokupljenim dijelom vlastitog teritorija. Argentina je nastala dekolonizacijom od španjolskog imperija. Argentinci to s jedne strane osjećaju kao ranu koja krvari, iako Argentinaca, pa niti oni koji govore španjolski, zapravo na otoku nema. Svi oni koji su stanovnici Falklanda danas potomci su uglavnom velških i škotskih useljenika.
3: Tako je rezultat referenduma 2013. bio premoćan na strani ostanka pod britanskim suverenitetom koji je počeo još 1833. Zbog Falklanda, odnosno Malvina, već se jedanput ozbiljno ratovalo. 1982. kad je sukob potrajao 74 dana i kad je poginulo više od 900 vojnika. Počeo je nakon što je tadašnja argentinska vojna vlast naredila iskrcavanje na otoče, na što je reagirala premijerka Margaret Thatcher i poslala vojne brodove.
4: Zarobili su preko 11.000 argentinskih vojnika, slabo obučenih, nepripremljenih za to, i ja bih rekao produbili tu ranu koju su Argentinci osjećali, a da možda Engleska nikad nije bila u stanju do kraja razumjeti zbog čega.
3: Sad se strasti ponovno zaoštravaju, što je bilo jasno vidljivo i u slavlju argentinskih navijača nakon nogometne pobjede nad Engleskom. Tako su uz pjesme posvećene Lionelu Messiju, Diegu Maradoni odjekivale i one o Malvinima, uz povike "Tko ne skače, taj je Englez".
1: Aktualno u 17.
2: U gotovo desetogodišnjem sudskom procesu nazvanom Veliki Agrokor, optužno vijeće Županijskog suda u Zagrebu potvrdilo je optužnicu protiv bivšeg vlasnika koncerna Agrokor Ivice Todorića i revizora Olivia Discordije za malverzacije kojima je taj koncern oštećen za gotovo 180 milijuna eura. Bivša revizorica Sanja Hrstić nagodila se pak s tužiteljstvom. Priznala je da je krivotvorila službene isprave i pomagala u zlouporabi povjerenja u gospodarskom kriminalu. Osuđena je na uvjetnu kaznu i plaćanje troškova postupka, izvijestio je njezin odvjetnik Alan Kubat.
5: Gospođa Hrstić je sa tužiteljem postigla sporazum i danas je na temelju tog sporazuma donijeta i presuda kojom je oglašena krivom i osuđena na uvjetnu osudu 9 mjeseci na 4 godine kušnje sa troškovima postupka u iznosu od 10.000 eura. Presuda je pravomoćna, donijeta je na temelju sporazuma. 9 godina je od početka, tako da stranka je trenutno u mirovini i više jednostavno je došla do trenutka kada ne može dalje i odlučila se ovako razriješiti postupka.
2: Dvije su osobe uhićene u novoj protukorupcijskoj akciji USKOK-a u kojoj sudjeluje i vojna policija.
0: Prema neslužbenim informacijama uhićen je bivši voditelj nabave Ministarstva obrane, a navodno ga se sumnjiči za zloporabu položaja i ovlasti tijekom provedbe natječaja za nabavu vojnih čizama. Na tom natječaju, prema sumnjama istražitelja, omogućuje prednost tvrtki Design Vision, čija je vlasnica također uhićena. Prema USKOK-ovu nalogu, hitne dokazne radnje provodi samostalni sektor za vojno-policijske poslove MORH-a zajedno sa Zagrebačkom, Istarskom i Zadarskom policijom. Ministarstvo je nakon uhićenja svoga zaposlenika priopćilo da podupire utvrđivanje svih okolnosti vezanih za sumnju u korupciju.
2: Vlada je proširila broj radnika Plobesta i Salonita koji će imati pravo na naknadu štete zbog izloženosti azbestu. Odšteta iznosi 29.100 eura po radniku, a isplatit će se obročno u 3 godine. Pravo na naknadu tako će dobiti naknadno 560 osoba, među kojima su radnici i njihovi nasljednici. Snježana Kralj.
6: Zakonskim se izmjenama ispravljaju nepravde iz proteklih godina, ističu u vladi. U slučaju Plobesta pravo na obeštećenje zbog izloženosti štetnom djelovanju azbesta imat će radnici i njihovi nasljednici koji nisu bili obuhvaćeni zakonom iz 2020. godine. Ministrica Marija Vučković.
7: Omogućuje se ostvarivanje naknade danas u eurima od 29.100 radnicima koji su u samostalnoj Hrvatskoj, dakle od 8.10.1991. radili u tvornici s azbestnim štetnim materijalima, a mogu dokazati ukupno izloženost azbestu tijekom svog cjelovitog radnog vijeka od 5 godina. Na ovaj način predviđa se da će pravo ostvariti između 220 i 225 radnika ili njihovih nasljednika.
6: Kada je riječ o radnicima Salonita i njihovim nasljednicima, vlada je za prošireni broj korisnika omogućila isti iznos naknade koja će se isplatiti obročno u 3 godine.
7: Očekivani broj korisnika koji su radili u bivšoj tvornici Salonit po ovim izmjenama jest 340.
6: Teo Mandić iz udruge oboljelih od azbestoze.
8: Nakon što je jedna kategorija bivših zaposlenika Salonita po nama nepravedno izostavljena, borba za njih i njihova prava je trajala punih 15 godina. U međuvremenu se tu uključili su se i kolege iz Ploča, tako da je i njima odrađeno što se odradilo. U svakom slučaju sad se u biti ispravlja nepravda. Mislim da nema azbestozu, govorim o starijoj populaciji, da je nemaju samo oni koji se još nisu pregledali. Ali dobro, mi smo zadovoljni sa ovim što se sad napravilo. Mislim da će biti do konca godine, bar po onome što mi imamo informacije, završeno sve i proći saborsku proceduru, tako da mislim da se prva isplata već može do konca godine računati kao više manje sigurna.
6: Ukupno u ovoj i sljedeće 2 godine za naknade radnicima i njihovim nasljednicima osigurat će se u proračunu oko 9,5 milijuna eura.
0: Sindikat KBC-a Zagreb upozorio je da je manjak spremačica u toj bolnici postao ozbiljan problem. Na natječaje se javlja sve manje kandidata, a broj nepopunjenih radnih mjesta stalno raste. U priopćenju su naveli kako KBC Zagreb već dulje bilježi zabrinjavajući pad interesa za radno mjesto spremačice, te da je posljedica takvoga stanja sve veće oslanjanje na vanjske servise za čišćenje. To su komentirali predsjednica sindikata KBC-a Zagreb Tanja Leontić i ministar rada i mirovinskog sustava Alen Ružić.
9: To je problem uvođenja outsourcinga već dugi niz godina, gdje smo kao ustanova bili pilot projekt. To je saživjelo, servis je preuzeo prostore upravo čišćenja tog niskog, srednjeg i nefunkcionalnog rizika, a naše spremačice koje pada interes, znači sve ih je manje, prirodni je odljev i sve, one su visoke životne dobi, znači u prosjeku je to nekih 57 godina starosti, što govori da nakon njihovog odlaska njihova mjesta ostaju i upražnjena dugoročno.
10: Koeficijente je moguće razmotriti njihovu povećanje, korekciju. Znate da su koeficijenti dijelovi uredbe i da mi prikupljamo sve prijedloge potrebe za izmjenom koeficijenata i onda kad se takozvano dolazi do otključavanja uredbe, dakle kada se uredba određenim periodima revidira, onda idemo na opravdane izmjene.
2: Željeznica ulazi u novu fazu modernizacije. U Banskim dvorima potpisani su ugovori o financiranju nabave 6 elektrobaterijskih vlakova i izgradnji hibridne punionice, javlja Snježana Miljak.
11: Nakon investicija u druge oblike prometa, u godinama pred nama prioritet su željeznice, kaže ministar Oleg Butković.
12: Potpisujemo ugovor za novih 6 elektrobaterijskih vlakova i izgradnje prve hibridne punionice u Hrvatskoj, što možemo zahvaliti sredstvima iz modernizacijskog fonda.
13: 53,5, nešto malo više milijuna eura za 6 novih elektrobaterijskih vlakova, izgradnja punionice u Kotoribi. Sjajan je primjer kako upravo ova sredstva ulažemo u hrvatsko gospodarstvo, to je Končar koji će nastaviti graditi vlakove i na taj način modernizirati čitavu našu željezničku i prometnu u smislu putničkog prometa, ali i širu infrastrukturu.
11: Ističe premijer Andrej Plenković. Vlakovi će biti niskopodne kompozicije koje omogućuju lakši ulazak i izlazak putnika, opremljeni rampama za ulazak i izlazak osoba u invalidskim kolicima, prostorom za bicikle, utičnicama, zaslonima za prikaz video sadržaja i video nadzorom. Putnicima će biti omogućen besplatan pristup internetu. Kapacitet će biti 150 sjedećih mjesta. Predsjednik uprave HŽ Putničkog prijevoza Željko Ukić ističe.
14: Tu je važna karakteristika za njih da oni mogu prometovati na elektrificiranim i na neelektrificiranim prugama. Na ovaj način ćemo putnicima omogućiti putovanje bez presjedanja.
15: Ovaj današnji ugovor koji potpisujemo nije samo ugovor o isporuci vlakova, već ugovor o isporuci složenih rješenja. Isporučujemo i mikromrežu, odnosno jedan segment rješenja i punionica i solarne elektrane i baterijskog sustava.
11: Dodaje predsjednik uprave Končara Gordan Kolak. Primjenom zelenih tehnologija i zamjenom starijih dizelskih vlakova novim elektrobaterijskim vlakovima znatno će se smanjiti emisije onečišćenja, buka, potrošnja goriva. HŽ Putnički prijevoz trenutačno u prometu ima 70 niskopodnih vlakova. Uključujući današnji ugovor, ugovorena je nabava još 25 vlakova koji će biti pušteni u promet do kraja prvog tromjesečja 2029.
1: Aktualno u 17.
2: U središtu Kijeva, ali i drugim ukrajinskim gradovima, buknuli su prosvjedi nakon što je ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski odlučio smijeniti popularnog reformističkog ministra obrane Mihajla Fedorova. Istodobno sastao se parlament koji bi imenovao novog premijera u sklopu velike rekonstrukcije vlade, koja je ozbiljan ispit političkog autoriteta predsjednika Zelenskog. Izvijestit će Ivanka Zorić.
16: Mihajla Fedorova smatralo se ključnim reformatorom vojske, no njegove su ga reforme dovele do nepremostivog sraza s glavnim zapovjednikom oružanih snaga Oleksandrom Sirskim. Fedorov je potvrdio da je Zelenskom zbog neslaganja predložio ne samo da smijeni Sirskog, već i načelnika glavnog stožera Andrija Hnatova, i to zbog njihovih pogleda i metoda iz sovjetskog razdoblja. Zelenski je navodno rekao da ne može usred rata dopustiti da ratuju Ministarstvo obrane i glavni stožer i odlučio sačuvati zapovjednu strukturu vojske i smijeniti Fedorova. 35-godišnji ministar stekao je veliku popularnost predvodeći munjevit razvoj i primjenu tehnologije bespilotnih letjelica, kao i uvođenjem nekoliko iznimno uspješnih platformi za e-upravu, pa je vijest o njegovoj smjeni nakon samo 6 mjeseci izazvala oštre reakcije. Koliko je bio popularan, svjedoči okupljanje ne samo ispred parlamenta, već i u drugim ukrajinskim gradovima.
17: Duboko sam ogorčen smjenom Mihajla Fedorova. On je napokon bio ministar koji je pokazivao rezultate na bojnom polju. Osjećali smo promjenu, kako raste borbeni duh i vjera u pobjedu. A onda, nakon samo 6 mjeseci, upravo on je smijenjen s dužnosti. Dajte, molim vas.
16: I uistinu, mandat Fedorova poklopio se s dramatičnim poboljšanjem položaja Ukrajine na bojnom polju. On svojim najvećim postignućima drži onemogućavanje Starlinka za ruske postrojbe, nabavu dronova te reforme sustava vojne nabave. Dok su ispred parlamenta trajali prosvjedi zbog njegove smjene, zastupnici su na prijedlog predsjednika Zelenskog imenovali bivšeg direktora Naftogaza Ukrajine Serhija Koreckog novim predsjednikom vlade. Ukrajinski mediji navode da će novi ministar obrane biti sadašnji ministar unutarnjih poslova Ihor Klimenko, čime kojime bi trebala biti završena prva faza opsežne rekonstrukcije ukrajinske vlade, koja je dovela u pitanje politički autoritet predsjednika Zelenskog, koji se sve češće suočava s pozivima za raspisivanje predsjedničkih izbora.
0: U Poljskoj je uhićen 18-godišnji Ukrajinac kojega se tereti za sabotažu u korist Rusije. Mladić je prema optužnici počinio gotovo 50 djela kojima je želio izazvati napetost između Poljske i Ukrajine, poput oskvrnjivanja spomenika. Prijeti mu doživotna kazna zatvora.
2: Više od 800 šumskih požara bukti diljem Kanade, a samo danas planula su 23. Zbog goleme količine dima kakvoća zraka u mnogim je gradovima pogoršana. Dim je prešao granicu pa izazvao probleme i u SAD-u. U velikim dijelovima sjevernih saveznih država Michigana i Minnesote zagađenje je proglašeno opasnim, pa se stanovnicima preporučuje da ostanu u zatvorenom prostoru. U gradu Detroitu trenutačno je kakvoća zraka najlošija na svijetu. Slijede ga Minneapolis i Toronto. Zbog smjera vjetra raste zabrinutost da bi se dim mogao proširiti na New Jersey, gdje se u nedjelju igra finale svjetskog nogometnog prvenstva.
0: Bivši čelnik talijanskih autocesta Giovanni Castellucci osuđen je na 12 godina zatvora zbog urušavanja Morandijeva mosta u Genovi 2018. Poginule su 43 osobe, a 16 ih je ozlijeđeno. Oko 600 stanovnika izgubilo je domove. Stručna istraga zaključila je da se most, izgrađen 1967. urušio zbog nedovoljnog održavanja. 66-godišnji Castellucci, koji već služi 6-godišnju zatvorsku kaznu zbog prometne nesreće iz 2013. godine, bio je jedan od 57 optuženika u slučaju mosta. Među ostalim osuđen je za ubojstvo iz nehaja i prometni nemar. Njegov također visoko rangiran kolega iz tvrtke osuđen je na 11 godina zatvora. Izrečene su i 5-godišnje zatvorske kazne ljudima iz Ministarstva prometa i tvrtke koja je surađivala s operaterom autocesta.
2: Bivši čelnik SDSS-a u Topuskom Dragutin Čelap osuđen je na 12 godina zatvora za ratni zločin. Županijski sud u Zagrebu proglasio ga je krivim jer je s još dvojicom supočinitelja na cesti prema starom selu Topusko iz automatske puške ubio hrvatskog civila Marka Matijevića. U obrazloženju presude sutkinja Mirjana Horvat istaknula je kako su dokazi nedvojbeno potvrdili Čelapovo sudjelovanje u tom ubojstvu 1991. godine.
18: Način počinjenja pucanja iz vatrenog oružja u civila koji prolazi cestom na traktoru i usmrćenje istog predstavlja osobitu bezobzirnost, okrutnost i svirepost, pa se radi o najnižim pobudama iz kojih je djelo počinjeno kao odmazda nedužnom hrvatskom civilnom stanovništvu od strane srpskih paravojnih snaga čiji je pripadnik bio optuženik. Optuženik je kazneno djelo počinio s najvišim stupnjem krivnje umišljajem, svjestan svojih postupaka, svjestan da se radi o civilnoj osobi koja nije sudjelovala u oružanom sukobu, svjestan da su njegovi postupci i radnje zabranjene, protivne pravilima međunarodnog ratnog prava i tekovinama civiliziranog društva, usprkos čemu je htio i počinio ovo kazneno djelo.
2: Da, nakon što je Sabor na prijedlog Domovinskog pokreta donio rezoluciju o osnaživanju političkog položaja Hrvata u Bosni i Hercegovini, čelnici stranke odgovorili su na oštre kritike bošnjačkih političara, zamjenik predsjednika DP-a Stipo Mlinarić.
19: Njihov ministar vanjskih poslova, gospodin Konaković, je rekao da će napraviti 5.8. tiskovnu i da će pokazati kako Hrvati imaju i veća prava nego što trebaju. Ja ga pozivam, nek dođe 5.8. u Bihać, pa nek predstavi to što je mislio predstaviti u Čaršiji u Sarajevu. Zašto Bihać? Zato što je 5.8. Bihać nakon 1000+ dana opsade prodisao jer je Hrvatska vojska oslobodila i spojila se sa 5. korpusom. Zapravo, Hrvatska vojska je spriječila novu Srebrenicu.
0: Na kritike bošnjačkih dužnosnika odgovorila je i koordinacija Udruga Domovinskog rata Hrvatskog vijeća obrane u BiH. Priopćila je da Hrvatska, kao potpisnica Dejtonskog sporazuma, ima i pravo i obvezu upozoravati na sustavne nepravilnosti koje onemogućuju hrvatski narod da bira svoje legitimne predstavnike. Naveli su da se u unutarnje stvari BiH miješaju Iran i Turska, no da to ne smeta političkim dužnosnicima Bošnjaka. Iz koordinacije su također dodali kako Hrvati ne traže povlastice, nego ono što im pripada prema Ustavu BiH, jednakopravnost i legitimno predstavljanje.
1: Aktualno u 17.
0: U Hrvatskoj je prvi put provedeno istraživanje mikroplastike u vodi za piće. Rezultati pokazuju da su njezine koncentracije i Turska, no da to ne smeta političkim dužnosnicima Bošnjaka. Iz koordinacije su također dodali kako Hrvati ne traže povlastice, nego ono što im pripada prema Ustavu BiH, jednakopravnost i legitimno predstavljanje.
1: Aktualno u 17.
0: U Hrvatskoj je prvi put provedeno

0: Ljubinju u Bosni i Hercegovini, rođen je Miralem Kekić Tokar, nastanjen u Dubrovniku, poginuo nesretnim slučajem 30. studenog 1993. godine u Slanomu kao pripadnik 163. brigade Hrvatske vojske.
1: Dubrovnik u Domovinskom ratu. Na današnji dan u četvrtak 16. srpnja ratne 1992. godine na blagdan Gospe od Karmena jutro je bilo mirno, no neprijatelj je ipak toga dana dalekometnom artiljerijom granatirao Dubrovnik. U 13 sati i 25 minuta oglašen je znak opće opasnosti. Iz smjera Trebinja, gdje se nalazio takozvani Hercegovački korpus, topnički je napadnuta župa Dubrovačka. U večernjim satima neprijateljska je vojska izvršila topnički napad na stambenu četvrt Ploče i povijesnu jezgru grada. Do kasnih noćnih sati trajao je topnički napad na župu i rijeku Dubrovačku te na položaje Hrvatske vojske uz granicu s Bosnom i Hercegovinom. Hrvatska vojska snažno je odgovorila na napade.
0: Gradoplov poslušajte, ali i pročitajte na web stranici Radio Dubrovnika. Čitali Nila Miličić-Vukosavić, Sebastijan Vukosavić i Nike Nađ. Uredio Sebastijan Vukosavić.
2: Glas Hrvatske.
3: 24 sata dnevno s Hrvatima u domovini i svijetu.

Hey, party people. A sada, možda njega ne čujete onako kako bi normalno čuli svaki drugi instrument. Njega osjećate tu negdje u trbuhu. Čovjek na basu, Sami! Ruke, ruke!

0: Potvrđena je optužnica protiv Ivice Todorića u slučaju Veliki Agrokor. U gotovo desetogodišnjem sudskom procesu uz bivšeg vlasnika koncerna optužen je i revizor Olivio Di Scordia za malverzacije kojima je Agrokor oštećen za gotovo 180 milijuna eura. Bivša revizorica Sanja Hrstić nagodila se pak s tužiteljstvom. Priznala je da je krivotvorila službene isprave i pomagala u zloporabi povjerenja u gospodarskom kriminalu. Osuđena je na uvjetnu kaznu i plaćanje troškova postupka, izvijestio je njezin odvjetnik Alan Kubat.
1: Gospođa Hrstić je sa tužiteljem postigla sporazum i danas je na temelju tog sporazuma donijeta i presuda kojom je oglašena krivom i osuđena na uvjetnu osudu 9 mjeseci na 4 godine kušnje sa troškovima postupka u iznosu od 10.000 eura. Presuda je pravomoćna, donijeta je na temelju sporazuma. 9 godina je od početka, tako da stranka je trenutno u mirovini i više jednostavno je došla do trenutka kada ne može dalje i odlučila se ovako razriješiti postupka.
0: Zagrebačko županijsko državno odvjetništvo je novu optužnicu protiv Todorića i još 5 osoba podignulo prije godinu dana. Prije toga optužnica je 2 puta dorađivana, a ključno i najskuplje financijsko vještačenje proglašeno je nezakonitim, pa je izrađeno novo. Optužnica sada umjesto 15 obuhvaća 6 okrivljenika. Iz nje proizlazi da sveukupna šteta za Agrokor iznosi gotovo 180 milijuna eura, a u prijašnjoj optužnici šteta je bila više od milijarde i 200 milijuna kuna. Sindikat KBC-a Zagreb upozorio je da je manjak spremačica u toj bolnici postao ozbiljan problem. Na natječaje se javlja sve manje kandidata, a broj nepopunjenih radnih mjesta stalno raste. U priopćenju su naveli kako KBC Zagreb već dulje bilježi zabrinjavajući pad interesa za radno mjesto spremačice, te da je posljedica takvog stanja sve veće oslanjanje na vanjske servise za čišćenje. Poslušajmo predsjednicu sindikata KBC-a Zagreb Tanju Leontić i ministra rada i mirovinskog sustava Alena Ružića.
2: To je problem uvođenja outsourcinga već dugi niz godina, gdje smo kao ustanova bili pilot projekt. Servis je preuzeo prostore upravo čišćenja tog niskog, srednjeg i nefunkcionalnog rizika, a naše spremačice, znači sve ih je manje, prirodni je odljev, one su visoke životne dobi, znači u prosjeku je to nekih 57 godina, što govori da nakon njihovog odlaska njihova mjesta ostaju i upražnjena. Dugoročno.
3: Koeficijente je moguće razmotriti njihovu povećanje, korekciju. Znate da su koeficijenti dijelovi uredbe i da mi prikupljamo sve prijedloge potrebe za izmjenom koeficijenata i onda kad se takozvano dolazi do otključavanja uredbe, dakle kada se uredba određenim periodima revidira, onda idemo na opravdane izmjene.
0: Vijesti. Diljem Ukrajine prosvjedi zbog smjene popularnog ministra obrane Mihajla Fedorova. Smatralo ga se ključnim reformatorom vojske, a uklonjen je nakon samo pola godine na dužnosti. Predsjednik Zelenski nije dao razlog za svoju odluku, no navodno je ključno bilo neslaganje Fedorova s glavnim zapovjednikom oružanih snaga Oleksandrom Sirskim. 35-godišnji, sad već bivši ministar, stekao je popularnost jer se od njegova imenovanja stanje na bojištu poboljšalo, pa je vijest o smjeni i izazvala oštre reakcije. U Kijevu su prosvjednici nosili transparente s porukama sramota i stop sabotiranju pobjede.
4: Duboko sam ogorčen smjenom Mihajla Fedorova. On je napokon bio ministar koji je pokazivao rezultate na bojnom polju. Osjećali smo promjenu, kako raste borbeni duh i vjera u pobjedu. A onda, nakon samo 6 mjeseci, upravo on je smijenjen s dužnosti. Dajte, molim vas.
0: Potres jakosti 5,9 prema Richteru na južnom otoku Novog Zelanda. Bilo je izdano upozorenje na tsunami, te su stanovnici pozvani na evakuaciju, no upozorenje je povučeno. Nema izvješća o ozlijeđenima ili šteti. Vremenska prognoza. Sutra pretežno sunčano, osobito na moru. Na kopnu prema večeri na sjeveru ponegdje izraženiji pljuskovi s grmljavinom i prolazno jakim vjetrom. Vjetar slabi, umjeren jugozapadni i južni. Jutarnja temperatura od 16 do 21, na moru od 22 do 26, a dnevna od 30 do 35 stupnjeva. Vijesti. Tonski realizirao Gabriel Šimunec, uredila Andrila Andri.
5: Ovo je Glas Hrvatske,
6: međunarodni radijski kanal Hrvatske radio televizije.

Hvala najljepša. Ivek. Ivek naš dragi, Ivek premilčva. Jebi ga sad, ko će sad iza njega solirat, znaš, to je problem. Ali ja znam ovu zvijer tamo, ova zvijer tamo iza na... Na ove tuna, na nordu, čovjek sa sjevera je. Kronični kronos sa sjevera, znaš. Koliko to mjavniš, to je tu, ne?

fuzzy. Don't you run out, Ovo je prekrasni dečko tamo u kutu sobe. Zove velikim smeđim instrumentom, zove se Danko. Ajmo, Danko!

Danko Moras of Love. Onaj čovjek dole, iza u dubini, ovaj čovjek iz dubine, zove se Bojan, svira bas gitaru.

0: Željko Banić, Bane.
1: Hvala, hvala.

našoj i kraj večernjašnjeg susreta sa vama i sa nama. Htio bih vam predstaviti moj i njihov prekrasan bend iz Zagreba, jedan od najboljih glazbenika u, naravno, Hrvatskoj. Ok, prvi na redu je ovaj momak, dugo kosi do mene. Jedan aplauz za njega, potičemo otkriti njegov ime. Moj!

drugi po redu na cijepljenju je naš predragi klavijaturista. A za Ivan!

0: Naravno, i to zaslužuje koji je običan.
1: Hey, I got one, my friend, yeah. Sad će biti opasno i vruće, možete se skinuti lagano. One.

your boots. Sada vas prepušta na milost i nemilost ovoga manijaka iza mene. A u stvari pjesma posvećena njemu, ja? I svi novi tu ovdje. Ja jedini nisam tu s njima.

cerviti da tako, tako biti mora. Svaki naš korak unaprijed se zna, kako god da obrneš,

0: Hrvatski.
1: Halo?
2: Ružo, to si ti. Ne, neću moći na to porodično druženje, ne. Mene tuli, niko ja zjevam.
3: Dragi slušatelji, sigurno ste prepoznali zijevanje Marka Kosmičkog, kojeg je majstralno tumačio Ivo Grgurević u seriji Odmori se, zaslužio si. A nama su danas tema glagoli po predmetu radnje.
4: Mi radimo, mi gradimo, vidjeća tvoje rud, zašu nebe ne marimo, jer rupa ima sud.
3: Ovisno o predmetu radnje, glagoli mogu biti prijelazni, neprijelazni i povratni. Prijelazni su oni koji uza se imaju ono na što njihova radnja prelazi, objekt u akuzativu. Na primjer, čitati.
5: Čitam knjigu.
3: Knjiga je ovdje izravni objekt, jer se upravo nju čita. Neprijelazni glagoli ili uopće nemaju objekt, ili im je objekt neizravan. Na primjer, hodati.
5: Hodam.
3: Tu očito nije bilo objekta. A gdje je neizravni objekt?
5: Hodam ulicom.
3: Eto ga, ulica je objekt, ali nije u akuzativu, nije izravni, jer ne hoda se ulicu, nego ulicom. I konačno, povratni glagoli u kojima se radnja vraća, skraćenim oblikom zamjenice sebe ili česticom se.
6: Još malo kolebam.
7: Ne brini.
6: Kad žurim.
7: Odmori onda malo.
3: To su bili povratni glagoli kod kojih se najčešće zaboravi se, pa ih se pogrešno pretvori u neprijelazne. Ti glagoli u infinitivu glase, kolebati se, brinuti se i žuriti se. Isključivo su povratni i ovaj se ne može nestati. Ne možemo brinuti o životinjama, moramo se brinuti o životinjama ili za životinje. Ne možemo niti žuriti, nego žuriti se.
6: Onda i odmoriti se.
3: Glagol odmoriti može biti i prijelazan, jer je moguće i odmoriti nekoga ili nešto. Naprimjer, ruku kojom smo dugo pisali, nogu koju smo dugo držali na kvačilu ili konja kojeg smo dugo jahali. Ali u kontekstu u kojem je netko sav umoran i preporučujemo mu odmor, upotrijebit ćemo povratni oblik glagola, jer želimo da se taj cijeli odmori, a ne da odmori samo neki svoj dio. Reći ćemo mu, kao u seriji, odmori se, zaslužio si. Ovaj jezični savjet pripremljen je u suradnji s HRT-ovim odjelom Lektori i fonetičari, te uz stručnu pomoć Instituta za hrvatski jezik. Ja sam Janoš Römer. Pišite nam na govorimo do necrta hrvatski pri HRT.hr. Do slušanja.

0: 19 sati.
1: Dnevnik sa Sanjom Cotom.
2: Dobro večer, cijenjeni slušatelji. Još 560 radnika Plobesta i Salonita dobit će odštetu zbog izloženosti azbestu.
0: Potvrđena optužnica protiv Ivice Todorića u slučaju Veliki Agrokor nagodila se revizorica Sanja Hrstić, koja je priznala krivnju.
2: Diljem Ukrajine prosvjedi zbog smjene ministra obrane.
0: Prijepodne nevrijeme je zahvatilo Petrinju. Vrijeme sutra uglavnom sunčano, osobito na moru. Temperatura od 30 do 35 stupnjeva.
2: Područje grada Petrinje, posebice naselje Moščenicu, prije podne je pogodilo snažno nevrijeme s jakom tučom koja je uništila voćnjake i vrtove. Oštećeni su i crijepovi na krovovima obiteljskih kuća. Evo što su za HTV rekli stanovnici Moščenice i gradonačelnica Petrinje Magdalena Komes.
3: Trajalo dobri pol sata i ovak debeli led po dvorištu, sve mazano, ja sam mislio i crijep se smazat, sve ovo. To nisam mogao niku, ništa, sam gledati i mol Boga da se neš dalje ne desi. To je katastrofa. To sam, ja sam 73 godine star, to doživio nisam.
4: To je tako došlo iznenada, zastrašujuće. Ja sam počela plakati i bježala u sobu, ja se inače bojim grmljevni toga. Kad je to počelo padati, kad je počeo led lupati, kad sam vidjela da nam je šajbu razbilo, bila sam gotova. Sve dalje je uništeno.
5: Strašno. Baš je eno, i u kuću nam je ono kroz prozor isto baš probilo ono kiša i voda i strašno izgledalo baš, evo, sve je. Evo, paradajzi i sve nam je, tu nam je sve i to je sve otišlo. Nemamo ništa.
6: Sva raspoloživa snaga što se tiče vatrogasaca je izašla na teren i sad su u obilasku, naravno, saniraju krovove i ovo ostalo što je u njihovoj mogućnosti. Također smo kontaktirali sve snage iz stožera civilne zaštite, dakle i naše vodoopskrbno trgovačko društvo izašlo i komunalac, dakle na raspolaganju smo svi.
0: Sinoć je Stari grad na Hvaru pogodio meteo tsunami. Razina mora na nekim se dijelovima rive podignula za više od 30 cm, pa je ono ušlo u kuće i ugostiteljske objekte. Nakon plime slijedila je nagla oseka kada se razina mora spustila za 60 cm. Ta je meteorološka pojava inače uvjetovana mikropromjenama tlaka zraka, koji se najčešće osjete u izduženim i plitkim uvalama, kakva je ona u Starome gradu.
2: Vlada je za još 560 povećala broj radnika tvrtki Plobest iz Ploča i Salonit iz Vranjica, koji će imati pravo na odštetu zbog izloženosti azbestu. Svi oni koji su tijekom rada bili izloženi dulje od 5 godina imaju pravo na 29.100 eura, a to pravo imaju i njihovi nasljednici. Isplata će biti obročna u 3 godine, govore Teo Mandić u ime udruge oboljelih od azbestoze i premijer Andrej Plenković.
7: Nakon što je jedna kategorija bivših zaposlenika Salonita nepravedno izostavljena, borba za njihova prava je trajala punih 15 godina. U međuvremenu se tu uključili su se i kolege iz Ploča. U svakom slučaju sad se u biti ispravlja nepravda. Mislim da nema azbestozu, govorim o starijoj populaciji, da je nemaju samo oni koji se još nisu pregledali. Ali dobro, mi smo zadovoljni sa ovim što se sad napravilo. Mislim da će biti do konca godine, bar po onome što mi imamo informacije, završeno sve i proći saborsku proceduru. Tako da mislim da se prva isplata već može do konca godine računati kao više manje sigurna.
8: Mislim da su to dobre odluke koje nastojimo i ovakvim potezima ispraviti određene nepravde i obeštećenja koja su dogodila zaposlenicima ovih tvrtki.
2: U gotovo desetogodišnjem sudskom procesu nazvanom Veliki Agrokor, optužno vijeće Županijskog suda u Zagrebu potvrdilo je optužnicu protiv bivšeg vlasnika Agrokora Ivice Todorića i revizora Olivia Discordije za malverzacije kojima je taj koncern oštećen za gotovo 180 milijuna eura. Početak glavne rasprave tek treba biti određen, a bivša revizorica Sanja Hrstić priznala je da je krivotvorila službene isprave i nagodila se s tužiteljstvom. Uz 10.000 eura troškova postupka dobila je i uvjetni zatvor, govore je zamjenik županijskog državnog odvjetnika Tonči Petković i njezin odvjetnik Alen Kubat.
9: Također je optužno vijeće. U odnosu na kazneno djelo zlouporabe polaganja, zlouporabe povjerenja u gospodarskom poslovanju okrivljeno je utvrdilo kaznu zatvora u trajanju od 7 mjeseci, a za kazneno djelo krivotvorenja službene ili poslovne isprave kaznu zatvora u trajanju od 5 mjeseci, te je izreklo jedinstvenu kaznu zatvora u trajanju od 9 mjeseci uvjetno na 4 godine.
10: S obzirom na trajanje postupka, 9 godina je od početka, tako da stranka je trenutno u mirovini i više jednostavno je došla do trenutka kada ne može dalje i odlučila se ovako razriješiti postupka.
2: Bivši čelnik SDSS-a u Topuskom Dragutin Čelap osuđen je na 12 godina zatvora zbog ratnog zločina. On je s još dvojicom muškaraca u srpnju 1991. na cesti prema starom selu Topuskom iz automatske puške ubio civila Hrvata Marka Matijevića. Sutkinja Županijskog suda u Zagrebu Mirjana Horvat.
11: Način počinjenja pucanja iz vatrenog oružja u civila koji prolazi cestom na traktoru i usmrćenje istog predstavlja osobitu bezobzirnost, okrutnost i svirepost, pa se radi o najnižim pobudama iz kojih je djelo počinjeno kao odmazda nedužnom hrvatskom civilnom stanovništvu od strane srpskih paravojnih snaga čiji je pripadnik bio optuženik. Optuženik je kazneno djelo počinio s najvišim stupnjem krivnje umišljajem, svjestan svojih postupaka, svjestan da se radi o civilnoj osobi koja nije sudjelovala u oružanom sukobu, svjestan da su njegovi postupci i radnje zabranjene, protivne pravilima međunarodnog ratnog prava i tekovinama civiliziranog društva, usprkos čemu je htio i počinio ovo kazneno djelo. Svijet.
2: Odluka ukrajinskog predsjednika Volodimira Zelenskog da u sklopu rekonstrukcije vlade smijeni omiljenog ministra obrane Mihajla Fedorova potaknula je tisuće prosvjednika da izađu na ulice Kijeva, Lavova i drugih gradova. Parlament je potvrdio novu vladu premijera Sergeja Koreckog, a prema zakonu ministre obrane i vanjskih poslova predlaže predsjednik. Prilog Danje Dubravac.
12: Fedorov, koji je radio na brzoj modernizaciji vojske, u oproštajnoj poruci naveo da mu je bila čast služiti na toj dužnosti, te među svoja velika postignuća svrstao razvijanje sposobnosti za napade srednjeg dometa i velike promjene u vojnoj nabavi. Također objavio je da je otpustio mnoge dužnosnike, ali i da je trebao otpustiti više, one koji su ometali promjene. Potvrdio je da je glavni stožer mjesecima blokirao njegove reformske inicijative i priznao da je Zelenskom dao ultimatum da otpusti njega ili zapovjednika oružanih snaga Aleksandra Sirskog i načelnika glavnog stožera Andrija Hnatova, pa je odletio on. O popularnosti Fedorova svjedoče mnogi prosvjedi u zemlji koja je usred rata.
13: Duboko sam ogorčen smjenom Mihajla Fedorova. On je napokon bio ministar koji je pokazivao rezultate na bojnom polju. Osjećali smo promjenu, kako raste borbeni duh i vjera u pobjedu. A onda, nakon samo 6 mjeseci, upravo on je smijenjen s dužnosti. Dajte, molim vas.
12: Predsjednik Volodimir Zelenski svoju odluku opravdava potrebom za jedinstvom.
0: Predsjednik tijekom rata ne bi trebao birati stranu u ovakvim situacijama. Jako bih volio jedinstvo. Strane ga nisu uspostavile. Samo ističem, ako strane ne mogu riješiti problem, morat ću ga riješiti ja.
12: Iako se očekivalo da će Fedorova zamijeniti ministar unutarnjih poslova, Zelenski je zatražio potporu parlamenta da dužnost preuzme Jevhen Hmara, koji je sada obnašatelj dužnosti ravnatelja službe sigurnosti. Vlada Sergeja Koreckog treća je ratna ukrajinska vlada. Zelenski kaže da želi promijeniti političku strategiju zemlje, osigurati energetsku stabilnost prije zime i ojačati diplomatske odnose s ključnim zapadnim partnerima, pišu ukrajinski mediji. Domaći i strani analitičari spominju želju predsjednika da sve nadzire, obračun s omiljenim ministrom, čistku ljudi povezanih sa svojim bivšim pomoćnikom, koji je smijenjen zbog korupcije i velike probleme s novačenjem.
2: Iran je potvrdio da je bespilotnim letjelicama napao američke vojne objekte u Bahreinu, Jordanu i Kuvajtu, i to kao odgovor na posljednje američke udare na položaje njihovih snaga. Ponovno su blokirane i iranske luke, a promet Hormuškim tjesnacem otežan. Bijela kuća najavljuje pojačavanje napada, uključujući one na civilnu infrastrukturu, sve dok Teheran ne prisili na pregovore. Iran će uništiti energetske objekte diljem regije, bude li američki predsjednik Donald Trump ostvario prijetnje o udarima na elektrane i mostove, upozorio je glasnogovornik iranske vojske. Istodobno, američki predsjednik Trump poručuje kako je zadovoljan razvojem situacije, te ističe da će SAD odlučiti o tome kada će pregovori biti obnovljeni.
14: Zločinačke Sjedinjene Države nastavljaju sa svojim bezakonjem i naporima da destabiliziraju regiju. Kao prvo, još jedanput naglašavamo da ni pod kojim okolnostima i ni na koji način nećemo dopustiti Sjedinjenim Državama, kao ni stranoj zemlji izvan regije, da utječu na Hormuški tjesnac. To je neprijelazna iranska crvena crta. Oni se toliko žele nagoditi. Ne sviđa im se što radimo i žele se nagoditi. Vidjet ćemo hoćemo li se nagoditi ili ćemo posao jednostavno završiti.
0: Reagirali su i pakistanski posrednici, pozivajući zaračene strane na poštovanje memoranduma o razumijevanju koji je okvir za postizanje mira.
2: Samo nekoliko sati nakon što je Argentina u dramatičnom polufinalu svjetskog prvenstva pobijedila Englesku 2-1, nogometno slavlje pretvorilo se u ozbiljan geopolitički skandal. Naime, Buenos Aires je službeno optužio britanski ratni brod za ilegalno uplovljavanje u njegove teritorijalne vode, čime su i onako napeti odnosi dviju država ponovno na vrhuncu. U središtu su napetosti Falklandski otoci ili, kako ih Argentinci zovu, Malvini, zbog kojih su i ratovali prije 44 godine.
0: Zbog dima iz više od 100 aktivnih šumskih požara u sjevernom Ontariju, kakvoća zraka u Torontu u Kanadi najlošija je na svijetu. Dim se proširio i na sjeveroistok Sjedinjenih Država, što je potaknulo mnoga zdravstvena upozorenja te pozive stanovnicima u dijelovima Michigana, Minnesota i Wisconsina da ograniče aktivnosti na otvorenom. Prema prognozama, tijekom tjedna dim bi se mogao proširiti i na New York, Washington te ostale gradove duž istočne obale SAD-a.
2: Dnevnik. Sindikat KBC Zagreb upozorio je na manjak spremačica u toj bolnici. Zabrinjava i sve manji interes za to radno mjesto, što je posljedica malih plaća, upozorili su iz sindikata. Prilog Mirune Kastratović.
15: Na natječaje za spremačice u najvećem bolničkom centru javlja se sve manje kandidatkinja, a broj nepopunjenih radnih mjesta stalno raste. U KBC-u je već dulje tako, upozoravaju iz njihovog sindikata, te ističu da je posljedica toga sve veće oslanjanje na vanjske servise za čišćenje. Zainteresiranih nema jer su plaće male, a vanjski servisi ne mogu obavljati specijalizirana bolnička čišćenja. Predsjednica sindikata Tanja Leontić.
16: Naše spremačice koje pada interes, znači sve ih je manje, prirodni je odljev i one su visoke životne dobi, znači u prosjeku je to nekih 57 godina starosti, što govori da nakon njihovog odlaska njihova mjesta ostaju i upražnjena dugoročno.
15: Zamjenik ravnatelja zagrebačkog KBC-a Milivoj Novak kaže da sve zone rade vanjski servisi osim one najkompliciranije na odjelima intenzivne skrbi i u kiruškim salama. Tu rade njihove spremačice, trenutačno njih 203.
17: Mi radimo sve da oni budu maksimalno moguće plaćeni koliko mogu, oni su sve prva kategorija. I njihova prosječna isplaćena, znači neto plaća, iznosila 1235 eura prošli mjesec. Vi procijenite, naravno to nije veliki novac, ali nije niti baš jako loše.
15: Novak je podsjetio kako KBC ne može utjecati na plaće i koeficijente jer su oni uređeni uredbom o plaćama, a o tome razmatra li se povećanje koeficijenata za spremačice, ministar rada i mirovinskog sustava Alen Ružić kaže.
18: Koeficijente je moguće razmotriti njihovu povećanje, korekciju. Znate da su koeficijenti dijelovi uredbe i da mi prikupljamo sve prijedloge potrebe za izmjenom koeficijenata i onda kad se takozvano dolazi do otključavanja uredbe.
15: Samo u ovoj godini KBC Zagreb raspisao je 15 natječaja za radno mjesto spremačice. Svaki su put tražili po 20, a uspjeli su ih zaposliti ukupno 10. Kako bi riješili problem, bolnica namjerava još jedan dio nekritičnih mjesta dati vanjskom izvođaču, pa očekuju da će sadašnjih 200 spremačica biti dosta.
2: Hrvatski savez slijepih predstavio je projekt Centra za edukaciju i stručnu potporu osobama s oštećenjem vida Lumina. Vrijedan je oko 300.000 eura, financira se iz europskih fondova, a tijekom 3 godine u njega će biti uključene 392 osobe s oštećenjem vida. Provodi ga Savez slijepih u partnerstvu s Gradom Zagrebom, KBC-om Sestre Milosrdnice i Edukacijsko-rehabilitacijskim fakultetom. Što će se projektom omogućiti, govori izvršna direktorica Saveza slijepih Andreja Veljača.
19: To dakle Dakle, znači da ćemo u prvih 6 mjeseci projekta napraviti centar Luminu gdje ćemo imati odjele za psihosocijalnu podršku, informatiku, asistivne tehnologije i sve ono što je potrebno da bi se kao slijepe osobe osposobili za život. Do tog vremena i usporedo s tim i nakon otvaranja centra radit će mobilni tim koji će ići u područja cijele Republike Hrvatske pojedincima kojima je ta podrška potrebna. Dakle, prvo da se napravi jedna socijalna anamneza i da se utvrdi koje su to vještine, usluge, znanja koje kao pojedinac s oštećenjem vida trebamo steći da bi nam život bio kvalitetniji.
2: Sport. Marko Šivak.
20: Španjolska i Argentina u nedjelju će igrati u finalu svjetskog nogometnog prvenstva. Biće to njihov 13. međusobni ogled, do sad obje reprezentacije imaju po 6 pobjeda, a 2 su utakmice završene neodlučenim ishodom. Posljednji put igrali su u ožujku 2018. prijateljski ogled u Madridu koji je završio slavljen Španjolaca 6-1. Dan ranije u subotu utakmicu za 3. mjesto odigrat će Francuska i Engleska. Prijenose preostale 2 utakmice svjetskog prvenstva možete pratiti na drugim programima Hrvatskog radija i televizije. Nogometaši Hajduka gostuju u Slovačkoj u uzvratu prvog kvalifikacijskog kola Europa lige. U utakmicu sa Žilinom ulaze s 2 pogotka prednosti iz Poljuda. Trener Gonzalo Garcia.
21: The idea is to come again with our idea and to go for the second game.
22: Očekuje nas teška utakmica. Igrali smo dobro u prvom susretu, ideja je da ponovimo istu utakmicu. Znamo da vodimo 2-0, ali znate da Hajduku to povijesno nije dovoljno. Moramo biti agresivni, imati dobar duh. Milijun stvari se može dogoditi u 90 minuta. Moramo igrati kao da je 0-0.
20: Prijenos utakmice Žilina Hajduk poslušajte od 20 sati i 30 minuta na 2. programu Hrvatskog radija. Na turniru tenisača Umagu Španjolac Merida Aguilar prvi je polufinalist. Poluzavršnicu je izborio pobjedom protiv Francuza Drogea 6-1 i 6-3.
2: Vremenska prognoza. Domagoj Dolički.
23: Sutra u Hrvatskoj pretežno sunčano i vruće, naročito na Jadranu. Na kopnu, uglavnom u drugom dijelu dana, uz više oblaka, lokalno kiša i pljuskove s grmljavinom. A osobito prema večeri u središnjim predjelima moguće izraženi i praćeni prolazno jakim vjetrom. Pljuskova u noći na subotu može biti i na istoku te na sjevernom Jadranu. Vjetar slab i umjeren jugozapadni i južni, na istoku i jugoistočni. Najniža jutarnja temperatura od 16 do 21, na moru između 22 i 26 stupnjeva. Najviša dnevna većinom od 30 do 35 celzijevih stupnjeva. Za vikend u unutrašnjosti promjenjivo, ponegdje je pretežno oblačno te nestabilno, dok će na Jadranu prevladavati sunčano. Mjesemice kiša i pljuskovi s grmljavinom koje osobito u subotu lokalno mogu biti izraženi, većinom u unutrašnjosti. Vjetar slabno umjeren sjeverni i sjeveroistočni, uz nestabilnosti prolazno može biti i jak. Na Jadranu danju većinom umjeren jugozapadni vjetar. Na Jadranu će noći biti tople, a dani vrući, dok će na kopnu s posebnom pad temperature danju biti manje toplo.
2: Dnevnik. Na kraju emisije, cijenjeni slušatelji, ponovit ćemo važnije vijesti.
0: Još 560 radnika Plobesta i Salonita dobit će odštetu zbog izloženosti azbestu.
2: Potvrđena optužnica protiv Ivice Todorića u slučaju Veliki Agrokor nagodila se revizorica Sanja Hrstić koja je priznala krivnju.
0: Diljem Ukrajine prosvjedi zbog smjene ministra obrane.
2: Prije podne nevrijeme zahvatilo Petrinju, vrijeme sutra uglavnom sunčano, osobito na moru, temperatura od 30 do 35 stupnjeva.
0: Dnevnik je tonski realizirao Gabriel Šimunec, speaker Tomislav Baran, uredile Sanja Cota i Irena Dizdarević.

0: Duhovna misao. Urednica je Blaženka Jančić.
1: Govori Anton Šuljić. Danas crkva slavi blagdan Gospe Karmelske, koji je osobito vezan uz mušku i žensku lozu karmelskog reda. Spomen Karmela vrlo je star i njegov spomen seže još u starozavjetno vrijeme, posebice se veže uz proroka Iliju. U tradiciji karmelskog reda posjeća se na čudesne događaje iz života proroka Ilije, u čijemu životu taj red pronalazi vlastito nadahnuće. Živeći na gori Karmelu, prorok je ustrajno gledao prema moru, odakle je očekivao oblak, slao svoga slugu da razvidi ne dolazi li taj oblak koji je značio rađanje novoga života, jer je nosio kišu zemlji na kojoj je 3,5 godine vladala suša. Predaja crkve upravo je u tom oblaku vidjela djevicu Mariju kao onu koja donosi božansku kišu Isusa Krista, po kojemu će zemlja procvasti i donijeti plodove. Iz toga se onda rodila i marijanska karmelska pobožnost i karizma. Mir i izuzetost Karmela od buke svijeta prvi su pustinjaci povezivali s Marijinim poučenim životom posvećenim Bogu u njezinom nazaretskom domu. A Sveto brdo Karmel slika je i naročite Božje blizine. Najveći mistik i naučitelj iz karmelskog reda, Sveti Ivan od Križa, dao je naslov svome dijelu Uspon na brdo Karmel. Za njega taj uspon u prvome redu znači oslobođenje od svega onoga što nije Bog. Ne može se uspjeti do Božje blizine bez žrtvovanja osjetnih stvari. Ne dolazi se do kontemplacije Boga ako srce nije očišćeno od svega onoga što nije Bog. Živjeti duhovnost Karmela u tom kontekstu znači promatrati Boga i sve stvari Marijinim srcem. A to se odvija u kontemplaciji, tihoj molitvi srca, odnosno u trajnome dijalogu s Bogom, što je glavna značajka karmelskog reda. Uz Gospu Karmelsku povezane su različite pobožnosti, no među njima je nesumnjivo najpoznatija pobožnost nošenja škapulara. Ona potječe iz sredine 13. stoljeća, a pokrenuo ju je u Engleskoj tadašnji general reda Sveti Simon Stock, nakon što je prema predaji doživio ukazanje Blažene Djevice Marije. Kao što majke odjevaju svoju djecu u odjeću koju su načinile vlastitim rukama, tako je i Marija po tome svecu zaželjela da svoju duhovnu djecu odjene u odijelo koje je za njih načinila ona sama. Dakako, tijekom stoljeća većina škapulara se smanjivala, ali upravo zato kako bi ga mogli nositi svi oni koji na takav način žele izraziti vjeru u osobitu zaštitu Blažene Djevice. U tu karizmu pripada i pobožnost prema proroku Iliji, iznimno važna za ekumenizam i međureligijski dijalog, jer podrazumijeva zajednički temelj i duhovnu baštinu Židova, kršćana i muslimana. Danas, međutim, osobito na osobnoj razini i usprkos nesklonu i brzu vremenu, valja uočiti kako upornost čekanja na dolazak božanskog znaka i božanske pomoći tog oblaka s mora jest redoviti put vjere i pobožnosti. Brza i hokus pokus rješenja nisu polog kršćanske vjere. Sukladno Božjoj riječi, najviše što čovjek može postići jest boraviti u Božjoj blizini. Karmelska duhovnost je upravo u tome. Vježbanje života u trajnoj Božjoj nazočnosti poput Marije u odnosu prema Isusu i u odnosu prema Bogu, kao i Isusova odnosa prema Mariji. To je naporan put, slikovito rečeno, to je penjanje na brdo Karmel, odricanje od svega što nije sam Bog, što znači prije svega odricanje od zahtjeva i katkad tiranije vlastitoga ega i uraštanje u božansko sebedarje. To i jest penjanje do najvišeg ideala, Krista. U svijetu u kojem se relativiziraju vrednote istine, u kojemu sve postaje dostupno, sve se može imati i kupiti i to brzo, blagdan Gospe Karmelske upućuje na trajne vrijednosti, što podrazumijeva manje imati, manje posjedovati, manje se uzdizati i uznositi, a više biti. Biti čovjek duha i čovjek Božji. Škapular, zaštitna marijanska odjeća, zapravo je simbolična gesta koja označuje oblačenje odjeće duha, odnosno opremanje svime onim što nam Božja riječ preporučuje kako bismo mogli živjeti dostojno svoga poziva.

0: Hrvatski radio. Prvi program. Hrvatima izvan domovine.
1: Srećan pozdrav, dobrodošli dragi slušatelji. Lijepo vas pozdravljam na početku novog susreta u emisiji Hrvatima izvan domovine uz blagoslov Gospe Karmelske koju svetkujemo na današnji dan u župama i crkvama u domovini i izvan nje. S vama s radošću dijele ove trenutke u programu Glasa Hrvatske i prvom programu Hrvatskog radija tonski realizator Dubravko Lukačin, glazbeni urednik Martin Horšić, urednik emisije Vladimir Bernardić i voditeljica Tanja Rau. A o tema u emisiji večeras najavljujemo. Predsjednik Republike Zoran Milanović u sklopu radnog posjeta Crnoj Gori sastao se s predstavnicima Hrvata u toj zemlji. Hrvatski sabor izglasao je rezoluciju o osnaživanju političkog položaja Hrvata u BiH. Ova odluka izazvala je niz reakcija, dok jedni poručuju da je riječ o legitimnoj brizi za ravnopravnost Hrvata, drugi upozoravaju da se Zagreb miješa u unutarnja pitanja susjedne države. Predstavnici Hrvatskog katoličkog centra u Adelaidu u Australiji na čelu s veličasnim Lukom Poljakom predali su zagrebačkom nadbiskupu Draženu Kutleši rekonstruiranu krunu kralja Tomislava ukrašenu australskim opalima koja je izrađena u povodu 1100. obljetnice Hrvatskog kraljevstva, a bit će pohranjena u riznici Zagrebačke katedrale. Tim povodom naš je gost velečasni Luka Poljak. U Bolonji, gradu najstarijeg svjetskog sveučilišta, zagrebački Kaptol utemeljio je ilirsko-ugarski kolegij sredinom 16. stoljeća. Puna 2,5 stoljeća Hrvati su se ondje obrazovali, a tragovi naše prisutnosti vidljivi su do danas. U Zagrebu se održava jubilarna 60. međunarodna smotra folklora na kojoj sudjeluje više od 35 domaćih i stranih folklornih skupina. Među njima su i 4 skupine Hrvata izvan Hrvatske. Predstavljamo večeras hrvatsko-kanadskog umjetnika Antu Sardelića Kraljevića koji od 1972. živi i djeluje u Torontu. Izlagao je u prestižnim galerijama diljem svijeta, a među njegovim kiparskim dostignućima je i reljef Vukovar svjetionik hrabrosti i slobode na Ovčari. U Đurđinu je održano poznato natjecanje risara u sklopu ovogodišnje Dužijance žetvenih svečanosti bačkih Hrvata. I na kraju donosimo priču o jednom hrvatskom restoranu u Varšavi koji odnedavno povezuje dvije zemlje, dvije kulture i brojne ljude za istim stolom, što je sve na jelovniku osvojilo Poljake, a Hrvatima približilo domovinu. Zajedno smo do kronike dana u 22 sata i ostanite s nama.

0: Hrvatima izvan domovine. Prvi program Hrvatskog radija i Glas Hrvatske. Glas koji se najdalje čuje.
1: Predsjednik Republike Zoran Milanović u sklopu radnog posjeta Crnoj Gori sastao se s predstavnicima Hrvata u toj zemlji. Razgovarali su o otvorenim problemima između dviju država, ali i o onima koji se tiču hrvatske zajednice. Jedan od njih bio je vezan i uz prostor u kojem je sastanak održan, Dom kulture Josip Marković. Događaj je pratio Vicko Dragojević. Predsjednik Milanović posjet je počeo u Donjoj Lastvi, središtu života crnogorskih Hrvata. Upravo posjet iseljeništvu Milanović je nazvao najljepšim dijelom svoga posla. A razgovarali su...
2: Pa kao i uvijek o tome kako im je, kako može biti bolje i kako da kao lojalni, ono, uklopljeni i samosvjesni građani Crne Gore doprinose odnosima dviju država koji su dobri, dobri.
1: Odnos prema Hrvatima se počeo popravljati. Dom dr. Josip Marković konačno i trajno vraćen hrvatskoj zajednici, a otvorena pitanja se polako rješavaju. Predsjednik Hrvatskog nacionalnog vijeća Crne Gore, Zvonimir Deković.
3: Status hrvatske zajednice danas ovdje, sigurno ćemo spomenuti i pitanja koja su neka od otvorenih pitanja između Republike Hrvatske i Crne Gore, to je pitanje nadoknade nepravedno oduzete imovine Hrvatima i Katoličkoj crkvi. Dakle, to će biti sigurno jedna od tema razgovora. Zapravo i imamo danas i prigodu da zahvalimo predsjedniku, jer već 8 godina provodi se jedan hvale vrijedan projekat putevima pokeljskih Hrvata.
1: Prije mjesec dana upravo je u Tivtu održan veliki summit s najvažnijim europskim političarima, na kojem je naznačeno kako bi 2028. Crna Gora trebala postati 28. država Europske unije. Ipak to i dalje dijeli crnogorsku političku scenu. O tome je zastupnik u crnogorskom parlamentu Adrian Vuksanović.
4: Parlament je uvijek mjesto sukoba mišljenja i nije po tome ni crnogorski parlament ništa specifičan. Specifičan je po jednoj drugoj osobini, a to je da u samom parlamentu imate one koji Crnu Goru ne vide kao jaku i stabilnu državu, već kao invalidnog brata nekog sa strane. I tu su glavne borbe i sve ono što je predmet sporenja među nama, ali ja vjerujem u Crnu Goru, u njen zapadni karakter.
1: Predsjednik Milanović u Crnu Goru stigao je uoči Crnogorskog dana državnosti i ugodno popričao s kolegom Jakovom Milatovićem.
2: Meni i svima nama u Hrvatskoj koji se bavimo državnim poslovima, prije svega onima koji su na najodgovornijim dužnostima, je važno da imamo sugovornike u Crnoj Gori, a to sam imao ljude s kojima možemo normalno razgovarati u nekim normalnim frekvencijama, nekim normalnim tonom, što sa većinom država u regiji imamo, ali nažalost ne sa svima.
1: Otvorena pitanja i dalje su na stolu, doznaje kolega Dragojević, ali razgovori napreduju, a što je najvažnije, svakodnevni život Hrvata se normalizirao.

0: prvi program Hrvatskoga radija i Glas Hrvatske u emisiji Hrvatima izvan domovine.
1: Hrvatski sabor izglasao je rezoluciju o osnaživanju političkog položaja Hrvata u Bosni i Hercegovini. Za rezoluciju su se izjasnila 83 zastupnika. 3 su bila suzdržana, a 1 je bio protiv. Ova odluka odmah je izazvala niz reakcija u BiH. Dok jedni poručuju da je riječ o legitimnoj brizi za ravnopravnost Hrvata, drugi upozoravaju da se Zagreb miješa u unutarnja pitanja susjedne države. Više o tome donosi naš dopisnik Brane Vrbić.
2: Predsjednik HDZ-a BiH Dragan Čović pozdravio rezoluciju te u izjavi za radio televiziju Herceg Bosne istaknuo.
3: Drago mi da je danas završilo, jer to dobio jednu novu dimenziju da ipak institucije Republike Hrvatske imaju jednu obavezu prema toj rezoluciji. Ali da iskreno kažem, ništa novo. Znači oni koji žele, koji vole Bosnu i Hercegovinu, ja je volim jer je moja domovina, moraju razumjeti da Hrvati moraju u konačnici do kraja implementirati tu svoju jednakopravnost koja proizlazi iz Ustava, osigurati legitimno predstavljanje kroz predstavništvo Doma naroda, a sve drugo može biti jedan građanski koncept. I ne može nam niko zbog toga kazati da imamo više ili puno više nego što nam pripada. Imamo onoliko koliko nam treba i koliko smo zaslužili i koliko nam pripada, a ne po mjeri nekog drugog.
2: Po njegovim riječima, uzurpacija hrvatskog člana predsjedništva izabranog dominantno glasovima Bošnjaka pokazuje kakva je mjera jednakopravnosti dodijeljena Hrvatima. I čelnik HDZ-a 1990. najveće hrvatske oporbene stranke u BiH, Ilija Cvitanović, pozdravio donošenje rezolucije i poručio da je bilo krajnje vrijeme da Hrvatski sabor preuzme ulogu koju mu propisuju Hrvatski ustav i jasno stane u zaštitu Hrvata u BiH, kako bi se na međunarodnoj razini snažnije upozorilo na nepravdu prema tom narodu. Politički analitičar i profesor na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Sarajevu, Enver Kazaz, je u izjavi za Bosansko-Hercegovačku radio televiziju kazao.
4: Mora se to priznati. Postoji nešto što je očigledna majorizacija Hrvata kad je u pitanju izbor članova predsjedništva Bosne i Hercegovine. Na drugim razinama ne, ali tu da. Postoji milion boljih rješenja od te takozvane treće izborne jedinice. Ali ja moram reći da glavni krivci za taj sukob bošnjačke i hrvatske etnopolitike leže u lažnim građanlijama. Naime, ideja građanske Bosne i Hercegovine je privlačna ideja, ali ona ne može biti bazirana na tome da je gradite na narativima jednog nacionalizma, u ovom slučaju bošnjačku.
2: No gotovo sve značajnije političke stranke iz BiH s bošnjačkim predznakom negativno su reagirali na sadržaj rezolucije, pri tome su uopće ne osvrćući na činjenicu da su bošnjački birači 4 puta svojim glasovima nametnuli probošnjačkog političara Željka Komšića za hrvatskog člana predsjedništva BiH. Premijer vlade Federacije BiH Nermin Nikšić, koji je predsjednik SDP-a BiH, u objavi na društvenoj mreži utorak poručio je kako od trećeg entiteta ili nove izborne jedinice neće biti ništa. Nišićev komentar bio usmjeren prije svega na izjave koje su nakon sastanka u Mostaru u ponedjeljak dali čelnici HDZ-a BiH Dragan Čović i SNSD-a Milorad Dodik. Dodik je tada dao otvorenu potporu uspostavi nove izborne jedinice u BiH, a Čović Dodikovim zamislima o trenutačnom zatvaranju ureda visokog predstavnika. Predsjedatelj predsjedništva BiH Denis Bečirović ocijenio je da usvajanje rezolucije u Hrvatskom saboru o osnaživanju političkog položaja Hrvata u BiH predstavlja miješanje unutarnje poslove njegove zemlje, što je protivno međunarodnom pravu. Iz stranke Demokratske akcije, koja je u oporbi, nakon otvaranja rasprave o rezoluciji u Hrvatskom saboru, reagirali su izjavom u kojoj su stvrdili kako je riječ o nedopustivom miješanju unutarnje poslove druge države. Iz SDA su ponovno stvrdili kako su Bošnjaci, a ne Hrvati u BiH izloženi diskriminaciji. Takvo razmišljanje podržao je ministar vanjskih poslova BiH Elmedin Konaković, čelnik stranke Narod i pravda, koji je najavio konferenciju 5. kolovoza na kojoj će govoriti o pravima Hrvata u BiH, koji, kako je ustvrdio, imaju više prava nego što im zakonski pripada, i to na štetu bošnjačkog naroda. Ministar gospodarstva Ante Šušnjar, rođen u Posušju, reagirao je na tu izjavu. Kolega Konakoviću, kada se ravnopravnost jednog naroda proglasi viškom prava, automatski se otvara prostor za njihovo smanjivanje. To nije put prema stabilnosti BiH. To je opasan politički obrazac koji smo na ovim prostorima već vidjeli, napisao hrvatski ministar, podsjetivši Konakovića da je tako započinjela i logika memoranduma Sanua. Može se zaključiti, očekivane reakcije dodatno pojačane u oči nadolazećih općih izbora u BiH, te još jedna potvrda suprotstavljenih pogleda političkih predstavnika hrvatskog i bošnjačkog naroda o budućnosti BiH.

0: Slušate emisiju Hrvatima izvan domovine.
1: Od sljedeće akademske godine Hrvati će imati svog lektora na sveučilištu u Tirani, nakon 2 godine intenzivnog rada na uspostavi lektorata. Ovaj je uspjeh ostvaren zahvaljujući izvrsnoj suradnji Ministarstva znanosti, obrazovanja i mladih Republike Hrvatske, Fakulteta stranih jezika sveučilišta u Tirani te Veleposlanstva Republike Hrvatske u Tirani, javlja dužnosnik veleposlanstva Vanja Gavran. Istodobno napravljen je još jedan važan iskorak. Od sljedeće akademske godine hrvatski će se jezik moći učiti i na College of Europe u Tirani, uz francuski, njemački i albanski jezik. Ovi uspjesi predstavljaju značajan doprinos promicanju hrvatskog jezika, kulture i obrazovanja u Albaniji, te dodatno potvrđuju izvrsnu suradnju dviju prijateljskih država, zaključio je Gavran. Požeško-slavonska županija 3. godinu zaredom financijski je poduprla rad Hrvatskog nacionalnog vijeća, objavila je Hrvatska riječ. Ugovor o potpori vrijedno je 20.000 eura za redovito funkcioniranje krovne institucije Hrvata u Srbiji. Potpisale su u Požegi predsjednica Hrvatskog nacionalnog vijeća Jasna Vojnić i županica Antonija Jozić. Županica Antonija Jozić istaknula je kako Požeško-slavonska županija godinama razvija suradnju s Hrvatskim nacionalnim vijećem, ali i drugim hrvatskim ustanovama i udrugama u Srbiji. Uz županiju ovoj su se inicijativi pridružili i svih 5 gradova te svih 5 općina s našega područja, pa sredstva osiguravaju i županijski proračun i jedinice lokalne samouprave. Time želimo pridonijeti očuvanju identiteta Hrvata u Republici Srbiji i poduprijeti njihove programske aktivnosti. Naša suradnja traje mnogo dulje, od povezivanja glazbenih škola i suradnje na festivalu Bunjevački pisama, pa do partnerstva koje posljednje 3 godine ostvarujemo s Hrvatskim nacionalnim vijećem, rekla je Jozić. Zahvalivši na potpori, predsjednica HNV-a Jasna Vojnić naglasila je kako je pomoć Republike Hrvatske ključna za opstanak i razvoj hrvatske zajednice u Srbiji. Sredstva koja dobivamo od Republike Srbije, nažalost, nisu dovoljna za institucionalno funkcioniranje, pa ni za financiranje 2 profesionalno zaposlenih osoba. Ne bismo mogli razvijati obrazovanje, kulturu, ni biti prisutni u medijima. Posebno nas raduje što ova vlada sustavnije i snažnije podupire Hrvate u Srbiji kroz kapitalne projekte. No jednako nam je važna i potpora županija koje su prepoznale potrebu za pomoći u svakodnevnom funkcioniranju institucije i kadrovskom jačanju uz potporu Središnjeg državnog ureda za Hrvate izvan Republike Hrvatske, naglasila je Jasna Vojnić.
0: Na valovima staroga kraja.
1: A u Bačkom selu Đurđinu prošle subote održano je natjecanje risara, najatraktivnija manifestacija žetvenih svečanosti bačkih Hrvata, dužijance. 15 risarskih parova, odjevenih u radno narodno ruho, nadmetalo se u brzini tehnici košnje. Godišnji skup risara, kako se u Bačkoj nazivaju, organizira Udruga bunjevačkih Hrvata. U udruzi najavljuju da će središnja manifestacija dužijance biti održana u Subotici 9. kolovoza, javlja Josip Stantić.
2: O cijeloj jednogodišnjoj egzistenciji predaka bačkih bunjevaca odlučivalo se u nekoliko najtoplijih srpanjskih tjedana. O bogatstvu uroda žita, kao i o brzini risa, ovisilo je kako će obitelj živjeti do sljedeće žetve. Joca Vuković još se sjeća vremena kada su radni dani počinjali i završavali noću.
3: Išla sam svako jutro na pletenje uža. Nisam bako čekala kasno, već smo išli rano na uža.
2: Sugovornica je već 20. godina sudionica najatraktivnijeg programa Subotičke dužijance, u kojemu se prikazuje nekadašnji rad i život na bačkim salašima.
3: Uže nam služe kad kosimo, da možemo metniti u nji žito. I onda kad je to kosimo, šta ja znam, dokle samo kosimo i pravimo snoplje.
2: No prije nego što bi se prihvatili teške kosidbe, trebalo je dobro objedovati. Risarima i risarušama zato uvijek bio poslužen risarski ručak. Reduša Krista Očanović navodi što je služeno, a risar Željko Pančić kako se na poljima jelo.
4: Pa kad se vrate suže, znači ruče kiselnu slaninu, crni luk, i nema tu šta velike. I domaći kruh, ovaj što se u peći peče, mislim.
5: Slanina, kruh i luk se držalo u jednoj ruki, u drugoj brica.
2: I kada si jelo, koje doba?
3: Oko 7 sati.
5: Oko 7 sati stiglo. Uto, kad se užad povežu prije kosidbe, se počelo, se ručalo i onda su risari išli napolje.
2: Svako risarsko okupljanje, kao vjeran prikaz nekadašnje košnje žita, ima domaćina, a s tom ulogom dolaze i brojne obveze. Tome Vidaković Mukić, ovogodišnji domaćin natjecanja.
6: Treba se prvo pogoditi za posao sa risarima. E, to je najteži posao.
2: Prema tradiciji, natjecanje risara započinje na znak zvona. U brzini, tehnici i urednosti pokušene čestice ove se godine nadmetalo 15 risarskih parova, obvezno odjevenih u radno narodno ruho. Željko Pančić je poznati subotički krovopokrivač, ali je i veliki štovatelj dužijance i bunjevačke tradicije, što uključuje i sudjelovanje u risarskom nadmetanju.
5: Najveći izazov je da je, kad je žito veliko i polegnuto, onda je problem kosit. Ovo je sad omanje, sad je drugi problem. Ne možeš praviti snopove redovno.
2: Natjecalo se u 6 kategorija. Najbolje u sređivanju pokošenog žita bio risarski par Marcikić-Vuković. Risar Marijan Marcikić, još zadihan od napornog posla, nam kaže.
7: Prve godine mi nije išlo, evo sve i svake godine sve nešto novo i novo učim, pošto sam još mlad i evo sve kako stari sve više i bolje učim.
2: Natjecanje risara jedna je od 20 manifestacija žetvenih svečanosti bačkih Hrvata, koje oni nazivaju dužijanca. I ove su godine najbrojniji gosti bili iz Hrvatske. Organizira je istoimena udruga bunjevačkih Hrvata, a predsjednik, velečasni Andrej Anišić, objašnjava.
8: Radujemo se da ćemo to moći i ove godine učiniti i pokazati mlađim generacijama kako su naši pradjedovi nekada teško radili i svojim radom, risom osiguravali kruh svagdašnje za sebe, za svoje obitelji i za mnoge druge.
2: I ove su godine najbrojniji gosti bili iz Hrvatske. Među njima su bili Josip Kopić iz Županje i Jelica Elizabeta iz Bošnjaka.
9: Pa vidi se da znaju, znači uporni su i drže do tradicije.
10: Nema nikakve razlike, jako mala sam to vidla. Ali ovako sad, ko odrasla žena, prvi puta u životu, znači meni je drugi puta da sam ovdje.
2: Tradicijski susret Kosaca u Đurđinu, pokraj mjesne katoličke crkve, nadilazi nacionalne okvire i zato ga podržavaju grad Subotica i Hrvatsko nacionalno vijeće.
11: Dužijance je najbogatija, najraznovrsnija i najdugovečnija manifestacija koju ima grad Subotica sa svojom historijom 116 godina i na koju je grad naročito ponosan.
12: Dužijanca je jedan od pravih pokazatelja identiteta bunjevačkih Hrvata. I tu smo da podržimo kako i institucionalno, tako i osobno.
2: Riječi su bile predstavnice grada Subotice Josipe Vojnić-Tunić i člana HMV-a Denisa Lipozenčića. Uz risare nadmetali su se i kuhari bunjevačkog jela Tarane, a publici su predstavljeni i novi mladi risari. Prva sljedeća manifestacija u programu Dužijance bit će natjecanje u pucanju bičevima, a središnja proslava održat će se 9. kolovoza u Subotici.

0: 24 sata dnevno s Hrvatima u domovini i svijetu. Glas Hrvatske, HRT.hr. Brojne gradske ulice i trgovi u Zagrebu ovaj tjedan pozornice su za više od 35 folklornih skupina iz Hrvatske i svijeta u sklopu 60. međunarodne smotre folklora, koja se održava pod geslom Otpornost baštine. Pažnju brojnih prolaznika, pjesmom i plesom, privukli su i sudionici kulturno-umjetničkog društva Proljeća iz Buenos Airesa, nastupom kod Zagrebačke Mamutice, gdje je bio i naš Filip Mikuličić.
1: Ovogodišnji program okuplja i ansamble koji su nastupili na prvoj smotri davne 1966. A među njima bile su i folklorne skupine Hrvata izvan Hrvatske, čije sudjelovanje na smotri je uvijek bilo jako važno. A više o ovogodišnjoj smotri govori nam Tvrtko Zebec, umjetnički ravnatelj Međunarodne smotre folklora.
2: Otpornost baštine je tema ovogodišnje smotre, upravo zbog toga što smo 60-ta, a ujedno i nasljeđujemo one smotre između 20 svjetskih ratova, pa se tih godina onda može još i više naslagati. Uloga Hrvata i izvan Hrvatske na ovoj smotri je od uvijek zapravo bila jako važna. Upravo zbog toga što je ovo mjesto na koje se onda susreću oni sa svojom domovinom, sa domovinom svojih predaka, u drugom, trećem i ko zna kojem koljenu više, ali s radošću ih uvijek prihvaćamo i prikazujemo njihova stvaralaštvo, jer smo svjesni toga koliko za njih znači taj nacionalni identitet koji osjećaju i odvojenost od domovine njihovih roditelja ili pradjedova. A zapravo emotivna veza i dalje postoji i oni su uvijek dobrodošli ovamo i veselimo se da ih možemo primiti i da se možemo s njima povezivati. Ove godine nam dolaze iz Argentine, iz Buenos Airesa, kulturno-umjetničko društvo Proljeće, koje surađuje inače sa Zagrebačkim folklornim ansamblom u Zagrebu i sa Gordanom Vrankovečkim, kojim onda i postavlja koreografije. A doći će nam i gradišćanski Hrvati iz Trajštofa, njihov tamburaški orkestar koji je bio i na prvoj međunarodnoj smotri 66. Oni će svirati. Doći će nam Hrvati iz Bosne i Hercegovine, iz Guče Gore, sa vrhunskim načinom pjevanja iz okolice Travnika. I doći će nam naravno naši Tavankućani, Hrvati Bunjevci, koji su također nastupali na prvoj i koji su bili i lani i mnogo puta između toga, jer su doista vrijedni i posebni nositelji te hrvatske kulture u Vojvodini. Iz Kanade nam dolazi Vila Velebita i hrvatske žice, tamburice iz Kalgarija, tako da smo sretni da i njih možemo ugostiti, jer i oni slave svoju godišnjicu društva, tako da nam je drago da se na turneji našla i Međunarodna smotra folklora.
3: Ime mi je Lucija Borhi, ja sam iz Argentine i ja nosim replika Međimurska nošnja. Da vidite. Da. Ja plešem i pjevam. Isto, ja sam živjela u Hrvatskoj.

0: godinu dana, zato sam naučila malo hrvatski jezik i mogu malo govoriti. Iako sam sretna da sam opet tu.
1: Voditelj plesne sekcije Kulturno-umjetničkog društva Proljeće iz Buenos Airesa, Federico Banjo Albani, je već bio u Hrvatskoj. Pohađao je tečaj hrvatskog jezika na Kroatikumu, sudjelovao u školi hrvatskog folklora i plesao u Kulturno-umjetničkom društvu Zagreb Markovac, gdje je stekao ne samo znanje, već i puno prijatelja. Jer folklor nema granica, on povezuje Hrvate diljem svijeta.
2: Kada plešem hrvatski folklor, osjećam se ponos da čuvam tradiciju i kulturu svojih predaka i da u nekom slučaju mislim da ja sam zahvaljujem svoju baku i djedo. Umjesto smotre folklora tu u Zagrebu bit ćemo dio na rapskoj fjeri. To će se dogoditi 25. Do 20. ovog mjeseca. Pa to bit će prilika da mi možemo Hrvatima predstavljati argentinske plesove.
3: Ja sam Mateo Pulfer, ona je moja sestrička Eva i ona je Viktorija Tarasas. Ja sam voditelj tamburaškog orkestra Kuda Proljeće. Mi smo došli prvi put u Hrvatsku na međunarodna smotra folklora i na rapska fjera. Želimo zahvaliti Ured za Hrvata izvan Hrvatske zbog nošnje i tambure.
1: Kulturno-umjetničko društvo Proljeće iz Buenos Airesa svojim radom već godinama čuva hrvatski identitet u Argentini, jer povratak korijenima nije samo kulturni čin, već i emotivni povratak sebi. Prilika je to da se osjeti i pripadnost, zajedništvo i ponos. Baš kao što i ponosno hrvatsku nošnju nosi i Mateo.
3: Ova nošnja je napravila moja baka koja se rodila u Vinkovci.
1: Središnji događaj smotre održava se u petak na Gradecu, gdje će nastupati domaće folklorne skupine i skupine Hrvata izvan Hrvatske, koje su sudjelovale na prvoj smotri 1966. Te su u međuvremenu dio svoje nematerijalne kulturne baštine upisale u Registar kulturnih dobara Republike Hrvatske. A osim Argentine nastupaju također i članovi Tamburice iz Trajštofa u austrijskom Gradišću, izvorna folklorna grupa Sloga iz Guče Gore iz Bosne i Hercegovine, Hrvatsko kulturno prosvjetno društvo Matija Gubec iz Bačkog Tavankuta, te kulturno-umjetničko društvo Vila Velebita i tamburaški sastav Hrvatske zlatne žice iz Kalgarija iz Kanade.

0: Međusobni napadi Irana i SAD-a ne prestaju. Ponovno su blokirane iranske luke, a promet Hormuškim tjesnacem otežen. Bijela kuća najavljuje da će pojačati napade, uključujući i one na civilnu infrastrukturu, sve dok Teheran ne prisili na pregovore. Iran će uništiti energetske objekte diljem regije, bude li američki predsjednik Donald Trump ostvario svoje prijetnje, upozorio je glasnogovornik iranske vojske Ebrahim Zolfagari. Istodobno, Trump poručuje da će SAD odlučiti o tome kada će pregovori biti obnovljeni.
1: Zločinačke Sjedinjene Države nastavljaju sa svojim bezakonjem i naporima da destabiliziraju regiju. Kao prvo, još jedanput naglašavamo da ni pod kojim okolnostima i ni na koji način nećemo dopustiti Sjedinjenim Državama, kao ni stranoj zemlji izvan regije, da utječu na Hormuški tjesnac. To je neprijelazna iranska crvena crta. Oni se toliko žele nagoditi. Ne sviđa im se što radimo i žele se nagoditi. Vidjet ćemo hoćemo li se nagoditi ili ćemo posao jednostavno završiti.
0: Stanje u Hormuškom tjesnacu iz dana u dan utječe na cijene naftnih prerađevina. Što nas čeka na jesen? Kako će se regulirati cijene energenata? Ima li Hrvatska dovoljno zaliha plina? Bilo su to samo neka od pitanja za premijera Andreja Plenkovića, koji je večeras bio gost u Dnevniku HTV-a.
2: Ako se zatvori Hormuški tjesnac, burze reagiraju pa je cijena veća, ali vlada donosi odluke, ublažava taj šok i nastavit ćemo koliko treba. Što se tiče zaliha plina, bez obzira na cijene, skladišta će se napuniti po onoj praksi koja postoji na nekakvoj preporuci na razini Europske unije, da skladišta budu otprilike 80% puna, negdje do kraja studenog. Mi ćemo naravno, ukoliko procijenimo da su okolnosti energetske takve, djelovati kao što smo djelovali i do sada. Hrvatska, hrvatski građani, hrvatsko gospodarstvo, institucije, svi prošli su kroz energetsku krizu puno bolje i sa puno manje posljedica nego mnoge druge zemlje unutar Europske unije.
0: Sutra je inače 10 godina otkako je premijer Plenković preuzeo HDZ, a imali li vladajući snage i za četvrti mandat?
2: Kako ne bi imali? Ja što se mene tiče, ja se osjećam nikad bolje. Fizički, ja bih rekao, spremniji i intelektualno angažiraniji bolje nego ikada. Što se toga tiče, sa ogromnim iskustvom. Iskustvom koje, kao što je u prvom mandatu poruka bila vjerodostojnost, to smo pokazali i držali. Kao što je u drugom mandatu bila sigurna Hrvatska i to smo pokazali i držali. U trećem za sve izazove i to smo pokazali i držali, jer izazova je bezbroj. Mi sada dolazimo kao zrela vlada sa ogromnim iskustvom i za sebe i najvažnije sa velikim postignućima. Postignuća koja su napravljena ovih 10 godina su znatno promijenila Hrvatsku, kao što su pod mojim vodstvom promijenila i HDZ u određenoj mjeri. Naravno da smo i dalje na baštini, doktrini i temeljima predsjednika Tuđmana i u pogledu državotvornosti i domoljublja i demokršćanstva i domovinskog rata kao temelja suvremene Hrvatske, ali smo prilagodili i stranku za vrijeme u kojem danas živimo.
0: U jeku turističke sezone, SDP je u gradovima diljem obale organizirao konferencije za novinare pod nazivom Zašto vlada kažnjava male iznajmljivače. Saborska zastupnica Sabina Glasovac u Zadru je poručila da vlada novim pravilima i nametima dodatno opterećuje male privatne iznajmljivače, a istodobno, kako tvrdi, ne rješava problem velikog broja smještenih kapaciteta koji posluju izvan sustava. Iz Zagreba je odgovorio ministar turizma Tonči Glavina.
3: Naša poruka danas je da je dosta više ovakve politike u kojoj se kažnjavaju ljudi koji samo žele živjeti od svoga rada, u kojoj će se kažnjavati mali obiteljski iznajmljivači, u kojoj će strani kapital zarađivati ekstra profite u Hrvatskoj, izvlačiti ih u neke druge zemlje, a hrvatski građani od toga neće imati ništa, nego će i dalje biti 38% oni koji ne mogu doći na svoje more, iako rade u ovoj zemlji ili su u mirovini, odradili su, dali su svoj cijeli životni vijek za ovu zemlju, ne mogu se to priuštiti, a mladi će i dalje biti postanari ili će odlaziti u neke druge zemlje Europe, tražiti neku svoju sreću i neko bolje sutra.
4: Putujući cirkus ide i dalje, a idu i dalje naše politike odgovornog vođenja hrvatskog turizma i svega onoga što radimo upravo da na određeni način korigiramo naše slabosti i hrvatski turizam restrukturiramo i usmjerimo prema cjelogodišnjem turizmu.
0: Vremenska prognoza. Sutra je pretežno sunčano, u unutrašnjosti prema večeri ponegdje izraženiji pljuskovi s grmljavinom, vjetar slab i umjeren, jugozapadni i južni. Temperatura od 30 do 35 stupnjeva.
5: Vijesti.
0: Tonski realizirao Gabriel Šimunec, uredila Irena Dizdarević.
5: Hrvatski radio. Prvi program. Hrvatima izvan domovine.
6: U drugom smo satu večerašnje emisije u kojem govorimo o jednom posebnom daru hrvatske zajednice u Adelaidu, Zagrebačkoj nadbiskupi, o čemu nam priča veličasni Luka Poljak, dušobrižnik Hrvata u tom gradu. Predstavljamo hrvatsko-kanadskog akademskog umjetnika Antu Sardelića Kraljevića, koji živi i radi u Torontu. Donosimo priču o povijesnim... U drugom smo satu večerašnje emisije u kojem govorimo o jednom posebnom daru hrvatske zajednice u Adelaidu, Zagrebačkoj nadbiskupi, o čemu nam priča veličasni Luka Poljak, dušobrižnik Hrvata u tom gradu. Predstavljamo hrvatsko-kanadskog akademskog umjetnika Antu Sardelića Kraljevića, koji živi i radi u Torontu. Donosimo priču o povijesnim dušobrižnik Hrvata u tom gradu. Predstavljamo hrvatsko-kanadskog akademskog umjetnika Antu Sardelića Kraljevića, koji živi i radi u Torontu. Donosimo priču o povijesnim...

0: Hrvatima izvan domovine. Prvi program Hrvatskoga radija i Glas Hrvatske. Glas koji se najdalje čuje.
1: Zagrebački nadbiskup Dražen Kutleša primio je 8. srpnja predstavnike Hrvatskog katoličkog centra u Adelaidu u Australiji, predvođene veličasnim Lukom Poljakom, te predstavnike Hrvatskog kraljevskog vijeća i Gebec Lige Hrvatska, izvijestio tiskovni ured Zagrebačke nadbiskupije. Prigodom susreta Zagrebačkoj nadbiskupiji poklonjena rekonstruirana kruna kralja Tomislava ukrašena australskim opalima, koja je izrađena u povodu 1100. obljetnice Hrvatskog kraljevstva. Hrvatska zajednica u Adelaidu ovu je obljetnicu proslavila i Hrvatskim kraljevskim balom u studenom prošle godine, na kojemu je replika krune predstavljena. Velečasni Luka Poljak istaknuo je radost zbog susreta i prilike da nadbiskupu Kutleši predaju repliku krune, istaknuvši da Hrvatska zajednica u Australiji pride veliku važnost svojim korijenima, te čuva hrvatski identitet i kulturnu baštinu. Nadbiskup Kutleša zahvalio je na daru, naglasivši važnost očuvanja identiteta i kulture u hrvatskim zajednicama u inozemstvu, te snažnu povezanost i ljubav prema domovini. Darovana kruna čuvat će se u riznici Zagrebačke katedrale. Velečasni Luka Poljak trenutno je na ljetnom odmoru u svome rodnome gradu Osijeku. Bila je to lijepa prigoda za razgovor na spomenutu temu.
0: Mostovi, domovina i seljeništvo.
2: Želim vam dobrodošlicu u Glas Hrvatske koji je posvećen Hrvatima u svijetu.
3: Hvala vam lijepa i lijep pozdrav vašim slušateljima i svima koji prate program Glas Hrvatske. Zadovoljstvo mi je i na ovaj zvučni način zaželjeti vam dobrodošlicu u moj rodni grad. Vrlo je, rekao bih, znakovito i to što smo se našli u gradu Osijeku, jer možemo reći da ta priča o Hrvatskom kraljevskom balu i rekonstruiranju krune kralja Tomislava započinje upravo ovdje. Naime, još kao maleno dijete često sam sa roditeljima šetao po divnim osječkim parkovima i u jednome od tih parkova, u parku kralja Tomislava, se nalazi i stablo lipe koje je zasađena 1925. godine za proslavu 1000. obljetnice Hrvatskog kraljevstva i ispred te spomenute lipe stoji prekrasna posvetna ploča koja govori o tome činu. I ranih 90. godina za vrijeme jedne takve šetnje ja sam sa velikim interesiranjem kao dvogodišnji ili trogodišnji dječak gledao u tu posvetnu ploču i moj otac je u tome trenutku vidio zgodnu priliku da načini jednu fotografiju. I nakon puno godina kada sam ponovno ugledao tu fotografiju, došlo mi u

0: svijest da se ova obljetnica približava, 1100. obljetnica Hrvatskog kraljevstva. I već sam onda shvatio da želim nešto učiniti za tu obljetnicu, jer smo ostavljeni bok uz bok prethodnoj obljetnici, koja je zaista bila na jednom fantastičnom nivou, za nas danas čak pomalo i nezamislivom. Govorimo o crkvama koje su se podizale te godine, o vojnim paradama, tematskim opernim izvedbama u Hrvatskom narodnom kazalištu u Zagrebu, tolikim sadržajima prožeta godina da jednostavno čovjek se osjeti nekako malenim nakon 100 godina. Što učiniti da 1100. obljetnica bude jednako dostojanstvena, jednako prepoznatljiva i jednako svečana? S obzirom da sam se u tome vremenu zatekao u Australiji, u gradu Adelaide, u pokrajini Južna Australija, to je još više zaintrigiralo moju kreativnost, jer se ne nalazim u domovini gdje bi možda neke stvari bile puno lakše, logistički govoreći, no elan svakako nije izostajao. I prva ideja se pojavila kako bismo organizirali nešto što će apsolutno biti različito od bilo koje druge proslave istog karaktera. Odnosno, ponuditi hrvatskom narodu nešto što će zaista ostati zapamćeno u povijesti kao jedan lijepi događaj proslave. I odlučili smo se organizirati Hrvatski kraljevski bal po uzoru na velike svečane građanske balove koji su se održavali redovito prije 100 i više godina u gradskim sredinama. Svi smo mi nekako upoznati sa hrvatskom baštinom i kulturom kroz prizmu folklorne baštine, koja je baština hrvatskog sela. Ona je itekako priznata, toliko prisutna i cijenjena, dok građanska kultura je uvijek nekako u pozadini, nekako kao da se izgubila. A balovi su baš jedan vidljivi segment građanskog društva kao oblik socijalizacije, kao oblik zabave. Kao što su se seljaci u svojim selima zabavljali igrajući kolo, tako su i građani u velikim gradovima kao što su Zagreb, Osijek, Split, Dubrovnik sastajali nekoliko puta godišnje na divnim balskim svečanostima. S obzirom da zajednica u Adelaidu obitava u gradu koji ima preko 2,5 milijuna stanovnika, i ta priča nekako odgovara za tu sredinu. Stoga smo se odlučili organizirati događaj koji će biti prožet balskim plesovima, balskom glazbom, općenito ambijentom koji evocira bezvremenske vrednote u smislu ne samo estetike, nego i društvenih vrijednosti. Imali smo pri tome simfonijski orkestar koji je pratio tu čitavu večer, a to je najstariji simfonijski orkestar u pokrajini Južne Australije, simfonijski orkestar iz Norwooda. Također su nastupali i plesni ansambli, jedan plesni ansambl koji je nastupao sa koreografiranim balskim izvedbama i jedan baletni ansambl koji je pratio izvedbu vrlo poznate melodije proljetnog, odnosno cvjetnog valcera iz opere Piotra Iljiča Čajkovskog.
1: Četirogodišnja doba.
0: Tako. Osim što je tu bila i glazba i ples kao oblik zabave, također je bila i prekrasna gastronomska ponuda. Tu gastronomsku ponudu ipak zasluge moram pripisati svojoj suorganizatorici, gospođi Tatjani Turčinov, koja se izuzetno kreativno predala tome da svaki kanape služen za vrijeme bala bude inspiriran svim hrvatskim regijama. Tom prigodom je također i vinarija Tomić, jedna od najstarijih vinarija u gradu Adelaidu, sa hrvatskim korijenima odlučila puniti limited edition vina baš u spomen Hrvatskog kraljevskog bala u Adelaidu, takozvana ledena vina koja su se tom istom prilikom bila i prodavala kao vrlo unikatan suvenir na taj događaj. Osim svega toga, imali smo također i projekt sa strane, a to je malo prije spomenuta izrada replike starohrvatske krune, koja je bila izuzetno zahtjevna, a glavna ideja nam je bila ostaviti jedan trajni podsjetnik ne samo na taj naš hrvatski kraljevski bal, nego na tu veliku 1100. obljetnicu. Replika krune kralja Tomislava je izuzetno teško napraviti s obzirom da oskudjevamo sa fizičkim krunama istoga perioda, no hvala Bogu naša arheološka baština nam je ostavila jako puno spomenika, jako puno nadgrobnih ploča koje nam nekako daju do znanja vizualno kako bi ta kruna trebala izgledati. Tu nam je jako puno pomogao Povjesničar umjetnosti Ante Brešić Mikulić iz Zagreba, ujedno i predsjednik udruge Hrvatsko kraljevsko vijeće, sa svojim stručnim mišljenjem po pitanju izgleda starohrvatske krune, te smo na osnovu njegovih referenci i njegovog savjetovanja konačno izrodili taj dizajn starohrvatske krune, a za taj dizajn je zaslužan član naše Hrvatske katoličke zajednice u Adelaidu, gospodin Tomislav Kovačev, koji je, ajmo reći, bio i glavni voditelj tog čitavog projekta izrade te replike. Izuzetno je bila zahtjevna izrada, s obzirom da se čak 3 puta ta kruna morala izlijevati, jer današnje ljevaonice ne prave tako delikatne primjerke. I prva 2 pokušaja su bila neuspjela, no 3. put je zaista i uspjelo.
1: A poseban dio priče su draguljine.
0: Tako je. Draguljarske radove je odradila zanatska draguljarnica u Adelaidu, koji uopće nisu Hrvati. Željeli smo krunu izraditi na način da ona poetski progovara o našoj hrvatskoj baštini, ali i o našoj zajednici koja je u Australiji. Zajednica Hrvata u Južnoj Australiji je jako poznata po opalima. Najveći rudnik opala u čitavoj Australiji se upravo nalazi u Južnoj Australiji, u gradiću Cooper Pedy, gdje je obitavalo nekoć jako puno pripadnika naše hrvatske zajednice, dok je danas sve manje i manje, no svi su nekako vezani za taj posao rudarenja i za taj dragi kamen koji je postao sinonim za Australiju.
1: Ovdje su i donatori, moramo ih spomenuti, jer bez njih ne bi doista bilo realizirano to sve.
0: Tako je. Glavni donator opala za hrvatsku krunu je obitelj Čubelić, koja je odlučila sve komade opala u potpunosti darovati, te time dati na vrijednosti tom, ajmo tako nazvati, novom artefaktu kojeg smo napravili, te da ona zaista bude na ponos ne samo nas Hrvata u Australiji, nego i kada se preda Zagrebačkoj nadbiskupiji, na ponos čitavog hrvatskog naroda, kada god pristupi riznici Zagrebačke katedrale, kada ugleda to krunu, svako se može osjetiti jednako lijepo, jednako blještavo, upravo kao taj opal.
1: Kako je bila reakcija nadbiskupa Kuteši?
0: Reakcija nadbiskupa zagrebačkog Dražena Kuteše bila je izuzetno, ja bih rekao, srdačna. I nas je općenito, svi koji smo tamo bili, iznenadila njegova susretljivost. To je jedna ogromna poniznost duha da bez obzira na visinu funkcije koju vršite i službu koju održavate, ipak nalazite vremena naći se sa svojim malenim ovčicama, sa onima koji samo pasu u kraljevstvu Božjem. Tako da je nama zaista bila izuzetno velika čast i radost susresti zagrebačkog nadbiskupa, a osobito na njegovom licu vidjeti ne samo veliku zahvalnost, nego i onu istinsku sreću što smo odlučili takav vrijedan predmet darovati riznici Zagrebačke katedrale, jednostavno središtu crkve u Hrvata.
1: Kako je to općenito podržala hrvatska zajednica u Adelaidu?
0: Jako lijepo. Općenito čitavi projekt, ne samo izrade replike krune kralja Tomislava, nego i održavanje hrvatskog kraljevskog bala. Hrvatska zajednica se tu itekako dala ne samo financijskom pomoći, nego najviše logistikom, jer je to bila mašinerija koju je jednostavno trebalo itekako održavati i biti u konstantnom kontaktu sa svim, ne samo izvođačima, nego i pozadinskim obavljačima radova. Tako da se apsolutno čitava zajednica u punom smislu dala za to i sa Božom providnošću to je stvarno teklo da bolje nismo mogli ni zamisliti.
2: Slušate emisiju Hrvatima izvan domovine.

0: Hrvatima u iseljeništvu.
1: O hrvatskom narodu u Bosni i Hercegovini.
0: O hrvatskim manjinama u evropskim državama.
1: O događajima u Hrvatskoj za međunarodnu javnost.
0: Emitiramo na hrvatskom, engleskom, španjolskom i njemačkom jeziku.
1: Međunarodni radijski kanal i web portal.
0: Glas Hrvatske, HRT.hr.
1: Žeđ za znanjem i novim spoznajama stare kao čovjek. Čak i u turbulentnom srednjem vijeku Hrvati su bili dijelom prestižnih intelektualnih krugova Europe. U Bolonji, gradu najstarijeg svjetskog sveučilišta, zagrebački kaptol utemeljio je ilirsko-ugarski kolegij sredinom 16. stoljeća. Puna 2,5 stoljeća Hrvati su se ondje obrazovali, a tragovi naše prisutnosti vidljivi su do danas. Više o tome u priči Majde Ivković.
2: Bolonja, sveučilišna žila kucavica zapadnoga svijeta, već gotovo 1000 godina privlači ljude željne znanja. Sveučilište u Bolonji osnovano je 1088. godine, a dijelom njegove slavne povijesti bili su i Hrvati. Kroz ova su vrata više od 250 godina ulazili doktorandi zagrebačkog kaptola, svećenici hrvatsko plemstvo. Ovo je nekadašnji ilirsko-ugarski kolegij, obrazovni zavod osnovan odlukom zagrebačkog kaptola davne 1553. godine. Njime će upravljati zagrebački kanonici sve do 1781. kada ga ukida car Josip II. Jer njegovi se podanici više nisu smjeli školovati izvan carstva.
1: Zapise zagrebačkih rektora o vođenju kolegija objavili su Talijani prije nekoliko desetljeća, doznaje kolegica Ivković. Napisani su na latinskom jeziku i čuvaju se u arhivu HAZU-a u Zagrebu. Priča nam doktor znanosti Daniel Premerl iz Instituta za povijest umjetnosti.
3: Ti anali su, dakle, izdali su ih sami Talijani, to na nekoj okrugloj obljetnici Bolonjskog sveučilišta, jer je to izvrstan izvor za sveučilišni studentski život u Bolonji od polovice 16. stoljeća do kraja 18. stoljeća.
2: Potvrda je to da su Hrvati išli u korak s obrazovnim tokovima vremena. Bolonjskom društvu htjeli su pokazati tko su, pa 1700. godine angažiraju slikara Đokina Picolija, koji oslikava freske na svodovima i zidovima kolegija.
3: Na svodu je glavni prikaz apoteoza nastanka Hrvatsko-Ugarskog kraljestva, znači prikazan je trenutak kada umire posljednja hrvatska kraljica, udovica kralja Zvonimira, Jelena. Predaje hrvatsku krunu svom bratu Ladislavu, koji je ugarski kralj. Na tim zidovima se također promoviraju razne ličnosti iz crkvene kršćanske povijesti Hrvatsko-Ugarske.
2: I narativni izvor za freske bila su djela naših historiografa, ponajprije Juraja Ratkaja Velikotaborskog. Dovoljno razloga za Premerla da prije 10 godina ode u Bolonju i istraži freske. Rezultat je vrijedna knjiga.
3: Privukla me ta tema jer sam rekao da je zapravo jedinstvena. Kako je neko zamišljao i koncipirao svoju prošlost s kojom je htio poslati neku poruku o sadašnjosti.
2: I zato utemeljiti obrazovnu instituciju u Bolonji na teritoriju papinske države bio je mudar potez zagrebačkog kaptola.
3: Crkva zna da je važno obrazovanje, a ovdje nisu prilike za uspostavu visokog obrazovanja. Između ostalog je granica nekoliko desetaka kilometara odavdje. Da bi obrazovali buduću crkvenu i društvenu elitu, je jednostavnije napraviti nacionalni kolegij u jednom gradu gdje već postoji sveučilišna infrastruktura.
2: U početku na studij je dolazio jednak broj Hrvata i Mađara, ali s vremenom Hrvati su dominirali.
3: Ondje su u studiji završili ogromna količina zagrebačkih biskupa iz tih stoljeća. Dakle, osim teologije se tu studiralo i pravo, medicina. Znači, prvi neki liječnici naši su ondje završili kao pitomci tog kolegija.
2: Ilirsko-ugarski kolegij bio je ravnopravno utkan u sveučilišni život Bolonje.
3: On je ravnopravan poznat, oni sudjeluju u politici, u društvenom životu Bolonje. Mnogi ugledni profesori su ujedno i na tom kolegiju bili profesori teologije. Oni rade i na promociji nekakvih priča iz domovine. pogotovo se slave pobjede protiv Osmanlija.
2: Nakon ukidanja kolegija, Kaptol zgradu prodaje, a vrijedni arhiv prenosi se u Zagreb, gdje se i danas čuva.
1: Proteklih 250 godina u zgradi kolegija djelovale su časne sestre, boravili Napoleonovi vojnici, a u 19. stoljeću kupuje ga znameniti arhitekt Venturoli, čije ime do danas nosi, bilježi kolegica Ivković. Detaljnije o tome ravnatelj zaklade Collegio Venturoli u Bolonji, profesor Dante Moca.
4: U oporuci je dobrim prijateljima ostavio imovinu i tražio da nakon njegove smrti osnuju institut za mlade umjetnike tijekom njihova obrazovanja. Ali umjetnici su morali biti siromašni. Tu je prije već bio institut, ali za plemiće. Dakle, svrha zgrade se nije promijenila, ali društveni status učenika jest. Pokušali su restaurirati freske sredinom kruha, ali nisu baš uspjeli. Dijelovi su restaurirani tek prije 20 godina suvremenim tehnikama.
2: Zidovi staroga zdanja otkrivat će tajne novim restauracijama, a prostor se koristi za izložbe i umjetničke kolonije.
4: Za učenike koji su pohađali Akademiju likovnih umjetnosti ovdje su odvojili poseban atelje kako bi mogli usavršavati svoje vještine sve do 30. godine. Takav je i danas princip. I dalje je preduvjet da su rodom iz Bolonje.
2: I dok staro zdanje pruža utočište samo umjetnicima Bolonje, nesvjesnima povijesti drugog naroda koja se tu događala i veličala, ostaje pitanje kako to nasljeđe zaštititi, jer svojataju ga i drugi. Izaslanstva iz Mađarske su česta, za cijenu se ne pita.

0: Ovdje je Hrvatska. A tko je tamo?
1: Ante Sardelić Kraljević, hrvatski i kanadski akademski umjetnik, koji od 1972. godine živi i djeluje u Torontu. Diplomirao je kiparstvo na Akademiji likovnih umjetnosti u Zagrebu, a bavi se kiparstvom, slikarstvom, grafikom i poezijom. Izlagao je u prestižnim galerijama diljem svijeta, a njegovi ciklusi Vječna domovina i Kulturne paralele predstavljeni su na brojnim međunarodnim izložbama. Autor je više značajnih javnih i sakralnih djela, među kojima su reljef Blažene Marije Propetoga Isusa Petković u Blatu, reljef za oltar Hrvatske crkve u Torontu, te reljef Vukovar, svjetionik hrabrosti i slobode na Ovčari. A s njim je razgovarao naš Damir Ljubičić.
2: Hrvatski likovni umjetnici u iseljeništvu ostavili su značajan trag u kulturnom životu zemalja u kojima su živjeli, a istodobno su, poput Ante Sardelića Kraljevića, održavali snažnu vezu s hrvatskim identitetom. Sardelićev rad prepoznat je diljem svijeta, ali i u domovini. Dobitnik je brojnih priznanja, uključujući red Danice Hrvatske za iznimne zasluge u kulturi i zlatni grb općine Blato za promidžbu Republike Hrvatske i rodnoga Blata u svijetu.
3: Ja sam se rodio u Blatu na Korčuli, to je jedno mjesto koje je kroz povijest iseljavalo u početku u Južnu Ameriku, a u novije vrijeme puno u Australiji. Postoji toliko tih u Sidneju ljudi, braćana, da je to za čudo. U Blatu imamo tu, kako mi zovemo, viteško igru, kompaniju. Vi kompanije su u Sidneju, a u Blatu su u svoje dobno je bilo teško formiti jednu. Moje djetinstvo je bilo jako zanimljivo, jako radosno i veselo, jer sam imao takvu obitelj. Mama je voljela pjevati i pomoć ljudima okolo, a moj otac isto tako je bio veseljak. Nas je bilo četvoro djece, tako da je bilo jako zanimljivo i taj moj talenat koji ja imam posjedujen je vjerojatno iz takvog kraja ta fenomenalna priroda, to more, te kuće koje su građene u kamenu, ti krovovi. Tako da ja nisam imao neku sputanost, zatvorenost ni po obitelji, ni po sredini u kojem sam se našao.
2: Tijekom osnovnoškolskih dana Sardelić nije ni slutio da će svoj životni put usmjeriti prema likovnoj umjetnosti. No, zahvaljujući podršci okoline, upisao je školu za primijenjene umjetnosti u Splitu, što se pokazalo presudnim korakom prema ostvarenju njegova umjetničkog poziva.
3: Ja idem s ocem tamo na prijemni ispit. Ispiti su bili, ja mislim, 3 dana. I kaže, kad se završi prvi dan, ja ću pitati profesora kako je to išlo. Ako nema ništa, mi odmah idemo, nećemo ostati za drugi, treći dan. Ja išao dole, otac me čekao u foajeu. Kaže, kako je bilo? Ja kažem, ja mislim da je dobro. Ko je profesor? Taj i taj. Kaže, sad kad izađe, rećeš mi koji je. Profesor dolazi dole i on mu se obrati, kaže, ja sam od Ante Sardelića. Otac, molim vas, recite mi kako je, ali otvoreno, je li ima smisla da je ostane, je li bilo u redu, ako ne, brod ne čeka, idemo mi odmah nazad. A kaže, to vaš sin? Je. Kaže, on je već prošao.
2: Nakon završene srednje škole, svoj umjetnički put nastavlja u Zagrebu, gdje upisuje Akademiju likovnih umjetnosti, kiparski odjel pod mentorstvom profesora Krste Hegedušića, Grge Antunca i Valerija Mikelija. Ne sluteći da će i sam nekoliko godina kasnije krenuti putem iseljeništva, tijekom studentskih dana Sardelić je s tugom promatrao kako njegovi brojni prijatelji i znanci, bilo zbog ekonomskih, bilo zbog političkih prilika, odlaze živjeti u daleki svijet.
3: Bio sam sudionik Hrvatskog proljeća. Bili smo mi studenti likovnjaci jako angažirani u tomu. Čak smo nas grupa iz akademije dole u Veloj Luci na ogromnim stjenama, mi kažemo stare griže, smo oslikavali iseljavanje sa Hrvatske. Tako da je u to doba smo mi bili nabiveni tim osjećajem domoljublja i to je nas onda već bolilo. Mene bolilo, zašto? Zato većina mojih najbližih kolega su otišli. To je bilo mahom u Australiji. I kad sam završio akademiju, ja sam slikao tu temu i moji prvi su bili radovi Prazne kuće, Prazne oči moga mista.
2: Raskoš Sardelićeva talenta prepoznali su i mentori na likovnoj akademiji, posebice Krsto Hegedušić, koji je slovio za profesora snažne osobnosti i iznimnog pedagoškog autoriteta.
3: Hegedušić mi je bio profesor za crtanje akta i na kraju godine je trebalo donijeti radove osim akta da to ocijeni i kaže doma izradite jedan određeni broj crteža životinja i onda ćete o tomu dobiti ocjenu. Ja sam toga natukao tih tovara, koza, polskih miševa, kada je on to vidio, gledamo u indeks, pitaju koliko si ti dobio kruse. Ja gledam 5, a ovi kolega, ovi studenti kažu koliko znamo, nikomu nije dao 5. Ali osjetio sam da je on vidio u meni, u tom mojom crtežu, tu animalnost koju sam ispolio. Bilo je zanimljivo, meni je bio Zagreb drag, ali kad sam završio akademiju, želio sam se vratiti doma.
2: Iako se nakon studija namjeravao vratiti i skrasiti u rodnom Blatu, život je za Antu Sardelića Kraljevića imao drugačiji put. Tijekom 3. godine studija izlagao je u Dubrovniku, gdje je upoznao svoju buduću suprugu, s kojom danas dijeli više od pola stoljeća zajedničkog života.
3: I moja supruga tada je završila svoj studij kao prosvjetni radnik u Torontu i došla posjeti svoga strica ovdje u Zagreb i rekla stricu da će ići malo po obali dole do Dubrovnika i došla u Dubrovnik i tada je bila moja izložba. I tu smo se mi spleli i onda išli na večeru i sve to skupa. I tako je to nastalo, onda smo se mi dopisivali i onda ona željela da ja dođem tamo da će mi organizirati izložbu. I došla sam tamo u Toronto organizirati tu prvu izložbu. Vidio sam da mi je šansa sada ili nikad da vidim svijeta. Ja sam rekao, ovo je ovako kako je, to je sve lipo i mi se možemo dopisivati, sad sam tu. Ja kad se vratim ću mora služiti vojsku. Ko zna što će biti. Tako da se to dogodilo, mi smo se vjenčali. Onda smo dobili prvo dijete, pa drugo dijete. Ali to kažem, među vremenu sam već počeo izlagati po Južnoj Americi. Tako evo, završio sam u Kanadu. Ja sam rekao supruzi, ostaću ti u Kanadi, u Torontu, po tim uvjetima kad god meni padne na pamet da idem doma, bez obzira ljeto ili zima da idem. I tako je to bilo.
2: Preseljenjem u Kanadu započinje novo poglavlje u životu Ante Sardelića Kraljevića, koji će značajno obilježiti njegov umjetnički razvoj.
3: A meni je bio highlight kad sam imao izložbu u Meksiku, onda u Bogoti, Kolumbiju, a naročito kad sam pozvan jer sam napravio ovu kolekciju, ovu mapu vječnog domovina, mape grafika i poezije, kad sam bio pozvan u Limu, Peru, na svjetski bijenal grafike sa svom samostalnom izložbom da sudjelujem na tom bijenalu. A onda isto tako u Santiago sam imao izložbu. Bile i drugi dole u Uruguaju gdje sam izlagao i u Braziliji, glavnom gradu u Brazilu. A isto tako ovo što sam radio u crkvi našom, gospa kraljica Hrvata, sam radio ovaj oltar. Tako da su to one stvari koje su za mene nešto značile, jer mislim da sam i predstavljao našu zajednicu tamo.
2: Iako je u veljači navršio 79 godina, Sardelić je i dalje u snažnom kreativnom zamahu. Uz promoviranje nove monumentalne likovne monografije pod naslovom Veliki poklon gradu Vukovaru, priprema izradu brončane skulpture Spomenik domovinskog zajedništva, koja će biti postavljena u njegovom rodnom Blatu.
3: Planira raditi teme hrvatski plesovi, kumpanja, viteška igra, moreška. Na tu temu želim taj naš folklor u jednom zanimljivom koloricu izraditi seriju tih radova. Isto tako u Blatu želu da im radim dva spomenika ove Blažene Marije Propetao Petkovi, čiju sam napravio relijef u svetištu njezino. Sad bi želim da na ulazu u mjesto da napravim njezinu skulpturu sa djecom i fontanu, koja je već dugo vremena se oklijeva da bi se učinila. Sad bi ova nova generacija u općini su se odlučili, oni su puni nove energije da bi to trebalo učiniti, to, tako da sad na tomu radimo. Zauzet za svoje godine, još uvijek imamo force i ne želim stati, nego dok god se može, dok god bude, hvala Bogu, zdravlja.
2: Nakon više od 5,5 desetljeća provedenih u Kanadi, Ante se namjerava vratiti u svoju rodnu prigradicu.
3: Sve sam vidio što sam želio da vidim i nema se komu dokaziva, nego sad se treba smiriti. puno pišem poeziju i studije, tako da u miru, u mojoj prigradici, koja je zapravo simbol blaskog iseljavanja i to je za mene simbolika da ja dole imam svoju kuću za vikendicu i ja se želim tamo vratiti. To planiram sad za sigurno godinu, dvije kada bude, ali već u Kanadi se čisti samo što imamo i da pripremim te radove da donesem ovdje kući i da se tu stacioniramo i živimo. Ja planiram isto tako moj veliki ciklus radova pokloni svom ili svom rodnom mjestu ili Veloluci, Korčuli, Dubrovniku, ali hrvatskom narodu.

0: Ovdje Hrvatska. A tko je tamo?
1: Kažu da se identitet naroda najbolje prepoznaje u njegovoj kuhinji. Jedan hrvatski restoran u Varšavi odnedavno

0: Karolinom Bahovskom i ugostiteljem Pavelom Bardadinom.
1: Premda ovdje sve neodoljivo podsjeća i miriše na Hrvatsku, ambijent savršeno dočarava duh naše zemlje, mi se nalazimo u srcu poljske prijestolnice.
2: Na lokaciji Ostrucka 14A, voditelj to je baš dragi Pavel Poljak. I došla mu je ideja isto kao ja, jer je zaljubljen u Hrvatsku.
1: Dvoje zaljubljenika u Hrvatsku ideju o promidžbi Lijepe naše uz kulturu i gastronomiju ubrzo su proveli u djelo.
3: Kad sam putovao u Hrvatsku, gledao sam tradicionalne hrvatske jela. Kako se peče janje, kako se radi brudet, kako se radi paščicada, sve najbolje.
1: Karolina se pak toliko zaljubila u Hrvatsku da je zemlju od 40 milijuna stanovnika zamijenila onom od 4 milijuna. U Zadru kaže srce jače kuca.
2: Došli smo prvi put na otok Korčula. Sjećam se da to bila je sinoć, došli smo po mraku, ali kad sam se probudila, kad sam pogledala ovaj pogled na more, odmah sam se zaljubljala, odmah, i odmah sam rekla da to je mjesto za mene, da moram tamo živjeti.
1: U potrazi za svježim i autentičnim namirnicama, kako kaže, najboljima bez kompromisa, Pavel je upoznao Hrvatsku, ali i Bosnu i Hercegovinu, uzduž i poprijeko.
3: Prve Pula, drugi dan cijeli dan u Slavoniju, bjelovarski kulen, iločki mangalice, drenovići sir, doline Neretve. Imam mandarine, imam svježu blitvu, imam početak sezona, imam lubenice.
1: Prelazi mjesečno više od 3000 km, dnevno i po 20 sati provede za volanom. No isplati se, kaže, jer hrvatsko podneblje pruža prirodnu kvalitetu. Ona je uvijek ispred masovne proizvodnje.
3: Ja sam gledao kako radi kobašice. To je tradicionalne, nema mašina, nema ništa, samo ručne. To je najbolje.
1: Karolini je za prilagodbu životu u Hrvatskoj bilo važno naučiti jezik.
2: Brzo sam našla stan u Zadru, nisam dugo razmišljala o tome. Spakirala sam sve bitne stvari i došla sam odmah.
1: Smatra da je Hrvatska puna života, a istodobno opuštena. Kulturološke razlike velike.
2: Mentalitet Hrvata malo je drugačiji, vi ste više otvoreni. To mi se baš sviđa, da uvijek ima vremena za kavu. Ja sad uvijek kažem da ja sam prava Dalmatinka.
3: Ja sam kupio sve u Hrvatskoj, pečenjare za janje i pečenjare okrugla za peku. To je predobra za peku. Probajte kak. Ja sam naručio ručak za vas.
1: Koji nas je, poput atmosfere, odveo kući. A tako našu zemlju, na iznenađenje mnogih, sve više doživljava Karolina.
2: Uvijek me pitaju zašto ja sam došla u Hrvatsku, da to je puno manja zemlja nego Poljska, ali ja uvijek kažem da bitno mi je to da sam, da imam ljudi koji su dobri, koji imaju srce, da imam more, koje je najbolje more na svijetu.
1: U ovoj se konobi tradicionalno početkom lipnja održavaju Dani Hrvatske. Posjetitelji imaju priliku osjetiti pravi hrvatski ugođaj uz glazbu, gastronomiju, razgovore i susrete s osobama povezanima s Hrvatskom. Već 2 godine publiku zabavljaju hrvatski pjevači, a ideja je, naravno, Karolina.
2: Jure Vrnjača i Milo Petrić, dečki, dolazite drugi put u Poljsku. Počela sam dolaziti na sjećanje za Olivera u Veloj Luci i tamo sam upoznala Jure i Dino. Malo smo razgovarali, ja sam rekla vi morate ići u Poljsku. Baš mi je drago, baš mi se uvijek srce raduje jer ja znam da stvarno puno ljudi, puno Poljaka voli Hrvatsku i ideja mi je došla za udrugu da više promoviram ovdje sve što je povezano s Hrvatskom.
1: A sada i nekoliko brzo poteznih pitanja. Najdraža hrvatska pjesma?
2: Oliverova pjesma Tragu bez kraju.
4: Koje ti je najdraže hrvatsko jelo?
2: Čevapi.
4: Piće?
2: Vino. Gemišt, oprosti. Jer znam kako se to kaže da nema ništa bez gemišta.
3: Imamo Hrvatsko u Poljskoj. Dalmacija dolazi u Poljskoj. Ne treba Hrvatovi putovati u Dalmaciju, Dalmacija ima u moj restoran.
1: Jer ljubav prema Hrvatskoj ne mjeri se kilometrima, nego ljudima koji je svojim entuzijazmom, okusima i pričama svakoga dana približavaju drugima.

Vjerujem da će i ova emisija i pogotovo priče ovih divnih ljudi koje susrećemo po svijetu ostaviti traga, eto, u vašim mislima na sve ono što, po čemu je Hrvatska izvan svojih granica prepoznata i poštovana. Dragi slušatelji, toliko za večeras u ovoj emisiji. Hvala vam što ste bili s nama i podijelili evo ova dva sata uz naš program. Prenosili smo emisiju na prvom programu Hrvatskog radija i Glasu Hrvatske putem interneta na adresi glashrvatske.hrt.hr. Ako niste sve slušali, a zanima vas, moći ćete evo nakon 22 sata i uskoro potražiti i na našem web portalu. Lijepo vas pozdravljaju tonski realizator Dubravko Lukačin, glazbeni urednik Martin Horžić, urednik emisije Vladimir Bernardić i ja sam Tanja Rau. Do slušanja za 7 dana u isto vrijeme.

0: 22 su sata.
1: Kronika dana sa Sanjom Cotom.
2: Dobro večer, cijenjeni slušatelji.
0: Predsjednik Milanović vodi prorusku i anti-NATO politiku, rekao je u intervju za HTV premijer Plenković.
2: Još 560 radnika Plobesta i Salonita dobit će odštetu zbog izloženosti azbestu.
0: U slučaju Veliki Agrokor nagodila se revizorica, potvrđena optužnica protiv Ivice Todorića.
2: Nova ukrajinska vlada počela s radom, diljem zemlje prosvjedi zbog smjene ministra obrane.
0: Vrijeme sutra uglavnom sunčano, osobito na moru, temperatura od 30 do 35 stupnjeva.
2: Premijer Andrej Plenković vratio se iz Ukrajine, a nedavno je bio i u Parizu gdje su na vojnom mimohodu sudjelovali pripadnici antiterorističke jedinice Lučko s obzirom na to da je načelnik glavnog stožera Tihomir Kundić poslušao naredbu predsjednika Milanovića da u Pariz ne idu pripadnici Hrvatske vojske. Što se tiče Ukrajine, premijer je u intervjuu za HTV istaknuo da Hrvatska već 4,5 godine pomaže Ukrajini politički, gospodarski, financijski, vojno i humanitarno. S druge strane, politika predsjednika Zorana Milanovića, kojega je zbog toga predsjednik vlade vrlo oštro kritizirao.
3: Mislim da je sasvim logično da Hrvatska bude među svojim saveznicama u NATO-u, partnericama u okviru Europske unije, zemljama s kojima na političkoj razini sudjelujemo u koaliciji voljnih i da u konačnici bude u zone zemlje gdje smo i htjeli pripadati svojih 35 godina od kad je Hrvatska neovisna zemlja. Milanovićeva politika je antiukrajinska, proruska, nerijetko antieuropska, nerijetko čak i anti-NATO politika. To je jedna izolacionistička politika koja njega ostavlja praktički samog negdje u magarećoj klupi, a mi smo tu da Hrvatska ne bude u magarećoj klupi gdje bi on htio staviti, nego da je stavi za stol sa onim zemljama koje su naše prirodne partnerice i saveznice.
2: Što se tiče načelnika glavnog stožera oružanih snaga Tihomira Kundića, predsjednik vlade podsjetio je kako se on nije odazvao njegovu pozivu da dođe na sastanak u Banske dvore i da porazgovaraju o situaciji vezanoj za slanje hrvatskih vojnika u Pariz. Rekao je i da je predsjednik Milanović držao Kundića zatvorenog na Pantovčaku kada je u Saboru bila tema u vezi sa sudjelovanjem hrvatske vojske u NATO-voj misiji uvježbavanja ukrajinskih vojnika i nije mu dao da dođe u Hrvatski sabor. Dakle, dva puta mu je ograničio kretanje, rekao je premijer.
3: To je biti sramota. Sramota naravno za Milanovića koji je glavni krivac svega ovoga. Kundić je postupio jednostavno loše. Nezrelo. Potpuno nezrelo i meni nerazumljivo. Inače imamo odlične odnose. On je ništa osobno, samo je donio u datom trenutku jako grubu i krivu i lošu odluku i procjenu. I zato povjerenja nema, niti će ga biti.
2: Govoreći o sve intenzivnijim aktivnostima SDP-a i Možemo, koji su prateći aktivnosti vlade stekli dojam da se možda spremaju izvanredni izbori, premijer je tu mogućnost odbacio. Naveo je da je politička stabilnost koju vlada osigurava posljednjih 10 godina bila temelj razvoja Hrvatske i da je za to vrijeme broj nezaposlenih pao s oko 300 tisuća na oko 60 tisuća, te da danas radi oko 1.800.000 ljudi. Inflacija, kaže, nije nastala zbog vlade, nego dolazi iz hormuškog tjesnaca i rata na Bliskom istoku, a vlada može ublažiti posljedice i to i čini, rekao je premijer, odbacujući mogućnost prijevremenih izbora.
3: U jednom trenutku su ovi koji su promatrači, a valjda slabo prate što mi radimo svoje godine, dakle promatrače treba isto nekad slati na promatranje, valjda u medijima stvorili atmosferu da bi oporba možda mogla biti suočena s nekim izvanrednim izborima. Dakle, to može napraviti neko ko uopće ne pozna kakvi smo. Dakle, neko ko nas mrvicu pozna, taj bi znao da je nama ovih 10 godina glavna tema bila politička stabilnost, ključni preduvjet razvoja. I da bi sad netko ko nas prati, a u biti ne razumije 10 godina, izmislio neku tezu o izvanrednim izborima i natjera ovaj putujući cirkus da patetično idu po Hrvatskoj kao pokvarena ploča ili kazeta, govore jedno te isto o tome da će biti izvanredni izbori, neće.
2: Izdvojit ćemo još jednu temu iz intervjua, a to je mogućnost osvajanja 4. mandata. Premijer Plenković na to je odgovorio kako se osjeća nikad bolje. Istaknuo je da je vlada u proteklom desetljeću ostvarila velike promjene, te da je HDZ danas politički i organizacijski snažan.
3: postignuća koja su napravljena ovih 10 godina su znatno promijenila Hrvatsku, kao što su pod mojim vodstvom promijenila i HDZ u određenoj mjeri. Naravno da smo i dalje na baštini, doktrini i temeljima predsjednika Tuđmana i u pogledu državotvornosti i domoljublja i demokršćanstva i domovinskog rata kao temelja suvremene Hrvatske, ali smo prilagodili i stranku za vrijeme u kojem danas živimo.
2: Kronika dana. Vlada je za još 560 povećala broj radnika tvrtki Plobest iz Ploča i Salonit iz Vranjica, koji će imati pravo na odštetu zbog izloženosti azbestu. Svi oni koji su tijekom rada bili izloženi dulje od 5 godina imaju pravo na 29.100 eura, a to pravo imaju i njihovi nasljednici. Snježana Kralj.
4: Zakonskim se izmjenama ispravljaju nepravde iz proteklih godina, ističu u vladi. U slučaju Plobesta pravo na obeštećenje zbog izloženosti štetnom djelovanju azbesta imat će radnici i njihovi nasljednici koji nisu bili obuhvaćeni zakonom iz 2020. godine. Ministrica Marija Vučković.
5: Omogućuje se ostvarivanje naknade danas u eurima od 29.100 radnicima koji su u samostalnoj Hrvatskoj, dakle od 8.10.1991. radili u tvornici s azbestnim štetnim materijalima, a mogu dokazati ukupnu izloženost azbestu tijekom svog cjelovitog radnog vijeka od 5 godina. Na ovaj način predviđa se da će pravo ostvariti između 220 i 225 radnika ili njihovih nasljednika.
4: Kada je riječ o radnicima Salonita i njihovim nasljednicima, vlada je za prošireni broj korisnika omogućila isti iznos naknade koja će se isplatiti obročno u 3 godine.
5: Očekivani broj korisnika koji su radili u bivšoj tvornici Salonit po ovim izmjenama jest 340.
4: Teo Mandić iz udruge oboljelih od azbestoze.
6: Nakon što je jedna kategorija bivših zaposlenika Salonita po nama nepravedno izostavljena, borba za njih i njihova prava je trajala punih 15 godina. U međuvremenu se tu uključili su se i kolege iz Ploča, tako da je i njima odrađeno što se odradilo. U svakom slučaju sad se u biti ispravlja nepravda. Mislim da nema azbestozu, govorim o starijoj populaciji, da je nemaju samo oni koji se još nisu pregledali. Ali dobro, mi smo zadovoljni sa ovim što se sad napravilo. Mislim da će biti do konca godine, bar po onome što mi imamo informacije, završeno sve i proći saborsku proceduru, tako da mislim da se prva isplata već može do konca godine računati kao više manje sigurna.
4: Ukupno u ovoj i sljedeće 2 godine za naknade radnicima i njihovim nasljednicima osigurat će se u proračunu oko 9,5 milijuna eura.
2: U gotovo 10-godišnjem sudskom procesu nazvanom Veliki Agrokor, optužno vijeće Županijskog suda u Zagrebu potvrdilo je optužnicu protiv bivšeg vlasnika Agrokora Ivice Todorića i revizora Olivia Discordie za malverzacije kojima je taj koncern oštećen za gotovo 180 milijuna eura. Početak glavne rasprave tek treba biti određen, a bivša revizorica Sanja Hrstić priznala je da je krivotvorila službene isprave i nagodila se s tužiteljstvom. Uz 10.000 eura troškova postupka dobila je i uvjetni zatvor, govore njezin odvjetnik Alen Kubat i zamjenik županijskog državnog odvjetnika Tonči Petković.
7: Gospođa Hrstić je sa tužiteljem postigla sporazum i danas je na temelju tog sporazuma donijeta i presuda kojom je oglašena krivom i osuđena na uvjetnu osudu i snošenje troškova postupka. 9 mjeseci na 4 godine kušnje sa troškovima postupka u iznosu od 10.000 eura. Presuda je pravomoćna, donijeta je na temelju sporazuma. 9 godina je od početka, tako da stranka je trenutno u mirovini i više jednostavno je došla do trenutka kada ne može dalje i odlučila se ovako razriješiti.
8: Optužno vijeće Županijskog suda u Zagrebu je u predmetu Agrokor razvojilo postupak u odnosu na okrivljenu Sanju Hrstić, nakon čega je donijelo i osuđujuću presudu u odnosu na nju zbog kaznenog djela pomaganja u zlouporabi povjerenja u gospodarskom poslovanju te krivotvorenja službene ili poslovne isprave. Koliko nam je poznato, optužno vijeće nastavlja sa zasjedanjem po pitanju te optužnice, a o odluci i kada će ta odluka biti donesena i o samoj odluci to će obavijesti sud o tome. Koliko mi je poznato, u odnosu na gospodina Discordiu će optužno vijeće sada ponovo spojiti postupak u odnosu na gospodina Discordiu i gospodina Todorića, nakon čega bi trebalo donijeti jedinstvenu odluku.
2: Bivši čelnik SDSS-a u Topuskom Dragutin Čelap osuđen je na 12 godina zatvora zbog ratnog zločina. On je s još dvojicom muškaraca u srpnju 1991. na cesti prema starom selu Topuskom iz automatske puške ubio civila Hrvata Marka Matijevića. Sutkinja Županijskog suda u Zagrebu Ivana Bujas.
9: Način počinjenja pucanja iz vatrenog oružja u civila koji prolazi cestom na traktoru i usmrćenje istog predstavlja osobitu bezobzirnost u krutnosti svirepost, pa se radi o najnižim pobudama iz kojih je djelo počinjeno kao odmazda nedužnom hrvatskom civilnom stanovništvu od strane srpskih paravojnih snaga čiji je pripadnik bio optuženik. Optuženik je kazneno djelo počinio s najvišim stupnjem krivnje umišljajem, svjestan svojih postupaka, svjestan da se radi o civilnoj osobi koja nije sudjelovala u oružanom sukobu, svjestan da su njegovi postupci i radnje zabranjene, protiv nepravilima međunarodnog ratnog prava i tekovinama civiliziranog društva, usprkos čemu je htio i počinio ovo kazneno djelo.
0: Ćelap je u istražnom zatvoru i nije želio da ga dovedu na objavu presude, a u međuvremenu je optužen za još jedan ratni zločin iz ožujka 92. Tada je, prema sumnjama policije, kao pripadnik paravojne postrojbe iz Vrgin mosta u mjestu Koritinji usmrtio tada 60-godišnjeg civila koji je traktorom obavljao poljoprivredne radove na polju. Dragutin Ćelap postao je tema u medijima 2019. kada je tadašnji županijski vijećnik i umirovljeni pukovnik Hrvatske vojske Ivica Panđa Orkan došao do dokumenata iz arhive takozvane Krajine, iz kojih se vidi kako je Ćelap bio snajperist koji je dobio pohvalu za akcije u kojima je sudjelovao i u kojima su ubijeni pripadnici MUP-a i Zbora narodne garde. Svijet.
2: Nova ukrajinska vlada počela je s radom i među najvažnijim zadaćama bit će priprema energetskog sektora za sljedeću zimu. U više gradova tisuće su ljudi prosvjedovale zato što je smijenjen i omiljeni ministar obrane Mihajlo Fedorov, zaslužan za brz tehnološki napredak vojske. Prilog Danje Dubravac.
10: Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski imenovao je obnašatelja dužnosti ravnatelja službe sigurnosti Evhenija Hmaru obnašateljem dužnosti ministra obrane. Mihajlo Fedorov, koji je radio na brzoj modernizaciji vojske, u oproštajnoj je poruci među svoja velika postignuća svrstao razvijanje sposobnosti za napade srednjeg dometa i velike promjene u vojnoj nabavi. Dodao je i da je trebao otpustiti više dužnosnika koji su ometali promjene, te potvrdio sukob s vojnim vrhom. Objasnio je da je glavni stožer mjesecima blokirao njegove reformske inicijative, pa je zato Zelenskom dao ultimatum da otpusti njega ili zapovjednika oružanih snaga Aleksandra Sirskog i načelnika glavnog stožera Andrija Hnatova. Zelenski je odlučio sačuvati zapovjednu strukturu vojske.
0: Predsjednik tijekom rata ne bi trebao birati stranu u ovakvim situacijama. Jako bih volio jedinstvo. Strane ga nisu uspostavile.
10: Fedorov je optužio zapovjednika Sirskog da ne želi otvoreno razgovarati o problemima u vojsci, a Sirski je pozvao vojsku na zajedništvo nakon što su pojedini zapovjednici dali potporu smijenjenom ministru. O Fedorovljevoj popularnosti govore i prosvjednici koji su se unatoč ratu okupili u više gradova.
11: Duboko sam ogorčen smjenom Mihajla Fedorova. On je napokon bio ministar koji je pokazivao rezultate na bojnom polju. Osjećali smo promjenu, kako raste borbeni duh i vjera u pobjedu, a onda nakon samo 6 mjeseci upravo on je smijenjen s dužnosti. Dajte, molim vas.
10: Vlada Serhija Koreckog treća je ratna ukrajinska vlada. Zelenski kaže da želi promijeniti političku strategiju zemlje, osigurati energetsku stabilnost prije zime i ojačati diplomatske odnose s ključnim zapadnim partnerima. Domaći i strani analitičari spominju želju predsjednika da sve nadzire. Obračun s omiljenim ministrom, čistku ljudi povezanih s bivšim pomoćnikom koji je smijenjen zbog korupcije i velike probleme s novačenjem.
2: I večeras SAD napada ciljeve u Iranu. Tamošnji mediji izvještavaju o eksplozijama u gradovima oko Hormuškoga tjesnaca. Iz Teherana poručuju da će odgovoriti na američke napade na elektrane i mostove kojima prijeti američki predsjednik Donald Trump. Istodobno glasnogovornica Bijele kuće Caroline Leavitt tvrdi da se pregovori nastavljaju.
12: Iran itekako nastavlja razgovore sa SAD-om i izrazio je želju za dogovorom jer trpi razorne napade naše vojske. Važno je da američki narod shvati razlog za napade posljednjih dana jest iransko kršenje memoranduma o razumijevanju. Konkretno, prema memorandumu koji su potpisali, nisu smjeli pucati na komercijalne brodove koji su plovili Hormuškim tjesnacem. No, nažalost, donijeli su tragičnu odluku da to učine. Predsjednik Trump neće samo sjediti i dopuštati takve terorističke akcije u tjesnacu, a da Iran ne osjeti posljedice. I tome upravo svjedočimo.
2: Iran bi uz gospodarstvo, kako je dodala Levit, mogao biti jedna od tema Trumpova obraćanja koje je prema našem vremenu najavljeno za noćas. A glavna tema govora trebala bi biti sigurnost izbora. Moguće je i da će predsjednik otkriti osjetljive obavještajne podatke o namjeri ili sposobnosti Kine da se uplete u izbore. Reuters pak ističe da američke televizijske mreže i dalje razmatraju hoće li prenositi predsjednikov govor.
0: Američki državni tajnik Marco Rubio predložio je inicijativu predvođenu SAD-om za usmjeravanje međunarodnih protuterorističkih napora na ono što je nazvao terorom krajnje ljevice. U govoru kojim je otvorio konferenciju o političkom terorizmu u Washingtonu, dužnosnicima iz više od 60 zemalja poručio je da je prijetnja islamskog militarizma znatno umanjena, zahvaljujući upravo koordiniranim međunarodnim naporima.
2: Američka vlada odlučila je skratiti duljinu boravka stranih studenata i novinara u Sjedinjenim Državama. Nova je to mjera u iznimno restriktivnoj imigracijskoj politici te zemlje. Prema novim pravilima, koja bi na snagu trebala stupiti u roku od 2 mjeseca, ako ih potvrdi Kongres, stranim državljanima koji su nositelji studentske vize, neće biti dopušten boravak na američkom tlu dulji od 4 godine. Stranim će se novinarima boravak pak skratiti na najviše 240 dana, odnosno na oko 8 mjeseci, uz mogućnost podnošenja zahtjeva za produljenje na isto razdoblje.
0: Samo nekoliko sati nakon što je Argentina u dramatičnom polufinalu svjetskog prvenstva pobijedila Englesku 2-1, nogometno slavlje pretvorilo se u ozbiljan geopolitički skandal. Naime, Buenos Aires je službeno optužio britanski ratni brod za ilegalno uplovljavanje u njegove teritorijalne vode, čime su i onako napeti odnosi dviju država ponovno na vrhuncu. U središtu su napetosti i Falklandski otoci, ili kako ih Argentinci zovu Malvini, zbog kojih su i ratovali prije 44 godine.
2: Američki predsjednik bit će na finalu svjetskog nogometnog prvenstva između Argentine i Španjolske u nedjelju, najavila je glasnogovornica Bijele kuće Caroline Leavitt. I predsjednik Međunarodne nogometne federacije FIFA Gianni Infantino već je prije nekoliko dana izjavio da je gotovo svakog dana u kontaktu s Trumpom, te kako planiraju zajedno predati trofej pobjedniku.
0: Portugal je prva članica Europske unije koja se pridružila globalnoj mreži HLTI za nadzor primjene umjetne inteligencije u zdravstvu. Time se priključio Velikoj Britaniji, Indiji, Brazilu, Singapuru, Filipinima, Indoneziji, Vijetnamu, Zambiji i Peru. Dva su ključna problema hrvatske poljoprivrede, niska samodostatnost i produktivnost, istaknuto je na izbornoj sjednici Udruženja poljoprivrede Hrvatske gospodarske komore, na kojoj je za predsjednika udruženja izabran Miroslav Božić iz Hrvatske industrije šećera. Posljedica navedenih ključnih problema jest prekomjerni rast uvoza poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda, koji je prošle godine dosegnuo rekordnu razinu. Kako je navedeno u priopćenju sa sjednice, potreban nam je strateški zaokret i preispitivanje ključnih alata za vođenje poljoprivredne politike, od zemljišne do politike potpora koji su se od ulaska Hrvatske u Europsku uniju utrostručile, dok fizički obujam poljoprivredne proizvodnje i dalje stagnira. U posljednjih 10 godina povećao se tek 0,65%.
2: Područje grada Petrinje, posebice naselje Mošćenica, u prijepodne je pogodilo snažno nevrijeme s jakom tučom koja je uništila voćnjake i vrtove. Oštećeni su i crijepovi na krovovima obiteljskih kuća. Evo što su za HTV rekli stanovnici Mošćenice.
13: Trajalo dobri pol sata i ovak debeli led po dvorištu, sve mazano, ja sam mislio i crijep se smazat, sve ovo. To nisam mogao niku, ništa, sam gledati i molit Boga da se neš dalje ne desi. To je katastrofa. To sam, ja sam 73 godine star, to doživio nisam.
14: To je tako došlo iznenada, zastrašujuće. Ja sam počela plakati i bježala u sobu, ja se inače bojim grmljevni toga. Kad je to počelo padati, kad je počeo led lupati, kad sam vidjela da nam je šajbu razbilo, bila sam gotova. Sve dalje je uništeno.
15: Strašno. Baš je eno, i u kuću nam je ono kroz prozor isto baš probilo ono kiša i voda i strašno izgledalo baš, evo, sve je. Evo, paradajzi i sve, sve nam je, tu nam je sve i to je sve otišlo, nemamo ništa.
2: U hrvatskoj vodi za piće utvrđene su niske koncentracije mikroplastike, priopćio Institut za vode Josip Juraj Strossmayer, ističući kako je riječ o prvim rezultatima istraživačkog monitoringa koji je proveo taj institut. Utvrđena je približno jedna čestica mikroplastike na 7 litara vode, a te vrijednosti usporedive su ili niže od onih navedenih u dostupnoj europskoj literaturi, koje se kreću od približno 0,9 do oko 2 čestice po litri. No takve usporedbe treba tumačiti s oprezom jer koncentracije mikroplastike znatno ovise o veličini čestica obuhvaćenih mjerenjem i primijenjenoj analitičkoj metodologiji, kažu u institutu.
0: Nakon požara u proizvodnom pogonu tvrtke u Pribislavcu nije utvrđena prisutnost analiziranih opasnih kemijskih spojeva viša od dopuštenih vrijednosti, izvijestio je stožer civilne zaštite Međimurske županije. Mjerenje kakvoće zraka proveo je Nastavni zavod za javno zdravstvo dr. Andrija Štampar, a stožer nastavlja pratiti stanje nakon požara, o čemu će i dalje obavještavati građane.
2: Sindikat KBC Zagreb upozorio je na manjak spremačica u toj bolnici, a zabrinjava ih i sve manji interes za to radno mjesto, što je, kažu, posljedica malih plaća. Mirona Kastratović.
16: Na natječaje za spremačice u najvećem bolničkom centru javlja se sve manje kandidatkinja, a broj nepopunjenih radnih mjesta stalno raste. U KBC-u je već dulje, tako upozoravaju iz njihovog sindikata, te ističu da je posljedica toga sve veće oslanjanje na vanjske servise za čišćenje. Zainteresiranih nema jer su plaće male, a vanjski servisi ne mogu obavljati specijalizirana bolnička čišćenja. Predsjednica sindikata Tanja Leontić.
17: Naše spremačice koje pada interes, znači sve ih je manje, prirodno nije odljev i one su visoke životne dobi, znači u prosjeku je to nekih 57 godina starosti, što govori da nakon njihovog odlaska njihova mjesta ostaju i upražnjena dugoročno.
16: Zamjenik ravnatelja Zagrebačkog KBC-a Milivoj Novak kaže da sve zone rade vanjski servisi osim one najkompliciranije na odjelima intenzivne skrbi i u kiruškim salama. Tu rade njihove spremačice, trenutačno njih 203.
18: Mi radimo sve da oni budu maksimalno moguće plaćeni koliko mogu, oni su sve prva kategorija i njihova prosječna isplaćena, znači neto plaća, je iznosila 1235 eura prošli mjesec. Vi procijenite, naravno da to nije veliki novac, ali nije niti baš jako loše.
16: Novak je podsjetio kako KBC ne može utjecati na plaće i koeficijente jer su oni uređeni uredbom o plaćama, a o tome razmatra li se povećanje koeficijenata za spremačice, ministar rada i mirovinskog sustava Alen Ružić kaže.
19: Koeficijente je moguće razmotriti njihovu povećanje, korekciju. Znate da su koeficijenti dijelovi uredbe i da mi prikupljamo sve prijedloge potrebe za izmjenom koeficijenata i onda kad se takozvano dolazi do otključavanja uredbe.
16: Samo u ovoj godini KBC Zagreb raspisao je 15 natječaja za radno mjesto spremačice. Svaki su put tražili po 20, a uspjeli su ih zaposliti ukupno 10. Kako bi riješili problem, bolnica namjerava još jedan dio nekritičnih mjesta dati vanjskom izvođaču, pa očekuju da će sadašnjih 200 spremačica biti dosta.
1: Sport.
2: Iz studija našeg drugog programa Marko Šivak.
20: Dobru večer, sada želimo slušateljima Kronike dana našeg prvog programa. Nogometaši Hajduka gostuju kod Žiline u uzvratu prvog kola kvalifikacija Europske lige. Uključujemo našeg reportera Srđana Fabijanca.
21: Peta je posljednja minuta sudačke nadoknade, Žilina vodi 2-1, ali to je rezultat koji Hajduka vodi dalje. Splićani zabili u sudačkoj nadoknadi prvog poluvremena u kojem nije bilo puno šansi. Nakon ubačaja iz prekida Hrgovića, Van Horenbeck glavom pogodio za vodstvo Hajduka. Početkom nastavka su izjednačili domaćini preko Roginića, najprije bilo označeno zaleđe, ali nakon intervencije iz VAR Sobe gol je sasvim opravdano priznat. U tom razdoblju Roginić imao i veliku 100% šansu za 2-1, nije pogodio, onda u samom finišu Hajduk propustio 2-3 prigode da zabije gol za novo vodstvo, da bi u prvoj minuti nadoknade nakon udarca Biđila Melnjak postigao autogol 2-1. Imali su domaćini i preko Flore veliku šansu za 3-1 i produžetke prije minute, srećom nisu pogodili, a u ovom trenutku utakmica je gotova. Dakle, Hajduk ide u drugo pretkolo Europske lige, gdje ga idućeg četvrtka na Poljudu čeka ciparski Pafos. Hajduk izgubio 2-1, ali ide dalje.
3: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
5: Španjolska i Argentina u nedjelju će igrati finalnu utakmicu svjetskog nogometnog prvenstva. Biće to prvi put u povijesti da će se u završnom dvoboju susresti europski prvak Južne Amerike. Do sad su Španjolci i Argentinci odigrali 12 međusobnih utakmica. Svaka od reprezentacija ima po 6 pobjeda, a dvije su završene neodlučenim ishodom. Posljednji put Španjolska i Argentina igrale su u ožujku 2018. u Madridu, kad su Španjolci pobijedili 6-1 u prijateljskoj utakmici. Poznata su tri polufinalista turnira tenisača Croatia Open. Iz Umaga javlja Lovorko Magdić.
22: Najduži meč u povijesti Umaga u 35, odnosno 6 godina odigrali su bosansko-hercegovački tenisač Damir Džumhur i Italijan Matteo Arnaldi. U meču punom preokreta u tri tie breaka slavio je Damir Džumhur i tako drugi put uzastopce ušao u polufinale umaškog turnira. 3 sata i 43 minute igre. U prvom setu u kojem je Arnaldi dominirao, Džumhur osvojio set, slično se ali obratno dogodilo u drugom i onda u završnici briljantnog meča Džumhur je slavio. U polufinalu još je Španjolac Daniel Merida bolji od Francuza Tituana Drogea 6-1, 6-3, a Argentinac Roman Andres Buruchaga eliminirao je sunarodnjaka Karabeja. Slijedi još okršaj Molčana i Fokine.
5: Košarkaški klub Split doznao je suparnike u skupini FIBA Europa Kupa. Biće to Trepča s Kosova, njemački predstavnik Trier, češka Opava, grčki Prometeas te gruzijski Batumi.
23: Vremenska prognoza.
2: Domagoj Dolički.
24: Danas je na Jadranu prevladavalo sunčano. Unutrašnjost je bila promjenjiva oblačno, mjesecima s kišom i zaženim pljuskama s grmljavinom, a u okolici Petrinje prije podne lokalno je bilo i tuče. Poslije podne se u većini predjela unutrašnjosti razvedrilo. Vjetar je bio slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni, a na Jadranu jugozapadni i sjeverozapadni. Ponijen je u Dalmaciji jak s olujnim udarima. Najviša dnevna temperatura između 28 i 33, a na obali do 36 celzijevih stupnjeva. U nastavku dana u Hrvatskoj bez veće promjene. Sutra u Hrvatskoj pretežno sunčano i vruće, naročito na Jadranu. Na kopnu, uglavnom u drugom dijelu dana, uz više oblaka, lokalno kiše, pljuskova i zgrmljavinu. A osobito prema večeri u središnjim predjelima moguće izražene i praćeni prolazno jakim vjetrom. Pljuskova u noći na subotu može biti na istoku te na sjevernom Jadranu. Vjetar slab i umjeren jugozapadni i južni, na istoku i jugoistočni. Najniža jutarnja temperatura od 16 do 21, a na moru između 22 i 26 stupnjeva. Najviša dnevna većinom od 30 do 35 celzijevih stupnjeva. Za vikend u unutrašnjosti promjenjivo, ponegdje je pretežno oblačno te nestabilno, dok će na Jadranu prevladavati sunčano. Mjesecima kiša i pljuskova s grmljavinom, koje osobito u subotu lokalno mogu biti izraženiji, uglavnom u unutrašnjosti. Vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni, na istoku sjeverozapadni, uz nestabilnosti prolazno i jak. Na Jadranu danju većinom umjeren jugozapadni vjetar. Na kopnu će uz postupan pad temperature danju biti manje toplo, dok će na Jadranu noći biti tople, a vrući dani.
23: Kronika dana.
2: Na kraju emisije, cijenjeni slušatelji, ponovit ćemo važnije vijesti. Predsjednik Milanović vodi prorusku i anti-NATO politiku, rekao u intervju za HTV premijer Plenković.
0: Još 560 radnika Plobesta i Salonita dobit će odštetu zbog izloženosti azbestu.
2: U slučaju Veliki Agrokor nagodila se revizorica, potvrđena optužnica protiv Ivice Todorića.
0: Nova ukrajinska vlada počela s radom. Diljem zemlje prosvjedi zbog smjene ministra obrane.
2: Vrijeme sutra uglavnom sunčano, osobito na moru. Temperatura od 30 do 35 stupnjeva.
0: Kroniku dana tonski je realizirao Gabriel Šimunec, speaker Tomislav Baran. Uredile Sanja Cota i Irena Dizdarević.

kraj večernjašnjeg susreta sa vama i sa nama. Htio bih vam predstaviti moj i njihov prekrasan bend iz Zagreba, jedan od najboljih glazbenika u, naravno, Hrvatskoj. Ok, prvi na redu je ovaj momak, dugo kosi do mene. Jedan aplauz za njega, potičemo otkriti njegovo ime.

drugi po redu na cijepljenju je naš predragi klavijaturista Azim Van.

0: Gonza na klavijaturama, aplauz.
1: Naravno, ali to zaslužio koji je običan.
2: Hey, I got one, my friend, yeah. Sad će biti opasno i vruće, možete se skinit lagano. One.

Abbasso.

your boots. Znam vas prepušta na milost i nemilost ovoga manijaka iza mene. A u stvari pjesma posvećena njemu, ja? I svi novi tu ovdje. Ja jedini nisam tu.

to je bio na bubnju Showman. Jače, idemo ruke svi. Jače, mani, jače, kažem jače. Ajmo svi, jače, mani.

0: SAD i večeras napada ciljeve u Iranu. Tamošnji mediji izvještavaju o eksplozijama u gradovima oko Hormuzskog tjesnaca. Iz Teherana poručuju da će odgovoriti na američke napade na elektrane i mostove kojima prijeti američki predsjednik Donald Trump. Istodobno, glasnogovornica Bijele kuće Caroline Levitt tvrdi da se pregovori nastavljaju.
1: Iran itekako nastavlja razgovore sa SAD-om i izrazio je želju za dogovorom jer trpi razorne napade naše vojske. Važno je da američki narod shvati razlog za napade posljednjih dana jest iransko kršenje memoranduma o razumijevanju. Konkretno, prema memorandumu koji su potpisali, nisu smjeli pucati na komercijalne brodove koji su plovili Hormuzskim tjesnacem. No, nažalost, donijeli su tragičnu odluku da to učine. Predsjednik Trump neće samo sjediti i dopuštati takve terorističke akcije u tjesnacu, a da Iran ne osjeti posljedice. I tome upravo svjedočimo.
0: Stanje u Hormuzskom tjesnacu iz dana u dan utječe na cijene naftnih prerađevina. Što nas čeka na jesen? Kako će se regulirati cijene energenata? Ima li Hrvatska dovoljno zaliha plina? Bilo su to samo neka od pitanja za premijera Andreja Plenkovića, koji je večeras bio gost u Dnevniku HTV-a.
2: Ako se zatvori Hormuzski tjesnac, burze reagiraju pa je cijena veća, ali vlada donosi odluke, ublažava taj šok i nastavit ćemo koliko treba. Što se tiče zaliha plina, bez obzira na cijene, skladišta će se napuniti po onoj praksi koja postoji na nekakvoj preporuci na razini Europske unije, da skladišta budu otprilike 80% puna, negdje do kraja studenog. Mi ćemo naravno, ukoliko procijenimo da su okolnosti energetske takve, djelovati kao što smo djelovali i do sada. Hrvatska, hrvatski građani, hrvatsko gospodarstvo, institucije, svi prošli su kroz energetsku krizu puno bolje i sa puno manje posljedica nego mnoge druge zemlje unutar Europske unije.
0: Nova ukrajinska vlada počela je s radom i među najvažnijim zadaćama bit će priprema energetskog sektora za sljedeću zimu, uz nastavak razvoja sposobnosti dugoga dometa i ubrzanje provedbe sporazuma s međunarodnim partnerima, poručio je ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski. U više gradova 1000 se ljudi prosvjedovali zato što je smijenjen omiljeni ministar obrane Mihajlo Fedorov, zaslužan za brz tehnološki napredak vojske. Vlada neprestano podupire Ukrajinu kao žrtvu ruske agresije, poručuje premijer Plenković gostujući na HTV-u. Pritom se osvrnuo na svoj jučerašnji boravak u Kijevu i sudjelovanje na 5. sastanku na vrhu Ukrajina-Jugoistočna Europa. A neizbježna je tema bio i mimohod u Parizu. Hrvatska je vojska na njemu svakako trebala sudjelovati, poručuje premijer Plenković još jedanput osudivši poteze predsjednika Zorana Milanovića.
2: Mislim da je sasvim logično da Hrvatska bude među svojim saveznicama u NATO-u, partnericama u okviru Europske unije, zemljama s kojima na političkoj razini sudjelujemo u koaliciji voljnih i da u konačnici bude u zone zemlje gdje smo ih htjeli pripadati svojih 35 godina od kad je Hrvatska neovisna zemlja. Milanovićeva politika je antiukrajinska, proruska, nerijetko antieuropska, čak i anti-NATO politika, to je jedna izolacionistička politika koja njega ostavlja praktički samog negdje u magarećoj klupi, a mi smo tu da Hrvatska ne bude u magarećoj klupi gdje bi on htio staviti. Prema tome, čuvamo naš vanjsko-politički kredibilitet i držimo se našega kruga.
3: Sport.
0: I Marko Šivak.
4: Nogometaši Hajduka izgubili su na gostovanju kod Žiline 2-1, ali su prošli u drugo kolo kvalifikacija Europa lige zahvaljujući pobjedi s Poljuda 2-0. Strijelac za splitski sastav na gostovanju u Slovačkoj bio je Belgijanac Van Horenbeck u sudačkoj nadoknadi prvog poluvremena. Idućeg četvrtka Hajduk će na Poljudu u nastavku kvalifikacija dočekati Pafos. Poznata su tri polufinalista turnira tenisača Croatia Open u Umagu. Za prolaz u finale igrat će Španjolac Merida Aguilar i Argentinac Buruchaga, dok Damir Džumhur iz Bosne i Hercegovine čeka boljeg iz meča Slovaka Molčana i Španjolca Davidovića Fokine. Belgijanac Merlije pobjednik je 12. etape Tour de France. Slovenac Pogačar zadržao je vodstvo u ukupnom poretku.
3: Vremenska prognoza.
0: Sutra pretežno sunčano, u unutrašnjosti prema večeri ponegdje izraženiji pljuskovi s grmljavinom, vjetar slabi umjeren jugozapadni i južni, a temperatura između 30 i 35 stupnjeva.
3: Vijesti.
0: Tonski realizirao Gabriel Šimunec, uredila Irena Dizdarević.
5: Glas Hrvatske. međunarodni radijski kanal Hrvatske radio televizije.
6: Dalmatinska kartolina.
7: Pozdrav iz uzavrele Dalmacije. Tijekom ljetne programske sheme sa zadovoljstvom ćemo vam reprizirati neka prošlosezonska izdanja emisije Dalmatinska kartolina. Jedno od njih je i ovo današnje. Ugodno vam slušanje i prisjećanje.
8: Dalmatinska kartolina. Ka i lipa šinjorina. Naša srca uvijek dira. Dalmatinska kartolina.
7: Srdačan pozdrav dragi naši i dobrodošli u ovo tjedno novo izdanje emisije Dalmatinska kartolina koju ćemo uglavnom provesti na ovogodišnjem 19. festivalu pričanja priča kultnom Pričiginu. Njegova treća večer bila je posvećena pričama onih koji su doselili u Hrvatsku, naziva Još bolje vas našli, s kojoj ćemo poslušati jednu zanimljivu i duhovitu doseljeničku priču. Posjetit ćemo i dječji Pričigin, koji je tradicionalno zadnje pričiginsko događanje, a i pozvati vas na ovotjedne dane Porina, kao i na pete dane pasionske kulture Solin 2026. Kad tome dodamo i koju lipu pismu, eto nam zanimljivog dalmatinskog druženja na koje vas pozivaju autorica emisije Dejan Tunović i urednik programa Glasa Hrvatske Vladimir Bernardić. Dalma.

0: I ovogodišnji 19. po redu festival pričanja priča Pričigin potvrdio je svoj kultni status. Ako pitate po čemu je on to tako prepoznatljiv, to se ne da egzaktno objasniti. To je neka fluidna sinergija između publike i pripovjedača, to je prostor smijeha i osjećaja, prostor tolerancije, prihvaćanja drugačijeg, razbijanja tabua i stereotipa. Tako su ove godine izašli pred publiku i slijepe i slabovidne osobe. Stranci koji su došli u Hrvatsku, kao i oni koji su se selili po Hrvatskoj pridonoseći novoj sredini. Doseljeničke priče u večeri naziva Još bolje vas našli pripovjedali su gosti koji su u Hrvatsku došli živjeti iz Turske, Kine, Gane, Etiopije, Velike Britanije i Iraka. Poslušajmo sada zajedno duhovitu priču Ying Lun Li iz Kine o tome kako se snašla i prihvatila život u Splitu.
1: Znam što većina vas misliš. Ovo je cura koja je došla u Split samo zbog papira. Ali, ako misli malo, to nema smisla. U Kini imamo najbrže vlakove u svijetu. I imamo dronove koje dostavljaju hranu. Imamo rotirajuće garaže i auto koje sama parkiraju. A u Split? A u Split, moj muž kruži oko zgrade 20 minuta, izađe iz auta, makne kontejner za smeće i parkira na njegovo mjesto. I reka, od svoje 18. godine živim sama. 4 godina u Japanu, fakultet u Japanu, 1 godina u Americi, 2 godine u Nizozemskoj i pola godina u Africi. I sada sam magistar molekularne biologije. Što radim sada? Na katamaranu sa mužem. Kuham, perem, čistim WC. Američki san na dalmatinski način. Znate, moji su roditelji platili 50.000 eura za moja diploma. Prošli tjedan svekrva su bolili tabani. I tražila je po cijeli kuće nešto za prvi pomoć. Našla je crvenu veliku tubu. Kad sam vidjela kako svekrva masira noge sa mojom diplomom, nisam se ljutila. To je prvi i zadnji put da nekom koristi. Par tjedna poslije upisala sam na autoškolu i 30 godine sam se vratila u prošlost. U Kini autoškole koristi umjetni gradove s umjetnim ljudima, a u Split... izašla sam na ulicu već nakon 10 minute. Baba trče priko ceste. Luđaci voze motore. Djeca lete na romobilima. Film strave i užas. I sve dok instruktor dostavlju pancetu čovjeku na kineski zid. E da, zašto to se zove tako? Moram reći, to nema veze sa kineskim zidom. Moja majka nije bila sretna da sam živim u Split. A onda je nakon 3 godine napokon došla. Sjela je u prvi mjesec na zapadnu obalu, skinjela je na kratke rukave i 3 ure pila kavu. Gledala u more i sve je odmah shvatila. Rekla mi je, ovo je život. Sretna sam zbog tebe. Za vidit prijatelji u Split ne treba zvati 3 tjedna prije i sjedi 2 sati u metro. U Kini je uvijek neki stres. Ako dođeš za ručak 5 minuta prije, kasniš. Nisi lijep obučan. Nemaš skupo auto. A u Split, ako večera je u 7, dođeš u Tuti u 8:30. To je pravo život bez stresa. Najveći problem ovdje je jezik. Nije lako biti stranac u Hrvatskoj. To nije samo zbog riječi kao čvrst, tvrst, prst. Nego gramatika je nemoguća. Sad godinu dana sam učila hrvatski jezik. Mislim da imam pravo riječ. Da tvoj jezik baš nema smisla. Pazi ovo. Ja imam 1 jabuku i 2, 3, 4 jabuke. A 5, 6, 7, 8, 19, 20 jabuka. A onda opet imam 21 jabuku. A u Kini jabuka je jabuka. Bila 1 ili milion. Ali sretna sam da svekrva me puno pomaže. Sa imperativom nikad nema problema. To je kako svekrva se menom priča. Dođi, donesi, uzmi, sjedi, slušaj. Dalmatinci baš vole priča odakle je koje prezime. Buble iz Trogira, Franeć iz Blata i Čabo iz Jabuka kod Trilja. To mi je baš zanimljivo. Moje prezime je Li. Imamo nas 100 miliona. 1000 godina ženi među sobom. Ovdje ako buble oženi bublu, veliki problem. Kad smo na prezimena, moj muž je Buble, a ja sam Li. Koji ime misli da će biti našeg sina?
2: Bruce!
1: Bruce Li Buble! Split je baš posebna bilka. Ispod moja zgrade često igraju djece. Često djece se igraju. I svaki put kad me vidi veću, konnichiwa! Jebe mu miša. Japanci ubili 20 miliona Kinezi u Drugom svjetskom ratu. Puno sam se ljutila. A onda jednog dana izašao moj muž, splitski Bradonja i velikog Hajdukovac. I isto njemu dobili konnichiwa. U tom momentu shvatila da problem je uvijek u mojom glavu. I eto me sada tu. magistar koji je čisti sa diplomom koja masira nogu. Raduje me što negdje ovdje postoji osoba koji će misliti sve ovo su normalno. Koji će parkirat na mjesto kontejner za smeće, koji će piti kavu tri sati i koje će neki novi djeca dobivati konjičiva. Iskreno, ne mogu zamisliti bolje mjesto u svijetu za biti Bruce Lee buble od Split.

0: dalmatinská kartolina.
1: Ove godine festival je bio posebno emotivan jer je bio posvećen uspomeni na lani preminulog jednog od osnivača Pričigina, Renata Baretića. Njegovi utorkaši prisjetili su se mnogih zajedničkih uspomena, šala, ideja, projekata. Evo prisjećanja Zlatka Gala i Ivice Ivaniševića.
2: Ovdje obično svi vole da se ispriča neka šala, pošalica, neka anegdota. A meni najdraža anegdota sa Barnijem je ona s Ivicom Ivaniševićem. Naime, Barnije i Ivica su igrali, igrali badminton i naravno Barnije Ivicu koji ima, on nema dvije ruke, on ima dvije lijeve noge umjesto ruku. I Barni ga je zlostavljao verbalno kako nema pojma dok mu Ivica u jednom trenutku nije rekao: "Znaš šta Baretiću, ipak sam ja za tebe Ivanišević."
3: Izvolite, prozvani ste.
4: Dobro vam večer. Shvatili ste da je taj utorak bio neka vrsta gej kluba. Samo jednu damu smo pripuštali u naše društvo, to je bila žena u najboljim godinama, lepa smo ove. I onda smo mi nju, ima tome 20 godina, iz utorka utorak nagovarali da nam dovede Severinu. A onda bi nam ona uvijek rekla isto: "Ne dolazi u obzir, pa da mi je pokvarite." To je od svega što sam ja čuo u 62 godine života najduhovitija rečenica koju sam čuo, da mi možemo pokvariti Severinu. Mi smo pokušali pokvariti Barnija. Svojski smo se trudili, čak smo se nazvali Barni Molesters, koliko smo ga zlostavljali. I s minimalnim uspjesima, odnosno mi imamo jedan molekularni uspjeh, njega ćemo ispričati na kraju, ali nikako ona nije to išlo. Sad ćemo opisati koliko on bija tvrd orah. Prije nekih 15 godina, a bit će bliže i tome 20. U svom slučaju mjesto ranije Dugopolje. Dežurni je vikend. Barni radi u Slobodnoj Dalmaciji. Ja radim u Slobodnoj Dalmaciji. Ja vodim tu dežurnu ekipu, a Barni je u desku. Slobodna Dalmacija je netom dobila novi dizajn kojega su napravili u Španjolskoj. I taj Juan Pablo Chico González koji je to nacrta. Njemu je bilo jako lijepo izgledalo da na vrhu druge stranice ima jednu kućicu na kojoj se stavlja dobra vijest, a na drugoj kućici stoji loša vijest. Nevolja u tome što ti potrošiš vrijeme samo zato da bi Juan Pablo Chico González bio sretan da su te kućice se napunile. I sada Baretića je u opisu radnog mjesta mu je bilo naći predmetnoga dana jednu lošu vijest, jednu dobru vijest. I sad kako živiš u Hrvatskoj, loših vijesti ima koliko hoćeš, a fale dobre. I sad, bar je divan čovjek, ali njegovi kapaciteti kukanja su bili zaista nadprosječni. I kad bi on, kad se on slučio s problemom da nigdje ne može isisati ni iz glave nijednu tu dobru vijest, on je to svima mora staviti do znanja. Meni najviše, jer sam ja najodgovorniji u toj ubogoj hijerarhiji vikend ekipe. I u jednom trenutku mi se stvarno popeja. I onda ja kažem: "Dobro, ajde piši, ja ću ti diktirat." Istraživački tim pod vodstvom profesora Chien Chin Chinga. On kaže: stani sekundu, kako se piše?" Ja kažem: "Xien, dobro, Chin, povlaka Chinga." Dobro. Sa sveučilišta Patrice Lumumba u kineskom Guangzhou. Čekaj, kako se Guangzhou jebote? To sam morao ja pogledat, ne znam kako se piše, ne znam ni sad kako se piše Guangzhou. Objavio rezultate višegodišnjih istraživanja koji nedvosmisleno potvrđuju da je ekstenzivna i redovita konzumacija svinjetine ne pretpostavlja nikakve zdravstvene rizike. I on sve to tipka i kaže: "Gdje si ovo pizdariju naš jebote?" Ajde samo ti to, jesi sve uvatija, jesam. Kaže: "Ali ovo je ludost, pa ovo je, to je taj tip je hoštapler." Ja kažem: "Koji tip?" Kaže: "Pa to je Ching Ching, što je, hoštapler jebote, mislim. Pa ne moraš završiti velike škole, bi shvatio." Ja kažem: I onda, ipak imam bija član mes. "Ti si to izmislija, jebote." Ja kažem: "U čemu je problem? Jesi napunja, začepija si bužu." Kaže: "Pa ne možemo ovako raditi. Pa nije ovo novinarstvo. Mislim, ako svijet propada oko nas, pa ne smijemo mi davati ruku." Ja kažem: "Prvo si me cijepija da imaš rupu na stranici. Sad sam ti rupu začepija i opet je problem." I to je opet potrebalo neki ur vremena se ja smirivanje njegove duševne boli, on je odlazio, napustio je Dugopolje sa svješću da je novinarstvo definitivno propalo i da sam ja prešao na stranu sile, ona tamna strana. Prođe mjesec dana, opet ista ekipa, a međutim, Barni opet ima problem, ali mu je problem nevjerojatan. On ima dobri vijesti ko u priči toga dana, fali mu jedna loša. I opet krene kuka za pomagati, opet to traje. Ne reagira na prvu, ali nakon uru i po vremena njegovog kukanja, ja kajem, piši, molim te. Istraživački tim profesora Čin-Činga sa sveučilišta Patrice Lumumba u kineskom Guangzhou demantirao je prošlomjesečne rezultate istraživanja. Zbog pogreške u izračunu donesen je krivi zaključak, a autentični pravi zaključak glasi sljedeće. Prekomjerna, izdašna, redovita konzumacija svinjetine upravo je nevjerojatan, strašan zdravstveni rizik. I on sve to klapa i kaže, i ovo si izmislio. Kaj, ne, jebote, zvane doktor Čin-Čin-Čin da mi kaže. Kaj, ti privatiziraš novinu. Kaj, ne, to smo već obavili. Novina ima svoga vlasnika, ja sam ovdje samo namještenik koji pokušava zakrpiti rupe. I naravno, to ga je potpuno slomio. Potpuno ga je slomilo. I nikakav, da ga je sad čut, on bi i dalje branio tezu da je to što sam ja napravio zločin protiv profesije, morala i civilizacije kao takve. Međutim, i on je posrnuo jednom u životu, posrtao bi zapravo redovito kad bi ga ja posjetio. Naime, mi se nismo družili samo na utorcima, mi smo se družili familijarno. Maja i Barni bi došli kod nas, pa bi malo pojeli i popili. Mi bismo došli kod Maje, Andreja i ja. I Barnija. I tamo bili smo kod Barnija, malo se popilo i kad čovjek malo popije, onda ima potrebu da se malo i olakša. On je to anticipirao, kako kažu hrvatski intelektualci, i u svom slučaju ulazim ja u WC, zabavljen sam olakšavanjem i šta ćeš? Kad naciljaš, onda gledaš, mislim, stvar je pod kontrolom. I vidim na mjestu gdje bi trebali biti dezodoransi, losioni, četkice za zube, naredan moj skromni književni opus. Ništa ja obavim što sam imao i ja vam kažem, ti si stvarno dno dna. Mislim, baš ti je ono streljačka fora. Ne, kako fora, što ti je? Ne. Otkad si mi ti tamo? Moja stolica je redovita, uredne konsistencije. Ti me otvaraš, čovječe, ti si me preporodija. Da je bilo još malo vremena i mi bi od njega napravili pravoga, divljega, brutalnoga Dalmatinca. Samo što vremena više nema. Hvala.
1: Ovom rezimeu ovogodišnjeg Pričigina dodajmo kako su pobjednici ovogodišnjeg dječjeg festivala Pričanja priča prvonagrađena Loreta Jerčić s pričom Zina Furbarija, osnovna škola Pučišća. Drugo mjesto osvojio je Kajo Milišić iz osnovne škole Don Lovro Katić iz Solina s pričom Kome samo natira, a treće plasiran je bio Damijan Sinovčić s pričom Luda Skula iz osnovne škole Lučac, Split.

0: Dalmatinská tartolina. U Splitskoj galeriji Meštrović u ponedjeljak je konferencijom za medije svečano otvorena manifestacija Dani Porina, čime je Split na nekoliko dana ponovno postao središte hrvatske glazbene scene. Tjedan posvećen glazbi okupit će brojne izvođače, autore, producente i publiku, a vrhunac će dosegnuti u petak 27. ožujka, kada će se u dvorani Gripa održati 33. dodjela glazbene nagrade Porin. O samoj dodjeli, kao i nominiranima, više nam je rekao Davor Drezga, izvršni direktor Porina.
1: Tu su Dani Porina koji traju od ponedjeljka do subote, završno. Ima jako puno toga, radimo sa kulturnim institucijama grada Splita i ima program od koncerata, izložbi, kvizeva, filmova, za svakog ponešto.
0: Ove godine Porin se dodjeljuje u 33 kategorije. Najviše nominacija imaju Majales i Man Groove.
1: Isto tako imamo Parni valjak koji je stalno prisutan u gotovo svim nominacijama kad god izbace nešto, zato što su zaista 50 godina rada i kvalitete tu. U pjesmi godine imamo i pjesmu Tomislava Mrduljaša koju je napisao Zolivaja Dragojića, koji je nažalost otpjevao to dok je još bio živ, a sada je tek objavljeno. Tako da zapravo zanimljiva će bitka biti između svih tih nominiranih imena. Bebila Zanja će nastupiti, on dolazi, on je nominiran isto u kategoriji albuma godine, tako da da očekujemo njegov nastup i veselimo se njemu isto. Ono što je zanimljivo je da zapravo ni ja kao direktor ne znam ko će dobiti, sad znači to tek na manifestaciji, zato što to naša glavna tajnica vodi, daje kuverte samim prezenterima i onda svi skupa saznamo ko je godišnji dobitnik, tako da i ja se veselim da saznam ko će to biti.
0: A zadovoljstvo povratkom Porina u Split izrazili su Tomislav Mrduljaš, izvršni producent nagrade, te splitski gradonačelnik Tomislav Šuta.
2: Glazbu vraćamo pomalo u Split i mislim da grad Split to zaslužuje, jer ovdje nekako i postojbi na ove naše lipe pisme i prave glazbe, tako da ovo je jedan prvi korak, iskorak prema tome da Split ponovno napravimo kao centar svita, u stvari centar glazbenog svita.
3: Grad Split iskazuje veliko zadovoljstvo da je Porin ponovo u Splitu, 33. izdanje Porina. Naravno da je to vrlo značajno za grad što se tiče svih glazbenih manifestacija, vraćanje glazbe u grad i kroz glazbu, kroz kulturu. Naš cilj je da se na takav način pozicioniramo.
0: I ove godine prijenos dodjele 33. nagrade Porin pratite na HRT-u.

0: Dalmatinska kartolina.
1: Prošli vikend Split i Dalmacija su kulturološki bili u znaku pasionske baštine. Muka kao nadahnuće, ciklus umjetničkih i kulturnih događanja vezanih uz pasionsku baštinu u organizaciji Glazbene mladeži Split donijeli su 4 događaja na 4 različite lokacije. Komorni orkestar sveučilišta u Splitu pod ravnanjem maestra Frane Kusa, ženski vokalni ansambl te solistice Ana Conjar i Dora Bekavac uz orguljašicu Ursu Ljuban održali su petak u katedrali Svetog Duje duhovni orguljaški koncert. U subotu je u suradnji s Muzejom grada Splita otvorena zajednička izložba Ane Marije Boteri i Karin Granc pod nazivom Ecce Homo. U nedjelju su pak u crkvi Svetog Jeronima u Velikom Brdu pokraj Makarske orguljašica Borna Barišić, oboistica Ana Mandić i sopranistica Branka Pleština Stanić održale koncert korizmene glazbe pod nazivom Okreni lice Gospode. Istog je dana u Konjskom u crkvi Svetog Mihovila održan koncert pod nazivom Svete ruke, na kojem su nastupili Ivona Bosančić-Lasić i Marko Lasić uz pratnju Marije Župić uz meditativni tekst teologa Tomislava Radine. I javna ustanova u kulturi Zvonimir Solin pridružuje se bogatom dalmatinskom korizmenom programu i ove godine organiziraju 5. po redu dane pasionske kulture koji se održavaju upravo ovaj tjedan. U sklopu manifestacije posjetitelj očekuje bogat program koji spaja umjetnost, glazbu, film i tradiciju, a što nam je detaljnije najavio ravnatelj javne ustanove u kulturi Zvonimir Tonči Čičarić.
2: Peto izdanje manifestacije Dani pasionske kulture, koja se u Solinu održava od 23. do 26. ožujka, donosi nam niz od 4 događanja posvećena pasionskom vremenu. U ponedjeljak manifestaciju započinjemo izložbom sakralnih motiva Pere Milete, umjetnika koji sve svoje radove radi u tehnici bakrene žice. Utorak 24. nas očekuje predstavljanje partiture pasionskog oratorija Evo kralja okrunjena za soliste muški zbor a kapela, koji je nastao po motivima solinskog pučkog crkvenog pjevanja. Ovu partituru će predstaviti Jure Šaban Stanić i Siniša Vuković, a u predstavljanju sudjeluju i pivači kulturno-umjetničkog društva Salona i Solina, koji će izvesti ulomke iz oratorija. Zatim u srijedu, 25.3. na programu je u našem kinu epska drama Uskrsnuće, redatelja Kevina Reynoldsa, za koju je ulaz besplatan i svi zainteresirani mogu preuzeti ulaznice u suvenirnici Zvonimir, odnosno prije početka filma na ulazu u dvoranu, ali se one, kao što sam rekao, ne naplaćuju. A manifestaciju završavamo u četvrtak 26.3. u crkvi Svete obitelji, također u 19.30. tradicionalnim koncertom korizmenih napjeva Smiluj se meni Bože, na kojem sudjeluju pučki pivači Gospe od Otoka, vokalisti Salone, ženska klapa Kuda Salona, klapa Krunik, pivači Kuda Salona, zatim klapa Delmati i ženska vokalna skupina Kuda Salona. To je tradicijski koncert na kojem će publika imati priliku poslušati zaista najljepše pasionske napjeve iz bogate riznice hrvatskog folklora. Evo, kao i svake godine, dakle, 4 događanja posvećena i glazbi i likovnosti i književnosti ove godine i filmu, tako da mislim da svi oni koji u ovom vremenu pripreme za korizmeni, odnosno za veliki tjedan i za Uskrs, žele malo dah te i korizmene umjetnosti, mogu to pronaći u Solinu na ovoj manifestaciji.
3: Dalmatinska kartolina.
4: I su tvoji stori se topili pod Lepontom, sunce moje. Jesu tebi, tvoju domovinu, kako meni moju Dalmaciju, radovali veće putih za mole šolde. Da mi je ti reć, vraga i zila, tico moja.
3: Dalmatinska kartolina.
1: I na samom kraju današnje dalmatinske kartoline i jedan vremeplovni memento. U istoj noći, u samo par sati razlike, s 23. na 24. ožujka 2008. Dalmacija ostala bez dva svoja barda. Preminuli su Anatoli Tolja Kudrjavcev, teatrolog, sveučilišni profesor, književnik, povjesničar i psiholog Splita i Dalmacije, te hrvatski kazališni, televizijski i filmski glumac Boris Dvornik. Uz ovo malo vremeplovno prisjećanje na njih, privodimo kraju još jedno izdanje emisije Dalmatinska kartolina. Do sljedećeg, kada ćemo biti u dalmatinskim uskrsnim tradicijama i običajima, srdačno vas pozdravljaju autorice emisije Dejan Tunović i urednik programa Vladimir Bernardić. Do slušanja.
5: Dragi naši, šaljemo vam dalmatinsku kartolinu s najtoplijim pozdravima glasa Hrvatske.
6: Ja za sobom vučem vaša sva godišta, vama je to smišno, ne čutite ništa. I dok trošim svoja, nudim vaša lica, guštate

0: SAD je ponovno napadao ciljeve u Iranu. Tamošnji mediji izvještavaju o eksplozijama u gradovima oko Hormuškog tjesnaca. Iz Teherana poručuju da će odgovoriti na američke napade na elektrane i mostove kojima prijeti američki predsjednik Donald Trump. Istodobno glasnogovornica Bijele kuće Caroline Levitt tvrdi da se pregovori nastavljaju.
1: Iran itekako nastavlja razgovore sa SAD-om i izrazio je želju za dogovorom jer trpi razorne napade naše vojske. Važno je da američki narod shvati razlog za napade posljednjih dana jest iransko kršenje memoranduma o razumijevanju. Konkretno, prema memorandumu koji su potpisali, nisu smjeli pucati na komercijalne brodove koji su plovili Hormuškim tjesnacem. No, nažalost, donijeli su tragičnu odluku da to učine. Predsjednik Trump neće samo sjediti i dopuštati takve terorističke akcije u tjesnacu, a da Iran ne osjeti posljedice. I tome upravo svjedočimo.
0: Stanje u Hormuškom tjesnacu iz dana u dan utječe na cijene naftnih prerađevina. Što nas čeka na jesen? Kako će se regulirati cijene energenata? Ima li Hrvatska dovoljno zaliha plina? Bila su to samo neka od pitanja za premijera Andreja Plenkovića, koji je bio gost u Dnevniku HTV-a.
2: Ako se zatvori Hormuški tjesnac, burze reagiraju pa je cijena veća, ali vlada donosi odluke, ublažava taj šok i nastavit ćemo koliko treba. Što se tiče zaliha plina, bez obzira na cijene, skladišta će se napuniti po onoj praksi koja postoji na nekakvoj preporuci na razini Europske unije, da skladišta budu otprilike 80% puna, negdje do kraja studenog. Mi ćemo naravno, ukoliko procijenimo da su okolnosti energetske takve, djelovati kao što smo djelovali i do sada. Hrvatska, hrvatski građani, hrvatsko gospodarstvo, institucije, svi prošli su kroz energetsku krizu puno bolje i sa puno manje posljedica nego mnoge druge zemlje unutar Europske unije.
0: Nova ukrajinska vlada počela je s radom i među najvažnijim zadaćama bit će priprema energetskog sektora za sljedeću zimu. Uz nastavak razvoja sposobnosti, dugoga dometa i ubrzanje provedbe sporazuma s međunarodnim partnerima, poručio ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski. U više gradova tisuće su ljudi prosvjedovale zato što je smijenjen i omiljeni ministar obrane Mihajlo Fedorov, zaslužan za brz tehnološki napredak vojske. Danja Dubrovac.
3: Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski imenovao je obnašatelja dužnosti ravnatelja službe sigurnosti Jevhenija Hmaru obnašateljem dužnosti ministra obrane. Mihajlo Fedorov, koji je radio na brzoj modernizaciji vojske, u oproštajnoj poruci među svoja velika postignuća svrstao razvijanje sposobnosti za napade srednjeg dometa i velike promjene u vojnoj nabavi. Dodao je i da je trebao otpustiti više dužnosnika koji su ometali promjene, te potvrdio sukob s vojnim vrhom. Objasnio je da je glavni stožer mjesecima blokirao njegove reformske inicijative, pa je zato Zelenskom dao ultimatum da otpusti njega ili zapovjednika oružanih snaga Aleksandra Sirskog i načelnika glavnog stožera Andrija Hnatova. Zelenski odlučio sačuvati zapovjednu strukturu vojske.
4: Predsjednik tijekom rata ne bi trebao birati stranu u ovakvim situacijama. Jako bih volio jedinstvo. Strane ga nisu uspostavile.
3: Fedorov je optužio zapovjednika Sirskog da ne želi otvoreno razgovarati o problemima u vojsci, a Sirski je pozvao vojsku na zajedništvo nakon što su pojedini zapovjednici dali potporu smijenjenom ministru. O Fedorovljevoj popularnosti govore i prosvjednici koji su se unatoč ratu okupili u više gradova.
5: Duboko sam ogorčen smjenom Mihajla Fedorova. On je napokon bio ministar koji je pokazivao rezultate na bojnom polju. Osjećali smo promjenu, kako raste borbeni duh i vjera u pobjedu, a onda nakon samo 6 mjeseci upravo on je smijenjen s dužnosti. Dajte, molim vas.
3: Vlada Serhija Koreckog, treća je ratna ukrajinska vlada. Zelenski kaže da želi promijeniti političku strategiju zemlje, osigurati energetsku stabilnost prije zime i ojačati diplomatske odnose s ključnim zapadnim partnerima. Domaći i strani analitičari spominju želju predsjednika da sve nadzire. Obračun s omiljenim ministrom, čistku ljudi povezanih s bivšim pomoćnikom koji je smijenjen zbog korupcije i velike probleme s novačenjem.
0: Vlada je neprestalno podupira Ukrajinu kao žrtvu ruske agresije, poručio je premijer Plenković gostujući na HTV-u. Pritom se osvrnuo na svoj boravak u Kijevu i sudjelovanje na 5. sastanku na vrhu Ukrajina – Jugoistočna Europa. Neizbježna je tema bio i mimohod u Parizu. Hrvatska je vojska, na njemu svakako trebala sudjelovati, poručio je premijer, još jedanput osudivši poteze predsjednika Zorana Milanovića.
2: Mislim da je sasvim logično da Hrvatska bude među svojim saveznicama u NATO-u, partnericama u okviru Europske unije, zemljama s kojima na političkoj razini sudjelujemo u koaliciji voljnih i da u konačnici bude u zone zemlje gdje smo i htjeli pripadati svojih 35 godina od kad je Hrvatska neovisna zemlja. Milanovićeva politika je antiukrajinska, proruska, nerijetko antieuropska, čak i anti-NATO politika, to je jedna izolacionistička politika koja njega ostavlja praktički samog negdje u magarećoj klupi, a mi smo tu da Hrvatska ne bude u magarećoj klupi gdje bi on htio staviti. Prema tome, čuvamo naš vanjsko-politički kredibilitet i držimo se našega kruga.
0: Županijski sud u Zagrebu potvrdio je optužnicu protiv bivšeg vlasnika Agrokora Ivice Todorića u gotovo 10 godina dugom sudskom procesu Veliki Agrokor. Uz njega je za malverzacije, kojima je koncern oštećen za gotovo 180 milijuna eura, optužen i revizor Olivio Discordia, a početak glavne rasprave tek će se odrediti. Bivša revizorica Sanja Hrstić priznala je da je krivotvorila službene isprave i nagodila se s tužiteljstvom. Uz 10.000 eura troškova postupka dobila je i uvjetni zatvor. Zamjenik županijskog državnog odvjetnika Tonči Petković, pa njezin odvjetnik Alen Kuba.
6: Također je optužno vijeće u odnosu na kazneno djelo zlouporabe polaganja, zlouporabe povjerenja u gospodarskom poslovanju okrivljeno utvrdilo kaznu zatvora u trajanju od 7 mjeseci, a za kazneno djelo krivotvorenja službene ili poslovne isprave kaznu zatvora u trajanju od 5 mjeseci, te je izreklo jedinstvenu kaznu zatvora u trajanju od 9 mjeseci uvjetno na 4 godine.
7: S obzirom na trajanje postupka, 9 godina je od početka, tako da stranka je trenutno u mirovini i više jednostavno je došla do trenutka kada ne može dalje i odlučila se ovako razriješiti postupka.
0: Vlada je povećala broj radnika Plobesta i Salonita te njihovih nasljednika koji imaju pravo na naknadu štete zbog izloženosti azbestu. Pravo na naknadu, koje iznosi 29.100 eura, dobilo je još oko 560 ljudi, a isplatit će se obročno u 3 godine. Ukupno u ovoj i sljedeće 2 godine za naknade radnicima i njihovim nasljednicima u proračunu će se osigurati oko 9,5 milijuna eura. Teo Mandić iz udruge oboljelih od azbestoze.
8: Zašto smo potrošili 15 godina, to bi neke trebalo prije pitati, ali dobro, mi smo zadovoljni sa ovim što se sad napravilo. Ukoliko se izdrži sve još malo u odnosu na ovo koliko smo do sada izdržavali, mislim da će biti do konca godine, bar po onome što mi imamo konkretne informacije, završeno sve i proći saborsku proceduru, tako da mislim da se prva isplata već može do konca godine računati kao više manje sigurna.
0: Obilježava se dan grada Vinkovaca. U prigodnoj svečanosti sudjelovat će i potpredsjednik vlade i ministar obrane Ivan Anušić. Najavljena je i sjednica gradskog vijeća. I prije sporta potvrda. Američki predsjednik Donald Trump nazočit će finalu svjetskog nogometnog prvenstva između Argentine i Španjolske u nedjelju, najavila je glasnogovornica Bijele kuće Caroline Levitt. I predsjednik Međunarodne nogometne federacije FIFA Infantino već je prije nekoliko dana izjavio da je gotovo svakoga dana u kontaktu s Trumpom, te kako planiraju zajedno predati trofej pobjedniku.
9: Sport.
0: Marko Šivak.
10: Nogometaši Hajduka izgubili su na gostovanju kod Žiline 2-1, ali su prošli u drugo kolo kvalifikacije Europa lige zahvaljujući pobjedi s Poljuda 2-0. Strijelac za splitski sastav na gostovanju u Slovačkoj bio je Belgijanac Van Hörenbeck u sudačkoj nadoknadi prvog poluvremena. Trener Hajduka Gonzalo Garcia. Istina je da su u zadnje 3 minute imali čistu priliku glavom koja je mogla pokvariti, mislim, općenito dobar dojam ovog dvoboja s naše strane. Jer ako gledamo, odigrali smo recimo 4 poluvremena, mislim da smo mi u 3,5, dobro, ne baš 3,5, nego 3 malo više imali kontrolu. Bili dominantni, stvarali prilike i sve je bilo dobro. A onda smo u tih recimo 30 ili 25 minuta došli u situaciju da imamo osjećaj kako bi sve moglo poći po zlu. Idućeg četvrtka Hajduk će na Poljudu u nastavku kvalifikacija dočekati Pafos. Poznati su parovi polufinala turnira tenisača u Umagu. Sastaće se Španjolac Merida Aguilar i Argentinac Buruchaga, dok drugi par čine Damir Džumhur iz BiH te Slovak Molčan. Belgijanac Merlije pobjednik je 12. etape Tour de France-a. Slovenac Pogačar zadržao je vodstvo u ukupnom poretku.
9: Vremenska prognoza.
0: Biće pretežno sunčano. U unutrašnjosti je prema večeri ponegdje izraženiji pljuskovi s grmljavinom. Vjetar slab i umiren jugozapadni i južni. Jutarnja temperatura od 16 do 21, na moru do 26. Dnevna između 30 i 35 stupnjeva.
9: Vijesti.
0: Tonski realizirao Gabriel Šimunec, uredila Irena Dizdarević.

0: Iz programa Hrvatskog radija ponavljamo.
1: Kronika dana sa Sanjom Cotom.
2: Dobro večer, cijenjeni slušatelji.
3: Predsjednik Milanović vodi prorusku i anti-NATO politiku, rekao je u intervju za HTV premijer Plenković.
2: Još 560 radnika Plobesta i Salonita dobit će odštetu zbog izloženosti azbestu.
3: U slučaju Veliki Agrokor nagodila se revizorica, potvrđena optužnica protiv Ivice Todorića.
2: Nova ukrajinska vlada počela s radom, diljem zemlje prosvjedi zbog smjene ministra obrane.
3: Vrijeme sutra uglavnom sunčano, osobito na moru, temperatura od 30 do 35 stupnjeva.
2: Premijer Andrej Plenković vratio se iz Ukrajine, a nedavno je bio i u Parizu gdje su na vojnom mimohodu sudjelovali pripadnici antiterorističke jedinice Lučko s obzirom na to da je načelnik glavnog stožera Tihomir Kundić poslušao naredbu predsjednika Milanovića da u Pariz ne idu pripadnici Hrvatske vojske. Što se tiče Ukrajine, premijer je u intervjuu za HTV istaknuo da Hrvatska već 4,5 godine pomaže Ukrajini politički, gospodarski, financijski, vojno i humanitarno. S druge strane, politika predsjednika Zorana Milanovića, kojega je zbog toga predsjednik vlade vrlo oštro kritizirao.
4: Mislim da je sasvim logično da Hrvatska bude među svojim saveznicama u NATO-u, partnericama u okviru Europske unije, zemljama s kojima na političkoj razini sudjelujemo u koaliciji voljnih i da u konačnici bude uz one zemlje gdje smo ih htjeli pripadati svojih 35 godina od kad je Hrvatska neovisna zemlja. Milanovićeva politika je antiukrajinska, proruska, nerijetko antieuropska, nerijetko čak i anti-NATO politika. To je jedna izolacionistička politika koja njega ostavlja praktički samog negdje u magarećoj klupi, a mi smo tu da Hrvatska ne bude u magarećoj klupi gdje bi on htio staviti, nego da je stavi za stol sa onim zemljama koje su naše prirodne partnerice i saveznice.
2: Što se tiče načelnika glavnog stožera oružanih snaga Tihomira Kundića, predsjednik vlade podsjetio je kako se on nije odazvao njegovu pozivu da dođe na sastanak u Banske dvore i da porazgovaraju o situaciji vezanoj za slanje hrvatskih vojnika u Pariz. Rekao je i da je predsjednik Milanović držao Kundića zatvorenog na Pantovčaku kada je u Saboru bila tema u vezi sa sudjelovanjem hrvatske vojske u NATO-voj misiji uvježbavanja ukrajinskih vojnika i nije mu dao da dođe u Hrvatski sabor. Dakle, dva puta mu je ograničio kretanje, rekao je premijer.
4: To je biti sramota. Sramota naravno za Milanovića koji je glavni krivac svega ovoga. Kundić je postupio jednostavno loše. Nezrelo. Potpuno nezrelo i meni nerazumljivo. Inače imamo odlične odnose. On je ništa osobno, samo je donio u datom trenutku jako grubu i krivu i lošu odluku i procjenu. I zato povjerenja nema, niti će ga biti.
2: Govoreći o sve intenzivnijim aktivnostima SDP-a i Možemo, koji su prateći aktivnosti vlade stekli dojam da se možda spremaju izvanredni izbori, premijer je tu mogućnost odbacio. Naveo je da je politička stabilnost koju vlada osigurava posljednjih 10 godina bila temelj razvoja Hrvatske i da je za to vrijeme broj nezaposlenih pao s oko 300 tisuća na oko 60 tisuća, te da danas radi oko 1.800.000 ljudi. Inflacija, kaže, nije nastala zbog vlade, nego dolazi iz hormuškog tjesnaca i rata na Bliskom istoku, a vlada može ublažiti posljedice i to i čini, rekao je premijer, odbacujući mogućnost prijevremenih izbora.
4: U jednom trenutku su ovi koji su promatrači, a valjda slabo prate što mi radimo svoje godine, dakle promatrače treba isto nekad slati na promatranje, valjda u medijima stvorili atmosferu da bi oporba možda mogla biti suočena s nekim izvanrednim izborima. Dakle, to može napraviti neko ko uopće ne pozna kakvi smo. Dakle, neko ko nas mrvicu pozna, taj bi znao da je nama ovih 10 godina glavna tema bila politička stabilnost, ključni preduvjet razvoja. I da bi sad netko ko nas prati, a u biti ne razumije 10 godina, izmislio neku tezu o izvanrednim izborima i natjerao ovaj putujući cirkus da patetično idu po Hrvatskoj kao pokvarena ploča ili kazeta, govore jedno te isto o tome da će biti izvanredni izbori, neće.
2: Izdvojit ćemo još jednu temu iz intervjua, a to je mogućnost osvajanja 4. mandata. Premijer Plenković na to je odgovorio kako se osjeća nikad bolje. Istaknuo je da je vlada u proteklom desetljeću ostvarila velike promjene, te da je HDZ danas politički i organizacijski snažan.
4: Postignuća koja su napravljena ovih 10 godina su znatno promijenila Hrvatsku, kao što su pod mojim vodstvom promijenila i HDZ u određenoj mjeri. Naravno da smo i dalje na baštini, doktrini i temeljima predsjednika Tuđmana i u pogledu državotvornosti i domoljublja i demokršćanstva i domovinskog rata kao temelja suvremene Hrvatske, ali smo prilagodili i stranku za vrijeme u kojem danas živimo.
1: Kronika dana.
2: Vlada je za još 560 povećala broj radnika tvrtki Plobest iz Ploča i Salonit iz Vranjica, koji će imati pravo na odštetu zbog izloženosti azbestu. Svi oni koji su tijekom rada bili izloženi dulje od 5 godina imaju pravo na 29.100 eura, a to pravo imaju i njihovi nasljednici. Snježana Kralj.
5: Zakonskim se izmjenama ispravljaju nepravde iz proteklih godina, ističu u vladi. U slučaju Plobesta pravo na obeštećenje zbog izloženosti štetnom djelovanju azbesta imat će radnici i njihovi nasljednici koji nisu bili obuhvaćeni zakonom iz 2020. godine. Ministrica Marija Vučković.
6: Omogućuje se ostvarivanje naknade danas u eurima od 29.100 radnicima koji su u samostalnoj Hrvatskoj, dakle od 8.10.1991. radili u tvornici s azbestnim štetnim materijalima, a mogu dokazati ukupno izloženost azbestu tijekom svog cjelovitog radnog vijeka od 5 godina. Na ovaj način predviđa se da će pravo ostvariti između 220 i 225 radnika ili njihovih nasljednika.
5: Kada je riječ o radnicima Salonita i njihovim nasljednicima, vlada je za prošireni broj korisnika omogućila isti iznos naknade koja će se isplatiti obročno u 3 godine.
6: Očekivani broj korisnika koji su radili u bivšoj tvornici Salonit po ovim izmjenama jest 340.
5: Teo Mandić iz udruge oboljelih od azbestoze.
7: Nakon što je jedna kategorija bivših zaposlenika Salonita po nama nepravedno izostavljena, borba za njih i njihova prava je trajala punih 15 godina. U međuvremenu se tu uključili su se i kolege iz Ploča, tako da je i njima odrađeno što se odradilo. U svakom slučaju sad se u biti ispravlja nepravda. Mislim da nema azbestozu, govorim o starijoj populaciji, da je nemaju samo oni koji se još nisu pregledali. Ali dobro, mi smo zadovoljni sa ovim što se sad napravilo. Mislim da će biti do konca godine, bar po onome što mi imamo informacije, završeno sve i proći saborsku proceduru, tako da mislim da se prva isplata već može do konca godine računati kao više manje sigurna.
5: Ukupno u ovoj i sljedeće 2 godine za naknade radnicima i njihovim nasljednicima osigurat će se u proračunu oko 9,5 milijuna eura.
2: U gotovo 10-godišnjem sudskom procesu nazvanom Veliki Agrokor optužno vijeće Županijskog suda u Zagrebu potvrdilo je optužnicu protiv bivšeg vlasnika Agrokora Ivice Todorića i revizora Olivija Discordije za malverzacije kojima je taj koncern oštećen za gotovo 180 milijuna eura. Početak glavne rasprave tek treba biti određen, a bivša revizorica Sanja Hrstić priznala je da je krivotvorila službene isprave i nagodila se s tužiteljstvom. Uz 10.000 eura troškova postupka dobila je i uvjetni zatvor, govore njezin odvjetnik Alen Kubat i zamjenik županijskog državnog odvjetnika Tonči Petković.
8: Gospođa Hrstić je sa tužiteljem postigla sporazum i danas je na temelju tog sporazuma donijeta i presuda kojom je oglašena krivom i osuđena na uvjetnu osudu i snošenje troškova postupka. 9 mjeseci na 4 godine kušnje sa troškovima postupka u iznosu od 10.000 eura. Presuda je pravomoćna, donijeta je na temelju sporazuma. 9 godina je od početka, tako da stranka je trenutno u mirovini i više jednostavno je došla do trenutka kada ne može dalje i odlučila se ovako razriješiti.
9: Optužno vijeće Županijskog suda u Zagrebu je u predmetu Agrokor razvojilo postupak u odnosu na okrivljenu Sanju Hrstić, nakon čega je donijelo i osuđujuću presudu u odnosu na nju zbog kaznenog djela pomaganja u zlouporabi povjerenja u gospodarskom poslovanju te krivotvorenja službene ili poslovne isprave. Koliko nam je poznato, optužno vijeće nastavlja sa zasjedanjem po pitanju te optužnice, a o odluci i kada će ta odluka biti donesena i o samoj odluci to će obavijesti sud o tom. Koliko mi je poznato, u odnosu na gospodina Discordiju će optužno vijeće sada ponovo spojiti postupak u odnosu na gospodina Discordiju i gospodina Todorića, nakon čega bi trebalo donijeti jedinstvenu odluku.
2: Bivši čelnik SDSS-a u Topuskom Dragutin Čelap osuđen je na 12 godina zatvora zbog ratnog zločina. On je s još dvojicom muškaraca u srpnju 91. na cesti prema starom selu Topuskom iz automatske puške ubio civila Hrvata Marka Matijevića, sutkinja Županijskog suda u Zagrebu Ivana Bujas.
10: Način počinjenja pucanja iz vatrenog oružja u civila koji prolazi cestom na traktoru i usmrćenje istog predstavlja osobitu bezobzirnost, okrutnost i svirepost, pa se radi o najnižim pobudama iz kojih je djelo počinjeno kao odmazda nedužnom hrvatskom civilnom stanovništvu od strane srpskih paravojnih snaga čiji je pripadnik bio optuženik. Optuženik je kazneno djelo počinio s najvišim stupnjem krivnje umišljajem, svjestan svojih postupaka, svjestan da se radi o civilnoj osobi koja nije sudjelovala u oružanom sukobu, svjestan da su njegovi postupci i radnje zabranjene, protivne pravilima međunarodnog ratnog prava i tekovinama civiliziranog društva, usprkos čemu je htio i počinio ovo kazneno djelo.
3: Čelap je u istražnom zatvoru i nije želio da ga dovedu na objavu presude, a u međuvremenu je optužen za još jedan ratni zločin iz ožujka 92. Tada je, prema sumnjama policije, kao pripadnik paravojne postrojbe iz Vrgin Mosta u mjestu Koritinji usmrtio tada 60-godišnjeg civila koji je traktorom obavljao poljoprivredne radove na polju. Dragutin Čelap postao je tema u medijima 2019. kada je tadašnji županijski vijećnik i umirovljeni pukovnik Hrvatske vojske Ivica Panđa Orkan došao do dokumenata iz arhive takozvane Krajine, iz kojih se vidi kako je Čelap bio snajperist koji je dobio pohvalu za akcije u kojima je sudjelovao i u kojima su ubijeni pripadnici MUP-a i Zbora narodne garde. Svijet.
2: Nova ukrajinska vlada počela je s radom i među najvažnijim zadaćama bit će priprema energetskog sektora za sljedeću zimu. U više gradova tisuće su ljudi prosvjedovale zato što je smijenjen i omiljeni ministar obrane Mihajlo Fedorov, zaslužan za brz tehnološki napredak vojske. Prilog Danje Dubravac.
11: Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski imenovao je obnašatelja dužnosti ravnatelja službe sigurnosti Evhenija Hmaru obnašateljem dužnosti ministra obrane. Mihajlo Fedorov, koji je radio na brzoj modernizaciji vojske, u oproštenoj je poruci među svoja velika postignuća svrstao razvijanje sposobnosti za napade srednjeg dometa i velike promjene u vojnoj nabavi. Dodao je i da je trebao otpustiti više dužnosnika koji su ometali promjene, te potvrdio sukob s vojnim vrhom. Objasnio je da je glavni stožer mjesecima blokirao njegove reformske inicijative, pa je zato Zelenskom dao ultimatum da otpusti njega ili zapovjednika oružanih snaga Aleksandra Sirskog i načelnika glavnog stožera Andrija Hnatova. Zelenski je odlučio sačuvati zapovjednu strukturu vojske.
3: Predsjednik tijekom rata ne bi trebao birati stranu u ovakvim situacijama. Jako bih volio jedinstvo. Strane ga nisu uspostavile.
11: Fedorov je optužio zapovjednika Sirskog da ne želi otvoreno razgovarati o problemima u vojsci, a Sirski je pozvao vojsku na zajedništvo nakon što su pojedini zapovjednici dali potporu smijenjenom ministru. O Fedorovljevoj popularnosti govore i prosvjednici koji su se unatoč ratu okupili u više gradova.
12: Duboko sam ogorčen smjenom Mihajla Fedorova. On je napokon bio ministar koji je pokazivao rezultate na bojnom polju. Osjećali smo promjenu, kako raste borbeni duh i vjera u pobjedu, a onda nakon samo 6 mjeseci upravo on je smijenjen s dužnosti. Dajte, molim vas.
11: Vlada Serhija Koreckog treća je ratna ukrajinska vlada. Zelenski kaže da želi promijeniti političku strategiju zemlje, osigurati energetsku stabilnost prije zime i ojačati diplomatske odnose s ključnim zapadnim partnerima. Domaći i strani analitičari spominju želju predsjednika da sve nadzire. Obračun s omiljenim ministrom, čistku ljudi povezanih s bivšim pomoćnikom koji je smijenjen zbog korupcije i velike probleme s novačenjem.
2: I večeras SAD napada ciljeve u Iranu. Tamošnji mediji izvještavaju o eksplozijama u gradovima oko Hormuškoga tjesnaca. Iz Teherana poručuju da će odgovoriti na američke napade na elektrane i mostove kojima prijeti američki predsjednik Donald Trump. Istodobno glasnogovornica Bijele kuće Carolyn Leavitt tvrdi da se pregovori nastavljaju.
13: Iran itekako nastavlja razgovore sa SAD-om i izrazio je želju za dogovorom jer trpi razorne napade naše vojske. Važno je da američki narod shvati razlog za napade posljednjih dana jest iransko kršenje memoranduma o razumijevanju. Konkretno, prema memorandumu koji su potpisali, nisu smjeli pucati na komercijalne brodove koji su plovili Hormuškim tjesnacem. No, nažalost, donijeli su tragičnu odluku da to učine. Predsjednik Trump neće samo sjediti i dopuštati takve terorističke akcije u tjesnacu, a da Iran ne osjeti posljedice. I tome upravo svjedočimo.
2: Iran bi uz gospodarstvo, kako je dodala Levit, mogao biti jedna od tema Trumpova obraćanja koje je prema našem vremenu najavljeno za noćas. A glavna tema govora trebala bi biti sigurnost izbora. Moguće je i da će predsjednik otkriti osjetljive obavještajne podatke o namjeri ili sposobnosti Kine da se uplete u izbore. Reuters pak ističe da američke televizijske mreže i dalje razmatraju hoće li prenositi predsjednikov govor.
3: Američki državni tajnik Marco Rubio predložio je inicijativu predvođenu SAD-om za usmjeravanje međunarodnih protuterorističkih napora na ono što je nazvao terorom krajnje ljevice. U govoru kojim je otvorio konferenciju o političkom terorizmu u Washingtonu, dužnosnicima iz više od 60 zemalja poručio je da je prijetnja islamskog militarizma znatno umanjena, zahvaljujući upravo koordiniranim međunarodnim naporima.
2: Američka vlada odlučila je skratiti duljinu boravka stranih studenata i novinara u Sjedinjenim Državama. Nova je to mjera u iznimno restriktivnoj imigracijskoj politici te zemlje. Prema novim pravilima, koja bi na snagu trebala stupiti u roku od 2 mjeseca, ako ih potvrdi Kongres, stranim državljanima koji su nositelji studentske vize, neće biti dopušten boravak na američkom tlu dulji od 4 godine. Stranim će se novinarima boravak pak skratiti na najviše 240 dana, odnosno na oko 8 mjeseci, uz mogućnost podnošenja zahtjeva za produljenje na isto razdoblje.
3: Samo nekoliko sati nakon što je Argentina u dramatičnom polufinalu svjetskog prvenstva pobijedila Englesku 2-1, nogometno slavlje pretvorilo se u ozbiljan geopolitički skandal. Naime, Buenos Aires je službeno optužio britanski ratni brod za ilegalno uplovljavanje u njegove teritorijalne vode, čime su i onako napeti odnosi dviju država ponovno na vrhuncu. U središtu su napetosti i Falklandski otoci, ili kako ih Argentinci zovu Malvini, zbog kojih su i ratovali prije 44 godine.
2: Američki predsjednik bit će na finalu svjetskog nogometnog prvenstva između Argentine i Španjolske u nedjelju, najavila je glasnogovornica Bijele kuće Caroline Levitt. I predsjednik Međunarodne nogometne federacije FIFA Gianni Infantino već je prije nekoliko dana izjavio da je gotovo svakog dana u kontaktu s Trumpom, te kako planiraju zajedno predati trofej pobjedniku.
3: Portugal je prva članica Europske unije koja se pridružila globalnoj mreži Health AI za nadzor primjene umjetne inteligencije u zdravstvu. Time se priključio Velikoj Britaniji, Indiji, Brazilu, Singapuru, Filipinima, Indoneziji, Vijetnamu, Zambiji i Peru. Dva su ključna problema hrvatske poljoprivrede, niska samodostatnost i produktivnost. Istaknuto je na izbornoj sjednici Udruženja poljoprivrede Hrvatske gospodarske komore, na kojoj je za predsjednika udruženja izabran Miroslav Božić iz Hrvatske industrije šećera. Posljedica navedenih ključnih problema jest prekomjerni rast uvoza poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda, koji je prošle godine dosegnuo rekordnu razinu. Kako je navedeno u priopćenju sa sjednice, potreban nam je strateški zaokret i preispitivanje ključnih alata za vođenje poljoprivredne politike, od zemljišne do politike potpora koji su se od ulaska Hrvatske u Europsku uniju utrostručile, dok fizički obujam poljoprivredne proizvodnje i dalje stagnira. U posljednjih 10 godina povećao se tek 0,65%.
2: Područje grada Petrinje, posebice naselje Mošćenica, u prijepodne je pogodilo snažno nevrijeme s jakom tučom koja je uništila voćnjake i vrtove. Oštećeni su i crijepovi na krovovima obiteljskih kuća. Evo što su za HTV rekli stanovnici Mošćenice.
14: Trajalo dobri pol sata i ovak debeli led po dvorištu, sve mazano, ja sam mislio i crijep se smazat, sve ovo. To nisam mogao niku, ništa, sam gledati i mol Boga da se neš dalje ne desi. To je katastrofa. To sam ja, sam 73 godine star, to doživio nisam.
15: To je tako došlo iznenada, zastrašujuće. Ja sam počela plakati i bježala u sobu, ja se inače bojim grmljevini toga. Kad je to počelo padati, kad je počeo led lupati, kad sam vidjela da nam je šajbu razbilo, bila sam gotova. Sve dalje je uništeno.
16: Strašno. Baš je eno, i u kuću nam je ono kroz prozor isto baš probilo ono kiša i voda i strašno izgledalo baš, evo, sve je. Evo, paradajzi i sve, sve nam je, tu nam je sve i to je sve otišlo, nemamo ništa.
2: U hrvatskoj vodi za piće utvrđene su niske koncentracije mikroplastike, priopćio Institut za vode Josip Juraj Strossmayer, ističući kako je riječ o prvim rezultatima istraživačkog monitoringa koji je proveo taj institut. Utvrđena je približno jedna čestica mikroplastike na 7 litara vode, a te vrijednosti usporedive su ili niže od onih navedenih u dostupnoj europskoj literaturi, koje se kreću od približno 0,9 do oko 2 čestice po litri. No takve usporedbe treba tumačiti s oprezom, jer koncentracije mikroplastike znatno ovise o veličini čestica obuhvaćenih mjerenjem i primijenjenoj analitičkoj metodologiji, kažu u institutu.
3: Nakon požara u proizvodnom pogonu tvrtke u Pribislavcu nije utvrđena prisutnost analiziranih opasnih kemijskih spojeva viša od dopuštenih vrijednosti, izvijestio je stožer civilne zaštite Međimurske županije. Mjerenje kakvoće zraka proveo je Nastavni zavod za javno zdravstvo dr. Andrija Štampar, a stožer nastavlja pratiti stanje nakon požara, o čemu će i dalje obavještavati građane.
2: Sindikat KBC-a Zagreb upozorio je na manjak spremačica u toj bolnici, a zabrinjava ih i sve manji interes za to radno mjesto, što je, kažu, posljedica malih plaća. Mirona Kastratović.
17: Na natječaje za spremačice u najvećem bolničkom centru javlja se sve manje kandidatkinja, a broj nepopunjenih radnih mjesta stalno raste. U KBC-u je već dulje, tako upozoravaju iz njihovog sindikata, te ističu da je posljedica toga sve veće oslanjanje na vanjske servise za čišćenje. Zainteresiranih nema jer su plaće male, a vanjski servisi ne mogu obavljati specijalizirana bolnička čišćenja. Predsjednica sindikata Tanja Leontić.
18: Naše spremačice koje pada interes, znači sve ih je manje, nije odljev i one su visoke životne dobi, znači u prosjeku je to nekih 57 godina starosti, što govori da nakon njihovog odlaska njihova mjesta ostaju i upražnjena dugoročno.
17: Zamjenik ravnatelja zagrebačkog KBC-a Milivoj Novak kaže da sve zone rade vanjski servisi osim one najkompliciranije na odjelima intenzivne skrbi i u kiruškim salama. Tu rade njihove spremačice, trenutačno njih 203.
19: Mi radimo sve da oni budu maksimalno moguće plaćeni koliko mogu, oni su sve prva kategorija. I njihova prosječna isplaćena, znači neto plaća, iznosila 1235 eura prošli mjesec. Vi procijenite, naravno to nije veliki novac, ali nije niti baš jako loše.
17: Novak je podsjetio kako KBC ne može utjecati na plaće i koeficijente jer su oni uređeni uredbom o plaćama, a o tome razmatra li se povećanje koeficijenata za spremačice, ministar rada i mirovinskog sustava Alen Ružić kaže.
20: Koeficijente je moguće razmotriti njihovu povećanje, korekciju. Znate da su koeficijenti dijelovi uredbe i da mi prikupljamo sve prijedloge potrebe za izmjenom koeficijenata i onda kad se takozvano dolazi do otključavanja uredbe.
17: Samo u ovoj godini KBC Zagreb raspisao je 15 natječaja za radno mjesto spremačice. Svaki su put tražili po 20, a uspjeli su ih zaposliti ukupno 10. Kako bi riješili problem, bolnica namjerava još jedan dio nekritičnih mjesta dati vanjskom izvođaču, pa očekuju da će sadašnjih 200 spremačica biti dosta.
2: Sport. Iz studija našeg drugog programa Marko Šivak.
21: Dobru večer, sada želimo slušateljima Kronike dana našeg prvog programa. Nogometaši Hajduka gostuju kod Žiline u uzvratu prvog kola kvalifikacija Europske lige. Uključujemo našeg reportera Srđana Fabijanca.
22: Peta je posljednja minuta sudačke nadoknade, Žilina vodi 2-1, ali to je rezultat koji Hajduka vodi dalje. Splićani zabili u sudačkoj nadoknadi prvog poluvremena u kojem nije bilo puno šansi. Nakon ubačaja iz prekida Hrgovića, Van Horenbeck glavom pogodio za vodstvo Hajduka. Početkom nastavka su izjednačili domaćini preko Roginića, najprije bilo označeno zaleđe, ali nakon intervencije iz VAR sobe gol je sasvim opravdano priznat. U tom razdoblju Roginić imao i veliku 100% šansu za 2-1, nije pogodio, onda u samom finišu Hajduk propustio 2-3 prigode da zabije gol za novo vodstvo, da bi u prvoj minuti nadoknade nakon udarca Biđila Melnjak postigao autogol 2-1. Imali su domaćini i preko Flore veliku šansu za 3-1 i produžetke prije minute, srećom nisu pogodili, a u ovom trenutku utakmica je gotova. Dakle, Hajduk ide u drugo pretkolo Europske lige, gdje ga idućeg četvrtka na Poljudu čeka ciparski Pafos. Hajduk izgubio 2-1, ali ide dalje.
0: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
21: Španjolska i Argentina u nedjelju će igrati finalnu utakmicu svjetskog nogometnog prvenstva. Biće to prvi put u povijesti da će se u završnom dvoboju susresti europski prvak Južne Amerike. Do sad su Španjolci i Argentinci odigrali 12 međusobnih utakmica. Svaka od reprezentacija ima po 6 pobjeda, a dvije su završene neodlučenim ishodom. Posljednji put Španjolska i Argentina igrale su u ožujku 2018. u Madridu, kad su Španjolci pobijedili 6-1 u prijateljskoj utakmici. Poznata su tri polufinalista turnira tenisača Croatia Open. Iz Umaga javlja Lovorko Magdić.
1: Najduži meč u povijesti Umaga u 35, odnosno 6 godina odigrali su bosansko-hercegovački tenisač Damir Džumhur i Italijan Matteo Arnaldi. U meču punom preokreta u tri tie breaka slavio je Damir Džumhur i tako drugi put uzastopce ušao u polufinale umaškog turnira. 3 sata i 43 minute igre. U prvom setu u kojem je Arnaldi dominirao, Džumhur osvojio set, slično se ali obratno dogodilo u drugom i onda u završnici briljantnog meča Džumhur je slavio. U polufinalu još je Španjolac Daniel Merida bolji od Francuza Tituana Drogea 6-1-6-3, a Argentinac Roman Andres Buruchaga eliminirao je sunarodnjaka Karabeja. Slijedi još Okršaj, Molčana i Fokine.
21: Košarkaški klub Split doznao je suparnike u skupini FIBA Europa Kupa. Biće to Trepča s Kosova, njemački predstavnik Trier, češka Opava, grčki Prometeas te gruzijski Batumi.
0: Vremenska prognoza.
2: Domagoj Dolički.
4: Danas je na Jadranu prevladavalo sunčano. Unutrašnjost je bila promjenjiva oblačno, mjesecima s kišom i zaženim pljuskama s grmljavinom. A u okolici Petrnje prije podne lokalno je bilo i tuče. Poslije podne se u većini predjela unutrašnjosti razvedrilo. Vjetar je bio slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni, a na Jadranu jugozapadni i sjeverozapadni. Poljen je u Dalmaciji jak s olujnim udarima. Najviša dnevna temperatura između 28 i 33, a na obali do 36 celzijevih stupnjeva. U nastavku dana u Hrvatskoj bez veće promjene. Sutra u Hrvatskoj pretežno sunčano i vruće, naročito na Jadranu. Na kopnu, uglavnom u drugom dijelu dana, uz više oblaka lokalno kiša i pljuskova s grmljavinom. A osobito prema večeri u središnjim predjelima moguće za žene i praćeni prolazno jakim vjetrom. Pljuskova u noći na subotu može biti na istoku te na sjevernom Jadranu. Vjetar slab i umjeren jugozapadni i južni, na istoku i jugoistočni. Najniža jutarnja temperatura od 16 do 21, a na moru između 22 i 26 stupnjeva. Najviša dnevna većinom od 30 do 35 celzijevih stupnjeva. Za vikend u unutrašnjosti promjenjivo, ponegdje je pretežno oblačno te nestabilno, dok će na Jadranu prevladavati sunčano. Mjesecima kiša i pljuskova s grmljavinom, koje osobito u subotu lokalno mogu biti izraženiji, uglavnom u unutrašnjosti. Vjetar slab do umjeren sjeverni sjeveroistočni, na istoku sjeverozapadni, u nestabilnosti prolazno i jak. Na Jadranu danju većinom umjeren jugozapadni vjetar. Na kopnu će uz postupan pad temperature danju biti manje toplo, dok će na Jadranu noći biti tople, a vrući dani.
0: Kronika dana.
2: Na kraju emisije, cijenjeni slušatelji, ponovit ćemo važnije vijesti. Predsjednik Milanović vodi prorusku i anti-NATO politiku, rekao u intervju za HTV premijer Plenković.
3: Još 560 radnika Plobesta i Salonita dobit će odštetu zbog izloženosti azbestu.
2: U slučaju Veliki Agrokor nagodila se revizorica, potvrđena optužnica protiv Ivice Todorića.
3: Nova ukrajinska vlada počela s radom, diljem zemlje prosvjedi zbog smjene ministra obrane.
2: Vrijeme sutra uglavnom sunčano, osobito na moru, temperatura od 30 do 35 stupnjeva.
3: Kroniku dana tonski je realizirao Gabriel Šimunec, spiker Tomislav Baran, uredile Sanja Cota i Irena Dizdarević.
0: Prvi program.
23: Glas Hrvatske.
24: Višejezični radijski kanal i web portal Hrvatske radio televizije.
25: Govorimo hrvatski.
26: Hrvatski.
27: Halo. Ružo, to stije. Ne, neću moći na to porodično druženje, ne. Ma ne tuli niko, ja zjevam.
5: Dragi slušatelji, sigurno ste prepoznali zijevanje Marka Kosmičkog, kojeg je maestralno tumačio Ivo Gregurević u seriji Odmori se, zaslužio si. A nama su danas tema glagoli po predmetu radnje.
6: Mi radimo, mi gradimo, vidite čak to je trud. Zašu nebe ne marimo, jer rupa ima sud.
5: Ovisno o predmetu radnje, glagoli mogu biti prijelazni, neprijelazni i povratni. Prijelazni su oni koji uza se imaju ono na što njihova radnja prelazi, objekt u akuzativu. Na primjer, čitati.
7: Čitam knjigu.
5: Knjiga je ovdje izravni objekt, jer se upravo nju čita. Neprijelazni glagoli ili uopće nemaju objekt, ili im je objekt neizravan. Na primjer, hodati.
7: Hodam.
5: Tu očito nije bilo objekta. A gdje je neizravni objekt?
7: Hodam ulicom.
5: Eto ga, ulica je objekt, ali nije u akuzativu, nije izravni, jer ne hoda se ulicu, nego ulicom. I konačno, povratni glagoli u kojima se radnja vraća, skraćenim oblikom zamjenice sebe ili česticom se.
7: Još malo kolebam.
3: Ne brini.
7: Kad žurim.
3: Odmori onda malo.
5: To su bili povratni glagoli kod kojih se najčešće zaboravi se, pa ih se pogrešno pretvori u neprijelazne. Ti glagoli u infinitivu glase, kolebati se, brinuti se i žuriti se. Isključivo su povratni i ovaj se ne može nestati. Ne možemo brinuti o životinjama, moramo se brinuti o životinjama ili za životinje. Ne možemo niti žuriti, nego žuriti se.
7: Onda i odmoriti se.
5: Glagol odmoriti može biti i prijelazan, jer je moguće i odmoriti nekoga ili nešto. Naprimjer, ruku kojom smo dugo pisali, nogu koju smo dugo držali na kvačilu ili konja kojeg smo dugo jahali. Ali u kontekstu u kojem je netko sav umoran i preporučujemo mu odmor, upotrijebit ćemo povratni oblik glagola, jer želimo da se taj cijeli odmori, a ne da odmori samo neki svoj dio. Reći ćemo mu, kao u seriji, odmori se, zaslužio si. Ovaj jezični savjet pripremljen je u suradnji s HRT-ovim odjelom Lektori i fonetičari, te u stručnu pomoć Instituta za hrvatski jezik. Ja sam Janoš Römer. Pišite nam na Govorimo do necrta hrvatski pri HRT.hr. Do slušanja.
24: Glas Hrvatske.
8: 24 sata dnevno s Hrvatima u domovini i svijetu.
9: Apsolutno sve, a sad sam prepoznao. Yeah!

Ok. Naš Zagrepčan, ovako negdje su iste visine. Davor Čivrak na gitari, molim vas veliki aplauz.

pensat, ovako. Naš dragi prijatelj iz Novog Sada, ja ga zovem G-Bay. Gospodinovo ime Gabor. On je naš večeras bio saksofonista. Na sopranu i na tenoru.

0: Yossi Budget.
1: Oh, yeah. Oh, yeah, yeah. Hey, baby.
0: Gospodina za glasovirom iz Synthesizera sam već upoznali, gospodin Cornelije Kovač.

0: Kolej gość! Ovih četvero lijepih, Ivana, Darija, Bubi i Funo, su bili naši pjevači, ne prateći, bili su naši pjevači, ma s velikim aplauzom za njih.
1: Oh baby, baby, recite mi šta.

0: Naravno.
1: Kad je nešto apsolutno sve, onda svakako postoji uvijek netko ko brine, ko se boji, ko se veseli, ko nastoji ostvariti nešto što je vizija, što je želja, što je nešto daleko u mašti, ali takvi ljudi uvijek ostvare svoje snove. A za ovaj album apsolutno sve, tekstove, kompozicije, aranžmane za produkciju, sve apsolutno je dao moj prijatelj, gospodin Damir Farkaš.

0: Hvala vam.
1: Dragi moji ljudi, želim vam predstaviti, iako ga puno, puno dobro znate, jednog dragog prijatelja koji je napisao jednu fantastičnu, također porinovsku pjesmu. Dragi ljudi, dame i gospodo, Neno Belan!

0: SAD ponovno napada ciljeve u Iranu. Tamošnji mediji izvještavaju o eksplozijama u gradovima oko Hormuzskog tjesnaca. Iz Teherana poručuju da će odgovoriti na američke napade na elektrane i mostove kojima prijeti američki predsjednik Donald Trump. Istodobno glasnogovornica Bijele kuće Caroline Levitt tvrdi da se pregovori nastavljaju.
1: Iran itekako nastavlja razgovore sa SAD-om i izrazio je želju za dogovorom jer trpi razorne napade naše vojske. Važno je da američki narod shvati razlog za napade posljednjih dana jest iransko kršenje memoranduma o razumijevanju. Konkretno, prema memorandumu koji su potpisali, nisu smjeli pucati na komercijalne brodove koji su plovili Hormuzskim tjesnacem. No, nažalost, donijeli su tragičnu odluku da to učine. Predsjednik Trump neće samo sjediti i dopuštati takve terorističke akcije u tjesnacu, a da Iran ne osjeti posljedice. I tome upravo svjedočimo.
0: Stanje u Hormuzskom tjesnacu iz dana u dan utječe na cijene naftnih prerađevina. Što nas čeka na jesen? Kako će se regulirati cijene energenata? I ima li Hrvatska dovoljno zaliha plina? Bila su to samo neka od pitanja za premijera Andreja Plenkovića, koji je bio gost u Dnevniku HTV-a.
2: Ako se zatvori Hormuzski tjesnac, burze reagiraju pa je cijena veća, ali vlada donosi odluke, ublažava taj šok i nastavit ćemo koliko treba. Što se tiče zaliha plina, bez obzira na cijene, skladišta će se napuniti po onoj praksi koja postoji na nekakvoj preporuci na razini Europske unije, da skladišta budu otprilike 80% puna, negdje do kraja studenog. Mi ćemo naravno, ukoliko procijenimo da su okolnosti energetske takve, djelovati kao što smo djelovali i do sada. Hrvatska, hrvatski građani, hrvatsko gospodarstvo, institucije, svi prošli su kroz energetsku krizu puno bolje i sa puno manje posljedica nego mnoge druge zemlje unutar Europske unije.
0: Nova ukrajinska vlada počela je s radom i među